0: My sme chodili do školy v Levoči, mne sa to zdalo ešte aj tak blízko, že sa to všetko odohráva, že to nebezpečenstvo číha za rohom. No dobre, a čo napríklad tvorivé ambície písateľské? Viem, že tam nejaká prozička bola o žiakoch na brigáde zemiakovej, ktorí sa zašili do vreca alebo niečo podobné.
1: Áno, to sa mi tak podarilo ešte veľmi malé. No na ZDŠ, keď áno, som do života Turca som takú prozičku napísala o takom chlapcovi, vidíš, tak to už bolo v duchu tej odvážnej školáčky, že sa mu nechcelo zbierať zemiaky, však my sme v tom čase chodili na zemiakové brigády, takže on sa dal zaviazať do vreca a potom to vrece vyhodili na vlečku. No a za toto som dostala nejaké knižky o Turcii a o povstaní a tak. A ešte ti to malo aj pokračovanie, že potom jeho mama, keď si to prečítala, tak tá vedela, odhadla, že to je o jej synovi, tak ešte doma za to dostal, že bol taký lenivý a že takéto stváral, že sa dal zaviazať do vreca.
0: Takže počujeme, akú silu môže mať písané slovo a aj čítané, ak naozaj to povzbuduje našu obrazotvornosť a fantáziu a keď si to takto prevádzala do toho bežného života. No dobre, a teraz poďme trošku k iným slovíčkam z cudzieho jazyka, ku ktorému si tiež prišla, nehovorím, že náhodou, ale takým riadením nášho školského systému, ktorý sa často nepýtal, čo by sme chceli my, ale jednoducho nás tak všeliako pozadeľoval, veď to poznáme. Vy pôjdete na angličtinu, vy pôjdete na francúzštinu a čo, ty kam chceš ísť? No, to sa vtedy asi ani nepýtali. Čiže francúzština to bol tiež taký tvoj osud, ale neplánovaný, nechcený?
1: No ja som dovtedy, kým som nešla na gymnázium, som o francúzštine nechyrovala. To bolo také pre mňa úplne neznámy jazyk. Ale ja za to, že som bola z dediny a moji rodičia nemali ešte v tom čase televízor, ja som nevedela, že je tak už v móde Beatles a tak, že tá angličtina už vtedy bola v móde vďaka Beatles. A Martinčania, ja som bola cespolná, tak Martinčania všetci vedeli, že teraz sa treba drviť angličtinu. Oni vedeli tie pesničky Beatles už na spameť, už si aj spievali. No a tak teraz všetci sa hrnuli na tú angličtinu a musel niekto zostať aj na francúzštine. Už viac sa tam nezmestilo. Tak ja som sa dostala do skupiny na tú francúzštinu, ale mala som veľmi dobrú učiteľku, pani Rajčanovú z Bystričky, Ľudmilu Rajčanovú z Bystričky a vďaka nej som si potom na to zvykla. Len ako som ti spomínala, že bolo mi to také ťažké, že nemali sme ani televíziu a ani v rozhlase neznela tá francúzština, tak som nevedela, že ako si s tým poradiť. Keď som sa začala to učiť, tak tá výslovnosť mi bola spočiatku ťažká. No ale môj otecko mi pomohol, v Blatnici boli také slobodné farárove céry a tak jednu z nich, to bola ocková kamarátka, mi doviedol a tá mi v tom našom malom domci, kde som si tak za vrátami písala tie úlohy, tak ona tam prišla a mi to pekne tak čítala. Ale to len pri prvých knižkách, že tak už len také tie základy ma učila, že Pierre est seul à la maison a takéto. A potom sme mali ešte aj v dedine, bol pán Lovás, ktorý bol v baniach v Belgicku. No tak ten, keď sa dopočul, že ja som sa začala učiť francúzštinu, tak ma vždy tak vystriehol na ceste, že on sa tak porozpráva so mnou. No ale prišiel, sme sa stretli, celý usmiatý a on vždy, že bonjour mademoiselle, že bonjour monsieur a už ďalej nič nebolo. No ale tak som sa začala učiť tú francúzštinu tak veľmi usilovne z toho, čo bolo, z toho, čo som mala v tom čase, bolo také časopis Lamitie vychádzal a potom všetky knižky pre samoukov som si zohnala, už keď som sa rozhodla, že idem na francúzštinu a to, ako sme chodili do školy, tak to mal tak spolužiak, čo chodil na priemyslovku do Martina, lebo my sme boli autobusári z Blatnici, tak on ma tam skúšal tie slovíčka zo zadu slovníček. A takto som sa pomaly k tomu prebíjala. A nás bolo málo v krúžku na francúzštine, no ale zobrali ma. Dodnes si pamätám aj chyby, ktoré som urobila na tých prijímačkách.
0: No dobre, a keď sa presunieme už k tvojim prázdninám, lebo tie si tiež využívala naplno a ja som na začiatku tam niečo hovoril o hriadkach a riadkoch. Ty si sa nebála ani tých vonkajších robôt, dokonca si mala aj oficiálny titul jeden čas horská robotnička. Bolo ti to také prirodzené pracovať aj vonku v prírode a vládala si?
1: My sme mali doma aj pole a ocko môj si sám hotovil drevo napríklad. Takže ja som mala vzťah k tým robotám. Najprv prvé moje roboty boli, že som chodila na družstvo, že lan trhať. A to ešte aj s tými chlapcami, čo sme tie vedrá trhali tej susede s to vodou, tak s tými sme chodili a to nám tak ťažko to išlo. Tá zem bola tvrdá. Tak ťažko to išlo z tej zeme a kazali nám tak dávať doradu ríťovie. Tak to sme sa na tom tak smiali s tými chalanmi. No, ale potom som strašne chcela robiť, keď už kamaráti začali starší, tak začali robiť na polesí, sa zamestnali. Tak som chcela, ja najprv ma nechceli zobrať, že som ešte som nemala toľko rokov, ja neviem koľko to bolo treba, tak som plakala tým, tak som si to vyplakala, že ma zobrali, to bola prvá robota taká ľahšia, to bolo, že sme lámali letninu pre vysokú zver a sme mali takého dozorcu z hodov okolností, potom som sa s ním zoznámila neskôr v Bratislave, Milan Tesák, on bol fotograf veľmi dobrý a ten mal lesnickú školu a popri tom robil fotografie hôr, veľmi známy fotograf to bol, tak ten nám zapisoval tie zväzky tej letniny a podľa toho nás platili. A ja dodnes mám pocit, že mne tak pripisovalo. Ale ja som sa aj snažila. No a potom som začala robiť, že som chodila sadiť. Sadenice nám dali do takej ťažkej bedničky, také vlhké, to sme si zobrali. Na bicykli sme išli Gaderskou dolinou až po Lubená, alebo Hubená sa to volalo. Tam bol taký serpentínový chodník a tam som chodila zalesňovať, že sme kopali jamky. A už keď som bola na vysokej škole, tak potom som sa zamestnala, to bol inžinier Adamec a on robil taký výskum v horách, tak to som už potom mala takú fajnovejšiu robotu a vtedy som mala tú pečiatku, že štátne lesy Žilina, Polesie Gader som mala.
0: Tak to verím, Anička, že v lese je možno trošku chladnejšie, ale keď si to premietnem na tie súčasné horúčavy, tak asi je príjemnejšie redigovať tie texty a opravovať, čo povieš.
1: Je to najlepšia robota, akú by som si mohla vysnívať. Áno.
0: Verím tomu. No a čo sa týka tých prázdnin, tak teraz by nás nasledujúca skladba mohla trošku naviesť na tú atmosféru niekdajších prázdnin a konkrétne by to mohli byť prázdniny so stricom Rafaelom, čiže opäť budeme trošku hovoriť o Vincentovi Šikulovi, o tejto jeho, nechcem povedať, že najznámejšej próze, ale jednej z najznámejších. Takže v téme prázdnin budeme pokračovať aj o chvíľu, veď prázdniny sa koniec koncov naozaj nezadržateľne blížia, tak počúvajte večerné reflexie aj ďalej.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Rozprávam sa s Annou Šikulovou a v tejto chvíli, alebo krátko pred chvíľou si nasadila aj moja dnešná hostka slúchadla, aby si mohla vypočuť túto skladbu. Tak Anička, aké máš na ňu spomienky, čo to s tebou robí a možno aj nám trošku o tej skladbe povedz pre tých, ktorí nevedia, o čo ide.
2: Tú skladbu zložil Adam Hudec a bola priamo urobená pre ten film, ktorý bol urobený podľa knižky Prázdny so stricom Rafaelom. Film sa volá Otec Mazdier je tak či tak. A neviem, či ste púšťali tú skladbu, ktorú nahral aj, majú ju viacerí nahratú, ale For Bratislava ju nahral orchester priamo tu na, vo vašom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu. A v tom orchestri hrá aj moja dcéra. Pôvodne Elenka v Dychovke a ten orchester vedie Vladimír Dianiška, riaditeľ základnej umeleckej školy na Istrískej v Devínskej Novej Vsi. Neviem, či ste púšťali tu, ale asi áno. A je zaujímavé, že táto skladba sa hrá aj v Rakúsku. Rakúske kapely to pod nemeckým názvom hrajú Prázdny so stricom Rafaelom. Mne samej sa veľmi páči. Ináč tento Adam Hudec bol veľký podporovateľ dychoviek, aj taký patron tohto dychového orchestra For Bratislava.
1: Inak musím povedať, ja som si Prázdniny so stricom Rafaelom po rokoch prečítal teraz pred niekoľkými dňami a bol som prekvapený, lebo z filmu na mňa napríklad ten otec hlavného hrdinu pôsobí oveľa prísnejšie, ale v tej knihe je vlastne taký, veď na konci to aj uvidíme, ako Vincovi kúpi tú trúbku a respektíve lesný roh, aby sme boli presní. Ale čo ma tam ešte zaujalo, že v knihe sa veľmi nespomínajú súrodenci, ale teda u Šikulov ich bolo požehnanie. Koľko mal súrodencov tvoj manžel?
2: Vinco bol z 12 detí, čiže mal 11 súrodencov a on bol tak uprostred. Mohla by som ti všetkých vymenovať, ale bolo by to nadlho, ale môžem. Od najstaršieho pôjdem. Vidíš, práve čo sme spomínali v úvode toho pána Mičiana, tak on poznal Vincovo najstaršieho brata Lojza. Lojzo má syna hudobníka v Bratislave. Prvý flautista vo filharmonii je Cyril Šikula a to je teda Vincov synovec. Tak Lojz hlával v slovenskej hudbe, tiež bol dobrý klarinetista a v tej Brezovej, kde sa s ním zoznámil ten náš opravár písacích strojov, pán Mičian, tak tam založil dve dychovky. Aj ďalší jeho syn tohto Lojza, Bystrik Šikula, je spisovateľ. Lojzo bol najstarší, potom bola Beta, Karol bol ďalej, neviem, aby som niekoho nepreskočila, Jožo, Vilo, Olga, Elenka, Lena, Aničku som obišla, Anička, a Lena a Grétka. Tak asi som všetkých povedala. Bolo ich 6 chlapcov a 6 dievčat. Vinco, keď chodil na besedy, tak vždy začínal tak veselo, že nás bolo doma 12 detí. Ráno nás mamka zauškovala, aby sme boli dobrí, a večer nás otec zauškoval, lebo sme boli zlí. Že muselo to mať takúto súslednosť, že ráno mama a večer otec, lebo ona to potom žalovala a otecko nerád, ale no, museli ich vyzauškovať
1: večer. Čo mal robiť? Jasné, no a tam je ešte taká zaujímavá vec, že keď to porovnáme so súčasnosťou, keď sú povedzme dvojtrojdetné rodiny a rodičia, no a to je opäť také diskutabilné, majú alebo nemajú viac času na deti, že jednoducho v tom čase Vincenta Šikulu sa tí súrodenci oveľa viac, ako to nazvať, poznali, možno viac spolu museli fungovať a zaobísť sa aj bez tých rodičov, ktorí mali zase iné starosti. Takéto niečo aj vidíme v tej knihe, v tých Prázdninách so stricom Rafaelom, že tam pôsobilo takéto širšie okolie.
2: Áno, toto je pravda. Ich bolo mali veľmi dobré vzťahy oni. Tí starší súrodenci sa vždy museli starať o tých mladších, alebo ten slabší sa staral o tých, ten zazváril napríklad. Keď rodičia išli na roboty do Igramu alebo do Báhoňa, tak jeho nechali doma a žena varil pre všetkých polievku, že keď sa vrátili, aby mali doma navarené. No ale s tým, že ich bolo viac, tak to možno treba spomenúť, že oni ho dali do kláštora. To neviem, či bude zaujímavé tohto, ale určite je to zaujímavé. Bol v kláštore u sestier, u spoločnosti Slova Božieho. Aj on bol v kláštore, aj ďalšie dve sestry dali zase k sestram, k ženskej reholi, sestry Ducha Svätého to boli. Takže tam Vinco bol v detstve a ten kláštor potom zatvorili, bol len rok tam bol Vinco a bol chovancom, čiže on mal byť normálne, mal byť misionárom a on sa na to duševne aj pripravoval. Ja niekedy tak vykladám aj tieto prázdniny so stricom Rafaelom, že je to taký protipol, také hľadanie harmonie a že vracanie sa do toho spoločenstva, do ktorého chcel patriť, ale vtedy ho od toho odtrhli, keď išiel do toho kláštora. Lenže on si v tom kláštore zvykol. On bol nábožný a naučil sa, malo to pre ňoho veľa, veľa výhod, že naučil sa tam dobre slovenčinu. Tam on mal, páter Jozef Škoda ho naučil slovenčinu, to spomínal celý život, preto som si to aj ja zapamätala. A náhodou sme boli raz v kláštore pod Znievom a našli sme tam hrob tohto pátra Jozefa Škodu. On tam dožil v kláštore u sestier reholných na Vrickom, ale teraz som sa dozvedela, že potom ho preniesli do Nitry, do kláštora na Kalvárii.
1: Áno, a neviem, či sme sa my dvaja spolu o tom rozprávali, Anička, ale na jeseň sa pripravuje aj rozhlasová dramatizácia prázdnin so stricom Rafaelom a ja teda viem, že už sa hľadajú tie hlasy, ktoré obsadia jednotlivých strícov, v tej knihe je ich viacero. Padajú tam rôzne zaujímavé mená, verím, že sa to podarí, takže opäť táto próza ožije v takej inej rozhlasovej podobe. Nakoľko ty poznáš aj rozhlasové dramatizácie alebo stereočítania, ktoré máme v našom archíve od Vinca Šikulu a ktoré si možno počula v poslednom čase. Ja som si teda vypočul napríklad výber z Vilmy, čo bolo veľmi také zaujímavé, tá ženská perspektíva, je to o takom dospievajúcom chlapcovi, ktorý tam chodí k svojej kamarátke, tam má trápenie s mužom, ktorý sa vrátil z bojov. Taký veľmi komorný, intimný príbeh. Vnímaš aj túto rozhlasovú stránku tvorby tvojho manžela? Alebo teda ako sa s ňou popasovali už naši kolegovia literárni redaktori?
2: Vinco bol obľúbený rozhlasový autor. Aj sám chodil veľmi často k Janke Hevešiovej. Napríklad tu mal veľmi rád aj to všetko záviselo vždy od ľudí. Dobre vychádzal, však všetko boli jeho kamaráti. Ešte keď tu bola Ľubka Šajdová, verejné nahrávky sa tu robili s ním. A tieto jeho prózy, no dosť bolo načítaných. Majstri, to je, čo si spomínal tú Vilmu, to je trilógia Majstri, Muškát, Vilma. Aj Majstri, neviem či celí, boli načítaní a to čítal Kroner. To bolo veľmi pekné, si to pamätám. Takú vetu si tam pamätám, že tu sme raz išli použiť do niečoho a museli sme to dať načítať znova, lebo trošku bola zmenená kvôli tomu, že sa to ináč, že v tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa na mňa veľmi podobal. Tak a toto čítal tu na Kroner pre rozhlas. A dramatizácia teda, toto je prvá dramatizácia, čo ma veľmi, veľmi potešilo, že ešte tieto neboli. Ale veľmi sú pekne načítané napríklad aj Ďuro pozdrav Ďura knižka. Tiež to asi číta Kroner.
1: Áno, je naozaj, to sú desiatky titulov, ktoré sa dajú takto aj spätne prehrať a v niektorých našich programových službách to aj zaraďujeme, najmä v tých internetových, aj pri príležitosti výročí. My sme si, ako si povedala, nedávno pripomenuli výročie úmrtia, ale máme tam aj blížiace sa výročie narodenia. Áno, 90 rokov však.
2: Áno.
1: Čiže keď sa pozrieme napríklad niekoľko mesiacov, do minulosti bola veľmi pekná spomienka v Dubovej pri Modre, v rodnej dedine Vincenta Šikulu a tam bolo počuť, že ľudia majú na ňo veľmi živé spomienky, ako sa s nimi stretával, rozprával. On bol jedným z nich, to bol síce spisovateľ, ale zároveň aj kamarát, sused. Bolo to veľmi pekné. Ako si ty na to spomínaš?
2: No, on zavčasu, veľmi zavčasu odišiel z tej Dubovej, ale mal ju vždy rád. On keď išiel do toho kláštora už 12-ročný, že to bol prvý jeho taký veľký odchod z domu a potom z toho kláštora, keď sa vrátil, tak dokončil školu v Modre a potom zás býval v Ivánke, tam robil organistu a chodil na konzervatórium, že bol doma veľmi málo, ale veľmi rád, keď bol... Veľmi rád spomínal na to a to vždy tak mali veľkú slávnosť, také jak keď sa Lojzo vracal, že keď prišiel domov Lojzo, tak všetci čakali na to. Celá rodina sa tešili na Lojza a potom sa už zase tešievali tak na Vinca, keď chodil domov. Tí ostatní súrodenci mladší. Tí mladší si ho už tak málo spomínajú. Ja som minule chcela, že Gretka nech mi niečo narozpráva. Ona vraví, že tak málo s ním bola v detstve, že až potom, keď už bola veľká, tak potom aj istý čas u ňoho bývala. Že on do tej Ivánky, keď bol v Ivánke tým organistom, tam býval na podnájme, tak si bral niekedy aj vila so sebou, bral si súrodencov, že aby tak rodičom pomohol. A v tej dedine ho mali radi. Ja teraz tam chodím častejšie, ako keď Vinco žil. Stále tam chodím na hrob, lebo tam je pochovaný a to vždy sa mám s kým rozprávať, len už pomaly tí ľudia nám odchádzajú, čo mu boli takí blízky. Ale tie mená, ja si pamätám všetky mená, ktoré mi tak spomínal z dediny.
1: Áno, objavujú sa aj v niektorých knihách. Tam sa to zrejme dá dešifrovať a je v Dubovej také miesto, kde si môžu Vincenta Šikulu pripomenúť ľudia, keď tadiaľ napríklad pôjdu počas nejakého letného výletu. Tam sa pripravila taká pamätná izba však.
2: Máme tam pamätnú izbu, to bola veľmi pekná výstava v Bratislave pred 10 rokmi, bolo v univerzitnej knižnici, pekná výstava v tom veľkom priestore a bolo to koncipované ako pamätná izba Vincenta Šikulu. Tak potom po skončení ešte to bolo v Banskej Bystrici a ešte to bolo potom v Dubovej, sa to dalo do školy. No nemajú veľmi vhodné priestory na to, ale našťastie sme to tak koncipovali, že sa to dá použiť, že sú to panely, na ktorých máme aj celú rodinu, sú rôzne tematicky pestro, sú bez, nie je tam veľa textu, je tam naozaj veľa vecí na pozeranie, takže dá sa to použiť aj teraz, keď bola tá spomienka, tak niektoré z tých panelov preniesli do takého domu, kde sa zmestilo viac ľudí a že si ľudia si to mohli popozerať a oživiť si to. Tak aj ja som si oživila, som tam videla, že tam vlastne sú nanotované niektoré veci, na ktoré som už zabudla, lebo on keď bol tým organistom v Ivánke pri Dunaji, tak mal taký spevokol, kde spievali piesne, to oficiálne mohol založiť spevokol pri SZM, tak mal taký spevokol a ten mu spieval aj v kostole. A Vinco vtedy si aj sám skladal pesničky, nielenže robil pohrebné odobierky, ale mal aj piesne a niektoré tie piesne spieval s tým istým spevokolom, čo spievali aj také nejaké iné piesne.
1: Taký dobový paradox.
2: Taký dobový paradox a mohli si to dovoliť, alebo napríklad aj tí učitelia na konzervatórium. On chodil najprv na vyššiu hudobnú školu a to sa zmenilo na konzervatórium, bo prebehrala akurát reforma tej školy, takže dosť dlho chodil do tej školy. To tak opakoval, že niekedy sa mu zdalo, že tú školu založili len kvôli nemu, alebo hneď ak na ňu nastúpil, tak potom zrušili tú vyššiu hudobnú školu a pokračoval na tom konzervatóriu. A tam mal potom, už tam boli spoločne aj s hercami, takže tí herci, tak Vlado Miller, alebo Stano Dančiak, to všetko boli jeho spolužiaci. Ale najviac si spomínal, a tak najradšej mal Babiakovcov, aj Terka, aj Babiak, otec dnešných spevákov, Terezie Kružliakovej a Martina Babiaka, ešte brata majú, speváci sú, tak ich otecko bol Vincov taký najlepší priateľ. A s hudobníkov mal veľa týchto Lesné rohy, áno.
1: Áno, tak v našom rozprávaní sa to tak prelína. Vincent Šikula a potom opäť Anna Šikulová. Tak o chvíľku zase viac priestoru pre teba a pre tvoje aktivity prekladateľské, ale aj redigovanie a najmä tá zajtrajšia cena Jána Holého, to určite by sme nemali vynechať, takže počúvajte nás aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S mojou dnešnou hostkou Annou Šikulovou hovoríme aj o tom, že zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za umelecký preklad. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Je to tam tak podelené, diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká eseistika. Tak Anička, čo z toho pripadlo na teba a koľko rukopisov alebo tých kníh, ktoré sa dostali do súťaže, si musela prečítať?
2: Tak áno, ja som tento rok bola členkou poroty, aj minulý rok som bola, že dosť často bývam. Tak zostalo tak, najviac som prečítala, som si všetko brala, lebo ja som aj zvedavá, že čo vychádza. Jednak tam boli niektoré preklady, že ktoré som aj ja redigovala, ale aj z iných vydavateľstiev, s ktorými ja nerobím, tak ja som zvedavá, že aká je úroveň a že aké mená sa tam objavujú. Tak vyše 20 knižiek som tento rok mala, takže najviac.
1: My samozrejme nemôžeme povedať, kto vyhrá, to sa všetko dozvieme zajtra, ale vo všeobecnosti môžeme vyniesť taký jednoduchý súd, že máme na Slovensku dobrých prekladateľov a prekladateľky, alebo možno nielen dobrých, ale aj výborných, prípadne vynikajúcich?
2: Na Slovensku máme vynikajúcich prekladateľov. Sme to mohli si všimnúť jazykovo veľmi dobre pripravených. Keď vznikla Slovenská republika, tak všetci naši prekladatelia odišli do diplomatických služieb. Tí najlepší, ako Jan Vilikovský, Milan Resutík, Michaela Jurovská, všetci, František Lipka, všetci, ktorí prekladali, tak nám zrazu zmizli do zahraničia. Máme veľmi dobrých prekladateľov. Strašne veľa klasiky u nás. Za tie roky socializmu sa u nás vydávala klasika a to všetko títo naši vynikajúci prekladatelia robili na tých, oddreli si to na tých písacích strojoch v samote vlastne.
1: A sme opäť tam pri začiatku našej témy a relácie pri dnešnom dni 23. júni, ktorý je dňom písacích strojov. No a keď hovoríme o výborných a vynikajúcich prekladateľoch, tak určite nezabudneme spomenúť Nestora, nášho prekladu a tohto až umenia, by sa dalo povedať, Blahoslava Hečka, ktorý prijímal do tohto cechu aj teba, prechádzala si jeho sitom. Ako si on otestoval, či si alebo budeš dobrou prekladateľkou?
2: Dával nám tiež taký testík, ale vidíš, ja si nepamätám, že čo tam bolo. Boli tam určite aj slovné hračky, pretože on mal rád slovné hračky a mal, vedel tak posúdiť ten slovník tiež, aký som použila slovník. Napríklad pozrel si on v tej súvislosti aj toto pán Teodor Munštok, môj preklad, a tam sa mu páčilo, že som mala slovo lopárik, to si dodnes pamätám, lebo väčšinou to len povedia, že na nejakom dienku alebo drievku, že si to nakrájali niečo a tam si vyzdvihol slovo lopárik. On mal veľmi bohatý slovník, no. A to bola podmienka členstva v spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. Ináč som zabudla povedať, že teraz je predsednička poroty je Olinka Rupeltová, dcéra riaditeľa, ktorý mňa prijímal do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. A tiež bol výborný prekladateľ, on zase z polštiny, z ruštiny, Olinka je výborná prekladateľka z angličtiny.
1: To je známe prekladateľské priezvisko Rupelt, keď sa povie, tam je ich viacero.
2: Ona určite sa tam vydala do tej rodiny a bola teda rodená Andrášová, áno.
1: A vieš, čo mňa tak vždy zamrzí, keď narazím na meno prekladateľa, väčšinou keď pripravujeme nejakú spomienku pri výročí, to je ešte ten lepší prípad, ale horšie, keď už robíme takú rozlúčku, že napríklad nás odpustil výborný škandinavista Milan Žitný, alebo predčasom pani Viera Hegerová, tiež veľmi plodná prekladateľka. Nemôžeme vymenovať všetkých, ale ty si chcela menovite vyzdvihnúť našich prekladateľov, možno práve takých, ktorí už v súčasnosti teda nie sú medzi nami alebo nie sú činní, ale bez nich by sme tu nemali tie základné diela a knihy aj svetovej literatúry.
2: Mne z tej francúzštiny bol najbližší môj profesor Jozef Felix. Aj som robila o ňom kedysi pásmo, zakladateľ romanistiky u nás. Som robila kedysi pásmo, keď bere rozhlas Gabika Rotmajerová, to bola tu vtedy redaktorka. Takže všetci na tej fakulte to boli vtedy kapacity. A vo vydavateľstve, teda kde som sa zamestnala, tak tam každý prekladal. Michal Bartko napríklad, Michal Bartko, vynikajúci prekladateľ z francúzštiny, a on prekladal ešte, že písal rukou. Že to už keď sme pri tých písacích strojoch. Takže takýchto sme mali. Potom
1: a poznáš aj takú prekladateľku, má veľmi pekné meno, Dorota Krásna. To mi tak nedávno utkvelo a myslím si, že od nej by tam viacero ľudí malo vo svojich knižniciach tiež jeden známy bestseller.
2: To sme si tak s Olinkou Hirnerovou, ktorej som dodnes vďačná, bola to moja kolegyňa vo vydavateľstve a ona ma aj priviedla k tomu, že som začala prekladať. Ja som u nej aj bývala, lebo som v Bratislave nemala na začiatku kde bývať. Aj mi požičala písací stroj a s ňou sme písali. A potom, keď bolo neskôr, keď už bolo treba niečo preložiť tak narýchlo, tak sme sa dali dokopy. Sme to potrebovali v pláne, tak napríklad to, viem, na čo narážaš, na Angeliku, Markizu Anielov, tak to sme my, Angeliku sme niektorý diel spolu s Olinkou preložili ako Dorota Krásna. A neviem, či ešte niekde sme to použili, ale potom sme aj niektoré iné veci sme prekladali spolu. Zišiel mi na rozum také Gojové prízraky napríklad, čo bol scenár Miloša Formana a Jean-Claude Carrière to napísal ako román. Taký film bol známy, tak aj toto sme spolu preložili, ale tam sme sa už dali normálne svojimi menami, alebo také motivačnú literatúru sme spolu prekladali po častiach, že aby to čo najskôr vyšlo.
1: A prepáč, že ja to ťahám týmto smerom, ale to len preto, aby čo najviac ľudí možno si uvedomilo, že čítali tvoje preklady, že povedzme Asterix, Obelix, to prešlo asi rukami mnohých, tak len preto spomínam aj tento titul, alebo teda viacero titulov.
2: Áno. A komiksy sa náhodou, tento Asterix a Obelix, to je dosť náročné na preklad. To sme začínali tu na ešte s Elenkou Flaškovou, ale ona teda robila iné tituly, ale že tiež sme to rozbiehali spolu, aby to išlo rýchlo za sebou. Tak Elenka robila jeden titul a druhý a tak sme sa striedali. Tiež výborná prekladateľka z francúzštiny. Tam je veľa slovných hračiek, to niekedy mi pomohol aj Štefan Moravčík, môj kolega vo vydavateľstve. Takže komiksy, ale potom som prekladala také, čo sa mojim deťom zase veľmi páčilo, Priateľ lesa, také naučné. Tam sa mi zišlo to, že som bola horská robotnička, tie stromy a tak, ja to tak som vedela živo, hoci to bola vecná literatúra, ale taká populárna. Tak Priateľ lesa, to boli dva diely, čo som prekladala. A všeličo tak, alebo z prírody bolo také Alphonse Daudet, Listy z mojho mlyna, to sa mi strašne páčilo, že to bolo také podobné cítenie prírody, ako má môj muž. Aké cítime aj v týchto, aj v prázdninách napríklad. Že to som ti zabudla predtým povedať, že pôvodne sa prázdniny volali
1: niečo s kukučkou.
2: Áno, kukučkou, že prečo kukajú kukučky. Ale v tom roku, keď vychádzali prázdniny, tak Vinco musel zmeniť ten názov a dalo mu vydavateľstvo názov Prázdniny so stricom Rafaelom, lebo vychádzala knižka Ruda Morica a tá mala v názve tie kukučky. A to bol tiež také, že tam bola zdôraznená tá prírodnosť, tá príroda, že prečo kukajú kukučky, že ináč nemôžu, že im je to také prirodzené. A to tam bola taká línia, ktorá zostala skrytá, že aj tá hudba je človeku taká vlastná a vôbec ten duchovný rozmer aj písania, aj literatúry, to, aby to prinášalo ľuďom radosť, tak to tam je tak cez ten prírodný motív, je to tak vyjadrené. To bolo v tom pôvodnom názve, ale však nič sa nestalo, keď sa to zmenil ten názov, knižke to neublížilo.
1: Tak, ale či tak je veľmi známa a obľúbená. Anička, toto už ani nedávam ako otázku, toto je len také konštatovanie, aby si to ľudia možno lepšie uvedomili, aj keď tí literárne zbehli vedia, že napríklad, keď čítame prebásnenie Havrana od Edgara Allana Poea a je tam uvedený Ľubomír Feldek, tak nie vždy je to tak, že ten básnik je aj tak jazykovo zbehlý, ale nejaký prekladateľ šikovný mu najprv pripraví takzvaný surový preklad, alebo možno, nechcem to nazvať doslovný, ale naozaj nejaký veľmi, veľmi verný, to by si vedela povedať ty, a potom ten básnik to zase so svojím iným nadaním prebásni do slovenčiny. Ale tomuto sa žiaľ už nestihneme venovať, hoci je to veľmi tiež zaujímavá kapitola, ako sa rodia preklady poézie. My prejdeme k takej tvojej každodennej, deň naozaj od rána do večera trvajúcej práci už dlhoročnej, pretože ty sa zaoberáš textami iných a si často prvou čitateľkou. Napríklad veľmi netrpezlivo sa zvykne čakať na nové knihy Dominika Dána, tak ty ich máš v predstihu a povedzme to tak, opravuješ, upravuješ, čo tam možno úplne nesedí, čo nie je celkom v poriadku. Tak taká otázka na telo, do akej miery samozrejme môžeš o tom hovoriť. Veľmi musíš škrtať alebo opravovať v tých textoch pána Dominika Dána, alebo píše tak hladko, že sa až tak nenapracuješ?
2: Tak to je osobitná kapitola. Dominikovi Dánovi by som mohla smelo povedať, že tam nerobím nič. Hoci sem tam robím, snažím sa zaciahnuť, ale on je taký nadaný, to je taký majster slova, že to by tam bolo škoda mu to celé pokaziť. Niektorí ľudia ho nemajú radi, sa im to zdá veľmi expresívne, ale on je veľmi dôležitý aj z jazykového hľadiska, že vnáša ten taký slang, iný jazyk taký, môžeme to pokladať aj za mestský jazyk, slang do našej literatúry, ktorý nám veľmi chýbal v tej prekladovej literatúre. Napríklad taký vraždári, že to teraz, keď sú zahraničné detektívky, sú písané mnohé slangom u nás a potom aj ťažko prekladali taký Leo Malé a tak, kde bol Argot a tak to v tej slovenčine vyznievalo neprirodzene. A teraz môžeme si my čerpať z tejto bohatej zásoby u Dominika Dána. On sem tam použije nejaké české slovo, čo sa vždy čudujem tomu, tak ja navrhnem, že môže tam byť aj slovenské, ale je to vždy na ňom, že čo tam zostane a čo nie. Je veľmi, veľmi zdatný jazykovo. To ja som ho predtým som ho ja ani nečítala, lebo som si myslela, že detektívka, že to je taký žáner, ktorému sa ja nebudem venovať. Ja mám rada hociaké aj romance, mám rada rôzne žánre, to mi zostalo z detstva, že ja som nečítala vždy iba vysokú literatúru, ale aj také tie nižšie úrovne.
1: Mne sa na tebe páči aj to, že máš také pochopenie pre jazyk, lebo ty samozrejme výborne ovládaš slovenčinu a všetky jej možnosti, ale keď tam ten Dominik Dán dá nejaké žebradlo, tak nejdeš ho teraz zatracovať, ale sama uznáš, že sa to tam hodí a že má to tú atmosféru a pre vyznenie textu. Jednoducho takto to má byť.
2: Že on to takto chce, on to takto cíti, jemu je to prirodzené, že ten musí byť ten text zostať, tá jazyková prirodzenosť a tá spontánnosť jeho, tam to sa nesmie narušiť. Áno, to žebradlo, ja tak redigujem, že on má rád ceruskou, že keď tak ja robím, že ceruskou, také nesmelo to tak navrhnem, lebo aj môj muž napríklad nosil takú, on tomu hovoril, že bratská kabela. Ja mu tak len nesmelo navrhnem ceruskou, čo už treba, tak to dám modrou a čo keď už potom idem s encyklopédiami a tak, že keď niečo, písanie cudzích slov, alebo nejaké mená, alebo zemepisné názvy, také nájdem nejakú chybu, tak to dávam červeným, no takéto, ale ja vždy veľmi jemne, tá prirodzenosť jeho musí byť zachovaná, lebo tak toho poznáme. On je veľmi dobrý spisovateľ aj podľa toho, že prečítaš si jeden odsek a vieš, kto to napísal. On má taký svojský štýl.
1: Áno, mnohí to poznajú. Dobre, ale tak tá tvoja práca je naozaj veľmi rozmanitá a teraz skutočne aj žánrovo, pretože keď prejdeme od Dominika Dána k krehkým veršom, k poézii Maše Haľamovej a k jednej knihe, ktorá je krásna nielen svojim obsahom, ale aj vzhľadom, a to je také trošku tvoje dieťa, lebo tam si nielen povedzme redigovala a zasahovala týmto spôsobom, ale tam sa to začína už edičným návrhom. Čo to vlastne znamená edičný návrh?
2: No tak tu si sa dostal k tejto mojej činnosti, ktorú mám najradšej, len nedostávam veľa príležitostí na to. A toto som veľmi vďačná zase vo vydavateľstve IKAR, pani riaditeľke Gabike Belopotockej, že mi zobrala ten návrh do tej luxusnej knižnice rovno. Hoci spočiatku nevedela ona, že ako tá Haľamová, či jej to pôjde, či jej to nepôjde, ale keď videla, že na to vzniknú pekné ilustrácie Kataríny Vávrovej, tak sa z toho potešila, vznikla z toho krásna knižka a ja som bola rada, že tam išli všetky básnické zbierky, kompletné dielo Maše Halamovej, teda tá Dar, Červený mák a Smrť tvoju žijem a ešte aj novšie básne, že je to kompletné. A to som bola rada aj preto, že Maša Halamová pochádza z Blatnice, z mojej rodnej obce, kde je uctievaná, že sa v kostole u nás napríklad pán farár Dušan Lučanský začínaval aj kázne s jej veršami. A tak bola veľmi, veľmi známa od horného konca Podolný, ešte na konci dediny máme pomník s jej veršami, že z dvoch dolín vrchmi chránený, tu život proti smrti šiel, že taký kult sa udržiaval v našej dedine, tak som bola rada, že sa tým zavďačím nielen čitateľom, ktorí majú radi Halamovú, ale aj mojej rodnej obci.
1: A teraz možno už budem trošku otravne monotematický s tými mojimi písacími strojmi, ale uchvátilo ma to, že koľko si mala ty k tomu asociácií a spomienok, ani to všetko nestihneme spomenúť. Tak keď sme už pri Maši Halamovej, ale aj ďalších spisovateľoch, ktorí mali taký zaujímavý zvyk, ktorý si ty všimla, že svoje diela zakončovali pomlčkou. A dokonca u Máše Halamovej si nachádzala niekde až tri tie pomlčky a to mohlo súvisieť práve s tým, že používali ten písací stroj. Tak ako to bolo? Bol to naozaj nejaký zámer? Bola to náhoda? Vypozorovala si to u viacerých?
2: U každého je to inak, ale vôbec v tejto staršej poézii, že Smrek, aj Lukáč, neviem ako u Novomestského, ale v tých prvých vydaniach bývala taká pomlčka na konci. A ja som sa s tým stretla napríklad aj keď zomrel Vinco a ja keď som sa vrátila z pohrebu z Dubovej do roboty a mala som tam akurát som redigovala knižku Čas plachých otázok od Milana Rufusa a manželka Milana Rufusa Magda mi priniesla rukopis básne venovanej Vincovi, Hráč Božej dychovky a tam na konci bola tá pomlčka. A toto som si uvedomila, že ten Rufus ju dáva. A ja som to niekde, dodnes si to vyčítam, že ja som ju niekde vyhodila v tej knižke, keď som ju redigovala Čas plachých otázok. A pri tejto Maši Halamovej som si uvedomila, že tam je to zámer. Je to podobné, ako keď, dajme tomu, dirigent zdvihne na konci skladby, ešte drží ruku, už hore, ale už skladba doznela a on ešte je v tom ponorený. Tak to takú pomlčku pri tom písacom stroji, u každého to môže znamenať iné. Ale u Maši Halamovej teda, že to mi ešte vysvetlila aj editorka, ktorá išla dôsledne, literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, ktorá mi pomáhala s tým a tá išla priamo do archívov, do literárneho archívu, že nie iba do minulých vydaní knižných a videla, že tam tie pomlčky majú význam, že aj duchovný, že ako aj Božia Trojica niekde to znamenalo, ale mala niekde aj 4, aj 5 a vždy to malo nejakú súvislosť. A v niektorých vydaniach už potom tie pomlčky sa postrácali. A toto je veľmi zaujímavý prípad, tak to aj vôbec tieto, že pripravovať tieto veci, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a teraz, keď ich vydávaš na novo, tak ja som sa vždy usilovala, že ísť podľa prvého vydania, alebo teda aj pravidlo, že ísť podľa posledného vydania za autorovho života, tak to sa mi práve ešte aj Vikare podarilo vydať aspoň niečo z lyrizovanej prózy, ale aj Vincové liesky, aj Ruda Slobodu hudba, ale teda aj Hronského, Margitu Figuli, aj Švantnera.
1: A ďalších, všetci mali pomlčky. Alebo teda no. Mnohí. Anička, no. Je 22 hodín a 22 minút, to je čas, keď som ja mal kedysi večierku a ja s hrôzou zisťujem, čo všetko sme nestihli prebrať, ale aspoň ešte by som chcel možno jednou, dvomi vetami sa dotknúť toho, ako ty chodíš von na rôzne túry, prechádzky. To je tiež taký možno aj typ na letnú turistiku. Nedávno si bola na Babej hore a síce s vyplazeným jazykom, ako si povedala, ale zvládla si to. Ešte by si to zopakovala? Alebo to bol
2: neopakovateľný? Už Babiu horu nie. Teraz v lete sa chystám, ak budem zdravá.

0: Ja som bola na tej Babej hore, to som tiež šla tak na pamiatku Mila Urbana a Hviezdoslava tam. Pritom ten výstup sa začína, tam je dolu také múzeum, že... A ešte Vilo Gruska tam chodieval, William Gruska tam chodieval, také pamätné výstupy robil. Tak toto som tak chcela absolvovať. No ináč sa snažím hýbať, lebo keď ja robím celý deň, tak tá redakčná práca je skoro taká istá, ako keď niekto prekladá alebo píše, lebo musíš celý deň sedieť nad tým, to si musíš odsedieť. Ja som do toho pohrúžená takisto, ako keby som písala nejakú svoju vec, keď niečo redigujem a potom si musím, keď dokončím, musím si urobiť pauzu aj 2-3 dní, lebo som stále nasiaknutá tým slovníkom aj tými problémami z toho textu.
1: Čiže buď Zlaté piesky teraz v lete na schladenie, alebo to známe, taká skratka Pila Kala.
0: Á, chodím na Pila Kala jogu, áno, to už chodím. Ináč sa ti priznám, že to ako Vinco zomrel, tak som sa vrhla na tieto pohybové aktivity, to chodím k Hanke Repkovej, cvičiteľke, a jej dcera je známa speváčka Ankare, áno. Tak tejto Anke chodím na Pila Kala jogu, to je jej taký produkt, Pilates, Kalanetika a yoga. A to som bola aj dnes, sa ti priznám, že to som bola aj dnes pred týmto vysielaním, že aby som sa tak upokojila a správne sa naladila na dýchanie.
1: Myslím si, že sa to aj podarilo, lebo ešte pred pár dňami si mi písala, že som nervózna a budem mať trému, ale dnes to vôbec nebolo cítiť. Skôr naopak, veľmi rýchlo nám to dnes ubehlo s Annou Šikulovou, prekladateľkou, redaktorkou, ale aj myslím si, že rozprávačkou, ktorá nemá problém hovoriť o ničom, skôr je opačný problém pri tejto našej rozhlasovej minutáži. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj v takýto neskorý večer, čo asi pre teba nie je bežné, chodiť do rozhlasu a rozprávať, ale ty si včera mala aj jednu generálku, že či sa ti bude dať tak dlho ešte večer rozprávať však?
0: Áno, áno. To včera som sedela s Elenkou Hidvegiovou Jungovou. Jung, a s ňou som robila na... Čítala... Preto sme prechádzali posledné tie moje drobné zásahy v jej rukopise. Napísala veľmi peknú knižku o mame, celkové o mame. Dotýka sa tam aj smrti jej mamy, ale pre mňa je to hlavne o živote jej mamy a o osobnosti jej mamy. A ona mi dnes napísala takú peknú vetu, že počula ráno upútavku na toto, tak sa tešila na to, že to bude počúvať. Tak a dala mi, že ty si tam uvádzal, že som stála pri zrade mnohých knižiek. Tak ona na to nadviazala, že tak ako moja mama stála pri narodení mnohých detí v Blatnici, lebo moja mama bola porodná asistentka. Možno skončím tým, že sme mali takú krásnu tabulu doma, že Anna Blahová, porodná asistentka, a Michal Blaho, pánsky krajčír.
1: Skvelé, no tak ja verím, že naše dialógy budú pokračovať aj v budúcnosti, no ten dnešný sa práve končí. Večerné reflexie pre vás pripravili zvukový majster Peter Rusňák, od mikrofónu sa s vami lúči a dobrú noc vám ešte praje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Stařičký autobus.

Pána Jána na Janička. Pieseň, ktorú sme mali voľakedy dávno v choreografii v mojej mladosti v súbore Zemplín. Dnes je Jána a tak je moja dnešná téma jasná, aj keď pozrieme sa znova do histórie zvykov dnešného dňa aj včerajšej noci. A to znamená, že začneme pri letnom slnovrate. Chcete vedieť prečo? Ostaňte s nami, poviem vám. A k tomu krásnu ľudovú hudbu našich regiónov a my v štúdiu. Marian Cibula a Zuzana Drugová. A teraz už podenky a ich jánske piesne.

slnovrat, astronomický začiatok leta či zimy, najdlhší a najkratší deň v roku. V kalendári dávnych indoeurópskych národov to bol dôležitý bod pre časovú orientáciu, začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody i človeka a na zabezpečenie jeho existencie v ďalšom období. Najstaršia vrstva obyčajov, ktoré sa viažu k obom slnovratom, obsahuje vzácne časti obradov na počesť slnka, magické úkony na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zachovanie zdravia, získanie manželských partnerov, ochranu pred zlými silami či démonmi. Obrady letného slnovratu, ten sa viaže k 21. júnu, sa u nás postupne presunuli na dnešný 24. jún na Jána. Ale začínalo to už včerajšou nocou a o tej si povieme po pesničke.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu folklórneho súboru Rima Van a ľudovú hudbu Štefana Malotu. Svetojánska noc, kde má svoje korene? Kedysi dávno mali naši predkovia tzv. Poverové predstavy, teda verili poverám a živo si ich predstavovali. Podľa nich sa s obdobím letného slnovratu a počiatku leta spájala zvýšená aktivita nadprirodzených síl. Stierali sa hranice medzi reálnym a nadprirodzeným svetom. Verili, že v noci tancujú strigy na krížnych cestách, víhli na lesných čistínkach, že kvitnúce rastliny pred východom slnka hovoria ľudskou rečou a povedia, akú chorobu liečia. Zber svetojánskych zelín bol rozšírený na celom Slovensku takmer do polovice 20. storočia. Očistná a liečebná moc sa však pripisovala aj vode, najmä rose, ktorú pozbierali ráno na lúke. Šťastie mal mať aj človek, ktorý chytil svetojánsku múšku, ale musel ju nosiť pri sebe. Pálili sa v túto noc vatry, ktorých jedným z cieľov v minulosti bolo privolať dážď, ale očistný význam sa pripisoval aj preskakovaniu ohňa. Tieto tzv. Jánske ohne nazývali aj Vajano či Sobotky a pálili sa práve včera, v predvečer Jána. Ojedinele aj viac dní pred Jánom, napríklad na Orave, ale na východnom Slovensku sa pálili presne v sobotu, preto sa volali Sobotky. Pastieri, ktorí mali v tento deň svoj sviatok, zapaľovali tiež na salašoch ohne, kde sa spoločne hostili.

spomínané jánske ohne zaraďujeme medzi tzv. Výročné ohne, teda ohne zapaľované v prelomové dni kalendárneho alebo pracovného cyklu. Ich korene súvisia s vierou v magickú očistnú funkciu ohňa, ale aj predkresťanským kultom slnka, symbolizovaného práve ohňom. Kult sa u Slovanov najviac rozvinul v období spomínaného letného slnovratu. Ale prečo ho slávime v dnešný deň? Kresťanský kalendár presunul obrady na sviatok Jána Krstiteľa. Na Slovensku však bolo zapaľovanie ohňov známe v niekoľkých podobách. A napríklad aj ako roznecovanie tzv. Živého ohňa. To sa dialo na Vianoce, na Veľkú noc, alebo v prvý príchod na salaš. Ale aj pálenie vatier v okolí sídiel, chodenie alebo behanie so zapálenými fakľami či metlami. Pálenie vatier bolo spojené s množstvom poverových predstáv, obradových úkonov, spevom obradových a zábavných piesní, aj zábavou mládeže. V niektorých oblastiach sa ohne pálili v rôznych obdobiach, tak napríklad v Rybanoch na Ďura, 10 dní pred Turícami na sviatok vstúpenia Krista Pána sa pálili peniaze v okolí Mijavy, alebo na Gemeri sa pálili ohne aj na Jozefa 19. marca. Jarné obrady spojené s ohňom prevzala do svojich zvykov aj rímskokatolícka cirkev v podobe pálenia ohňa so zvyškami starého lampového oleja na Bielú sobotu pred kostolmi a jeho svetenie kňazom. Volá sa to pálenie Judáša. V súčasnosti je zapaľovanie vatier aj jednou z foriem osláv štátnych sviatkov a výročí. Okay.

Postrehli ste nárečie? Takto krásne po pohorelsky nám spievala Veronika Bodnáriková, hrala jej ľudová hudba Borievka. Aby sme však dnešný deň neopomenuli, poďme aj k Jánskému dňu. V tradičnej kultúre sa s dnešným dňom spájali obyčaje a predstavy o zvýšenej aktivite zlých síl. Práve preto sa do polí a obydlí zapichovali zelené prúty na ochranu proti búrke, ľadovcu, ale aj obchádzali sa polia s horiacimi polenami či uhlíkmi. To sa dialo napríklad na Hornej Nitre. Zo strachu pred bosorkami, kedy si dávno krmili dobytok cesnakom a chlebom, a aj v tento dnešný deň platil zákaz vstupu cudzej ženy do dvora i domu. Svetojánska noc i deň však boli vhodné aj na vežby vydaja, často však aj na negatívne čary. Platil aj zákaz hýbať zemou, teda sadiť či kopať, ale aj prať. A aby sme neobišli ani dnešný cirkevný sviatok, tak Ján Krstiteľ bol prorok, svetec, krstiteľ Krista v Jordáne, bol posledný starozákonný prorok a prvý svetec kresťanskej cirkvi. Žil ako pustovník, bol šíriteľom pokory, ktorej znakom bol krst. Za kritiku nemravného života Heroda Agripu bol sťatý. Je patrónom krajčírov, kožušníkov, garbiarov, hostinských nožiarov, brusičov, spevákov, vinárov, architektov, pastierov, ale aj odsúdených na smrť. Je ochráncom pred strachom a mnohými chorobami.

0: po Kolomíke v podaní folklórneho súboru Železiar pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí už zajtra o 8:30 večer program Lúčnice. Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 6:30 večer. Pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť zhliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: V sobotu o 16. hodine sa v amfiteátri v Helpe začne program detských súborov. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Sobotný amfiteáter otvoríme programom detských folklórnych kolektívov Čertová svadba. V tomto programe sa predstavia detské folklórne súbory Brezinky z Polomky, Helpančok z Helpy, Dratvárik a Drienka zo Slovenskej Ľupče, Matičiarik z Banskej Bystrice a Mladosť z Pohorelej. Tento program je inšpirovaný ľudovou povesťou a prostredníctvom spevu, tanca, hier a detskej fantázie ožije na pódiu starodávny, tradovaný príbeh.
0: Detské súbory vystriedajú na javisku Helpianskeho amfiteátra, účinkujúci z programu Zostane to v rodine.
2: Je to program rodín, ktorých vášeň k ľudovej kultúre prerastla natoľko, že sa stala súčasťou ich životov. Týchto rodín je našťastie stále na Slovensku veľmi veľa a sme veľmi radi, že autor tohto programu, aj toho námetu a myšlienky Peter Hrabovský s manželkou Martinou stále majú z čoho vyberať a stále nachádzajú takéto zaujímavé rodiny. V tomto roku to budú Šifrovci a Petrikáčovci z Vernára, Kalmanovci z Polomky, Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej, Vavrekovci z Liesku, Holikovci z Očovej, Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a rodina Konečných z Rudníka. No a takým milým potešením pre nás je, že prijal pozvanie do tohto programu aj Jan Ambros s dcérami Miriam a Jankou. O 19. srdečne pozývame všetkých na koncert Jana Ambrosa, významného speváka horehronských piesní, ktorého určite netreba viac predstavovať. Spolu s ním bude účinkovať podjavorská muzika. Sobotný večer zakončíme veľkým komponovaným programom. Ide o hudobno-tanečný program folklórnych zoskupení z regióny, ktorý je inšpirovaný tradičnou svadbou.
0: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe vyvrcholia v nedeľu. Klenovci otvoria v piatok 47. ročník gemersko-malohonských folklórnych slávností. Súčasťou klenovskej rondovky bude jarmok remesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16. hodine budú otvorené dvory remesiel a začne sa aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program slávností, venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. V ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory, skupina Ikonito a speváčky súboru Zemplín z Michaloviec. Festival bude v sobotu o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. hodine školou tanca. O 4:30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohon a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. V Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19.15 sa predstaví host slávnosti, folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor Šajban, Hron, Háj z Novej Dubnice. Pardon, z Novej Bane, Sitňan, Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácia remeselníkov. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v sobotu na detský deň. Program ponúkne rozprávky, folklór, hry a tvorivé dielne. Divadlo zo šuflíka uvedie o 10:30 rozprávkou o Jankovi a Marienke. O 13:00 hodine sa začne prehliadka detských folklórnych súborov a skupín z Čiech a zo Slovenska. Medzi nimi sa predstavia detské súbory z Liptova, Likava, Cindruška a Liptáčik. Pop Akadémia o 14:45 ponúkne divadelné predstavenie Rok v čarokrásnom lese. Sprievodný program ponúkne deťom aj putovanie po rozprávkových stanovištiach. Folklórny program bude aj súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18:00 hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halóníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevácka skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, Starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme znova zajtra.

Jahanské piesne sme počuli v podaní folklórnej skupiny Čierťaš a to je ideálna chvíľka, aby sme si o jahanských piesniach povedali niečo viac. Sú to tzv. Kalendárne, obradové piesne, spojené pôvodne so spomínanými oslavami letného slnovratu, ale spievané v predvečer a v noci na deň svätého Jána. Spájali sa s pálením jahanským ohňov, ale aj s ľubosnou mágiou, ľudovým liečením a zberom liečivých rastlín. Piesne obsahujú archaické motívy ohňa, vody, ale aj motív svätého Jána. Typické pre tieto piesne sú úvodné zvolania a oslovenia Jána, ako aj ustálené záverové formulky. Jahanské piesne spievala najmä mládež, iste aj preto sa v textoch vyskytujú ľúbostné a prekáravé motívy medzi dievčatami a mládencami. V textoch však prevládajú štvorveršové strofy, melódie sú regionálne aj lokálne viazané. K najarchaickejším patria nápevy spievané zväčša na jednom tóne, tzv. Vykríkačky, alebo okolo tónov v rozsahu tercie. Tieto voláme úzkorozsahové. Spevy pri ohňoch na Jána sa uchovali do polovice 20. storočia, a to najmä v regiónoch stredného a východného Slovenska.

0: Spieval nám Milan Krížov, hrala ľudová hudba Ďatelinka. S dnešným dňom sa spájali aj predpovede úrody. Medzi ne napríklad pred Jánom nechvál jarinu, ale aj o Jáne čerešne i muchy zrelé. Zajtra však bude 25. jún, meniny budú mať Olivia a Tadeáš a predpoveď počasia na zajtrajší deň vieme vďaka odborníkom v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, a teda predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 25. júna. Najprv v noci bude jasno až polooblačno a teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v horských dolinách do 8 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a len slabý vietor.
1: Pri brode na lode!

S rozkazovačkami v podaní Štefana Babica, Mariana Fajčíka a Dušana Goliana sme sa prespievali až k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Užite si krásny, teplý večer. Snáď sme vás ľudovou hudbou k nemu dobre naladili a ostaňte verní Rádiu Reginu Stred. My sa tešíme do počutia znova pri relácii Zahrajte mi túto o týždeň v stredu. Dnes s vami v štúdiu boli Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o víkendových typoch. Okrem iného vás pozveme aj na 100. výročie založenia jednej z dychových hudieb na Hornej Nitre. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhomenská.

Pred pár dňami oslávil svoj sviatok Ján, a tak sa najbližší víkend na viacerých miestach nesie v znamení jánskych vatier. Jednu takú zapália aj v Kálnici, v športovom areáli. O 16:00 tu pri tejto príležitosti vystúpi obľúbená dychová hudba Bodovanka. Po nej bude nasledovať hasičská súťaž a hudobná zábava. Tak si to nenechajte ujsť.

Počas uplynulého víkendu sa v Piešťanoch konal ďalší ročník veľkého dýchového festivalu s názvom Dýchfest. Predstavili sa tu viaceré veľké dýchové orchestre od nás, ale aj od susedov z Čiech. Napríklad dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno či dýchový orchester Veselý nad Moravou. Ak sa vám dýchovky za tento víkend málilo, tak v nedeľu 28. júna o 16. navštívte hudobný pavilón v Mestskom parku v Piešťanoch, kde vám do spevu a možno aj do tanca zahrá Šarfianka.

Už tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dychových orchestrov pripravujú na sobotu 27. júna v Bojniciach. Predstaví sa tu Festivalový orchester Bratislava, Dychový orchester Základnej umeleckej školy Hranice na Moravie, Dychová hudba Maguranka, Vojenská hudba Banská Bystrica a aj Dychová hudba Maguranka junior.

0: Naša moderátorská rozhlasová kolegyňa Hanka Michalčíková je rodáčka z obce Nedanovce. Bola tam navštíviť aj miestnych dychovkárov.
1: Dychová kapela Nedanovčianka je tak stará ako náš rozhlas. Slávime spolu v tomto roku storočnicu. Aké boli začiatky a aká je súčasnosť, som sa pýtala aktívneho člena Ľudovíta Peciara.
2: Veľká vďaka patrí pánovi Teodorovi Turčekovi, z ktorého aktivity tá dychová hudba vznikla, pretože v roku 1926 v máji dal podnet na to, aby sa nedanovskí chlapi stretli, dali sa dokopy a pán Teodor Turček zabezpečil dychové nástroje a táto skupina ľudí pod vedením kapelníka Marka z Chynorian začala trénovať.
1: Predpokladám, že ľudia na dedine nemali hudobné vzdelanie.
2: Nemali, ale práve ten entuziasmus, to zapálenie sa pre vytvorenie niečoho nového ich viedlo k tomu, aby tú partiu scelili, aby dali dokopy, aj sa skladali, ale hlavným aktivátorom, hlavným organizátorom bol práve Teodor Turček.
1: Museli sa aj pravidelne schádzať a nacvičovať. Bez toho to nešlo.
2: To je samozrejme, či to bolo v roku 1926, alebo je to v roku 2026. Tá systematická príprava, najmä v takýchto veciach, ako je kultúra a umenie, je neodmysliteľnou súčasťou.
1: Aký bol napríklad repertoár na začiatku? Čo hrali?
2: Hlavným bodom týchto dedinských muzík bolo hranie pri cirkevných príležitostiach, púte, hody, výročité sviatky, kde táto hudba neodmysliteľne patrila do toho scenára toho konkrétneho sviatku.
1: Ale boli napríklad aj letné slávnosti, boli dožinky a cez dedinu išla dychovka.
2: Samozrejme, to si ja pamätám ešte, ako začínajúci muzikant končievala žatva, tak sa išlo s prievodom po celej dedine, niesli sa dožinkové vence.
0: K tému výročiu založenia dychovej hudby Nedanovčianka ešte doplním, že oslavy pri tejto príležitosti sa budú konať už túto sobotu 27. júna o 15. Okrem jubilujúcej Nedanovčianky tu vystúpi aj Boboťanka, Nadličanka a Mistríňanka.

Už 30. ročník podujatia s názvom Igramské obyčaje sa bude konať v obci Igram, nedaleko Senca, túto sobotu 27. júna. V ňom sa predstaví viacero dýchových hudieb i folklórnych súborov. Medzi inými napríklad aj Cyrilka z Českej republiky, alebo aj na budúci rok 80-ročná Vinosadka.

aj jeden z najväčších folklórnych festivalov u našich susedov na Morave, Strážnica, ktorý sa koná už po 81. raz, dáva priestor dýchovej hudbe. Zajtra večer v rámci programu Noc s hudci si budete môcť vypočuť Legrútov a Šarovec. V sobotnejšom programe si zahrá Liderovská šestka a Svárovanka, no a v nedeľu dýchovkový program na festivale v Strážnici doplní Zlaťulka.

No a na Moravu bude aj naša posledná pozvánka. Dýchová hudba Bacenoviaci nahrala nový CD album a ten slávnostne uvedú do života už túto sobotu 27. júna. My tam budeme a nemali by ste tam chýbať ani vy.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných dychovkových tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s ľudovou hudbou. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele vyhlásili núdzový stav. Krátko po polnoci nášho času tam boli dve silné zemetrasenia. Americký prezident Donald Trump vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO v súvislosti s vojnou s Iránom. Dnes bude jasno až poloblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. V Caracase sa zrútili niektoré domy a ľudia vybiehali na ulicu. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie so silou 7,2 stupňa a druhé bolo so silou 7,5 stupňa. V krajine je vyhlásený núdzový stav. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila, že otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolívara, ktoré bolo v dôsledku zemetrasenia uzavreté. Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Americký prezident spojencom v NATO vyčíta podľa neho nedostatočné výdavky na obranu aj prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii. Šéf Bieleho domu na schôdzke s Markom Rutem tiež povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vedie celkom dobre. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Ukrajinskú delegáciu pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského povedie premiérka Julia Sviridenková. Zúčastniť sa má aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a desiatky hlav štátov a šéfov vlád. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
2: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať, pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Tam je sankcia na mieste blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Za skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes má byť jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 36 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no v Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obidete to cez Furču a radari ste videli v Jasove na hlavnom ťahu merať obojsmerne a v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Poďme do toho spolu. To nie je žiadna reklamná kampaň, to by mohlo byť heslo dnešného rána. Keď už človek zvláda toľko pracovných dní, tak zvládne i tento aj s tým vedomím, že bude do 34 stupňov. To už je taká príprava na víkend, keď bude ešte viac teplo. No len to nejako rozdýchať. Dobré skoré ráno prajeme dnes v zostave so mnou Sergej Kováč aj Luka Grbič.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Svieže vstávanie s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 6. 25. júna máme v kalendári popri mužskom mene Tadeáš aj ženské meno Olivia. Ak vo vašich priateľských alebo rodinných kruhoch nejakú Oliviu máte, tak nezabudnite na ňu. Viete ale, že existovala aj Svätá Olivia? Jej životný príbeh nám v skratke priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svätá Olivia žila v 5. storočí. Jej atribútom je olivová ratolesť, ktorá poukazuje na jej meno Olivia. Narodila sa v sicílskom meste Palermo vo vznešenej kresťanskej rodine. Keď mala asi 13 rokov, Sicíliu dobili vandali, ktorí prenasledovali kresťanov. Po zatknutí ju vykázali do vyhnanstva za more do severoafrického Tunisu. Tam bývala u pohanských správcov, u ktorých si Olivia dobrotou získala rešpekt. Keď ju neskôr vykázali na život v africkej divočine, divá zver jej neublížila. Lovcov, ktorí ju tam našli, oslovila svojim pokojom a vierou a nechali sa pokrstiť. Keď sa tuniskí náčelníci dozvedeli, že Olivia masovo obracia ľudí na kresťanstvo, uväznili ju a kruto mučili a napokon sťali mečom. Úcta k tejto svetici je silná nielen u katolíckych a ortodoxných kresťanov, ale i u moslimov. Dnes na mieste jej martíria stojí mešita Al-Zajtúna, čiže mešita Olivy. A moslimovia veria, že kto o tomto mieste hovorí zle, postihne ho nešťastie.
0: Okrem Olivie má meniny aj Tadeáš, meno, ktoré sa stalo v ostatných rokoch pomerne obľúbeným. Má hebrejský pôvod a s týmto menom sa môžeme stretnúť aj v Biblii. Tadeáš, presnejšie Júda Tadeáš, bol jedným z 12 apoštolov a navyše aj príbuzným Ježiša Krista, údajne bol jeho bratrancom. Tak Olivia aj Tadeášom prajeme pekné meniny a hlavne šťastné dni.

0: Peter Kotwald a Milujem sa čím ďal víc. Neviem, či by toto platilo pre počasie. Je síce leto, ale tie teploty stúpajú závratnou rýchlosťou a nie je to ani týždeň, ale už to ťažko zvládame. Ja za seba môžem úprimne povedať, nie, nemilujem čím ďalej, tým viac toto počasie. Aktuálne je jasno na východe, v Poprade 10 stupňov, v Košiciach 17, v Rožňave 16 stupňov Celzia, v Prešove 13, v Bardiove 12, v Trebišove 17 stupňov a v Kamenici nad Cirochou 11,5 stupňa. Takže ráno je ešte celkom v pohode o takomto čase, 5 hodín 18 minút, ale kam to pôjde počas dňa, Luka? Dobré ránko ti prajem.
1: Dobré ránko. No, dnes nás čaká slnečný deň s jasnou oblohou, alebo len malou oblačnosťou, bude veľmi teplo. Popoludnejšie teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na juhu územia môžu dosiahnuť až 34 stupňov. Na horách vo výške okolo 1500 metrov bude približne 21 stupňov, fúkať bude prevažne slabý severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: To sú tie stručné predpovede počasia. No čo k tomu dodať? Tak len vďaka Bohu za vodu a klimatizáciu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút, mávame rôzne zážitky každý deň, a to príjemné aj nepríjemné, stretávame rôznych ľudí pri rôznych príležitostiach, aj v obchode, v potravinách, na pošte, aj taká cesta do práce môže priniesť všeličo. A dnes ráno sa vás pýtame, čo zábavné alebo nie až také príjemné ste zažili cestou do práce v aute, v autobuse, vo vlaku alebo pešo, a aká je tá vaša cesta do práce, trvá dlho alebo ani nie, ako je to s tebou, Luka? Ty bývaš zase až tak ďaleko.
2: Nebývam ďaleko. Väčšinou sa od takej pol piatej ráno nič nedeje na tých cestách, že by som sa väčšinou dostal dobre do tej práce. V nasledujúcej hodine si povieme bližšie, čo sa mi stalo minule, keď som sem šiel.
1: To už je aké namotávanie, no to už je aké avízo.
2: No tak, lebo tak
1: som... Musíte si na to počkať.
2: Premýšľal som nad tým celým, ale že stávali sa mi veci to nie že len do práce, ale aj napríklad do školy, že bola taká snehová kalamita, by som to nazval. A v Bratislave proste hodinu neprišiel autobus. A ja som hodinu stal na zastávke a čakal, aby som sa do tej školy dostal nejakým spôsobom, lebo som ešte nevedel, čo a ako vôbec v tej Bratislave. To boli úplne začiatky. A hovorím si, že to, toto bolo fakt nepríjemné. A po tej hodine, keď som nastúpil na ten autobus, tak som prišiel do školy, celý vyzýmený, všetci sa zo mňa smiali, že vlastne som sa aj tak dotrepal. A hovorím si, že ale...
1: No nemusel si, ale...
2: Seba.
1: Nemusel
2: ale
1: tak, si.
2: Neviem, prečo som mal takú zodpovednosť sebe, že by som do toho chcel.
1: Kde sa stratila?
2: Nemôžem hovoriť, že ju nemám. No.
1: Ale samozrejme, ja len trochu podpichujem. Ale keď hovoríš o ceste do práce, tak keď nemáme rádiobudík a ideš do druhej práce, cestuješ do druhej práce, nič také... Teda povieš to.
2: Minule ma len nabúrali, ale to je po...
1: Tak ja verím, že nič také sa vám, sa vám nestane.
2: Bola to, bola taká ťukačka normálna, klasická. Takže...
1: Tak, lebo o takomto čase ešte tie cesty sú pomerne také voľné, ale na druhej strane dlhé státe v dopravných zápchách, preplnená verejná doprava, cestovanie v lete v MHD, to je taký diskomfort.
2: Všetko mám za sebou.
1: O vzduchu. Áno, myslím si, že všetci, ale tak nejakým spôsobom sme to rozdýchali a predýchali. Tak aká je tá vaša cesta do práce alebo do školy, aj keď teda ešte sa chodí do školy však, že...
2: Áno, ešte sa chodí.
1: Ešte aj zajtra.
2: Aj zajtra sa príde. Zajtra
1: než prídu prázdne.
2: By mali byť vysvedčenia.
1: Dokonca.
2: Takže uvidíme. No, vlastne my máme voľno v škole potom budúci týždeň, takže ja som už taký, že idem, ale vlastne do prázdnej budovy.
1: Tak čo zábavné alebo nepríjemné ste zažili cestou do práce v aute, v autobuse alebo vo vlaku, pokojne nám napíšte na naše známe kontakty.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Vstávate do 25. júnového rána a to s Rádiom Margina Východ. Nech sa vám darí, bude pol šiestej.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva doprava. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Jasove na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Želáme vám pohodu za volantom.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dobré ráno, je 5 hodín 35 minút. Vedeli by ste si predstaviť 272 kilometrov na bicykli? Tí, ktorí sa vydajú na Svetomariánsku púť, áno. Viac si povieme o chvíľu.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 5 hodín 39 minút. Blíži sa nám Levočská púť a preto si dnes povieme niečo o možnostiach putovania nielen pre veriacich. Jednou z trás venovaných svetcom, ktoré pribudli v uplynulých rokoch, je aj Svetomariánska púť a najnovšie je možné ju prejsť aj na bicykli. Je dlhá 272 kilometrov a spája najväčšie pútnické miesta v Prešovskom samosprávnom kraji. Ľutinu, Gaboltov, Litmanovú a Levoču. Prednedávnom si ju čiastočne prešlo aj viacero cirkevných predstaviteľov. Tému spracovala Lenka Jureková a najskôr sa pýtala Mária Stehlíka z odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja.
1: Cyklotrasa, nový produkt, lebo sme mali pešu, teraz máme cyklotrasu, má okolo 280 kilometrov. Vychádza sa z Prešova, kde bude aj požičovňa elektrobicyklov. Tuto trasu aj značíme tento rok, polku trasy vyznačíme už tento rok a budúci rok by sme chceli ďalšiu. Prechádza aj cez Polsko. Už v minulosti sa putovalo sa pešo, putovali na koňoch, boli rôzni rytieri, do Jeruzalema sa putovalo a my sme vlastne sa prispôsobili tej modernej dobe a radi by sme ponúkli putníkom možnosť putovať na bicykli.
2: Cesta Svetomariánskej púte na bicykli je rozdelená do etáp s rôznymi stupňami náročnosti, pričom najľahšiu časť zvládnu i deti. Trasa prechádza i cez Levočské vrchy, pretína bývalé vojenské pásmo. Akým spôsobom ju jeho obnova ovplyvní, vysvetľuje Mário Stehlík.
1: Máme informácie, že tam priamo obnovia ho nižšie dole, takže tam tie výstavby, ako je Marčulina, Ihlany, Tanová, Utulňa a Pustovňa, tak tam by mal byť ten prechod prejazdný a nižšie by mal byť uzavretý.
2: Elektrobicykle si turisti budú požičať od 1. júla v Prešovskej požičovni v Bosákovej banke, upresňuje cyklokoordinátor v Prešovskom samosprávnom kraji Roman Pavlík.
3: Podľa toho, čo som teraz naklikal, tak v nejakom štandard režime je určite ten bicykel na 70-80 km nachystaný. Je tu veľké stúpanie, to je vlastne tá otázka. Aký režim si kto navolí, tak podľa toho vlastne je dojazd. Pokiaľ zvolíme nejakú nízku mieru podpory, tak určite to vydrží. Myslím si, že aj pri tých vyšších každopádne.
2: 50 kilometrov dlhý úsek Svetomariánskej púte absolvovali i poprední cirkevní hodnostári u nás. Zástavkami boli Ihľany, vrch Marčulina so záverom na Marianskej hore. Reaguje arcibiskup František Trstenský.
4: Cirkev poznala najprv to putovanie nohami. Mne sa páči, že evanjelium sa nemá zosúčasniť, ale má sa tak aktualizovať na tú dobu, ktorej žijeme. Niektorí putujú na motorkách, niektorí na autách, autobusoch, niektorí na e-bajkoch. Sám to robím, že chodievam na e-bajku a tam sa aj pomodlím ruženec. Ja som lokál patriot, keďže som spišský diecézny biskup, Levoča je klenot celého Slovenska, takže všetky nech cesty putníkov vedú do Levoče. Hovoria, že tam sú najkrajšie výhľady, že tá cesta je jedna z najkrajších vôbec tej Svetomariánskej púte, takže srdečne pozývam cestou do Levoče.
5: Chodievam pomerne často aj na obyčajnom bicykli, nielen na elektrobicykli. Teším sa na túto púť. Jednak ľudský, pretože som rád na bicykli, ale je to zároveň púť. To znamená, že má to svoj duchovný rozmer. Prvýkrát pôjdem touto trasou a ideme putovať na bicykli na Mariánsku horu do Levoče. Začali sme svetou omšou. V závere budeme znova na veľmi vzácnom putnickom mieste. Veľmi sa na to teším a očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a duchovné ovocie.

0: Bolo 6:15, rada by som vám popriala príjemné a svieže ráno. No zatiaľ ako tak svieže je, o počasí teraz jasne a stručne. Máme jasno a bez rážok, v Poprade 11 stupňov, v Košiciach 17, Prešove 13, Bardiove 12, Rožňave 16, Trebišove 17, v Moldave nad Bodvou 16,5 stupňa a v Michalovciach takmer 19 stupňov. Kam sa to posunie, to povie Luka, ale už to všetci tušíme.
1: No dnes nás čaká presne slnečný deň s jasnou oblohou alebo len malou oblačnosťou. Bude veľmi teplo. Popoludnejšie teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. Na juhu územia môžu dosiahnuť až 34 stupňov. Na horách vo výške okolo 1500 metrov bude približne 21 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: No čo k tomu dodať, nezúfajte, bude ešte teplejšie.

0: 5 hodín 49 minút. Dnes sa v rozhlasovom lexikóne dozviete viac o človeku, ktorý bol v roku 1939 riaditeľom Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Miloš Rupelt.
3: Zbormajster a prekladateľ Miloš Rupelt pôsobil v Bratislavskom radiožurnále od začiatku nasledujúcich 13 rokov. Pre prvé bratislavské vysielanie organizoval hudobný program a spolupracoval aj s Oskarom Nedbalom. Neskôr šéfoval bratislavskej odbočke radiožurnálu a v roku 1939 bol riaditeľom Slovenského rozhlasu. Spevák Janko Blaho si Miloša Rupelta pamätá takto.
4: Profesor Miloš Rupelt, prvý programový riaditeľ pre hudbu a spev. Vždy mal plno roboty, ponáhľal sa, chytro zmiznúť na hudobnú akadémiu. Aktovku mal do nemožnosti prepchatú nôtami a spismi, takže ju chudák sotva vládol niesť. Ináč bol ale človek zlatého srdca a výborný organizátor. Často nás doprevádzal na klavír, i keď nemal čas si klavírny part prehrať. Keď mu to niekedy na ten klavír nevyšlo, nuž vyhovoril sa na manžety, ktoré nikdy neodložil, a tieto mu z rúk často padali.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

lesy. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Dobré ráno, domov do práce alebo na ceste do práce. Aká je tá vaša cesta do práce? Zažili ste niekedy niečo nezabudnutelné? To je naša ranná téma, ktorej sa budeme venovať aj v ďalšej hodine. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Ako jedli naši predkovia a čo sa varilo pred storočiami? Historička a pedagogička Simona Albertová skúma dejiny stravovania a oživuje dobové recepty, ktoré počas leta pripravuje na ohni aj pod holým nebom. Viac nám prezradí dnes po 13:30.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvenočné zemetrasenia vo Venezuele patria k najsilnejším za vyše 100 rokov. Bielý dom požiadal americký kongres o takmer 88 miliard dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútili niektoré domy. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí doma, pretože vo Venezuele bol štátny sviatok. S ďalšími podrobnosťami prišla do štúdia Jana Balková.
2: Prvé zemetrasenie bolo s magnitúdou 7,2 a krátko potom prišlo druhé s magnitúdou 7,5. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že ide o udalosť s vážnymi následkami, ktorá postihla niekoľko štátov. Zdravotníkov vyzvala, aby čo najrýchlejšie zamierili na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolivara. Museli ho preto zatvoriť.
1: Sú už správy o obetiach alebo zranených?
2: Oficiálne venezuelské úrady o tom zatiaľ nehovoria. Podľa tamojšej nadácie pre seizmické vyšetrovania zahynulo však najmenej 200 ľudí a asi 2000 je zranených. Americká geologická služba však odhaduje, že katastrofa si vyžiada mnoho obetí, spomína až možných 100 tisíc a aj rozsiahle materiálne škody. Venezuelčania aj opozícia prezidentku kritizujú, že jej trvalo dlho, než verejne prehovorila, a vytýkajú jej práve to, že úrady ešte neinformovali o obetiach ani zranených. Spojené štáty už oznámili, že do Venezuely pošlú špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách.
1: Bielý dom v stredu požiadal americký kongres o takmer 88 miliónov dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Celkovo 67 miliárd dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagonu v súvislosti s americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu. Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu. Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj ďalšie položky, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom Ebola v Strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Halada, ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií, mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
3: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde kliká. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
1: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
4: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazov.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z A skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozrime sa aj na cesty. Medzi Staroľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most, pre Mavku tam riadia semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova v Jasove na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
5: Zelená
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: A so mnou v štúdiu aj Sergej Kováč a Luka Grbič. Príjemné štvrtkové ráno vám prajeme. Do nového dňa vás verím, že naštartuje Rádio Budík, Rádia Regina Východ. A dnes nás teda opäť čaká dusný deň. Napokon o počasí budeme dnes ráno hovoriť tiež, a to už o niekoľko minút. Hlavne nech nehustne atmosféra ani doma, ani v práci, ani na ceste do práce, na ktorej môžeme zažiť kdečo. Čo sa vám také stalo na ceste do práce? Vytrúbil vás niekto, vystrašil, alebo niekto v autobuse pobavil? Dajte vedieť na náš Facebook, potešíme sa.
7: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Narodeniny dnes oslavuje herečka Henrieta Mičkovicová. Narodila sa 25. júna 1967, vyrastala v Bratislave, kde vyštudovala herectvo. Jej tvár mohli diváci vidieť už na scéne Slovenského národného divadla v predstavení Anna Karenina, ale taktiež na doskách divadla Nová scéna vo viacerých tituloch. Účinkovala vo veľkom množstve českých aj slovenských seriálov a filmov, Vášnivé známosti, Kone na betóne, Nový život, Šťastné a veselé. Jej partnerom je herec Košičan Alexander Bárta. No a v Slovenskom rozhlase prezradila, čo by ešte chcela zažiť a aké sú jej plány.
2: Ja by som hlavne asi chcela cestovať. Takto, chcela by som si užiť svoju rodinu viacej. Teraz si to tak uvedomujem. Človek, keď je taký mladý, tak sa tak trhá a ide si tou svojou cestou a vymedzuje si ten svoj priestor, čo je úžasné. Ale chcem byť samostatný a ja hrozne rada spoznávam. Som aj spoznávala hrozne rada ľudí, rôzne society, ja neviem, proste čokoľvek, ako len aby to bolo nové. Teraz mám taký pocit, že chcem viac času tráviť so svojou rodinou.
1: Spomeniem ešte jedno meno, významné a navždy zapísané vo svetovej hudbe. 63 rokov by mal dnes George Michael, vlastným menom Yorgos Kyriakos Panayotou, ktorý sa narodil v Londýne. Po otcovi mal cyperské korene. S hudbou a spievaním začal pomerne skoro už na základnej škole, kde sa zoznámil so spolužiakom Andrewom Ridgelym, ktorý bol jeho najlepším kamarátom. Začínali v skupine The Executive, no neskôr v roku 1981 založili duo Wham. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas alebo I'm Your Man. V roku 1986 sa rozišli a George Michael sa vydal na solovú dráhu. Úspešný bol hneď jeho prvý solový album Faith z októbra 1987. Celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov libier. Vydal 4 vlastné radové solové albumy, ďalšie 4 patrili medzi tzv. Živáky alebo kompilácie. Na svojom konte mal 2 ceny Grammy. Ďalej hity Faith alebo Freedom, Outside či Amazing alebo Carol's Whisper nám znejú i z rádií doteraz. George Michael zomrel 25. decembra 2016 vo svojom dome v Londýne vo veku 53 rokov na zlyhanie srdca. No a my si spomenieme na letný hit Club Tropicana.

0: počasie.
1: Európu sužujú horúčavy, Slovensko nie je výnimkou, no budú asi padať rekordy. O 6.21 minúte sa o počasí budem rozprávať s meteorologičkou Janou Potánkovou. Prajem dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak asi tuším, ako je aktuálne na východe, ale povedzte nám to vy.
2: Na východnom Slovensku máme momentálne prevažne jasno. Čo sa týka aktuálnej teploty, v podstate Vernár má aktuálne 9,5 stupňa, najchladnejšou lokalitou je momentálne Červený Kláštor, ktorý má necelých 9 stupňov. V Poprade je 14 stupňov, v Kežmarku je 11, v Tatranskej Lomnici 13 stupňov, na Štrbskom plese 11, Plaveč má rovnako 11 stupňov, v Bardiove 16, v Prešove 17,5 stupňa, v Tisinci 13, v Medzilaborciach 15, v Jakubovanoch aj Čaklove je aktuálne 18 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 15, takisto má aj Vyšná Slana. V Silici je 17,5 stupňa, v Moldave nad Bodvou 19, v Gelnici 12,5 stupňa, v Košiciach na letisku aj v Trebišove 19 stupňov, Somotor má v týchto chvíľach už zaokrúhlených 22 stupňov a v Orechove je momentálne 18 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, ale na juhovýchode, predovšetkým vo východoslovenskej nížine, nám fúka severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a aké teploty nás budú atakovať dnes?
2: Bude jasno alebo len malá oblačnosť a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, ale na juhu to pôjde vyššie až do 34 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 m očakávame 21 stupňov a k tomu nám bude prevažovať severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Až sa mi ťažšie dýcha, keď počúvam túto predpoveď. Bude to tak pokračovať zrejme do konca týždňa?
2: Bude to tak pokračovať do konca mesiaca, pretože tá teplota bude v podstate len stúpať. Aj zajtra očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť, pričom denná teplota vystúpi na 32 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude okolo 30 stupňov, naďalej to bude so slabým vetrom, cez deň bude miestami fúkať severný vietor do 20 km za hodinu. No a cez víkend to bude postupne stúpať ešte vyššie, pričom sa nedá vylúčiť, že v nedeľu už bude teplota stúpať, hlavne v nedeľu, teda aj na hodnoty okolo 39 stupňov Celzia.
1: Pane Bože, tak už len sa na to nejako mentálne pripraviť. Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Potánkovej. Prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Dobré ráno, východne.

0: Do nového a horúceho dňa vstupujete s Rádiom Regina Východ, tak len veľa hydratácie si doprajte. O 3 minúty bude 6:30, hlavne pohodové ráno, a to aj za volanty.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Zelená vlna.
4: Priestor dostáva aj doprava. Pozor si dajte v Košiciach na križovatke Palackého, Jantárova, nefungujú tam semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli na vjazde do Sečoviec z Dargova a na vjazde do Sniny z Humenného. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už v práci alebo ešte len na ceste, stalo sa vám niečo príjemné cestou do práce alebo naopak, tak na to sa vás pýtame dnes ráno. K téme pristúpime bližšie o chvíľu aj s Lukom, je 6 hodín 32 minút. Raz.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút cestovanie. Tak po týmto slovom sa nám automaticky vybaví nejaká dovolenka alebo, ja neviem, vôňa dialog, turisti, ktorí čakajú na meškajúce lietadlo, ale v skutočnosti väčšinu času na cestách strávime banálnejšie, a to cestou do práce. A to nám aj určuje kvalitu života podľa odborníkov, ako dlho trvá tá cesta do práce, prípadne čo zažijeme cestou do práce, príjemné alebo nepríjemné, a na to sa vás dnes ráno pýtame a ja som zvedavá, čo mi na to povie Luka.
2: No, ako som už hovoril v predchádzajúcej hodine, mám taký príbeh, ktorý sa mi stal pomerne nedávno. Chcel som sa dostať sem do rádia a k nám do Reginy a ráno o pol, koľko mohlo byť, pol piatej možno. Nevedel som vyparkovať auto kvôli stredovému parkovaniu iných ľudí bezohľadných a ten človek zaparkoval spôsobom, kde som fakt tápal, zúfalo a nevedel som, čo mám robiť. Až napokon sa mi to podarilo, ale no, stálo to veľa úsilia, aj psychického úsilia, tak, som povedal.
1: No tak predovšetkým spomenieš toľko expresívnych výrazov v tej chvíli.
2: Áno.
1: Nemusíme to rozoberať, ale tak čo by zachránila alternatíva? Taxík napríklad.
2: Áno.
1: Ale mne sa stalo tiež cestou do práce. Výnimočne som išla pešo, to bolo v zime, to bolo ráno. Pol piatej v zime, samozrejme, tak ale ja som si povedala, že chcem ísť pešo tento raz, no a niekto za mnou beží. Tak ja už som videla, poviem to dramaticky, to parte, že moje. No a ešte povedal, že neboj sa, to som len ja. Ja som sa otočila, bol to kolega Maroš Bačo, ktorý utekal do práce takisto na vysielanie budíka, ale chcel prísť skôr, lebo si chcel pripraviť veci, tak potom utekal ďalej, ja som stála, ešte sa obzrela a hovorí mi, si v poriadku, vravím, no nie, ale budem. Tak ako som v tej chvíli bola poloprebudená, už som bola úplne prebudená, ale ja si myslím, že na tom budíku to nebolo počuť, ale no, nebolo to príjemné stretnutie týmto Maroša Bača.
2: Ideš v podstate v noci, ešte nevidno, áno. Zrazu Maroš Bačo
1: sa objaví. Ale teraz a tie rýchle kroky a normálne beh. A ja už teraz som nevedela, čo ma čaká v tej chvíli. No, neprajem nikomu. No. Ale Marošovi to bolo ľúto počuť.
2: Čo pozerám mi na komentáre. Napísal nám pani Zofia, aj ona mala nepríjemný budiček, na ktorý si spomína dodnes, hoci je to už veľmi dávno, keď bola mladá, dochádzala autobusom do práce v obci vzdialenej približne 19 km od mesta. Raz v zime sa počas cesty autobus zrazil s iným autobusom. Našťastie sa nikomu nič vážne nestalo, ale bol to veľmi nepríjemný a šokujúci zážitok, na ktorý sa nezabúda. Tak aj takéto veci sa môžu stať, ako mne minule, čo som spomínal, že som šiel do práce a zrazu som mal nejaký ťukes, proste musel som riešiť dopravnú situáciu, dopravnú nehodu. Mária nám napísala, mne sa raz podarilo zaspať vo vlaku, mala som vystúpiť v Kisaku, no zobudila som sa až o niekoľko staníc ďalej. Do práce som síce prišla, ale s poriadnym meškaním a príbehom na celý
1: takže
2: deň.
1: Takže do práce v Bratislave potom.
2: Do práce v Bratislave.
1: Čo zábavné alebo nepríjemné ste zažili cestou do práce v aute, v autobuse alebo vo vlaku? Aká je tá vaša cesta do práce? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@

0: O 2 minúty bude 6:45. Prajeme dobré ráno s rádiom Regina Východ. K počasiu len zo pár viet, jasných doslova. Aktuálne na východe jasno a bez rážok. V Poprade 13,5 stupňa, v Rožňave takmer 17 stupňov, v Košiciach je 16 stupňov, v Trebišove 18, v Prešove 15,5 stupňa, v Bardejove 14,5 stupňa, v Kamenci nad Cirochou 14 stupňov Celzia. Počas dňa jasno alebo len malá oblačnosť. Teplota 27 až 32, na juhu do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa to potiahne k 21 stupňom a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Letné rádio Regina Východ.

0: Malý stan a dlhé nohy, aj to môže byť relevantný problém niekedy. Je 6 hodín 47 minút. V Rádiu Budíku sa pýtame hercov, spevákov, rôznych osobností, aj športovcov na ich rána. Pre niekoho možno aj motivačné. Antonio Hernández patrí medzi jednu z najvýraznejších osobností košického futsalu. V drese RCS Košice získal majstrovský titul a zahral si aj Ligu majstrov. Rovnako pôsobil v Českej republike. Donedávna ešte aktívny hráč tímu Podpor Pohyb Košice. No a zohráva pohyb dôležitú úlohu pre neho aj ráno?
1: V dnešnej dobe ráno to je zobudiť sa, vychystať deti, čiže všetko okolo rodiny ráno, odniesť do škôl a tak ďalej. Keď sú všetky deti odnesené, tak postupne kavička, raňajky a nejaká príprava na prácu, potom samozrejme práca, no a potom klasické taxikárske povinnosti s deťmi po tréningu a tak ďalej. Hej. Tým, jak sme ja aj manželka boli vedení stále niečo robiť, byť pri nejakom športe, pri nejakej aktivite, tak aktívne sa snažíme viesť naše deti, aby to nebolo len škola, domov a nič, ale mať nejaké krúžky, mať nejaké partie, mať nejakú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za tú partiu, s ktorou som. Takže tak to vyzerá bežný deň.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: V radách pri používaní nosiča bicyklov pokračujeme ich skladovaním. Ak sú vystavené vlhku, môže sa poškodiť elektroinštalácia. Niektoré typy nosičov sa dajú aj poskladať. Michal Jančuš z predajne nosičov vysvetľuje, ktoré to sú.
2: Čo sa týka skladovania samotných nosičov, tam zase je o výbere toho nosiča. Buď sú pevné platformy, alebo sú aj sklapateľné. To znamená, že tie jednotlivé krídla viete pripojiť k sebe a vyzerá to ako kufor, čiže zabrá to minimum miesta. Ideál pre bytovkárov, tí, ktorí majú rodinné domy, nemusia riešiť možno až tak priestor. Taktiež aj to skladovanie samotného nosiča už priamo na cyklotrase môže byť pomerne jednoduché, ak sa vyberiem zase niekam do Tatier na cyklotrasu, viem pomerne rýchlo poskladať nosič, dať ho do kufra, nemusím rozoberať sklapacie dačky vo vozidle a podobne. Pri väčších platformách je to nutnosť, samozrejme vždy pri týchto sklapateľných nosičoch skladacích je vyššia cena pomerovo oproti pevnej platforme. A veľmi dôležitá vec pri všetkých nosičoch, ktoré majú možnosť uzamknutia, nestratiť kľúče, lebo je to malá vec, ktorá sa dokáže veľmi rýchlo stratiť alebo veľmi dobre odložiť.

0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na cesty. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút a na viazde do Prešova z Kapušiany je rovnako 10-minútové zdržanie. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi zasahujú policajti, tam taktiež počítajte so zdržaním a radary ste videli na viazde do Sečoviec z Dargova a na viazde do Sniny z Humenného. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Dopravný servis, informačný aj hudobný servis je súčasťou rána. Aj ten spravodajský, to najaktuálnejšie z domova i zo sveta, jednoducho to, čo sa deje, sa dozviete po 7. Naďalej pohodové ráno a dobre počúvanie Rádiu Budíka. O 5 minút bude 7 hodín.
0: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, mnohé domy a budovy skončili v troskách. V krajine platí výnimočný stav. Americký prezident Donald Trump kritizoval spojencov za nečinnosť vo vojne na Blízkom východe aj za výdavky na zbrojenie. Dnes bude opäť veľmi teplo, na niektorých miestach až 36 stupňov a slabý vietor. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútilo niekoľko budov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa môže mať za následok 10 000 obetí a rozsiahle materiálne škody. V čase zemetrasení bolo veľa ľudí doma, keďže v krajine bol štátny sviatok. S podrobnosťami je v štúdiu Jana Balková.
2: Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,2 prišlo asi o 18. hodine miestneho času a necelú minútu po ňom nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Podľa agentúry AP patria k najsilnejším, aké Venezuelu zasiahli za viac ako 100 rokov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová v televíznom prejave vyjadrila solidaritu s prípadnými obeťami a zranenými.
3: A esta hora ya se han registrado.
2: Spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že zemetrasenia mali vážne následky vo viacerých štátoch krajiny. Zdravotníkov tiež vyzvala, aby čo najrýchlejšie prišli na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na hlavnom letisku v krajine, medzinárodnom letisku Simona Bolivara. Museli ho preto zatvoriť. Videá na sociálnych sieťach ukazujú devastačné scény, zrútené budovy, prevrátené autá, trosky, ale ropná infraštruktúra sa zdá byť podľa agentúry Reuters nepoškodená.
1: Janka, čo hovoria správy o obetiach alebo zranených?
2: Prezidentka Rodriguezová neskôr po svojom televíznom prejave zverejnila informáciu, že zemetrasenia si vyžiadali doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Tamošia nadácia pre seizmické vyšetrovania navyše tvrdí, že má informácie o 200 obetiach a asi 2 000 zranených. Americká geologická služba však upozorňuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustotu osídlenia môže ísť o katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno až 100 000. Spojené štáty už medzi tým oznámili, že do Venezuely vyšlo pátracie aj záchranné týmy a poskytnú lekárske a humanitárne zásoby. Na sociálnej sieti to z časti potvrdil už aj prezident Donald Trump. No a pomoc Venezuele ponúkli už aj niektoré latinskoamerické krajiny.
1: Aktuálne informácie zhrnula Jana Balková a ja ich doplním. Zemetrasenia totiž v noci zasiahli aj ďalšie miesta. Sever Japonska hlási otrasy s magnitúdou 6,9. Varovanie pred prívalovou vlnou tsunami nevydali a úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody. Ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,6 hlási aj vidiecka oblasť na severozápade amerického štátu Kalifornia. Tamojšie nemocnice hlásili niekoľko zranených. Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v čase, keď Pentagon prehodnocuje počty amerických vojakov v Európe. Americký líder sa sťažoval na nelojálnosť európskych spojencov počas vojny s Iránom a spochybňoval ich odhodlanie zvýšiť výdavky na zbrojenie na 5% HDP.
4: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte nezastihol prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome v dobrej nálade. Ten sa predtým počas pracovného obeda pohádal so skupinou republikánskych senátorov. Trump odignoroval Rutteho lichvotky a kritizoval európskych spojencov pre neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo. Starmer už rezignoval, mal veľa problémov. Sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko. Najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Rutte americkému prezidentovi opatrne oponoval. Pripomenul, že tisícky amerických lietadiel štartovali počas vojny na bojové misie z Európy. Trump spochybnil, že Nemecko zvýšilo výdavky na obranu na sľúbených 5% HDP. Rutte vysvetlil. Keď sa pozrieme na čísla v prípade Nemecka, tak dostali niekoľko rokov, aby tak výrazne zvýšili výdavky na zbrojenie, pretože to nemohli spraviť v priebehu jedného roka. Trump vyhlásil, že mu nejde o peniaze, ale o lojalitu európskych spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: No a dva týždne pred summitom Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare sa v Berlíne stretli lídri piatich európskych krajín. Kancelár Friedrich Merz pozval na strategickú poradu do svojho sídla francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, britského premiéra Keira Starmera a poľského premiéra Donalda Tuska. Všetci piati demonstrovali jednotu a snahu posilniť alianciu.
5: Kancelár Friedrich Merz opäť zdôraznil potrebu silného európskeho piliera v rámci Severoatlantickej aliancie. Nemecko pritom už teraz zohráva kľúčovú úlohu v budovaní novej bezpečnostnej architektúry a kladie dôraz na spojenectvo. Touto cestou kráčame spoločne. S plným vedomím tvrdím, že keby jednotlivé národy konali v oblasti obrannej politiky samostatne, bola by to chyba. Zdôraznil kancelár a pripomenul, že 5 najväčších európskych štátov je za užšiu spoluprácu v rámci transatlantického spojenectva, ale aj v rámci Európy. Podľa Merca pre Nemcov tento prístup vyplýva z histórie, geografie a ústavy. Susedia Nemecka by sa pritom mali cítiť bezpečnejšie, keď Berlín posilňuje svoju pozíciu a chce svoju armádu a obranný priemysel pevne zakotviť v rámci aliancie a Európy. Lídri piatich európskych krajín chcú zo samitu NATO v Ankare vyslať silný signál podpory Ukrajine a zároveň odkaz pre Rusko. Ukrajina zostáva silná a podpora Európy neochabuje. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Bielý dom požiadal kongres o dodatočné výdavky vo výške takmer 88 miliard dolárov. Väčšinu tejto sumy chce využiť na pokrytie nákladov na vojnu proti Iránu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio sa dnes presúva do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou v Perskom zálive. Cieľom návštevy je upokojiť amerických spojencov, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Federálna súdkyňa natrvalo zablokovala väčšiu časť prvého výkonného nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o voľbách. Nariadenie malo okrem iného zaviesť povinnosť predložiť pri registrácii voliča doklad o americkom občianstve. Podľa kritikov sú takéto prípady v USA veľmi zriedkavé a navyše trestné. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kyjevom povedie ukrajinskú delegáciu na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského premiérka Julia Sviridenková.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Za bežných okolností mali mať organizácie podporu z fondu už koncom marca. Predseda Rady fondu Matúš Olha tvrdí, že žiadatelia majú skreslené informácie.
7: Anténa Sieť pre nezávislú kultúru upozorňuje, že viac ako desiatka kultúrnych organizácií stále nevie, či s podporou Fondu na podporu umenia môže počítať a vôbec v činnosti pokračovať. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
8: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
7: Všetky podmienky splnila aj košická tabačka Kultúrfabrik, hovorí Filip Kakara.
9: Máme schválené finančné aj vecné vyúčtovanie a odíra nevidujeme žiadne daňovanie odvodové nedoplatky voči štátu. Škody nevznikajú v dôsledku zákona, ale v dôsledku rozhodnutia predsedu rady FPU dodatok nepodpísať.
7: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu preto očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdĺžnosť, no len pre súčasnosť.
10: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
7: Podľa žiadateľov však ide len o vymýšľanie nových dôvodov na oddialenie podpisu dodatku k viacročným zmluvám. Predseda rady však na tejto požiadavke trvá. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Iniciatíva My sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt budú robiť v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt medveďa hnedého.
11: My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intraviláne obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My sme les.
12: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
11: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
12: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci. A potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové, nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
11: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala. Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Dole sa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
13: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec.
11: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pripomeňme, že pri obci Liptovská Porúbka zautočila predvčerom na 41-ročného muža medvedica. Muž je po operácii a v stabilizovanom stave. K útoku došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
14: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Korejskú republiku tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SNP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Jan Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
15: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
14: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj v zajtrajšom štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine na ne čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, aj keď v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister financí Ladislav Kamenický a hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpeta predstavia správu Ekonomický prehľad OECD pre Slovensko 2026. V Bratislave sa začína 12. zjazd Konfederácie odborových zväzov, na ktorom sa očakáva voľba nového vedenia organizácie. V Budapešti budú rokovať ministri obrany Vyšehradskej skupiny. V Daňsku bude 5. konferencia o obnove Ukrajiny. Tému dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko budú akceleračné zóny výstavby veterných parkov.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstavu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Linda Okšová. Od mikrofónov pozdravujú a pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
16: Kolona v Poprade a kolona v Košiciach, počúvate dopravné správy. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian je takisto 10-minútové zdržanie. A v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 4 hodinu. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi zasahujú policajti, počítajte tam taktiež so zdržaním. Radary ste videli v Spiskej Starej Vsi smerom na Majere. Na viazde do Sečoviec z Dargova a na viazde do Sniny z Humenného. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
17: Hovorí sa, je to škaredé ako cesta do práce. Možno na takej púti za výplatou ste práve v aute alebo nás počujete niekde v električke. No ale hoci je cesta do práce často vnímaná negatívne, tak psychológovia upozorňujú na jej dôležitú funkciu, slúži ako mentálny most. Ráno pomáha človeku prepnúť z úlohy rodiča alebo partnera do úlohy produktívneho zamestnanca, no a popoludní zasa umožňuje vyvetrať si hlavu a nepriniesť si pracovný stres domov k rodine. Tak peknú cestu mostom, ktorý verí, že stojí na pevných základoch.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

more, v piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júla,

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, aj dnes to bude o talianskom spevákovi Drupim a zistujeme, že čo všetko o ňom viete, keďže príde na Slovensko, bude vystupovať 15. augusta v Trnave a 16. augusta v Martine. No a práve na ten trnavský koncert pre vás máme dve vstupenky. A Drupi skôr, než sa stal slavným hudobníkom, pracoval ako inštalátor, automechanik, plynár a barman a svoju kariéru začal v baroch ako 15-ročný a svoj prelomový singel Vadovia predstavil v roku 1973 na prestížnom festivale v San Reme. Pieseň totálne pohorela a skončila na poslednom mieste, ale stala sa obrovským hitom. Tak aj toto je život speváka Drupiho, ale Drupi má okrem hudby jednu obrovskú vášeň, ktorej venuje svoj voľný čas. Žije pri jazere, tak čomu sa tam rád venuje? Ak to viete a chcete dve vstupenky na jeho koncert, ktorý bude 15. augusta v Trnave, tak volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: O lístky na koncert Drupiho do Trnavy hráte dnes ráno. Ten koncert bude 15. augusta v Mestskom amfiteátri. No a hrá aj Matúš a predstavte si z Trnavy. Dobré ráno, prajem, počujeme sa?
2: Dobré ráno.
1: Tak ráno. Matúš, ja som sa pýtala na to, akú vášeň, obrovskú vášeň má talianský spevák Drupi. Tak čomu sa venuje?
2: Je to rybolov alebo rybarčenie.
1: Presne tak, máte pravdu. Ak práve nestojí na pódiu, tak jeho najväčšou záľubou je rybarčenie a žije pri jazere v severnom Taliansku, kde trávi hodiny v absolútnom tichu. A čo by teda rybarčenie, keď už by som mohla takto premostiť?
2: Veľmi nie.
1: Vy máte inú vášeň, možno dobrú hudbu, všakže?
2: No, určite.
1: Takže speváka Drupiho poznáte.
2: A jeho tvorbu. Teším sa, že ho uvidím.
1: No, pán Matúš, nebudete to mať ďaleko z tej Trnavy. Takže vám blahoželám k lístkom. Už aj viete, s kým pôjdete?
2: Pôjdem s manželkou.
1: Tak si to užite, zaspievajte si, zatancujte si. Dva lístky na koncert v Mestskom amfiteátri na Drupiho sú vaše. Tak pekné ráno ešte. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: činasky a tabáček, tak aby bolo vaše ráno také pohodové ako táto skladba, bodaj by. Z Rádia Regina Východ pozdravujeme a aj na cesty, na ktorých sa stále niečo deje. O minútu bude pol 8.
1: Plná poľná.
2: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
1: Zelená vlna.
3: Priestor dostáva aj doprava. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian stratíte rovnako 10 minút. V Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A radary ste videli v Spišskej Starej Vsi smerom na Majere a na viazde do Rožňavy z Krásnohorského Podhradia. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 33 minút, verím, že máte dobré a pohodové ráno, či už ste v práci alebo na ceste do práce, a práve cesta do práce je našou rannou témou. Pýtame sa vás, čo zábavné alebo príjemné, veselé ste zažili cestou do práce v aute, v autobuse, prípadne pešo. Aká je tá vaša cesta do práce? Ja som si našla takú zaujímavosť, dochádzanie do práce neuniklo ani záujmu vedcov. Položili si otázku, môžu byť ľudia, ktorí dochádzajú do práce na dlhé vzdialenosti, šťastný? Tak odpoveď jednoznačná nie veľmi. Podľa ekonomov z Univerzity v Curychu, aby sa tí, čo dochádzajú do práce každý deň hodinu, cítili rovnako šťastný ako tí, čo to majú kúsok, musia zarábať o 40% viac. No a vysvetlenie je jednoduché. Ucestovaní ľudia prichádzajú domov neskoro a už nie sú veľmi zábavní a príjemní spoločníci. Luka, no, čo ty na to?
2: Ja som raz zažil inak takú vec, keď som ešte býval v Bratislavskej Dubravke, tak prerábali tam električkovú trať a to som chodil na vysokú školu a cestoval som ráno autobusom. Samotná cesta Dubravka do mojej školy v Petržalke trvala 40 minút až 50 minút bez nejakej zlej dopravy, hej, ano, ako by sme sa takto bavili. Tých 40 až 50 minút trvala len cesta z tej Dubravky. Ono ten úsek má ani nie kilometr asi. Tak bola zlá doprava. Na situácia na základe toho, že opravovali to električkovú koľaj, že fakt sa mi oplatilo radšej nastúpiť Dubravke na vlak a ísť stanica Petržalka.
1: Luka, a ty si uvedomuješ, že my takmer pri každej téme skončíme pri našich skúsenostiach so životom v Bratislave.
2: Prežil som tam značnú časť svojho života, takže mám o čom stále rozprávať.
1: Ja som tam prežila, áno, tiež nejaký čas a veľmi intenzívne životné obdobie a veľmi príjemné, milé, zaujímavé, turbulentné. A tiež som bývala v Dubravke.
2: Pamätám si, rozprávali sme sa o tom.
1: Rozprávali sme sa o tom, tak tam človek takisto, keď sa presúva každý deň do práce, zažije kdečo a prestupuje a sú rôzni ľudia, sú aj príjemné, aj nepríjemné skúsenosti, ako sú na tom naši poslucháči.
2: Milan nám napísal, raz vodič autobusu zastavil a oznámil nám, že pred nami prechádza stádo kráv. Tak sme si urobili neplánovanú prestávku a do práce sme prišli o pár minút neskôr, ale s úsmevom. Jozef, najhoršie bolo, keď som si ráno v autobuse vylial horúcu kávu na košeľu. Keďže som išiel na pracovné stretnutie, musel som si po ceste kúpiť nové tričko. Toto sa inak tiež môže stať, že ako sa človek oleje niečím, alebo tak ráno sa ponáhľa a tak ďalej a tak ďalej. Katarína, naša cesta vlakom bola vždy veselá. Chodila s nami jedna partia a každý deň sme sedávali v tom istom kupé. Niekedy sme sa nasmiali viac ako večer doma pri televízii. Takže niekto možno spozná aj nových ľudí. Naši žiaci napríklad v škole, ktorí dochádzajú buď z Prešova napríklad, alebo z iných okolitých dedín, alebo cestujú. Dokonca mám žiačku, ktorá zo Spiskej Novej Vsi každý deň cestuje. Mm. A tak aj mešká tým pádom. Stáva sa to. A furt majú nejaké historky z tých vlakov, autobusov, že sa niečo pritrafí, alebo niekoho stretnú, alebo sa s niekým zoznámia.
1: Je to aj pravdepodobnejšie, čím dlhšia je tá trasa, čím dlhšie cestujeme do tej práce, tak je viac pravdepodobné, že niečo zažijeme. Alebo sa dostaneme do nejakej komunikačnej kolízie s niekým.
2: Toto, že ja som sa už dostal do takého bodu, že mám to auto a proste už si užívam to také súkromie a slobodu, ale MHDčku dodnes využívam samozrejme a snažím sa byť slušný, aby nikto na mňa nemusel pozerať, ukazovať prstom a dať každému pokoj, ale nemám problém s nejakou normálnou interakciou.
1: Ja ešte len pripomeniem, ako som povedala v predchádzajúcej hodine, že človeku sa môže stať kdečo, napríklad ako mňa cestou do práce vystrašil kolega Maroš Bačov, tak tomu sa musí čkať v tejto chvíli, ale nie. Inak sa to povie spisovne? Ako?
2: Neviem.
1: Štikútať, áno. Štikútať, áno. Tak áno, pretože za mnou bežal a ja som nevedela, kto to je a tak to ma vystrašilo. Ešte povedal, neboj sa, to som iba ja. No tak aj to sa môže stať. Ale tá mestská hromada doprava prináša množstvo zážitkov, takisto aj ten vlak. Tak ak máte nejaké príjemné, tak sa podielte s nami v komentároch a na našom Facebooku, ale môžete využiť samozrejme aj naše WhatsApp číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Po 4 minúty bude 7:45. K počasiu sa veľa nedá čo povedať. Stručne a jasne, ako bude, povie meteorologička Jana Potánková.
2: Bude jasno alebo len malá oblačnosť a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, ale na juhu to pôjde vyššie až do 34 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame 21 stupňov a k tomu nám bude prevažovať severný vietor do 20 km/h.

0: Dúfam, že ho nemáš rád.
1: Aké je to slovenské tango, vykreslil Richard Müller so skupinou Banket v skladbe, ktorá doznela. Hýbme sa radšej v iných rytmoch, rytmoch dobrej a pohodovej hudby, ktorá vás prevádza aj dnes ráno v Rádiu Budíku. Tak dobré počúvanie, je 3 štvrte na 8.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 7 hodín 48 minút. Prázdniny sa blížia, to som nepovedala nič nové, len som skonštatovala a už sa uvažuje vo veľkom v rodinách, čo s deťmi, kam s deťmi, alebo to už máte vyriešené, čo tak prázdninová jazda medzi knihami. O takomto čase zvykneme upozorňovať, čo sa deje na východe v našom regióne, kam ísť, čo zaujímavé zažiť. No a knižnica pre mládež mesta Košice pripravila 9 prázdninových týždňov, plných knižných príbehov, tvorivých aktivít a hravého čítania. A leto odštartuje piknikom v parku spojeným s veľkou burzou kníh. Prázdninovú ponuku otvára tento piknik symbolicky v prvý deň školských prázdnin, a to 1. júla v čase od 9. do 18. Kultúrpark sa premení na živý tvorivý ateliér s hravou zónou pre všetky generácie. Návštevníci sa môžu tešiť na tvorivé dielne, výrobu komiksu, zážitkové čítanie, pohybové a vedomostné aktivity, či obľúbené veľkorozmerné Človeče, nehnevaj sa, a súčasťou bude, ako som spomínal, aj veľká letná burza kníh a zbierka hračiek pre knižnicu, ktorá deťom pomáha rásť, rozvíjať sa a objavovať svet hrou. No a letné aktivity pokračujú literárnym projektom Prečítané leto. Tento projekt 11 rokov zastrešuje Občianske združenie Krajina čitateľov. No aj tento rok bude pevnou súčasťou letného programu Košickej mestskej knižnice od 1. júla do 28. augusta, pravidelne od 9.30 do 11.00 sa deti môžu v 5 mimoškolských pobočkách knižnice v Košiciach zapájať do hravého čítania a tematických aktivít. Knižnica toto leto zavádza v Kultúrparku pravidelné hlasné čítania pre deti. Každý prázdninový štvrtok sa deti môžu tešiť na dopoludnejšiu rozprávkovú hodinku v čase od 10. do 11. a ďalšiu príbehovú zastávku v čase od 15. do 16. Viac sa dozviete na webovej stránke www.kosicekmk.sk alebo na sociálnych sieťach Mestskej knižnice v Košiciach. Takže začína sa to už 1. júla. No a čo sa viaže? Aké aktivity s 25. júnom? Kam dnes môžete ísť? To sa dozviete po 8.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Košice 100,3 FM.

0: portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
0: Dobré ráno, východňari.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhoamerickú Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve veľmi silné zemetrasenia. Očakáva sa vysoký počet obetí. Vláda na výjazdovom rokovaní Malcové v okrese Bardejov schválila pomoc aj pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad. V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 27 až 34 stupňov. Dobré ráno praje Peter Béreš. Juhoamerickú Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve veľmi silné zemetrasenia. V metropole Caracas sa zrútili viaceré budovy. V čase zemetrasenia bolo veľa ľudí doma, pretože v krajine bol štátny sviatok. Prvé zemetrasenie bolo s magnitúdou 7,2 a krátko potom prišlo druhé s magnitúdou 7,5. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov. Podľa doterajších dostupných informácií zahynulo najmenej 32 ľudí a asi 700 je zranených. Americká geologická služba však odhaduje, že katastrofa si vyžiada až možných 100 tisíc obetí a rozsiahle materiálne škody. Spojené štáty americké vysielajú do Venezuely špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázanie bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Medzi nimi je aj bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
2: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
1: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu žiadatelia očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdĺžnosť, no len pre súčasnosť.
3: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
1: Vláda na včerajšom výjazdovom rokovaní v Malcove v okrese Bardejov schválila aj pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad, a to vo forme úľavy z dani, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku, pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie.
4: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
1: Premiér avizoval aj rokovania spoločnosti s rezortami obrany a dopravy, aby objednávky pre spoločnosť neprichádzali len zo zahraničia.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z A skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Futbalisti Bosny a Hercegoviny pritom ako prví z tabuľky tretích tímov postúpili do vyraďovacích bojov, čo už potvrdila aj Medzinárodná futbalová federácia. Z C skupiny postúpili do ďalšej fázy turnaja Brazílčania a Maročania. Brazília zdolala Škótsko 3-0 a Maroko zvíťazilo nad Haiti 4-2. V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnuť na 27, na juhu až na 34 stupňov. Vo výške 1500 metrov má byť 21 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 20 minút, na vjazde do Prešova smerom z Kapušian 10 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta pol hodinu. povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Spiskej Starej Vsi smerom na Majere a pred Rožňavou smerom z Krásnohorského Podradia.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Slnko, oddych, nové zážitky, predstava ideálnej alebo optimálnej dovolenky pre mnohých z nás motorom, ktorý nás poháňa v náročných pracovných dňoch. A už nejaký čas pred odletom či odcestovaním myslíme na to, aby sme na niečo nezabudli, či už zariadiť v domácnosti alebo si zabaliť do batožiny. Priznávam, toto ja mávam pravidelne a to mi stačia tá tri, nehovoriac o mori, aj keď je pravda, že môj priateľ ma trochu lieči a zakazuje mi baliť zbytočnosti, ktoré aj tak nevyužijem, hovorí: "Nebaľ zbytočné, len nevyhnutné alebo také s náchylnosťou k pravdepodobnosti využitia." Ak už čoskoro niekam cestujete, tak šťastlivo. No a s náchylnosťou k pravdepodobnosti, že nás radi počúvate, vás pozdravujeme zo záverečnej hodiny Rádio Budíka. So mnou aj Sergej Kováč a Luka Grbič.
5: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Mnohé z piesní legendárnej švédskej kapely ABBA sa stali svetovými hitmi a doslova zľudoveli. Následne sa stali inšpiráciou aj pre ďalších interpretov, ktorí si ich prevzali do svojho repertoáru a dali im svoju, niekedy viac, inokedy menej vydarenú podobu. Najviac takýchto československých coververzií patrí speváčkam Helene Vondráčkovej, Viere Špinárovej či Hane Zagorovej. Jej hit z roku 1975 Asi v origináli Hany patrí k tým úspešnejším. Vedeli ste, že existuje a jeho slovenská podoba? Postarala sa o ňu speváčka Gabriela Šusteková. Autorom textu piesne, ktorá sa volá Sami, sami, je Peter Brhlovič.

Tak sme si zaspievali aj s Abol, Hany Hany, aj Sami Sami. To sú tie melódie takzvané dlho znejúce v hlave. Počúvate Rádio Regina Východ. Pekný deň je 8 hodín 17 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Detská pokožka je tenšia, citlivejšia a rýchlejšie reaguje na chemikálie. Preto nie každá dezinfekcia, ktorá funguje u dospelých, je vhodná aj pre deti. Alkohol či peroxid môžu spôsobiť pálenie a zbytočný stres. Pre malých pacientov sú lepšie jemné prípravky. Existuje ale dezinfekcia vyslovene určená na detskú pokožku, odpovedá prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Ja si poviem, tak špecifické niečo, čo by bolo vhodné pre deti, nie je. Treba možno pozerať na tú lokálnu dráždivosť, teda či už sú to prípravky z obsahu chlorhexidínu alebo jódu by možno boli vhodnejšie ako tie alkoholové, ktoré aj vysušujú. A potom mnohé už dnes majú pridávané nejaké prídavné látky, farbivá, korigencia nejaké, tak aby tam bolo čo najmenej tých prítomných látok, pretože vlastne cez tú detskú pokožku a cez otvorenú ranu zvlášť tam mnohé z tých látok môžu viac dostať do tela ako bežne.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Je 8 hodín 25 minút a aj rodačka z východu Beata Dubasová vám spríjemňuje toto štvrtkové ráno. O chvíľu sa pozrieme na cesty, kde to môže pôsobiť pokojne, no je lepšie byť vždy pripravený a nenechať sa zbytočne prekvapiť. Počúvajte nás aj naďalej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Priestor teda dostáva doprava. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču a radar ste videli na D1 pri Košických Olšanoch smerom na Prešov. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio Regina.

Máme minútu po 8:30, čo prinesie dnešok? No, slnko, pohodu a aj niečo pekné zážitkové, napríklad na týchto miestach. Na dvore Kaštieľa v Snine a okolitý historický park dnes medzi 15. a 18. hodinou ožijú maliarským ateliérom, ktorý nazvali Z lásky Vincent. V Múzeu rusínskej kultúry v Prešove dnes o 16. hodine otvoria výstavu Znovu zrodení Rusíni po roku 1989. Výstava je venovaná obrodeniu Rusínov a osobnostiam, ktoré sa o to zaslúžili. Historik umenia Jozef Ridila bude dnes o 16. hodine v historickej radnici v Levoči prednášať o drevenom sochárstve na Spiši v 17. a 18. storočí. Pohľad do minulosti pripravilo Spišské múzeum v Levoči. V múzeu Vojtecha Luflera v Košiciach dnes o 17. hodine otvoria výstavu holandského multimediálneho umelca, ktorý pracuje na pomedzi maľby, fotografie, objektu a priestorovej inštalácie Waltera Smaitinka Mulbachera. Výstavu nazvali Ukážka a potrvá do 22. augusta.

0: počasie.
1: 5 minút a bude 3 štvrte na 9. Sužujú nás horúčavy a aj budú, no ale tak to už potvrdí kompetentný, konkrétne Pavlína Valová. Pozdravujeme do SHMU. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a dobrý deň.
1: My sme sa pred vstupom rozprávali o tom, ako bude, tak sme si povedali, že stačí len povedať teplo, teplo a teplo a ešte teplejšie. Ale tak poďme si to radšej rozmeniť na drobné, teda ako je aktuálne na východe teplo.
2: Zatiaľ teplo, povedala by som, že na východe ešte nie sú také vysoké hodnoty ako napríklad na západe krajiny a musím povedať, že nočná teplota v niektorých údoliach klesala až na úroveň okolo 10 stupňov, čo znamená, že ešte sme sa krásne vyspali. Na východe Slovenska, na západe to až také ideálne nebolo. V každom prípade tá teplota už rastie, pretože nad väčšinou Európy vnútrozemskej sa rozprestiera oblasť vysokého tlaku vzduchu a tá zabezpečuje jasnú alebo málo oblačnú oblohu, tak je to aj u nás nad Slovenskom jasno, len kde tu napríklad Košice hlásia strednú a vysokú oblačnosť, ale je to skutočne veľmi málo na úrovni malej oblačnosti a teplota stúpa. Vo Vernári už je 21 stupňov a tam bolo napríklad do rána 9 stupňov. Popradské letisko má 20, Kežmárok 20, Tatranská Lomnica 21, Štrbské pleso 18, Skalnaté pleso 17 stupňov, na Lomnickom štíte aktuálne 9 stupňov, Plaveč 20 stupňov, Bardejov 24, Prešov 23, Tisinec 22 stupňov, 24 stupňov je aj v Medzilaborciach Borove, 22 stupňov hlásia Jakubovany, Čaklov 26 stupňov, Kamenica nad Cirochou 22, Vyšná Slaná a Silica 24, Moldava nad Bodvou 26, Gelnica 20 stupňov, Košovská Hoľa má 16 stupňov, v Košiciach na letisku je 26, 26 stupňov je aj Somotore, Trebišov má 25 a Orechová 27 stupňov. Pofukuje slabý v Košickej kotline a východoslovenskej nížine severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a jasno máme aj v tom, že dnes bude jasno.
2: Jasno, alebo malá oblačnosť. Presne taká je predpoveď na dnešný deň. A dodám ešte jeden prívlastok, veľmi teplo, pretože nad našim územím sa nachádza veľmi teplý pôvodom tropický vzduch a ten prinesie v maxime hodnotu teploty 28 až 34 stupňov, len na hornom Spiši môže byť ojedinele chladnejšie. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a takto to bude pokračovať.
2: Bude to pokračovať v ustálenom slnečnom charaktere počasia a postupne bude teplejšie. V sobotu očakávame teploty od 30 do 35 stupňov, len na severe môže byť o niečo chladnejšie. Pardon, v piatok 30 až 35 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. V sobotu 33 až 38 stupňov a na severe to môže byť na úrovni okolo 31-32 stupňov a v nedeľu by mal, zatiaľ sa ukazuje, byť najteplejší deň tohto týždňa určite, s maximum teploty na úrovni 34 až 39 stupňov.
1: No mňa zlieva už len, keď to hovoríte a keď toto počúvam, že ako bude. A vidím ešte svietiť výstrahu na juhozápade, to sa týka soboty, tam budete mať asi 40-ky. Nejaké.
2: V sobotu ešte nie, ale v nedeľu už tie 40-ky očakávame a vyzerá to tak, že keď to pôjde takto ďalej, tak možno ešte aj pondelok bude s teplotou, ktorá bude na výstrahu 3. stupňa, čo znamená, bude presahovať 38 stupňov, ale nebojte sa, aj na východ príde výstraha 3. stupňa.
1: Ďakujem, nám tu len posielate samé výstrahy, no toto. Rozprávala som sa o počasí s meteorologičkou Pavlínou Valovou, tak ďakujem na pekný slnečný deň, do počutia.
2: Ďakujem, prajem krásny deň.
0: Letné rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Možno ste niekedy premýšľali alebo nepremýšľali nad tým, koľko času strávite na cestách. Tým každodenným dochádzaním do práce a kvalitu života určujú mnohé faktory a určite medzi ne patrí aj to, ako rýchlo a pohodlne sa dostanete do práce. Niekomu to trvá 10 minút, niekomu hodinu, niekomu možno 2 hodiny. Dnes hovoríme o vašich zážitkoch na ceste do práce, čo príjemné alebo menej príjemné ste pozažívali. Luka, na čo si prišiel ty?
2: Napísal nám ešte Vladimír a na to budem aj potom reagovať. Cestujeme s manželkou a kolegyňou do práce každé ráno takmer 50 kilometrov cez Slanecké pohorie a vidíme buď jeleňov, srnky, ale aj zajačíkov, bažantov a pred mesiacom dokonca vlka. Keď som to čítal, tak som sa tak zamyslel, že vlastne tá cesta do práce, ona sama o sebe ani nemusí byť zlá.
1: Napríklad, to už je iná cesta do práce.
2: Ja si tak uvedomujem, že vlastne ja sa tak viem si pustiť hudbu teraz spod, nebudem hovoriť platformy. Ale dá sa pustiť sa hudba v rôznych žánrov, veľa interpretov, proste viem si pustiť, čo chcem a taký, dať si taký ranný rituál v podstate, také ako keby nejakú meditáciu za
1: cestovať
2: tým volantom.
1: Cestovať autom má svoje benefity, tak. Ale aj handicapy, čo si budeme rozprávať, aj keď ja nevodička by som sa nemala vyjadrovať, ale niekedy inak ten playlist v MHD býva tiež.
2: Jasné. Sluchátka do MHDčky musia byť, to je ako soli.
1: Zaujímavý. Keď je nejaký veselý vodič, tak to zvykne znieť a kdečo. Už som, nedávno som počula v 16-ke v Košiciach, to bolo v autobuse, Iron Maiden, na to ma celkom potešil, to už sa úplne inak
2: ale
1: cestovalo. Niektorí
2: je
1: boli takí, tak sa pozastavovali nad tým, ale už som videla, ako dumali, čo to tam hrá.
2: Ja by som
1: užil
2: Iron Maiden v autobuse, akože, aby som si to užil.
1: No a Ivetka by si čo užila? Ivetu má celú vítam
3: určite,
1: na štúdiu.
3: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem všetkých. Určite by som si Iron Maiden užila, ale ja som zatiaľ mala šťastie skôr na šoférov, ktorí si pušťali ľudovky. Tak Iron Maiden som nezažila. Nemám rada ľudovky, iba naživo. No fakt, vážne, aj som sa včera už priznala, iba naživo, keď to znie, prosto vtedy je tam cítiť tá energia, ale ano, že by som to počúvala, akože nie.
1: Tak ďakujem za úplnosť.
3: Hard rock.
1: Hard rock musí byť
2: hard rock je najlepší.
1: Jednoznačne. A ty si ako spríjemňuješ cestu autom, alebo prípadne, čo si tak také pozažívala, napríklad v MHDčke alebo v autičku?
3: Nespomeniem si nič také špeciálne, čo by som pozažívala. V aute samozrejme púšťam hudbu, mám svoj playlist, svoj výber a to počúvam. Ale keď som tak premyšľala o dnešnej téme, tak nespomenula som si na nič, čo som zažila, ale mala som niekoľko hrôzostrašných snov, keď som sa nevedela dostať do práce. Prosto tá cesta a jeden bol taký bizarný, že vám ho poviem, keďže si ho pamätám, tak bol bizarný. A bola som v Sečovciach a mala som vysielať. Už aj tak sa to nedalo stihnúť, aj keby helikoptéra prišla, ale zastavilo mi auto, v ktorom bol Rudolf Schuster, ktorý mi povedal, že ma odvezie do práce a to nebola ešte tá najväčšia zvláštnosť, ale to auto malo sedadlá tak, že ja som vlastne sedela tak kolmo, keď si to vieš predstaviť. Také auta neexistujú, ale prosto ako v 90 stupňovom úhle som vzadu za šoférom sedela. Bolo to veľmi zvláštne a ráno som bola rada, že teda to nebolo naozaj, že to bol sen.
2: Mňa by tak zaujímalo, prečo práve pán Schuster sa ti objavuje v snoch.
3: Ja toto radšej neriešim. Tak, neobjavuje sa mi v snoch, v tom jednom sa mi objavil.
2: Jednom, no.
1: Tak najbližšie budeme mať tému o snoch. Tak som si povedala, bizárnych, nebizárnych.
2: To je dobrá aj téma, neviem, mne sa toto páči.
1: Neviem, či by sa naši poslucháči, poslucháčky rozpísali, môžeme to skúsiť. Ale tak prejdime od snov k realite a po 9. privítaš poslucháčov akým programom?
3: Rôznorodým, zvyknem takto zvyčajne odpovedať, pretože naozaj do tých 3 hodín sa toho zmestí neuveriteľne veľa, ale budú tam aj také nitky, ktoré to pospájajú. Začneme tým, že sa budeme venovať absolventom stredných a vysokých škôl, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie a prepojíme to potom tým, čo vlastne my traja tu zosobňujeme a to sú rôzne generácie na pracoviskách, aj o tom budeme hovoriť. A po 10. hodine už sa tak možno pripravíme na leto alebo inšpirujeme niektorých poslucháčov tým, že sa vyberieme na gotickú cestu. A Veľa zaujímavého som sa dozvedela, niečo som o nej vedela, ale to, čo zaznie po 10. hodine, boli pre mňa prevažne novinky, takže odporúčam poslucháčom, aby si to vypočuli.
4: Tak tvoj začiatok je náš koniec, trochu zvláštne povedané, ale v podstate je to tak. Rádio Budík sa končí, Sergej Kováč, Luka Grbič a Viera Ihnatová pre vás vysielali, tak verím, že ste mali s nami príjemné ráno. Do počutia.

0: reči s Martinou Vaškovou.
1: Ako jedli naši predkovia a čo sa varilo pred storočiami? Historička a pedagogička Simona Albertová skúma dejiny stravovania a oživuje dobové recepty, ktoré počas leta pripravuje na ohni aj pod holým nebom. Viac nám prezradí dnes po 13.30.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak sa preukáže, že v prípade vraždy ženy v Galnici zlyhal štát, minister spravodlivosti pripustil systémové zmeny. V dôsledku horúčav evidujú naši zdravotníci už takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 27 až 34 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru sociálnej demokracie je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Galnici. Ak v tomto prípade zlyhal štát, pripustil aj zavedenie systémových zmien.
2: Je to otrasný skutok, neospravedlniteľný. Samozrejme, ja nevidím do samotného spisu súdneho, ale samozrejme som si zisťoval informácie k tomuto prípadu. Zatiaľ sa javí, že tu išlo o individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme. Zatiaľ hovorím sa javí, že súd postupoval štandardne, ako aj v iných prípadoch.
1: Z brutálnej vraždy Zuzany V., ktorá sa odohrala v sobotu v Galnici, obvinili jej manžela. Ten už vo februári pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku, za čo mu súd 9. júna uložil podmienečný trest a nariadil protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu sociálnej demokracie k tragédii nemuselo dôjsť.
3: Máme tzv. Bezpečné ženské domy, do ktorých sa môžu ženy aj so svojimi deťmi skrývať pred týraním a násilím.
1: Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia v Galnici poukazuje na nevyhnutnosť systematickej práce s páchateľmi, a to najmä so závislými od návykových látok. Aktuálne horúčavy preverujú aj zdravotníkov na Slovensku. Záchranári a nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúčavu pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci. Často vyrážajú k pacientom, ktorí sú dehydrovaní, majú problémy so srdcom či skolabolovali, hovorí záchranár Dominik Sabov.
4: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
1: Od 16. júna evidujú zdravotníci na Slovensku takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Najviac prípadov bolo zatiaľ v Bratislavskom kraji. Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Aktuálna vlna horúčav má u nás vyvrcholiť koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa, pokračuje meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
5: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Meteorologička doplnila, že prvé zrážky by sa mohli vyskytnúť v pondelok alebo v útorok, majú byť vo forme prehánok či búrok a nemá ísť o celoplošný dážď.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Korejskú republiku 1-0 a postupuje z druhého a Kórea z tretieho miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy priamo prebojovali Švajčiari a Kanadiania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Z tretieho miesta postupuje aj Bosna a Hercegovina. V C skupine Brazília zdolala Škótsko 3-0 a vyhrala skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnuť na 27, na juhu až na 34 stupňov. Vo výške 1500 metrov má byť 21 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
6: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce. Pozor, na ceste sú kusy skla a plastov. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra mesta a na D1 pri Košických Holšanoch smerom na Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné počúvanie vám želajú Marián Bačo a Iveta Vaculová. Práve my dvaja vás budeme sprevádzať štvrtkovým predpoludnejším vysielaním počas veľmi horúceho dňa. V správach zaznelo, koľko výjazdov záchranárov už bolo pre horúčavy. Tak vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste na seba dávali naozaj veľký pozor. Chránte sa počas celého dňa, ako je to len možné. Najväčšie horúčavy sú však ešte len pred nami a tak je na mieste naozaj veľká opatrnosť. Toľko moja úvodná prosba a teraz sa už presunieme k dnešným témam. Otvorí ich tá, ktorej sa venoval Maroš Kmec. Reč bude o absolventoch škôl, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie. Po 9:30 túto tému doplníme informáciami o miešaní rôznych generácií na pracoviskách.
0: Pekný deň, východniari.

0: Zatiaľ, čo jedni zatvárajú učebnice, druhí už otvárajú pracovné portály. Obdobie promócií a záverečných skúšok každoročne prináša aj otázku, ako úspešne vstúpiť na trh práce. Všetko podstatné k tejto téme zisťoval Maroš Kmec.
1: Diplom sám o sebe dnes nemusí byť vstupenkou k vysnívanej práci. O tom, čo môže rozhodnúť, približuje odborník na uplatnenie absolventov Karol Ovesný.
2: Ten absolvent by sa tomuto mal venovať už pred koncom svojho štúdia. Mal by začať myslieť na svoju kariéru už počas štúdia, pretože častokrát už po tej promocii môže byť neskoro. Pri kontaktoch so zamestnávateľmi už sa môže stať, že zaradí sa len do zástupu iných uchádzačov a je tam veľmi ťažko potom vyniknúť. Nehľadať možno hneď pracovnú ponuku, ale začať si hľadať stáž, ktorá častokrát prejde do pracovnej ponuky.
1: Hľadanie práce je dnes často spájane s fenoménom doom jobbing. Ide o situáciu, keď si človek prácu dlhodobo hľadá, no napriek množstvu životopisov a reakcií neprichádza úspech, čo môže viesť k frustrácii či strate motivácie.
2: Je rozdiel v posielaní životopisov, malo by to mať systém. Tu by som sa zameral ako číslo 1. Na toto samozrejme existuje aj veľa dobrých kariérnych koučov. Ak sa jedná o čerstvého absolventa, s týmto pomáhame aj my v rámci portálu Stážista.sk. Netreba pri prvom, druhom, treťom neúspechu to nejakým spôsobom zabaliť. Ja si myslím, že každý schopný človek, ktorý pozná svoju hodnotu a vie, že má niečo ponúknuť, si niekde nájde tú druhú stranu toho zamestnávateľa, ktorý si to všimne a ocení.
1: Niektorí absolventi vidia svoju budúcnosť aj za hranicami Slovenska. K rozhodnutiu vycestovať však okrem pracovnej ponuky vstupujú aj praktické otázky, ako sú náklady či znalosť cudzieho jazyka. Pokračuje poradkyňa siete EURES Miroslava Hiľovská.
3: Máme projekt EURES Targeted Mobility Scheme, projekt cielenej podpory mobility, v rámci ktorého vieme poskytnúť príspevky uchádzačom o prácu v inej krajine, či už je to príspevok na presťahovanie sa do inej krajiny, príspevok na cestu na výberový pohovor a v rámci tejto schémy je aj príspevok na jazykový kurz. Ak by niekto z uchádzačov mal prístup zamestnania v inej krajine a práve jazyk je tou bariérou, môžeme mu pomôcť aj týmto spôsobom.
1: Životopis či motivačný list dnes mnohí tvoria s pomocou umelej inteligencie. Potrebné je myslieť na ochranu súkromia a citlivých údajov, vysvetľuje odborník na digitálne technológie Juraj Pálfy.
4: Treba vedieť, čo do nej môžem dať, čo do nej naopak nemám dávať. A druhá vec je potom, na ktorú sa treba sústrediť, a to je tzv. Prompting, čo znamená, musím vedieť zadávať dopyty tak, aby som dostal adekvátnu odpoveď na to, čo sa pýtam.
2: Vie si človek skontrolovať, či tam naozaj všetko je, či tam niečo nezabudol, vie si skontrolovať nejaké chyby a možno aj formulácie, keď niekedy je treba. Takže častokrát je to veľmi dobrý pomocník, ale netreba sa úplne na ňo spoľahnúť, aby to nevyznelo príliš genericky.
4: Aj v oblasti vyhľadávania nejakých príležitostí môžu s ňou komunikovať svoje vlastné skillsy, môžu si trénovať svoje zručnosti. Dnes tú umelú inteligenciu viete povedať, aby sa správala ako nejaký mentor, nejaký kauč a viete s ňou komunikovať a takýmto spôsobom sa napríklad aj vzdelávať.
0: Záverečné skúšky a promócie sú pre mnohých symbolickou bodkou za štúdiom. Zároveň však otvárajú dvere k novým skúsenostiam a prvým rozhodnutiam, ktoré ovplyvnia ich kariéru.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: V radách pri používaní nosiča bicyklov pokračujeme jeho skladovaním. Ak je vystavený vlhku, môže sa poškodiť elektroinštalácia. Niektoré typy nosičov sa dajú aj poskladať. Michal Jančuš z predajne nosičov vysvetľuje, ktoré to sú.
2: Čo sa týka skladovania samotných nosičov, tam zase je o výbere toho nosiča. Buď sú pevné platformy, alebo sú aj sklapateľné. To znamená, že tie jednotlivé krídla viete pripojiť k sebe a vyzerá to ako kufor, čiže zabrá to minimum miesta. Ideál pre bytovkárov, tí, ktorí majú rodinné domy, nemusia riešiť možno až tak priestor. Taktiež aj to skladovanie samotného nosiča už priamo na cyklotrase môže byť pomerne jednoduché. Ak sa vyberiem zase niekam do Tatier na cyklotrasu, viem pomerne rýchlo poskladať nosič, dať ho do kufra, nemusím rozoberať sklapacie dačky vo vozidle a podobne. Pri väčších platformách je to nutnosť. Samozrejme vždy pri týchto sklapateľných nosičoch skladacích je vyššia cena pomerovo oproti pevnej platforme. A veľmi dôležitá vec pri všetkých nosičoch, ktoré majú možnosť uzamknutia a nestratiť kľúče, lebo je to malá vec, ktorá sa dokáže veľmi rýchlo stratiť alebo veľmi dobre odložiť.
1: Zajtra sa pozrieme na evidenčné číslo a reflexné prvky nosiča.

0: Voda, kolónia, radary. O tom všetkom vás budeme informovať v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Zelená vlna.
0: V Košiciach Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Premávka sa iba mierne spomaľuje. V kolónach sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a v Ľuboticiach na Prešovskej smerom na Sekčov pri Cestároch. Radary vám rýchlosť zmerajú medzi Tatranskými Matliarmi a Kežmarskými Žľabmi obojsmerne a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sme práve v období roka, keď na trh práce vstupujú čerství absolventi škôl. Po 9. hodine sme hovorili o možnostiach, ktoré im dáva trh práce. Moderné pracoviská sú tak priestorom, kde sa stretávajú 4 hlavné generácie. Povojnoví baby boomers, generácia X, teda súčasní 40-tnici a 50-tnici, mileniáli patriaci ku generácii Y a na pracovný trh už vstupujú aj najmladší z generácie Z. Nejde pritom len o vekové rozdiely. Každá z generácií má svoje hodnoty a priority nastavené trochu inak. Na generačné rozdiely a ich vplyvy sa Danuša Reginová pýtala Ivety Orbánovej, ktorá sa zaoberá manažmentom ľudských zdrojov.
1: Keď pozeráme na priebeh pracovného života, tak tie staršie generácie, to znamená tradicionalisti a baby boomery, buď sú na dôchodku, alebo sú tesne pred dôchodkom. To znamená, že ich postoj k práci je možno trochu iný, alebo očakávania od zamestnávateľov sú nejaké iné. Určite nejdú budovať kariéru v tomto veku. Na druhej strane intervalu máme zetkárov, ktorí vstupujú na pracovisko, majú veľké očakávania a majú naozaj špecifický pohľad na svet. Oni pôjdu pracovať len pre firmu, ktorej hodnoty zdieľajú. Oni pozorujú, či firma naozaj drží tie hodnoty, o ktorých rozpráva. Ak nie, ja poznám mnoho IT špecialistov z generácie Z, ktorí odišli z zamestnania.
2: Ako potom vnímajú títo mladí ľudia, napríklad autority, hierarchiu, lídrov, a aký majú prístup k pravidlám aj v porovnaní so staršími generáciami, či už sme spomínali generáciu Y alebo X?
1: Tam sa to tak uvoľňuje, keď hovoríme o pravidlách od baby boomerov, kde títo tvrdia, pravidlá sú a budeme ich držať. A je to. Žiadne debaty. X-áci už hovoria, že môžu byť trošku flexibilné, Y si povedia, že pravidlá možno predefinovať. A zase zaujímavé je, že Z-kari si povedia, že sú pravidlá, ak sú konštruktívne, ak sú správne postavené, ja ich budem rešpektovať. Čiže ako keby sa oblúkom vracali k baby boomerom, ale sú kritickejší. Pozrú, či je to naozaj. Vo všeobecnosti by som povedala, že generácia Z veľmi dáva pozor, nemá rada prázdne slová. Oni nemajú radi, ak vydeľujeme ľudí preto, lebo sú čierni, bodkovaní, alebo menej vzdelaní. Inklúzia. Oni už žijú vo svete, kde je každý nejako inakší. A nie je to problém. Oni v tom žijú od malička. Kým baby boomery, vezme si Slovákov, baby boomerov, z dediny, odkiaľ ja som, do 10-15 rokov nikto nevidel človeka čiernej pleti. Toto dnešný Z a alfabeta ako neexistuje. Žijeme v globálnom svete. Dobre? Čiže v čom sa odlišujú? Ako som bola povedala, baby boomery, prísne pravidlá. Úspech je dosť zarobených peňazí, aby som mohol dobre, kľudne žiť. Už len takí mileniáli povedia, zarábam peniaze na to, aby som ich mohol zminúť. Aby som mal z nich potešenie. No a Z-kari si povedia, že je to nástroj slobody a flexibility. Čiže aj ten prístup k peniazom je úplne iný.
2: Približme si ešte aj ten prístup k nadriadeným na pracovisku, k lídrom. Zatiaľ, čo staršie generácie ich vnímajú ako autority, tak mladšie potrebujú viac taký kolegiálny, rešpektujúci vzťah. Možno mentoring?
1: No, toto je dobrá tiež otázka. Boomery očakávajú silného lídra. Oni potrebujú sledovať niekoho, kto je na čele. Prípadne dostane ten prvý úder líder, hej? Lebo tento vedie. Generácia X už rešpektujú viac kompetenciu než formálny titul alebo formálne postavenie. No a mileniáli preferujú presne tak, ako ste vravili, ten koučujúci štýl. Ten nadriadený má byť zároveň koučom. Mal by ich nie príkazom viesť, ale nejakým príkladom viesť. No a Z-kari? Tí očakávajú partnerský vzťah. Šéf nie je môj nadriadený, šéf je môj partner v práci. Máme rovnaký cieľ, budujeme rovnaké hodnoty.

0: Čo by bol rozhlas bez ľudí? A to tak tých, ktorí rozhlas počúvajú, ako aj tých, ktorí ho vedú alebo tvoria jeho obsah. O jednom človeku z tej druhej skupiny bude reč v dnešnom lexikóne.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Miloš Rupelt.
3: Zbormajster a prekladateľ Miloš Rupelt pôsobil v Bratislavskom radiožurnále od začiatku nasledujúcich 13 rokov. Pre prvé bratislavské vysielanie organizoval hudobný program a spolupracoval aj s Oskarom Nedbalom. Neskôr šéfoval bratislavskej odbočke radiožurnálu a v roku 1939 bol riaditeľom Slovenského rozhlasu. Spevák Janko Blaho si Miloša Rupelta pamätá takto.
4: Profesor Miloš Rupelt, prvý programový riaditeľ pre hudbu a spev. Vždy mal plno roboty, ponáhľal sa, chytro zmiznúť na hudobnú akadémiu. Aktovku mal do nemožnosti prepchatú nôtami a spismi, takže ju chudák sotva vládol niesť. Ináč bol ale človek zlatého srdca a výborný organizátor. Často nás doprevádzal na klavír, i keď nemal čas si klavírny part prehrať. Keď mu to niekedy na ten klavír nevyšlo, nuž vyhovoril sa na manžety, ktoré nikdy neodložil, a tie tomu z rúk často padali.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: No už ja mám pocit, že svet nám všetkým počas týchto tropických dní veľmi intenzívne stúpa na nohu, ale keď sa trochu ochladí, možno sa radi vyberiete za zaujímavosťami na gotickej ceste. Počúvať o nich však môžete aj počas horúčav, a to už v tej nasledujúcej vysielacej hodine.
1: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhoamerickú Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve veľmi silné zemetrasenia. Očakáva sa vysoký počet obetí. Projekt Čistá domaša napreduje. Časti obcí má s prípravou pomôcť Slovenský vodohospodársky podnik. V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 27 až 34 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš.

0: Venezuelu v noci na dnes nášho času zasiahli dve veľmi silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5. Najviac zasiahli mesto La Guaira a metropolu Caracas, ktoré s ním bezprostredne susedí. V oboch mestách sa zrútili desiatky budov. V krajine vyhlásili výnimočný stav a pre rozsiahle poškodenie zatvorili tamojšie a hlavné medzinárodné letisko. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová potvrdila, že katastrofa má doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Oznámila aj ďalšie opatrenia.
1: V nasledujúcich dňoch tohto týždňa nebude žiadne vyučovanie a všetky aktivity, ktoré nesúvisia so základnými službami, budú pozastavené. Aktivovali sme všetky verejné a súkromné zdravotnícke siete, najmä v najviac postihnutých oblastiach, aby sme pomohli zraneným.
0: Dodajme, že americká geologická služba odhaduje, že katastrofa si vyžiada až možných 100 tisíc obetí a rozsiahle materiálne škody. Spojené štáty americké vysielajú do Venezueli špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách. Projekt Čistá domaša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže, napreduje. Obce rozdelili do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Na tento účel majú dostať peniaze z environmentálneho fondu. Menším obciam, ktoré do úverového financovania nechcú alebo nevedia ísť, má pomôcť Slovenský vodohospodársky podnik. Ten má v septembri začať projektovať zvyšnú časť územia. Pokračuje starosta Holčík Michal Flešár.
2: Malá domaša má pripravený projekt, už v podstate rieši vodoprávne povolenie. Obec Kvakovce je plne pripravená. Naša lokalita ako Holčíkovce, Rafajovce, Ďabalovce a Piskorovce sme vo verejnom obstarávaní pre technickú infraštruktúru. Postupíme tým, že požiadame o úver, aby sme na technickú infraštruktúru, teda projektovú dokumentáciu mali. A samozrejme, keď budeme mať projektovú dokumentáciu, požiadame o vodoprávne povolenie. Tým pádom by sme mohli v podstate mať pripravené veci na to, aby sme na samotnú realizáciu.
0: Cieľom je čistejšia voda v nádrži Domaša. Jej hladina je aktuálne o asi 5 metrov vyššia ako v rovnakom období minulého roka. 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odštartovalo z letiska Boľkovce pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido, a to na počesť Milana Rastislava Štefánika, hovorí prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.
3: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
0: Leteckí nadšenci sa vrátia následne na Slovensko v pondelok. Pamiatku Milana Rastislava Štefánika si pritom uctia aj na letisku v Bratislave. Na včerajšom atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát pritom triumfoval šprinter Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
4: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chud na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
0: V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnuť na 27, na juhu až na 34 stupňov. Vo výške 1500 metrov má byť 21 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
5: Zelená vlna.
0: Kolóna stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v Ľuboticiach na Prešovskej smerom na Sekčov sa pri cestároch zdržíte 15 minút. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi Tatranskými Matliarmi a Kežmarskými Žľabmi. A to v oboch smeroch.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
5: Pekný deň, východniari.
6: Dve časti dávnej gemerskej župy symbolicky prepája gotická cesta a presne o nej bude reč v nasledujúcich minútach. Nechajte sa pozvať Slávkou Ivančovou a spoznajte prostredníctvom nášho vysielania skvosty spomínaného územia. Pohodu pri rádiopríjimačoch vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.

0: Gotická cesta ako gemerská časť turistickej infraštruktúry dnes symbolicky prepája dve časti dávnej gemerskej župy. Môžeme tam obdivovať novo zreštaurované nástenné maľby vytvorené technikou talianských majstrov. Ticho gotickej cesty, a teda aj kostolíkov, však nie je iba pre tých, ktorí majú radi stredoveké umenie. Má čo ponúknuť aj našim najmenším. A keďže prázdniny sú už naozaj za dverami, Slavka Ivančová sa vybrala nájsť aj ten dobrodružný až dramatický rozmer gotickej cesty. Poukázal naň Peter Palgut z občianskeho združenia Gotická cesta.
1: Tým, že väčšinou tie kostolíky sú v takých maličkých dedinkách, ktoré nemajú ako keby nejakú ďalšiu turistickú infraštruktúru, za ktorou akože sme dnes zvyknutí cestovať, aj akvaparky, hotely, obrovské detské ihriska a tak ďalej. Naozaj ide o inú formu. V tých dedinkách je to možno fajn spojiť s tým, že predstaviť si ten priestor, že ten kostol bol niekedy jediná kamenná stavba v celej dedine. Všetko bolo z dreva. A v niektorých dedinách dokonca žilo viac ľudí v stredoveku, ako žije dnes. Hej? Čiže tá miera toho rozvoja je skrátka veľmi variabilná. A treba si predstaviť, že ten kostol bol naozaj jediná kamenná stavba v dobe, tu vlastne na juhu bola Osmanská ríša a tí Turci a nájazdníci vyrážali proste do tých dedín, mnohé z nich aj vypálili a mnohé kostoly vyhoreli práve v tom 16. alebo 17. storočí, tak vtedy sa začali stavať kamenné múry okolo kostola, čiže z toho kostola sa zrazu stala pevnosť, ako keby kde sa vedela schovať celá dedina pred nájazdom, aj keď celá dedina vyhorela alebo kostol vyhorela strecha, ale tí ľudia sa proste zachránili tým, že sa skrátka zabarikadovali v kostol. Čiže na mnohých miestach dnes nájdete ten ohradný múr, ktorý my berieme ako taký proste plotík okolo kostola, ale v podstate má to tie historické súvislosti. Na mnohých miestach ešte nájdete dokonca tie strielne zo 16. 17. storočia, ktoré v tom múre skrátka sú a boli tam za konkrétnym účelom. Takže keď hľadáte aj ten príbeh mimo kostolov, tak toto je práve tá historická vrstva, ktorá môže byť ako keby zaujímavá aj pre deti, že si proste prídu a pozrú sa cez strielňu, že akú časť dediny by vedeli obrániť s nejakým lukom, hej, alebo kušou, no po prípade už s nejakými palnými zbraňami.
2: Je to určite veľa v každej z týchto destinácií, ktoré spomíname.
1: Niekde sú aj drevené zvoničky okolo, na niektoré z nich sa dá aj vyliesť, čiže má to taký, môže to mať aj taký dobrodružný prvok, lebo keď sa viete pozrieť na nejaké neprístupné miesto, viete sa niekam vyštverať, niečo si pozrieť, kde akože bežný človek sa nedostane. Pri troche šťastie sa možno dostanete aj do nejakých priestorov, do kostola, do sakristie alebo tak, že kde vás bežný človek akože bežne sa nedostane. Dozviete sa niečo zaujímavé, vidíte si niekde na emporu ku orgánu, v niektorom kostole možno dovolia zahrať na orgán, hej, že je to také otvorené, je to individuálne a miestami sa to dá aj tak trošku viac zažiť, ako keby ako len prísť, pozrieť si, vypočuť si a odísť, čo býva tá bežná návšteva, ale dá sa niekedy zažiť akože aj o mnoho viac, ako by ste čakali.
2: Poďme vypichnúť aspoň takú tú jednu.
1: Každý ten kostol a každá dedina je individuálna. Z takého objektívneho hľadiska je to naozaj ten pretraktovaný štítnik, ktorý je monumentálny. Prijete do dediny, ktorá má 1200 obyvateľov a proste je tam obrovský kostol, ktorý tam pristal ako zúfa naozaj z dnešného pohľadu, že čo to tu robí, skrátka sa opýtate, ale hovorí to o tom, akože fajn, má vodný hrad, má areál, v poslednej dobe sa veľmi rozvíja vďaka činnosti združenia Gemart a proste obnovujú sa tam staré domy a rozvíja sa tam tá obslužnosť turistická a remeselná.
0: Po gotickej ceste budeme kráčať aj po pesničke.

0: Gotická cesta sa na východnom Slovensku v regióne Gemer rozprestiera najmä v dedinách Plešivec, Ochtiná, Koceľovce a Štítnik. Keď sa však po nej už vyberiete, zájdite aj na tú stredoslovenskú stranu. Ticho gotickej cesty čoraz viac láka aj deti, ktoré ju dokážu najlepšie nechať rozprávať svoje príbehy staré 700 rokov. Slavke Ivančovej to potvrdil Peter Palgut z občianskeho združenia Gotická cesta.
1: Keď hľadáte naozaj ten slow turizmus a takéto malé zabudnuté miesta, tak super miesto je Rákoš napríklad. Pri Jelšave, alebo Rákoš je aj pri Košiciach, ale to je Rákoš okres Revúca, tak tam jednak je ten kostol nádherný, stredoveký, veľmi pekne zachovaný, je pod kopcom na takej skoro samote. Vrátili sme do neho minulý rok barokové oltáre, čiže už má ako keby aj tie ďalšie historické vrstvy. A zároveň ten samotný Rákoš, napriek tomu, že je to malá dedinka, tak ponúka ešte aj vďaka miestnemu občianskemu združeniu Rákošská cecha. Máte tam banickú expozíciu venovanú vlastne okoliu. Takou výchádzkou sa dostanete k ruinám hradu Rákoš. Majú tam vybudovaný chodník malých netopierov, ktorý je vlastne taký náučný chodník, ktorý končí pri jaskyni, odkiaľ skrátka vylietavajú celoročne netopiere. Viete si tam objednať povedzme okuliare s nočným videním a viete tam ísť na večernú prechádzku, kedy naozaj vy vidíte s nočným videním skrátka tie netopiere, ako vylietavajú von, dozviete sa niečo o ich živote. Že sú to možno také tie maličké veci, ktoré nemusia hneď pritiahnuť davy, ale naozaj sa tam viete aj s deckami, ale aj vy osobne sa tam strašne veľa dozviete.
2: Ako reagujú návštevníci gotickej cesty, keď vidia oltáre a akýkoľvek fragmenty gotickej cesty?
1: A tak hlavným artiklom alebo vecou, za ktorými sa ľudia prídu pozrieť, sú teda fresky. Hoď z tých fresiek je na Slovensku relatívne veľké množstvo a nielen teda na Slovensku. Možno v tom uhorskom kontexte je to také zaujímavé, že keď sa Maďari chodia, tak Maďari vyhľadávajú hlavne fresky, pretože oni tej gotickej architektúry alebo staršej majú strašne málo zachované práve kvôli okupácii Osmanskou ríšou, čiže tam veľa týchto kostolov skrátka zaniklo, že preto oni majú radi tie kopcovité vlastne časti bývalého Rakúsko-Uhorska, takže ich určite fascinujú fresky a samotná architektúra. A takých bežných návštevníkov, tak je to potom ten príbeh samotných kostolov, že akým spôsobom prežívali, akým spôsobom boli transformované, akým spôsobom sa do nich zapísali ten príbeh nielen regiónu, ale v podstate celého nášho geografického priestoru, kedy sa regiónu darilo, kedy to bolo ťažšie, kedy nastal nejaký úpadok, z akých dôvodov. To v tých kostoloch sa to naozaj odráža. Akože stavby majú 700 rokov, niektoré teda 650 a odráža sa v nich bežný sociálny život, ekonomický život, možno aj nejakého globálneho charakteru miestami, že sú to najstaršie stavby, ktoré tu máme a proste to tam vidieť. Čiže naozaj tam sa to dá veľmi živo vysvetliť a ukázať priamo na tom konkrétnom mieste a priamo v tých malých kostolíkoch, ktoré máme, ktoré sú naozaj že komorné, že niekde sa sotva vôjde 50 ľudí. Preto ich aj často v médiách alebo takých nazývajú kostolíky, hoď sme na to miestami alergickí, lebo štítnická bazilika sa za kostolík teda rozhodne nedá považovať, ale mnohokrát je to presne to komorné, to intimno, zachovaný duch toho sakrálneho miesta, naozaj, že nechceme kostoly muzealizovať, ako sa to mnohokrát deje, ale práve ich predstaviť s dostatočnou pokorou k tomu, prečo tie kostoly boli postavené a prečo dodnes stále stoja. Lepo.

0: Príjemné predpoludne vám želáme z Rádia Regina Východ. O chvíľu sa pozrieme na naše cesty.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Plná poľná.
3: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a 20 minút v Ľuboticiach na Prešovskej smerom na Sekčov pri Cestároch. Radar vám zmeria rýchlosť na viazde do Hanisky pri Košiciach smerom z Čane. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Zdanlivo mužský svet výtvarného umenia bol vždy aj svetom výtvarníčok, len sa o nich nehovorilo. Na Slovensku preto poznáme mená sochárov, ale spomenuli by ste si aspoň na tri sochárky? Dnes vám jednu pripomenieme. Prekvapujúce informácie Jane Patarákovej povedala správkyňa galerijného depozitára v Krajskej galerii v Prešove Astrid Derfiňáková.
2: Priznám sa, že o tejto žene som sa dozvedela len pred niekoľkými rokmi. Nečakala som, že sme tu mali takú Jolanu Kircovú.
3: Jolana Kircová bola v prvom rade žena, výtvarníčka, žena s veľkou intuíciou, cieľavedomosťou, zručnosťou a možno vrodeným intelektom a prenesmiernou vnímavosťou. Narodila sa v roku 1909 v Drienove do rodiny židovského nájomcu statku Lea Švarca a jeho manželky Charlotte. Jolana Kircová už prejavovala pravdepodobne v útlom detstve výtvarné nadanie. To ešte v nej viac podnietili to okolie, v ktorom sa nachádzala a ktoré navštevovali aj viacerí výtvarníci z Košíc. Bolo to také spoločenské, literárne, intelektuálne prostredie, ktoré pravdepodobne bolo tým hnacím motorom. Nakoniec sa svojim úsilím dostala aj do prvého kontaktu s kresbou, a to na Kronovej škole v Košíc. A keďže vieme, že v rokoch 1921 až 28 Kronová škola bola otvorená, predpokladáme, že tam nastúpila ako dievčatko. Tam sa najprv venovala kresba. Zlom nastal v roku 1932, kedy tie naše skromné dokumentárne pramene hovoria o tom, že odskočila od kresby a začala sa venovať keramike. Začala navštevovať aj ateliérovú školu v Budapešti, ale veľmi krátko, bol to ako keby taký intenzívny kurz, bol veľmi dôležitý pre ňu, aby si v Drienove vybudovala keramickú dielňu a jednoduchú pec, ktorá bola vykurovaná bukovým drevom. V tejto dielni vytvárala vázy, dózy, misy, figurky, kachlice, ktoré dekorovala motívom buď rastlinným, alebo by sa inšpirovala aj tou ľudovou tradíciou. Ako keby ich spájala tak podvedome s nejakým modernistickým trendom, ktorý sa v tom čase na Slovensku udomácňoval. Jej tvorba bola veľmi špecifická, hlavne čo sa týka koloru a figurálnej tvorbe to boli postavičky, ktoré zachytávala v rôznych pózach. Väčšinou to boli speváčky, harmonikári alebo nejaké deti, ktoré mali otvorené ústočka a boli krásne glázované. No a my máme pred sebou jednu krásnu vázu, ktorá sa ocitla aj v zbierkovom fonde Krajskej galérie v Prešove. Upúta svojou nadčasovosťou. Jednak tvarom, ale hlavne farebnosťou a tým dekorom, ktorý na nej je. Keď sa na ňu pozrieme zblízka, na nás zaútočí nielen tá farebnosť, ale zároveň aj tie motívy. Máme tu znázorneného nejakého jelenia alebo srnku, potom je tu ešte aj kolekcia vtáčikov, ktorí sú obrúbení čiernou linkou a tým dosahuje táto váza ďalší rozmer, a to je plastickosť. Je to svojím spôsobom výnimočné a je veľká škoda, že Jolana Kircová, tu jej tvorbu, ktorá bola skutočne ako tá hlavná v rokoch 1933 až 1936, že ju preťala predčasná smrť. Tá tvorba už zostala iba v takomto torzálnom stave.
1: Vázu s rastlinnými a zvieracími motívmi, dielo Jolany Kircovej, nájdete v zbierkach Krajskej galérie v Prešove.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

V roku 1926 jedna výstava v Poprade zásadne ovplyvnila ďalší rozvoj celého múzea. Napriek viacerým obštrukciám bolo 1. januára 1926 oznámené, že výstava sa uskutoční v júli v priestoroch Karpatského múzea v Poprade v dnešnom Podtatranskom múzeu. Rozsiahle prípravy si vyžiadali aj prístavbu budovy múzea, o ktorej rozhodlo vedenie Uhorského Karpatského spolku 27. marca spomínaného roku. Hoci pôvodný rozpočet predstavoval 54 tisíc korún, konečné náklady dosiahli až 70 tisíc. Výstava tak nebola len významným spoločenským podujatím, ale aj impulzom k rozšíreniu múzea. A tak si dnes Podtatranské múzeum v Poprade pripomína významnú udalosť. Sté výročie historicky prvej poľovníckej výstavy na území Slovenska. Na podujatí nahrávala Slavka Ivančová. Výstavu jej predstavili Zuzana Homolová, riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade, a Šimon Škoviera z obvodnej poľovníckej komory Poprad.

0: táto ročnica od prvej loveckej výstavy v Karpatskom múzeu v Poprade. Túto príležitosť si pripomíname dnes na dnešnej výstave a sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyinštalovať národné rekordy, ktoré predstavujú trofeje jelenia, muflóna a srnca. A Podtatranské múzeum v Poprade okrem toho doplnilo stálu expozíciu Poprad a okolie v zrkadle vekov, ktorej časť bola venovaná práve tejto významnej historickej udalosti. A doplnili sme ju o ďalšie akvizície, ktoré sú priamo späté s touto výstavou v roku 1926. Stálu expozíciu sme doplnili o významnú akvizíciu minuloročnú, o víťazný pohár pre strelca streleckej súťaže, ktorá bola jedným zo sprievodných podujatí k tejto výstave. Tiež prezentujeme lovecký lístok, ktorý vydával Karpatský spolok, prezentujeme katalóg a ďalšie zaujímavé artefakty.
1: Na tejto výstave máme takmer 70 zlatých, jeleních, srnčích, diviačích a mufloních trofejí. Je to taká pekná kolekcia toho najlepšieho, čo v Podtatranskom regióne máme a čo bolo poľovníkmi ulovené. Veľmi vzácne je, že na tejto výstave sú aj národné rekordy Slovenskej republiky, čiže všetky najsilnejšie trofeje v rámci Slovenska, ktoré boli ulovené, sú vystavované na tejto výstave a takou najvzácnosťou je srnec, ktorý sa po 100 rokoch vrátil na Popradskú výstavu. Teda 100 rokov putoval po svete a po 100 rokoch je opäť tam, kde bol vystavovaný predtým.
2: Nejaký významný kus, ktorý tu podľa vás všetci chodia obdivovať?
3: Tak myslím, najvýznamnejšia trofej bude národný rekord Slovenska jelenej zvery. Pred nami priamo, takisto národný rekord muflonej a srnčej zvery.
2: Vy vraj tiež poľujete, takže nájdeme na tejto výstave aj nejaký váš úlovok?
4: Áno, poľujem a dokonca tu mám aj svoju trofej. V tom čase bol tu najsilnejší srnec v Tanape v roku 2013. Keď pozerám teraz na tie všetky vystavené trofeje, tak vyzerá, že je na 9. mieste, ale nešlo o body, išlo o ten zážitok lovecký, ktorý som pri ňom zažil. No to bolo na tom najkrajšie, že to bolo nečakané a rýchle. Srnec sa tam zjavil veľmi rýchlo a mne sa podaril lovecký zážitok, ktorý mi ostane zapísaný v srdci na celý život.
2: Pozývame vás, príďte sa pozrieť, dokedy máte túto významnú výstavu pre vaše múzeum nainštalovanú pre verejnosť.
0: Výstava potrvá do 19.7., ale čakajú nás mnohé zaujímavé sprievodné podujatia. 27. jún budeme mať polovnícky deň detí, takže budeme mať sokoliárov, kinológov. Ak máte záujem, aby vaše deti poznali mnohé polovnícke plemená, psíkov, aby sa zoznámili s dravcami, príďte ku nám do múzea, budeme veľmi radi.

0: Iveta Simonová spievala s Milanom Chladilom o Bielej pláži, na ktorej by počas týchto horúčav bola isto veľmi rada väčšina z nás, ale bude nám musieť v tejto chvíli stačiť ochladenie v podobe priezviska interpreta piesne. Presuňme sa však od horúčava pláží k nasledujúcej vysielacej hodine, ktorú otvorí rozprávanie košického futsalistu Antonia Hernándeza.
1: Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V mestskej časti Sabinova Orkucany došlo k vykradnutiu benzínovej pumpy. Po páchateľoch polícia pátra. V troch okresoch na Hornom Zemplíne vyhlásili hasiči zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnúť na 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. V mestskej časti Sabinova Orkucany došlo po 2. hodine v noci na dnes k vykradnutiu benzínovej pumpy. Polícia vykonáva v tejto súvislosti procesné úkony. Aby nedošlo k ich zmareniu, aktuálne bližšie informácie odmieta poskytnúť. Urobí tak, ako náhle to umožní procesná situácia. Ako informuje portál tnlife.sk, lúpiť malý muž a žena. Odcudziť mali najmä tabakové výrobky, pričom finančná hotovosť ich cieľom byť nemala. Po lúpeži odišli na odcudzenom vozidle.

0: Policajné hliadky ich však lokalizovali, na čo vozidlo odstavili v Šarišských Michaľanoch a pokúsili sa o útek pešo. Preskočili bránu rodinného domu a cez ďalšie záhrady sa snažili uniknúť. Muža už polícia podľa neoficiálnych informácií zadržala, po žene naďalej pátra. Žena sa môže pohybovať v Šarišských Michaľanoch alebo v okolí. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia títo pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
1: My sa musíme zameriavať hlavne na prevenciu a následne aj edukáciu. Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
0: Záujem o vzdelávanie od minulého roka stúpol trojnásobne. Dnes sa kurzu v Bratislave zúčastní asi 400 ľudí. Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Humennom vyhlásilo až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Samosprávy už o tom informujú na svojich webových stránkach. Medzi najohrozenejšie lokality patria lesy a ochranné pásma lesov, suché trávnaté porasty, straniská, poľnohospodárske plochy s dozrievajúcimi obilninami, ako aj lesoparky, verejné záhrady a rekreačné oblasti. Platí zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a ďalej zakladania ohňa na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Fyzické osoby zároveň nesmú fajčiť ani používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Hasiči za porušenie nariadení môžu uložiť aj pokutu. Zásahový tým pre medveďa hnedého upozorňuje na zvýšený výskyt medveďa na turistickej trase nedaleko známeho sysľoviska v Muráni. Na sociálnej sieti o tom informovala správa Národného parku Muránska planina. Výskyt medveďa zaznamenali na trase po zelenej turistickej značke v úseku medzi lokalitou Biele vody a sedlom Predná hora. Podľa zásahového týmu mal tam medveď pred pár dňami strhol ovcu a následne sa na miesto opakovane vrátil. Návštevníkov vyzývajú, aby sa v lokalite pohybovali po vyznačenom turistickom chodníku, vyhýbali sa tichému pohybu a boli obozretní. V prevažne slnečnom dni má byť veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnúť na 27 a na juhu až na 34 stupňov. Vo výške 1500 metrov má byť 21 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v Ľuboticiach na Prešovskej smerom na Sekčov sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Cestári sú aj na D1 v tuneli Šibeník smerom na Poprad. Pravý jazdný pruh je blokovaný, rýchlosť v tuneli znížili na 60. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v klesaní zo Sorožky smerom na Rožňavu a na vjazde do Hanisky pri Košiciach smerom Ščane.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Rozprávanie o futsale aj o plánoch s vynoveným múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bude tvoriť náplň nášho vysielania do pravého poludnia. Hovoriť však budeme aj o dezinfekčných prostriedkoch a ponúkneme vám i zamyslenie Juraja Samivana a samozrejme veľa dobrej hudby, ktorú i na dnes vybral Martin Tomčík. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vácúlová.

0: Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Jedna z najvýraznejších osobností košického futsalu, ktorá zažila slávu miestneho RCS, zisku majstrovského titulu, nabrala cenné skúsenosti v Lige majstrov a okúsila pôsobenie v Českej republike. Donedávna ešte aktívny hráč týmu Podpor pohyb Košice, aktuálne riaditeľ akadémie Antonio Hernández. Matúša Hudáka zaujímalo, ako si spomína na svoje športové začiatky pri futsale.
2: Začínal som klasický partner tie okolo bloku a tak a nehrával som ani veľký futbal veľmi, takže ani táto cesta neišla cez veľký futbal. Začalo to košickou miniligou slavnou. To boli moje prvé začiatky, kde som sa dostal tak do povedomia starších hráčov a tí si ma postupne všimli, zobrali ma do mestskej ligy futsalovej už, do haly a to boli také moje prvé futsalové začiatky, kde si ma potom všimli manažer a tréner z Izolexu Košice a tak som sa vôbec dozvedel, že nejaký futsalový klub v Košiciach existuje a že to sa hraje na také vysoké úrovni.
3: Bolo to zo začiatku o tom, že dobre, som tu, ale musíte ma zoznámiť s tými základmi daného športu, futsalu?
2: Každý šport má tie svoje nejaké základy, čo sa robia. Ja som prišiel ako chlapec z ulice, v odzovkách divoch, tam neboli žiadne pravidlá, každý proste sa snažil urobiť to najlepšie, čo vedel. No a viac menej áno, začiatky boli pre mňa extrémne ťažké. Hľadali mi post, kde by som dobre zapadol medzi tých všetkých super hráčov, čo tu v Košiciach hrávali. A tie začiatky boli úplne odpiky. Odučiť zlé veci, naučiť sa dobré veci, naučiť sa systém, naučiť sa rôzne odbehávačky a tak ďalej. Aj keď ten futsal vyzerá, že ono to je veľa improvizácie, tak je za tým strašne veľa taktiky.
3: Keď hovoríme o tej taktike, aké bolo naučiť sa tú taktiku, ktorú tréneri odo mňa vyžadujú v tých začiatkoch?
2: Tu asi nebudem skromný a celkom mi to palilo od začiatku, takže ja som vlastne tie veci chápal hneď, ako mi boli vysvetlené. Samozrejme, to preberanie lopty a tie všetky ostatné, to prišlo postupne s tým, čím viac som trénoval. Tie základy toho celého systému v tom čase, keď som začínal, neboli ešte až také prešpekulované, ako sú v dnešnej dobe. Viac menej tie všetky systémy mi išli od ruky. Viac menej chápal som, vedel som sa zapájať do tých vecí. Samozrejme, že ten stres to hrať ligu a tak ďalej, to je už tá druhá strana tej mince.
3: Hovoríme o lige. Kedy prišiel prvý kontrakt, prvý angažmán?
2: Viac menej hneď, ak si ma zobrali do Izolexu Košice, tak som viac menej začal trénovať s Ačkom. Hej, tu neboli žiadne iné, akože nižšie súťaže, žiadna juniorka, nič také tu nefungovalo, takže to bolo automaticky Ačko pre každého, čo sme začínali, či sme mali 17 alebo 30. No a vrajím, už aj v tom týme bol taký mix mladších a starších hráčov a postupne, ak tí tréneri sa nás snažili zapájať, tak nám hľadali miesto, kde, v ktorej štvorke by sme boli ideálni kandidáti na nejaké občasné výmeny, prípadne keď niekto sa zráni, vypadne, nemôže vycestovať a tak ďalej. No a to boli vlastne hneď od prvého roku, jak ma vzali, hneď som viac menej sa dostal do toho širšieho výberu, cestoval som už tímom na zápasy a postupne som dostal prvú šancu.
1: Antonio Hernández reprezentoval Slovensko aj v mládežnických kategóriách a v tomto čase sa snaží svoje skúsenosti odovzdávať mladým v akadémii klubu Podpor pohyb Košice. Pri výchove budúcich reprezentantov držíme palce.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Detská pokožka je tenšia, citlivejšia a rýchlejšie reaguje na chemikálie. Preto nie každá dezinfekcia, ktorá funguje u dospelých, je vhodná aj pre deti. Alkohol či peroxid môžu spôsobiť pálenie a zbytočný stres. Pre malých pacientov sú lepšie jemné prípravky. Existuje ale dezinfekcia vyslovene určená na detskú pokožku? Odpovedá prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Také špecifické niečo, čo by bolo vhodné pre deti, nie je. Treba možno pozerať na tú lokálnu dráždivosť, teda či už sú to prípravky z obsahu chlorhexidínu alebo jódu by možno boli vhodnejšie ako tie alkoholové, ktoré aj vysušujú. A potom mnohé už dnes majú pridávané nejaké prídavné látky, farbivá, korigencia nejaké, tak tam by tam bolo čo najmenej tých prítomných látok, pretože vlastne cez tú detskú pokožku a cez otvorenú ranu zvlášť tam mnohé z tých látok môžu viac dostať do tela ako bežne.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ešte raz sa v predpoludnejšom vysielaní pozrieme na naše cesty. Urobíme tak už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a radar vám zmeria rýchlosť v Košiciach na Jantárovej pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aké možnosti môže v oblasti turizmu ponúknuť onedlho zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach? Na to bol zvedavý Dávid Palaščák vo včerajšom klube komunálnej politiky. Po pesničke si budete môcť vypočuť zostrih tejto relácie.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudú v kútoch so smrčkami.

0: V Medzilaborciach v septembri otvárajú zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Pôjde o modernú kultúrnu inštitúciu na medzinárodnej úrovni. Od prínosu novootvoreného múzea sú preto veľké očakávania, najmä čo sa týka impulzu pre rozvoj turistického ruchu v regióne. Bude to skutočne tak? A na aký typ turistov a návštevníkov by sa mali v Medzilaborciach zamerať? O tom hovorila vo včerajšom klube komunálnej politiky, ktorý pripravil Dávid Palaščák, odborníčka na cestovný ruch, manažérka Vizit Košice Ivana Kavulič.
1: Myslím si, že múzeum Andyho Warhola by mohol byť lákadlom pre akéhokoľvek turistu. Či už je to samozrejme prioritne nejaký ten umelecky zameraný človek, ktorý cestuje vyslovene za tým, že navštevuje nejaké múzea, alebo aj za unikátnou architektúrou, ktorú poskytuje momentálne múzeum. Ale za mňa určite, ako som už spomínala, či už ten prírodný cestovateľ, lebo si to obohatí okrem tej prírody a nejakých aktívnych športov aj kultúrou. A zároveň určite netreba zabudnúť aj na ten edukatívny cestovný ruch, čiže nejaké školské skupiny. A viem si predstaviť, že dajme tomu aj školy z Bratislavy by cestovali do Medzilaboriec. A čo sa týka kongresového cestovného ruchu, alebo aj nazývaného ako biznis podujatia, biznis events sektora, je to taký špecifický sektor cestovného ruchu, avšak my už v Košiciach na tom dosť aktívne pracujeme v tej oblasti, že oblasť teda Šarišu alebo Horného Zemplína prezentujeme ako veľmi dobrú incentívu, to znamená akoby výlety do okolia. Keď človek príde napríklad do Košíc zrealizovať nejaký kongres alebo konferenciu, tak často býva súčasťou aj nejaký výlet. Volá sa to post trip alebo trip, ktorý predchádza tej konferencii, a návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola by mohla byť veľmi zaujímavým lákadlom pre týchto turistov, ktorí cestujú za biznisovým cestovným ruchom.
2: Pozície manažerky Vizit Košice, hovoríte o Medzilaborciach ako o blízkej destinácii.
3: Čiže si myslíte, že v povedzme event alebo biznis, povedzme schôdza v Košiciach, konferencia by mohla si dať povedzme hypoteticky výlet, odskočiť si z Košic do Medzilaboriec, alebo teoreticky ste spomínali bratislavské školy, že by z Bratislavy alebo aj Budapešte, tiež to nie je veľmi ďaleko, by si nejaká povedzme stredná základná škola mohla urobiť práve výlet vyslovne do Múzea moderného umenia niekoľko stoviek kilometrov.
1: Určite áno. Teraz školy bežne cestujú na výlety do Londýna, do Ríma, do Florencie napríklad. Čiže prečo nie cestovať do Medzilaboriec a pozrieť si kvalitné umenie tu na Slovensku?
2: Trendom v rámci turistického ruchu sa aktuálne stáva overturizmus alebo slow turizmus. Čo to je a aký potenciál to prináša práve pre región, ako sú Medzilaborce v súvislosti s otvorením zrekonštruovaného Múzea moderného umenia Andy Warhola?
1: Čo sa týka toho slow turizmu alebo slow travel, je to veľký trend momentálne v zahraničí a myslím si, že už aj u nás doma. Veľké destinácie ako dajme tomu Barcelona, Madrid, možno Paríž sa presne boria tým, že sú preplnené tie destinácie a už to je aj nekomfort pre lokálnych obyvateľov daných destinácií, a preto už ľudia začínajú vyhľadávať aj viac také unikátne priestory, kde sa vyskytujú lokálni ľudia, kde sa môžu stretnúť s nejakými tradíciami. Nie je to, ako by sa povedalo, na jedno kopito. A preto si myslím, že aj tá oblasť Horného Zemplína má veľký potenciál v tom prilákať turistov, ktorí vyhľadávajú fakt, že unikátne priestory, unikátne prostredie. A tá značka Andy Warhol môže byť veľkým prínosom a veľkým lákadlom, keďže je to fakt, že svetoznáme meno.

0: Myšlienky na dnes.
1: Trochu svetla do nášho vysielania teraz vnesie zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana.
2: Niekedy, keď sa človek pozerá okolo seba, môže mať dojem, že naša doba je príliš sebecká. Že ľudia nehľadia na tých druhých, že každý sa chce presadiť za každú cenu. Zdanie však môže klamať. Je veľa ľudí, ktorí majú na to, aby sa nielen presadili, ale aby boli aj prínosom pre ostatných. Práve takýmto adresuje svoje slová spisovateľka Marianne Williamsonová. Tu sú. Náš najhlbší strach nespočíva v tom, že nie sme dosť dobrí. Skôr v tom, že máme až príliš veľa schopností. To, čoho sa bojíme, nie je naša temnota, ale svetlo, ktoré je v nás. Si Božie dieťa. Tým, že na to zabudneš, neposlúžiš nikomu. Ani sebe, ani iným. Všetci sme na svete preto, aby sme žiarili ako deti. Všetci sme sa narodili, aby sme ukázali krásu Boha, ktorý je v nás. Nie iba v niektorých, v každom z nás. Keď dovolíme, aby sa toto svetlo v nás prejavilo, ľudia okolo nás urobia podvedome to isté. Keď sa oslobodíme od svojich vlastných strachov, naša prítomnosť automaticky pomôže iným, aby boli tiež slobodnejší. Toľko Marianne Williamsonová. Ja vám prajem pekný deň.
3: Už asi nie si.

0: Pravé poludnie nastane už o pár minút a tak je ten správny čas odovzdať vysielacie žezlo kolegom zo spravodajstva. Kým tak však urobíme my, ktorí sme tu s vami boli od 9. hodiny, teda Marian Bačo a Iveta Vaculová, chceme vám okrem želania príjemne stráveného popoludnia ponúknuť aj jednu myšlienku Marka Twaina. Ten už totiž pred rokmi vedel, že nie je problém ľudí oklamať. Problém je presvedčiť ľudí, že boli oklamaní.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Ako jedli naši predkovia a čo sa varilo pred storočiami? Historička a pedagogička Simona Albertová skúma dejiny stravovania a oživuje dobové recepty, ktoré počas leta pripravuje na ohni aj pod holým nebom. Viac nám prezradí dnes po 13.30.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Thank you.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky mŕtvych a stovky zranených je zatiaľ oficiálna bilancia zemetrasení vo Venezuele. Na miesto prichádzajú záchranári z celého sveta. Šéfku odborov v boji o vplyvnú stoličku vyzve súčasný europoslanec. Prioritami kandidátov sú zamestnanci ohrození chudobou, ale aj prepušťaní. Bratislavské vodárne sa obávajú o pitnú vodu na Záhorí. Obyvateľov obcí žiadajú obmedzenie jej používania na iné ako bežné domáce účely. Deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Pôvodne sa hovorilo, že počet mŕtvych by sa mohol vyšplhať na desiatky tisíc, keďže ide o husto obývanú oblasť a viacerí ľudia sa pravdepodobne ešte nachádzajú pod troskami. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Podľa prezidentky už do Venezuely smerujú záchranári zo zahraničia. Viac prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Na sociálnych sieťach pribúdajú videá, na ktorých je vidieť trasúce sa budovy. Jedno zachytáva otrasy aj priamo na jednom z letísk, kde na ľudí začal padať strop. Prvý otras mal magnitúdu 7,2 a epicentrum bolo 28 km západne od mesta Morón. O pár sekúnd prišiel ešte jeden silnejší otras, ktorý dosiahol 7,5 stupňa. Ten bol plitší, asi 10 km pod povrchom. No a práve táto kombinácia sily a malej hĺbky je podľa expertov dôvod, prečo zemetrasenia spôsobili také rozsiahle škody. Otrasy boli citeľné aj v hlavnom meste Caracas.

0: kde sa zrútili viaceré budovy, v meste tiež zatvorili hlavné letisko krajiny. Už teraz je podľa odborníkov zrejme, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov vo Venezuele. Pripomeňme, že najničivejšie na americkom kontinente bolo v roku 2010 na Haiti, ktoré si vyžiadalo vyše 200 000 obetí.
1: Katka, ako reagujú miestne úrady?
0: Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, ktorá krajinu vedie od zadržania lídra Nicolasa Madura, Spojenými štátmi vyhlásila stav núdze a vyzvala krajinu k jednote.
2: Chcem, aby ľudia vo Venezuele vedeli, že sa môžu spoľahnúť na úrady, že sa môžu oprieť o štátnu vládu aj o regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Tieto dve po sebe idúce zemetrasenia boli cítiť prakticky vo všetkých našich štátoch. Vďaka národnej jednote to zvládneme.
1: A čo reakcie zo zahraničia?
0: Pomoc takmer okamžite ponúkli Spojené štáty, Európa, Čína aj India. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že USA sú pripravené pomôcť a minister zahraničných vecí Marco Rubio dodal, že na prezidentov pokyn vyslali záchranné týmy, zdravotnícky materiál aj humanitárne dodávky. Sústrasť rodinám obetí vyjadrili aj slovenskí predstavitelia, vrátane premiéra Roberta Fica aj prezidenta Petra Pellegriniho.
1: Zemetrasenia však hlásia aj iné krajiny.
0: Áno, jedno s magnitúdou 5,6 bolo aj vo vidieckej oblasti v americkom štáte Kalifornia, kde je niekoľko zranených, a silnejšie otrasy o sile 6,9 zasiahlo sever Japonska, ktoré je seizmicky najaktívnejšou časťou sveta. Varovanie pred tsunami však tentoraz úrady nevydali.
1: Na Slovensku sa začala oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev. Politické strany aj uchádzači o tieto funkcie môžu na propagáciu vynaložiť len zákonom stanovené sumy a financovať ju musia prostredníctvom transparentných účtov. Podľa právnika sú pravidlá nastavené pomerne dobre, no aplikačná prax stále zaostáva a je tu priestor na zlepšenie.
3: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
4: Vyhlásil predseda Národnej rady Richard Draši z Hlasu SD. Politické strany, kandidáti na predsedov samosprávnych krajov a tiež kandidáti na primátorov a starostov s viac ako 5000 obyvateľmi musia kampaň financovať cez transparentný účet. Člen štátnej volebnej komisie Marian Giba upozorňuje, že za porušenie pravidiel hrozia prísne pokuty. Napríklad za porušenie volebného moratória sa sankcie začínajú na 1000 eurách a môžu byť aj vyššie.
5: Pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste.
4: Politické strany môžu do kampane investovať najviac 1,5 milióna eur. Kandidáti na šéfov krajov a primátori Bratislavy a Košíc môžu minúť do 250 000 eur. Pričom v ostatných samosprávach sa limity odvíjajú od počtu obyvateľov. Podľa právnika z Transparency International Jana Ivančíka sú podmienky nastavené pomerne transparentne. Problémom však môže byť aplikačná prax.
6: Pokiaľ kandidáti majú záujem obchádzať pravidlá, tak sa to dá robiť relatívne jednoducho, čo nám poukazujú aj príklady z ostatných rokov, kedy sme videli napríklad financovanie prostredníctvom politických strán na kandidáta primátora v Bratislave, taktiež využívanie veľkých platieb cez reklamné agentúry, z ktorých sa dajú takýmto spôsobom skrývať tie výdavky.
4: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Konfederácia odborových zväzov si po 4 rokoch volí nové vedenie. O kreslo šéfa odborov má záujem okrem súčasnej šéfky Moniky Uhlerovej aj aktívny politik, europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš. Odborári budú rozhodovať už dnes podvečer. No a na zjazde odborových zväzov je aj redaktorka Denisa Žilová.
7: Dobrý deň, svoj mandát sa znovu snaží obhájiť Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Povedala, že chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz.
8: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
7: Dodala, že medzi jej priority patrí aj pomoc zamestnancom ohrozených chudobou, teda ľuďom, ktorí síce pracujú, ale ich príjem im nezaručuje dôstojný život. Chce tiež posilňovať sociálny dialog, práva zamestnancov a presadzovať legislatívu výhodnú pre pracujúcich.
1: Denisa, ja už som spomínal, že proti kandidátom Moniky Uhlerovej je po prvý raz aktívny politik, europoslanec za stranu Hlas SD Branislav Ondruš. V prípade zvolenia chce zostať europoslancom naďalej. Akú má šancu a s čím ide do volieb?
7: Europoslanec Branislav Ondruš na zjazd príde až po obede, ale rozprávali sme sa s jeho spolupracovníkom Milanom Kurucom, súčasným podpredsedom Energeticko-chemického odborového zväzu a šéfom organizácie Pracujúca chudoba. Milan Kuruc kandiduje za viceprezidenta konfederácie a ako hlavný dôvod spoločnej kandidatúry uviedol potrebu väčšej proaktivity konfederácie v prospech zamestnancov.
9: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
7: Podľa jeho slov kandidatúra bude veľmi tesná. Monika Uhlerová zase hovorí, že to dopadne pozitívne, teda v jej prospech. Na záver už len dodám, že verejná časť zjazdu trvá do 14. a delegáti si potom svoje nové vedenie zvolia podvečer.
1: Informovala Denisa Žilová.
10: Stručne zo sveta.
11: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých vyše 3 miliard eur Kyjevu v rámci unijného úveru. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prílive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo absolútny chaos. Poloostrov Krym zažil v noci ďalšiu masívnu vlnu ukrajinských dronových útokov. Po páde trosiek dronu začali horieť zásobníky ropy Poltavskaja na Kubáni v areáli Krasnoarmejskom okrese Krasnodarského kraja horia 3 nádrže s palivom. Počet prihlášok do nemeckých ozbrojených síl prudko vzrástol, odkedy úrady v krajine spustili program na posilnenie armády, informuje tamojšie ministerstvo obrany.
10: Počúvate Rádiožurnál.
1: Epidémia eboli sa v Demokratickom Kongu naďalej šíri rýchlejšie, ako na ňu zdravotnícke týmy stačia reagovať, informovali predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie. V tejto vlne si tam zatiaľ vyžiadala 277 obetí a vyše 1000 potvrdených nakazených. Ďalších 20 prípadov eviduje susedná Uganda. Včera svoj prvý prípad eboli potvrdilo Francúzsko.
12: V jednej z konžských oblastí ebola donútila miestnych obyvateľov zmeniť rituály pri pohreboch. Ľudia sa nanovo učia, ako sa so zosnulými rozlúčiť bez toho, aby sa ich dotkli a pomohli šíriť telesné tekutiny. Maria Muñoz, koordinátorka pre zdravotnú pohotovosť z Červeného kríža, ukazuje veľký plastový biely izolačný vak na mŕtvoli, ktorý má na vrchnej časti priehľadné okienko. Rodina tak môže aspoň vidieť tvár svojho zosnulého a objímať jeho telo bez rizika. Podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Ghebreyesusa sú tam stále výzvou nielen bezpečné pohreby, ale aj sledovanie kontaktov či kapacita v izolačných centrách.
13: Napriek dobrému pokroku, ktorý sme dosiahli, stále čelíme veľkým výzvam a epidémia naďalej predbieha reakciu. Epidémia sa naďalej rýchlo šíri.
12: V súvislosti s prípadom vo Francúzsku budú do karantény zaradení ľudia, ktorí s nakazenými prišli do kontaktu. Generálny riaditeľ WHO však varuje pred šírením paniky. Pripomenul, že za posledných 50 rokov mimo Afriky zaregistrovali ani nie 30 prípadov. V Afrike ich pritom boli 10 tisíce. Riziko pre zvyšok sveta je preto podľa neho nízke. Francúzsko je v súvislosti s touto epidémiou prvou krajinou mimo Afriky, ktorá na svojom území ebolu diagnostikovala. Predchádzajúce podozrenia z Talianska a Brazílie sa totiž nepotvrdili. Za predchádzajúce veľké epidémie, ktorá v polovici roka 2010 zasiahla Západnú Afriku, sa vo Francúzsku vyskytli 2 prípady nákazy. Predtým však už boli diagnostikované inde v zahraničí. Šéf WHO tiež v súvislosti s prípadom z Francúzska upozornil na riziká, ktorým čelia zdravotníci v prvej línii. Dodal, že ak západný svet dokáže míňať miliardy na zbrojenie, humanitárne a zdravotnícke organizácie žiadajú len o zlomok z týchto súm, aby mohli chrániť zvyšok populácie. Miroslava Rakúžar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa na pracovnom obede v kongrese pohádal pre vojnu s Iránom s niekoľkými republikánmi. Stretnutie za zatvorenými dverami, ktoré malo demonštrovať stranickú jednotu, prerastlo do hlasnej výmeny názorov.
14: Hádku počas pracovného obeda v kongrese potvrdil republikánsky senátor John Kennedy. Ten vyhlásil, že prezident Donald Trump zúril ako, citujem, vražedný sršeň. Hneď na začiatku stretnutia chcel Trump údajne vedieť, prečo štyria republikáni hlasovali za rezolúciu, ktorá mu bez autorizácie kongresu zakazuje obnoviť útoky na Irán. Na čo mu podľa New York Times senátor Bill Cassidy odpovedal kritikou vojny s Iránom, čo prerástlo do hlasnej výmeny na názorov. Trump po skončení obeda predstúpil pred novinárom s úsmevom na tvári. Mali sme naozaj skvelé stretnutie a som hrdý na našu stranu. Máme radi nášho lídra v Senáte a všetkých ľudí v miestnosti. Niektorých ľudí nemám rád, ale to je v poriadku. Myslím si, že viete, o koho ide. Raz vám to prezradím. Prezident tesne pred pracovným obedom odmietol podpísať kongresom schválenú legislatívu, ktorá uľahčuje výstavbu nových domov, čo má znížiť ich ceny a sťažuje veľkým investičným firmám nakupovať domy a byty na prenájom. Oznámil, že spomínaný návrh zákona podpíše, len keď kongres schválí ním presadzovanú legislatívu, ktorá podľa kritikov znemožní miliónom Američanov voliť. Predseda snemovne reprezentantov republikán Mike Johnson vysvetlil. Toto je naša priorita, lebo keď nemáte bezpečné voľby, tak je demokracia ohrozená a preto nám na integrite volieb veľmi záleží. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer Bielý dom kritizoval. Trumpové malicherné rozhodnutie nepodpísať túto legislatívu ukázalo jeho neochotu spraviť čokoľvek, čo by pomohlo Američanom. Preto republika ani od neho utekajú a kričali na neho počas obeda. Republikáni v Senáte netaja, že na presadenie Trumpovej legislatívy sprísňujúcej podmienky na účasť vo voľbách nemajú dosť hlasov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
10: Stručne z domova.
11: Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Podujatie je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
15: Poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
11: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Najvýznamnejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. V niektorých obciach už podľa vodárov dochádza k poklesu hladiny vo vodojemoch.
1: Tropické dni preverujú zdravotníkov po celom Slovensku. Záchranári aj nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúča u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci.
16: Kolapsy, dehydratácia, problémy so srdcom. Záchranár Dominik Sabov hovorí, že práve k takýmto prípadom vyrážajú v týchto dňoch často.
17: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
16: Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
18: Od 16. júna do dnešného poludnia evidujeme 668 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Z toho 435 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc.
16: Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Nával pacientov však pociťujú aj iné nemocnice. Vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene Katarína Liptáková.
19: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme, v podstate infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
16: Ani vo vnútri nemocníc nie je situácia ideálna. Staršie budovy totiž na podobné horúčavy neboli projektované. Podľa riaditeľa Novozámockej nemocnice Mikuláša Blaška sa zatiaľ podarilo klimatizovať približne len pätinu priestorov. V niektorých izbách sme namerali aj 30 stupňov Celzia.
20: Tie ostatné priestory sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom odvetriavať a chladiť. Už finalizujeme vlastne našu slnečnú elektráreň. Keď budeme mať túto slnečnú elektráreň, máme pripravený projekt zachladenia celej budovy monobloku. To znamená, že komplexne celá budova by bola vzduchotechnikou opatrená a zachladená.
16: Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
10: Stručne z regiónov.
21: Marek Šebo, Bratislava. Ružinovskú električkovú radiálu obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
22: Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická. Druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od ulice 29. augusta cez Americké námestie Krížnu až po Múzeum konskej železnice. Na Trnavskom mýte sa tiež vymenia výhybky. Výhľadovo počítame s predĺžením tejto trate až po letisko.
23: Miroslav Liko Nitra, občianske združenie Storm spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami na rizika intoxikácie, upozorňujú osobne i na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
24: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cieľene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
25: Radovan Kondrlík, Boľkovce. 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odšartovalo z letiska pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido na počesť Milana Rastislava Štefánika. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
26: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
25: Jedným z pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
27: Tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
25: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok. Milana Rastislava Štefánika si uctia i na letisku v Bratislave.
10: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
28: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Český kapitán Ladislav Krejčí.
29: Nevím, jestli úplně konstruktivně chcú hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turné, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale děkujeme všem za podporu. Jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedný z nich.
28: Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Južnú Kóreu tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Dva góly strelil Vinicius Junior.
30: Bol som si istý, že v správnej chvíli budem opäť žiariť v drese brazilskej reprezentácie. A kedy to spraviť, ak nie na majstrovstvách sveta? Reprezentovať svoju rodinu a takú významnú krajinu, akou je Brazília v snahe získať šiestý titul, je niečo výnimočné.
28: Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Na čele poradia strelcov je po 13. hracom dni Messi s 5 gólmi. 4 presné zásahy majú na konte Mbappé, Haaland a Vinicius. Brankár Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 a 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
0: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
28: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj zajtra vo štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine ich čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezie bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovanie spolupráce, hoci v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks v zámorskej NHL. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy mierí na trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
10: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Krajine ponúkli pomoc nielen susedné štáty, ale aj Európa, vrátane Slovenska. Špecializovaný trestný súd koncom mája uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Vyplýva to z trestného rozkazu, na ktorý upozornil denník Postoj. Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí aktuálne najmä na západnom Slovensku, ale aj v okresoch krajného severovýchodu. Varovanie je v platnosti v niektorých okresoch stredného Slovenska.
10: Rádiožurnál Počasie.
11: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8, denná 28 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí 1. stupeň.
10: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte pridám pozvánku na poludnejšiu diskusiu z prvej ruky. Kolega Jura Jedinák a jeho hostia budú hovoriť o budúcnosti veterných elektrární na Slovensku. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. No a poludnejší súhrn správ sa týmto končí. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Martin Palážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula. Želáme vám pekný deň.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 12 hodín 24 minút.
10: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Liptovskej Tepličke, kolóna na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami. Prechádzajte opatrne. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 minút. V Šuranoch na Hasičskej opravujú plynovod. Upozorňujete na kolízne situácie. V úseku Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora opravujú cestári výtlky. Medzi Muránskou Hutou a odbočkou na Prednú Horu čistia priekopy a na 66-ke v okolí Telgártu kosia trávu. Na rýchlosť pozor v Starých horách v stúpaní na Donovali. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: hudobné pozdravy.
1: Život je plný protikladov. Mohli by sme ich menovať celé vysielanie a aj tak by sme ich nevymenovali všetky. Medzi najpoužívanejší a často rozoberaný a diskutovaný patrí rozhodne vzťah rozum a srdce. Určite ste to, milí poslucháči, zažili, že v niektorých situáciách musel vyhrať rozum a v niektorých ste pre zmenu nerozkázali srdcu. Je náročné nachádzať balans medzi tak protichodnými pocitmi, rozumnosťou a vášnivosťou. A preto nesmieme zabúdať na intuíciu, ktorá nás vždy navedie tým správnym smerom. Srdečne vás pozdravujú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. V prvej polovici relácie sa zastavíme v družstevnej pri Hornáde, v Starej Ľubovni, mestskej časti Podsadek, Malcove, Svidníku, Kojaticiach a Porúbke pri Humennom. Ako prvému sa dnes prihovoríme pánovi Petrovi Dudekovi. Drahý manžel, otec a detko. Zišli sme sa tu dnes, aby sme spolu s tebou oslávili tvoje narodeniny. Dnes 70 rokov máš. Vieme, že od narodenia do dneška si prežil toho veľa, od úspechov po pády. Sme na teba všetci hrdí. Spolu s manželkou Jolanou ste vychovali dcéru a syna. Vnúčatá pestuješ na rukách, uspávaš ich, hráš sa s nimi a odovzdávaš im svoje rady. Si náš hrdina a vždy nám pomôžeš. Týmto ti chceme, ocko, poďakovať za tvoju snahu, úctu, trpezlivosť a lásku. Dvihnime čaše a pripíme si spolu. Prajeme ti zo srdca hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a málo starostí. Ľúbime ťa, manželka Jolana, dcéra Lenka s manželom Patrikom a deťmi Marekom, Patrikom a Lukáškom a syn Peter s priateľkou Petrou a deťmi Leou a Peťkom.

Dvojicu pozdravov teraz pošleme do starej Ľubovne, mestskej časti Podsadek. 22. júna oslávila krásne 60. narodeniny naša drahá mamka, babka a manželka Vierka Vyslocká. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Budeš ešte dlho medzi nami. Kým teba máme, nie sme sami. Ďakujeme ti za tvoju lásku, úsmev a všetky chvíle, ktoré môžeme s tebou prežívať. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie a veľa radosti zo života. Všetko najlepšie k narodeninám prajú manžel Gabriel, céry Vierka s manželom Lukášom, Katka s manželom Mariánom a tvoje milované vnúčatá Marián, Lukáš, Tomáš, Karin a Emka. Táto pieseň je od nás darom pre teba.

Pri príležitosti dožitých okrúhlych 60 rokov pozdravujú prostredníctvom relácie Hudobné pozdravy pani Vieru Vyslockú zo Starej Ľubovne aj rodina Vyslocká z Litmanovej a želá do ďalších rokov veľa životného elánu.

A teraz sa už obrazne presúvame do Malcova za manželmi Jánom a Jánou Cingeľovcami. Drahí naši rodičia a starí rodičia, vraví sa, že človek nežije len zo svojich rokov, ale z lásky, ktorú zasial. Keď sa dnes na vás pozeráme, vidíme nádhernú úrodu. Vaša 60-ka nie je len o číslach, ale o každom objatí, ktorým ste nás obdarovali a o každej rade, ktorou ste nás viedli. My, vaše deti, vám ďakujeme za krídla, ktoré ste nám dali, za domov, ktorý ste pre nás vytvorili a vaše vnúčatá vám ďakujú za to najteplejšie náručie na svete. Prajeme vám, aby ste boli ešte dlhé roky našim pevným stĺpom, aby sme sa v zdraví takto stretávali a aby ste v očiach svojich vnúčat stále videli tú radosť a obdiv, ktoré k vám všetci cítime. Ku krásnym 60. narodeninám pozdrav posielajú dcéra Janka s manželom Marekom, syn Radoslav s priateľkou Ankou a dcéra Darinka s manželom Tadeášom. Pusinky posielajú vnúčatá Matej, Tereska a Tadeáško.

Chvíľu dnešného vysielania strávime aj vo Svidníku v spoločnosti pani Ireny Hoškovej. Blízky sa jej prihovárajú slovami. 70 sviec dnes svetlo dáva, každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti a viere, že dobro má vždy miesto v tomto svete. Nech dni, čo prídu, sú pokojné a jasné, nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Zdravie nech slúži, šťastie nech hreje, nech sa ti v živote ešte veľa splní a smeje. 70 rokov to nie je len čas, to je stopa, ktorú zanechala si v nás, v spomienkach, slovách aj skutkoch denných, v hodnotách pevných a nemenných. V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše. Nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Všetko najlepšie k narodeninám prajú sestry Mária, Marta, Blažená, Helena, bratia Tomáš a Jozef a švagriné Anna, Zdena, Milka a Mária s rodinami.

80 ročí života sa dnes dožíva pani Mária Poláková z Kojatíc. Milovaná babka Marienka, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov a preto ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, mnoho šťastia, lásky, radosti a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Nech ťa každý deň hreje láska rodiny, pokoj v srdci a úsmev na tvári. S úctou, láskou a vďakou za všetko, čo pre nás znamenáš, ti tento hudobný pozdrav venujú dedo Tomáš, syn Matúš s manželkou Kristínou, vnúci Tymko a Radko a vnúčka Naďa. Všetko najlepšie, babka naša.

A už smerujeme do Porúbky pri Humennom, kde narodeniny oslavuje pani Blažena Lučková. V pozdrave pre ňu určenom sa píše: Milá naša mamka, babka a prababka, dnešok patrí len tebe a tvojmu šťastiu. Pán Boh ťa obohatil 78 rokmi života. Chceme ti dnes povedať, že jedno veľké ďakujeme, ti za svoj život dlhujeme. Že si tu vždy, keď ťa ešte aj teraz v dospelosti potrebujeme. Nevieme, či ti vrátime niekedy tento dar, ale sľubujeme, že posunieme tvoju lásku do diaľ. Všetko si nás naučila, do života pripravila a za to všetko ďakujeme ti, mamka. S láskou tvoje deti, Stano s manželkou Dankou a Marián s manželkou Dankou, vnúčatá Dominika s manželom Tomom, Danielka s priateľom Ašom, Simonka s manželom Vladom a Dianka s priateľom Filipom. Najmenší pravnúčik Teo babke posiela veľkú pusu. Ku gratulácii sa pripája sestra Anna s manželom Michalom. Ľúbime ťa.

Dnes sa ešte zastavíme v Košiciach, Trstenej pri Hornáde, Čani, Polome a Čečejovciach. V Košiciach sa dnes oslavuje okrúhle jubileum pána Valériana Lupáča. Milý oslávenec, dnes sa v éteri rádia spája rodina, priatelia aj všetci, ktorí ťa majú radi, aby ti zo srdca zagratulovali k tvojim krásnym 70. narodeninám. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa síl, životnej pohody, radosti z každého nového dňa a ešte množstvo rokov naplnených úsmevom, pokojom a láskou najbližších. Nech ťa život stále teší, nech máš dôvod smiať sa, spomínať na pekné chvíle a vytvárať ďalšie krásne spomienky. A na záver posielame aj milé prianie tvojej manželke k jej 65. narodeninám. Prajeme veľa zdravia, šťastia, pohody a nech je každý deň plný lásky, radosti a rodinnej harmónie. Blahoželá Milka s rodinou.

0: je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Dva pozdravy teraz pošleme pani Monike Verébovej do Trstenej pri Hornáde, oslavujúcej okrúhle 60. narodeniny. V prvom pozdrave sa jej prihovorí milujúci manžel. Manželstvo je umelecké dielo dvoch ľudí, ktoré spája hlbokú lásku, vzájomnú úctu, každodennú trpezlivosť a priateľstvo. Drahá Monika, naša láska sa začala už na základnej škole a pretrváva stále. 40 rokov kráčame životom spolu, vytvorili sme domov, kam sa radi vracajú deti a vnúčatá. V živote nekvitnú iba ruže, príde aj vietor, búrka zlá, ale vo dvojici sa všetko ľahšie znáša, preto ti dnes chcem poďakovať za to, že si mi bola oporou, keď som to potreboval a že stojíš pri mne v dobrom aj v zlom. Úspešné manželstvo si vyžaduje zamilovávať sa často do tej istej osoby. Monika, milujem ťa tak, ako pred 40 rokmi a verím, že aj naďalej sa budeme ľúbiť, veriť si, podporovať sa, aby naša rodina bola miestom, kde sídli láska, tvoria sa spomienky, priatelia sú vždy vítaní a smiech a spev nikdy nekončí. Všetko najlepšie praje manžel Ľudovít.
2: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. This is

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Druhý pozdrav určený pani Monike Verébovej z Trstenej pri Hornáde, oslavujúcej 60 rokov života, je tohto znenia. Mama je aniel, ktorý žije na zemi, mama je dáma, ktorá život dala mi. Ďakujeme za úsmev, ktorým nás na prahu nášho domu vítaš, ďakujeme, že si pri nás, keď ťa potrebujeme a ľúbiť nás neprestávaš. Drahá mamka a babka, ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica, my ti rozhlasom posielame kyticu uvitú z milých slov a pesničky, nech je vyjadrením vďaky za tvoju lásku, starostlivosť a obetavosť, hlavne za lásku, s ktorou sa venuješ našim deťom. Babka, ľúbime ťa. Nikolás, Sebastián, Natália, Michal, František, Samuel a Richard. Zdravie vyprosujú Ivanka, Martinka, Patrik, Začovia Slavomír, František a nevesta Radka.

A teraz už smerujeme do Čane za jubilantom oslavujúcim 70 rokov života, je ním pán Stanislav Funtali. Drahý náš ocko, hovorí sa, že človek si rodičov nevyberá, no ak by sme tú možnosť mali, vybrali by sme si práve teba. Stojíme pred tebou s vedomím, že slová sú príliš malé na to, aby opísali, čo pre nás znamenáš. Pre svet si len človek, no pre nás si ty celým svetom. Tvoje ruky sú po rokoch práce drsnejšie, no pre nás budú vždy tie najjemnejšie ruky. Ďakujeme za všetky rána, ktoré si vstával do práce, aby nám nič nechýbalo, a za to, že si vypočul naše sny. Naučil si nás milovať a držať spolu ako rodina. Prajeme ti zdravie, lebo je vzácne, no prajeme ti, aby si pri pohľade na nás a vnúčatá cítil toľko lásky, koľko si nám dal ty. Nech ťa každý deň hreje pocit, že si milovaný, vážený a pre nás budeš navždy tým najlepším otcom, detkom a manželom. Vybudoval si domov plný lásky a porozumenia. Milujeme ťa nadovšetko. Manželka Helena, céry Jana, Eva, Marika a syn Stanislav a vnúčatá. Pripájajú sa aj zaťovia a nevesta.

0: O 10 rokov menej oslavuje pán Pavol Filip z Polomy. Blízky sa mu prihovárajú slovami. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri tvojom 60-ročnom jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľa smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. To ti praje manželka Jana, deti Paľo, Jana a Kamila. Vnúčatá Branislav, Lili, Ninka, Emka, Teodorko, Samko, Samko Matias a Oliverko posielajú detkovi veľkú pusu.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa

Rovnako 6-10 ročí života sa dožíva pani Alenka Godočová z Čečejoviec. Milá babka, mama naša, prajeme ti krásnych 60 rokov, ktoré si prežila v dobrom aj v zlom, no vždy s láskou, silou a úsmevom na tvári. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju starostlivosť, trpezlivosť a nekonečnú lásku. Nech je tvoje šťastie krásne a život ti ďalej len kvitne. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu nás všetkých, ktorí ťa nadovšetko milujeme. To všetko ti želajú k dnešnému sviatku vnúci Joško a Maxík, dcéra Alenka s manželom Ferkom, syn Joško a v neposlednom rade tvoj priateľ Stanko.

Milí poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň a pamätajte, intuícia je to, čo vás nikdy nezradí, pretože vyviera z hĺbky pravdivosti vašej duše. Lúčia sa s vami Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Ostaňte naladení, čaká vás relácia Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem na celé východné Slovensko pekné popoludnie a teším sa, že dnes k nám prišla na kus reči historička, pedagogička, skvelá kuchárka, ktorá rekonštruuje dobové recepty a ktorú poznáte aj z nášho víkendového vysielania, kde nás v rubrike Dejiny po lyžičkách zoznamuje so zaujímavou históriou stravovania. Mojou dnešnou hostkou je Simona Albertová zo združenia AMIS v historickej kuchyni. Vítajte a cíťte sa u nás ako doma.
2: Ďakujem.
1: A ozaj, kde ste vlastne doma? Pretože vy ste sa na východe nenarodili. Kde sa aktuálne cítite doma? V Košiciach či Cinobani?
2: No, narodila som sa práve v Lučenci pri Cinobani. Odtiaľ pochádzam, študovala som medzi tým strednú školu v Revúcej a skončila som tu v Košiciach. Vždy som si myslela, že sa nikde inde nebudem cítiť doma ako v tej Cinobani, ale potom som zistila, že vlastne je úplne jedno, kde ste. Podstatné je, že máte so sebou tých ľudí, ktorých máte radi. A tým, že momentálne mám svoju najbližšiu rodinu tu v Košiciach, tak sa cítim ako doma tu v Košiciach, ale samozrejme ten pôvodný domov mám stále v Cinobani.
1: Prečo ste sa rozhodli prištudovať práve na východ Slovenska? Lákal vás niečím život na východe? Mali ste tu nejakú rodinu známych aj predtým?
2: V podstate to bola úplná náhoda. Ja som prvýkrát v živote bola v Košiciach, až keď som prišla na prijímačky na vysokú školu, ale tým, že som teda strednú školu študovala v Revúcej a spolužiaci mali lepšie spoje z Revúcej tu do Košic, tak si dávali prihlášky do Košic. No a tá davová psychóza zapôsobila aj na mňa, a teda som si dala prihlášku aj ja sem. Našťastie ma vzali, potom som zistila, že teda ja tu až také dobré spoje nemám z domu, ale to vôbec nevadilo, neodradilo ma to a v priebehu tých 5 rokov na vysokej škole som si to tu zamilovala a tým, že som tu našla aj skvelých priateľov, tak už som si nevedela predstaviť odísť.
1: Čo ste študovali?
2: Študovala som históriu a britské americké štúdia a potom vlastne učiteľstvo.
1: Ak sa nemýlim, tak aj vaša mamka je učiteľkou dejepisu histórie, takže jablko nepadá ďaleko od stromu?
2: V tomto prípade vôbec nie. Napriek tomu, že sa snažila aj mňa, aj moju sestru presvedčiť, aby sme neštudovali pedagogiku, že to nie je teda až také zaujímavé, či už finančne, alebo nejakou ľahkosťou, tak nakoniec aj ja, aj moja sestra sme učiteľky. Ja teda angličtiny dejepisu a sestra angličtiny.
1: A malá Simonka chcela byť historička, učiteľka, čím chcela byť?
2: Úplne najmenšia Simonka chcela byť spevačka a moderátorka. Aj som sa tomu venovala, teda či už na rôznych recitačných súťažiach, alebo aj v súťažiach moderátorov a podobne. Ale nakoniec to učiteľstvo prerastlo v niečo, čo milujem a čo robím doteraz.
1: A čo kuchyňa? Zaujímalo vás už v detstve to dianie v kuchyni, alebo to prišlo až neskôr?
2: No, tu mi práve mamka určite hovorila, že nie, že som sa snažila kuchyni vyhýbať. Vždy som ju mala spojenú skôr s umývaním riadu a takýchto vecí. Naopak so starou mamou tam som sa veľmi rada v tej kuchyni vyskytovala. Váľkala som jej cesto, doteraz si pamätám takú červenú fodričkavú zástieru, ktorú som vždy dostala. Takže skôr také pomocné práce boli niečo, čo mi bolo zverené v kuchyni predtým.
1: Ako ste sa dostali do historickej kuchyne, teda k štúdiu histórie stravovania, k vareniu dobových jedál?
2: V podstate tiež náhodou. Vždy som chcela byť súčasťou nejakých takých tých historických združení, ktoré sa venujú náhrade rôznym ukážkam pre verejnosť. A tak sa mi vlastne podarilo do jedného takéhoto dostať. Bolo to združenie Defensores vo Filakove. Tam pôsobili náhrade. No a tým, že oni sa snažili naozaj o rekonštrukciu histórie jednak jednej, aby to naozaj bolo tak, ako to má byť, tak mi veľmi rýchlo zakázali stať sa rytierom, mušketierom a teda byť ženou vo vojne. A vysvetlili mi, že ak žena ťahla s vojskom, tak to bolo skôr preto, aby sa starala o svojho manžela a varila mu a podobne. Takže ma tak trošku odpalkovali práve do tej kuchyne, kde som sa dostala ako človek, ktorý nebol veľmi zbehlý ani vo varení v bežnej kuchyni, takže to naozaj boli ťažké začiatky, ale som veľmi rada, lebo ma to strašne začalo baviť a teraz si už naopak neviem predstaviť, že by som napríklad šermovala alebo strieľala.
1: Variť na ohni je iné ako na sporáku v kuchyni, iné je variť pre jedného a iné pre 30 chlapov. Mali ste predtým možno v začiatkoch rešpekt?
2: Určite áno a nakoniec som sa do toho tak dostala, že potom vlastne som mala zase opačný problém, že keď sme napríklad s partnerom začali spolu bývať, tak uvariť 2 porcie večere bolo pre mňa nepredstaviteľné, lebo som práve bola zvyknutá variť v 50-litrových kotloch. Ale myslím si, že tá pozícia kuchára na tých historických podujatiach je vždy veľmi príjemná a vždy sú tí účastníci alebo tí diváci tak nastavení, že naozaj to, čo vám ten kuchár predloží, tak bude chutné a sú za to vďační. Takže naozaj tie začiatky veľmi veľmi uľahčilo práve to prostredie, že bolo také veľmi otvorené a veľmi vďačné čomukoľvek, čo sa nám podarilo v kuchyni vyprodukovať.
1: S čím ste teda začínali a ako sa postupne rozširoval ten repertoár jedál, ktorý ste dokázali zrekonštruovať z minulosti, ale pod tým holým nebom a na ohni?
2: Začínala som teda primárne v 17. storočí, teda rekonštruovali sme obdobie 30-ročnej vojny. V Združení Defenzore sa primárne venovali roku 1620 a našou úlohou v kuchyni primárne bolo nakrmiť účastníkov podujatia, to znamená tých vojakov, ktorí prišli rekonštruovať na bitku to, ako mohla prebiehať. A od tohto, tomuto som sa venovala približne nejakých 10 rokov a teraz som sa odklonila viac k takej, by som povedala, že prezentačnej činnosti a viac sa z tie jedla snažím prezentovať verejnosti a divákom, aby aj oni mali možnosť to ochutnať. A vlastne momentálne v našom združení sme presedlali skôr do stredoveku, takže momentálne aj s partnerom sa venujeme rekonštrukcii stredovekej kuchyne.
1: Čo vás na tom najviac bavilo? To varenie v prírode, tie dobové recepty alebo celková tá atmosféra na takýchto podujatiach?
2: Asi všetko dokopy. Bolo to veľmi príjemný spôsob trávenia voľného času pre mladého človeka, aj stále je. Bolo to spôsob, ako sa mi podarilo precestovať veľmi veľa krajín v Európe a už len taký ten pocit, že môžete sa ráno zobudiť, o 4:00 vychádza slnko nad ruinami hradu, kde ste práve spali proste v nejakom dobovom stane. Viete, že to je miesto, kde nikdy sa žiadna verejnosť o takomto čase nedostane a podobne. Čiže naozaj tá celá komunita veľmi príjemne fungovala a myslím si, že aj funguje stále. Takže naozaj tá atmosféra, také to, že vlastne sa vám zrazu podarí posúvať sa, že naozaj od tých placiek až po nejaké šľachtické jedla, bolo to veľmi, aj stále to je veľmi naplňujúce vo všetkých týchto aspektoch.
1: A potom vzniklo Združenie Amis v historickej kuchyni, nejako ste sa plynule odčlenili?
2: V podstate áno, keď som si začala uvedomovať, že tá kuchyňa je to primárne, čo ma na tomto celom baví, a čoraz viac som začínala spolupracovať aj s inými skupinami, ktoré práve potrebovali napríklad zabezpečiť to stravovanie na nejakom podujatí a podobne, tak vtedy sme vlastne s mojou segrou rozbehli Amis v historickej kuchyni ako samostatnú organizáciu, ktorá sa teda venovala už len rekonštrukcie kuchyne. Teda už sme neboli viazaní na nejakých mušketierov alebo rytierov alebo podobne, ale naozaj sme boli entitou, ktorá sa venovala vlastne len kuchyni a rekonštrukcii receptov. Či už pre verejnosť, alebo potom na takéto podujatia, kde sme vlastne stravovali účastníkov.
1: Čo najdivokejšie ste z tých dobových receptov vyskúšali alebo uvarili?
2: No doteraz si pamätám, ako sme sa na Zvolenskom zámku snažili vytvoriť recept na nejaké obláčiky. Ani vlastne neviem, že čo z toho nakoniec vzniklo, ale viem, že sme boli pevne rozhodnutí urobiť to dobovou metodou a teda sme sa snažili 30 bielok vyšľahať takými tými prútikmi z vrby. Bolo to čisté bláznovstvo. Striedali sme sa niekoľkí ľudia, niekoľko hodín, aj tak sa nám to vlastne nepodarilo a nakoniec sme si išli niekde mixer požičať. Čiže toto je asi pre mňa taký najdivokejší zážitok, kedy naozaj som si povedala, že skláňam klobúk dole. Ani nie tak možno pred tými kuchármi, ale pred tými pomocníkmi kuchárov, ktorí toto teda museli vedieť vykonať a neviem si predstaviť, koľko hodín to muselo zabrať.
1: Ale vy máte radi takéto výzvy, čo viem a ste mi prečo som spomínali, aj marcipán ste takto ručne pripravovali?
2: Áno, tam sme to nevzdali, ten sme teda dokončili a pripravili sme ho. Zdal sa mi to trošku menej fyzicky náročné ako tieto bielka. Čiže máme radi výzvy, je dobre si to vyskúšať na vlastnej koži, práve o tom je aj tá rekonštrukcia tých receptov. Veľa vecí zistíme, že možno nefungujú a tým pádom teda asi si to inak predstavujeme, alebo teda to robili inak, ako si myslíme. A toto teda robili takto, o tom máme záznamy, ale napriek tomu teda asi už nie sme tak fyzicky zdatní, alebo nás nebolo toľko, aby sme to zvládli.
1: Takú kocku marcipánu v minulosti ľudia zvládli pripraviť za aký čas asi?
2: No, nám sa podarilo vytvoriť, no nazvime to kockou, aj keď teda to tak s prižmúrením očí, za 6 hodín marcipán.
1: A teraz si ho kúpime v obchode.
2: A teraz si ho kúpime za euro niečo v obchode.
1: Ak by ste mali zostaviť svoj receptár obľúbených historických jedál, aké jedlá by to určite boli? Čo najradšej pripravujete?
2: Až možno ani tak nie, že najradšej pripravujem, ale najradšej jem rozhodne baby. teda placky, ktoré sú z chleba alebo z múky. Na rôzne spôsoby sú veľmi versatilné, dá sa do nich pridať čokoľvek, ja to hovorím, že čokoľvek mliečne a čokoľvek zelené, takže úplne ideálne brinza s cibuľkou alebo nejaký medvedí cesnak s tvarohom a podobne. Chuťa naozaj perfektne, väčšinou aj na podujatiach sa nám ako prvé rozchytajú, obzvlášť ak sú teplé. Dajú sa urobiť aj na sladko, napríklad s lesným ovocím alebo so sušeným ovocím. Takisto mám rada rôzne duseniny mesové so zeleninkou. Musím sa ale priznať, že ja by som veľmi trpela v stredoveku, lebo nie som veľký fanúšik kaší, ani na slano, ani na sladko. A tie práve tvorili ako gro toho, čo ten človek jedol, takže asi by som bola veľmi hladná, alebo by som sa musela donútiť ich jesť.
3: Snažíte sa variť presne podľa receptu, alebo do akej miery si ho musíte alebo môžete upraviť, aby ste to zvládli dobovo uvariť aj dnes?
2: Ono je veľmi náročné variť presne podľa receptu, keďže tie stredoveké recepty sú písané úplne iným štýlom ako naše. Nenájdeme tam nejaký presný zoznam ingrediencií a už vôbec nie nejaké gramáže. Takisto veľakrát vlastne tie inštrukcie sú písané tak, že predpokladajú, že ten kuchár, ktorý ich číta, už má nejakú znalosť a schopnosť. Takže naozaj veľakrát to je 60-70%, ani nie že improvizácie, ale skôr vlastne s odkazom na predchádzajúce nejaké naše vedomosti a schopnosti sa snažíme vyskladať ten recept. Lebo ten recept naozaj častokrát začína, že urob dobre cesto. A to je všetko, všetky informácie, ktoré sú k tomu. Takže naozaj na základe toho, že vieme, že asi čo z toho má vzniknúť, alebo či podobný koláč napríklad už sa spomína v tej kuchárke alebo v inej kuchárke z toho obdobia a podobne, tak len vyskladať túto jednu vetu urob dobre cesto častokrát trvá dlhšie.
3: No možno z receptu nevyčítate gramáž a presný postup, ale iné informácie, ktoré sú možno zaujímavé, sú aj tie recepty taký dobrý zdroj nejakých historických informácií?
2: Určite, veľmi veľa nám ukazujú treba za nejakom sociálnom statuse tej danej rodiny, ktorá si ten recept dala spísať. Takisto vieme vyčítať napríklad, aké mala obchodné vzťahy tá daná krajina. Podľa toho, že aké ingrediencie sa v tých receptoch vyskytujú, aký bol jej ekonomický status, či sa teda tam vyskytujú často aj tie drahšie ingrediencie, alebo naopak len tie lacnejšie. Kým napríklad v talianských receptároch je úplne bežné, že tam máte 1000 druhov cestovín, tak tu na našom území skoro nikde nenájdete cestoviny, pretože tu existoval samostatné remeslo, byť cestovinárom bolo remeslo, alebo napríklad pernikári, hej, recept na perník málo kde nájdete, práve preto, že oni si ho skrývali. Takisto napríklad náboženstvo je veľmi zaujímavé sledovať, že niektoré recepty, keďže nevedia uviesť presný čas, lebo aj keby ho uviedli, tak vlastne si ho nemá ten človek ako skontrolovať, tak častokrát poradia, najmä v tom 17. storočí už, že máte sa, čo ja viem, odmodliť oče náš 3-krát alebo 4-krát a tak dlho sa má piecť niečo. A tu pekne vidno, že či to teda ten autor je katolík alebo evanielik napríklad, alebo nejakého iného vierovýznania práve podľa tých inštrukcií náboženských, ktoré dáva.
3: Vy rekonštruujete dobové recepty, študujete aj historické kuchárky. Od ktorého kuchára, ktorý vošiel do histórie nielen s receptami, ale aj s menom, by ste chceli niečo uchutnať, ak by bola takáto možnosť? Máte nejakého obľúbeného kuchára?
2: No úplne najradšej mám Bartolomea Scappiho. Bol taliansky renesančný kuchár. Dokonca by sme ho dneska nazvali, že food blogger, lebo naozaj sa vyjadroval veľmi často o jedle. Bol osobným kuchárom pápeža Pia IV. A má neskutočne veľa receptov, má neskutočne veľa takých tých poznámok k technologickým postupom. A keďže bol Talian, tak určite by som od neho chcela ochutnať nejaké cestoviny. Mám veľmi rada cestoviny a on ich ponúka teda mnoho vo svojom receptári. Napríklad určite by som chcela od neho ochutnať tortelliny plnené kapunom v takej hustej polievke, až by som to ani nenazvala omáčkou. Toto je určite jedlo, ktoré by som priamo z jeho rúk chcela ochutnať.
3: Takže na takýchto jedlách si kedysi pochutnával pápež?
2: Áno, áno. A v podstate v období 15. 16. storočia, čo nie je niečo, čo máme spojené možno s takýmito mňamkami.
3: Vystrašil vás niekedy nejaký historický recept a povedali ste si, tak toto by som si asi netrúfla nielenže pripraviť, ale ani ochutnať?
2: Pri príprave ma väčšinou vystrašia recepty, ktoré vyžadujú že niekoľko dňovú alebo niekoľko týždňovú prípravu, alebo zároveň čisto z takého praktického hľadiska recepty, ktoré vyžadujú veľmi veľkú investíciu na začiatku, že využívajú, ja neviem, drahé koreniny alebo nejaké obrovské kusy mesa. Tam vždy si tak spočítavam v hlave, že či sa to oplatí vôbec vyskúšať, či to nebude veľká škoda, ak sa to nevydarí. A neviem, či by som si trúfla, či už vyskúšať urobiť alebo vyskúšať ochutnať také tie recepty, kde sa prostredníctvom marinovania a nejakého zrenia snažia z mesa domácich zvierat urobiť meso vlastne diviny. Čiže napríklad z prasiatka sa snažia urobiť diviaka, alebo z kapúna kohuta sa snažia urobiť bažanta a podobne. Tam by som sa asi bála, či sa im podarilo tie 2-3 týždne udržať nejakú stabilnú teplotu, trebárs na uskladnenie mesa. Toto by som si asi nedovolila ani ochutnať.
3: A naopak, ktoré z historických receptov ste zaradili do svojho rodinného jedálnička a pripravujete pravidelne, že vám naozaj že chutí?
2: Úplne môj najobľúbenejší recept dobový, ktorý dokonca sme na Vianoce zaradili do nášho jedálnička, je šťuka na mandľovom mlieku. Tá je našou najobľúbenejšou rybkou asi, takže práve preto sa dostala aj na štedrovečerný stôl. A tá je z Nemecka zo 17. storočia a je naozaj výborná.
3: Čo chutí najviac ľuďom na podujatiach, na ktoré prichádzate váriť a rekonštruovať tú historickú kuchyňu?
2: Veľmi paradoxne tie veci, ktoré sú ako keby reprezentáciou tej kuchyne chudobných. Čiže či už nejaké plácky, babi, alebo aj nejaké kaše, veľmi populárne sú napríklad pohanka alebo jahly, minule sme doniesli. A tí ľudia si tak spomínajú, že jej, toto sme jedli, keď sme boli malí a už sme to nejedli strašne dlho. Takže úplne najpopulárnejšia rozhodne je kuchyňa chudobných bežných ľudí.
3: A zvyknete ich niekedy aj zamestnať? Dovolíte im vyskúšať si niektoré postupy alebo staré techniky prípravy tých jedál?
2: Máme aj workshopy, kde si to môžu vlastne vyskúšať. Či už také, ktoré sú veľmi odborné, teda naozaj ich učíme tie postupy v dobovej kuchyni, alebo potom teda taký ten workshop, ktorý je skôr pre verejnosť. A to je práve ten, kde si to len môžu vyskúšať vlastne. Áno, aké to je, koľko fyzickej síly musia vlastne investovať do napríklad výroby marcipánu, alebo kým vlastne založíte oheň, ktorý bude fungovať tak, aby sa na ňom dalo variť a podobne. Čiže áno, majú možnosť aj takúto. Väčšinou tiež odchádzajú taký naplnený pokorou voči tomu, čo všetko naši predkovia museli absolvovať, aby vôbec dostali jedlo na stôl. Mm-hmm.
3: Čiže sú niekedy aj prekvapení v duchu toho, že toto sa kedysi jedlo, alebo tak sa to niekedy pripravovalo až toľko námahy. To kedysi stalo?
2: Áno, áno, veľmi často máme také tie poznámky. V prvom rade strašne sú ľudia prekvapení, že tam nemáme zemiaky. Vždy čakajú, že teda na Slovensku sú typické zemiaky, takže prečo tie placky nie sú zemiakové, ale múčne a podobne. Alebo naopak sú prekvapení, keď napríklad servírujeme rýžu, že ako sa toto mohlo jesť na našom území už v stredoveku. Veľmi ich prekvapuje okrem tej námahy za tým aj také bežné veci, že napríklad mrkva, ktorú dneska si nevieme predstaviť inej farby ako oranžovej. Bežne v stredoveku oranžová nebola. Ona v 18. až 19. storočí zmenila farbu, čiže tá farba pôvodnej mrkvy bola fialová. Takisto ich prekvapuje veľmi, keď si aj niečo uvaria, alebo môžu u nás niečo ochutnať a je to len samostatné meso. Hej, že vždy hľadajú tú prílohu, lebo už sme dneska tak zvyknutí, že meso a príloha patria k sebe, ale toto nebol bežný spôsob podávania v stredoveku. Tam sa to jedlo veľmi podobne dnešným švédskym stolom alebo bufetovým stolom, teda že sa rozložilo viac jedál naraz a už si to každý nakombinoval ako chcel. Takže toto sú len jedny z mála príkladov, ktoré teda prekvapujú ľudí, keď si buď majú možnosť to jedlo pripraviť, alebo aspoň ochutnať u nás.
3: Predpokladám, že jede rukami, príbor asi neponúkate?
2: Ponúkame občas lyžičky alebo teda niečo také, ale primárne sa snažíme z ekologických dôvodov robiť vlastne tie ochutnávky tak, aby sa dali zjesť rukou. Áno. Ale stredovek nejedol rukou, nemusíme sa báť. Tam naozaj boli oveľa hygienickejší a oveľa viac dbali na prísnu etiketu, možno ako my dnes.
3: Aké najväčšie predsudky alebo možno také mylné predstavy máme ohľadom stravovania v minulosti? Je niečo také?
2: Možno práve to, že si to predstavíme ako niekde vo filme, ako nejaký nehygienický moment, kde sa upečie celé prasa alebo celé kura, si z neho otrhnete tú nožku, ktorú zjete a hodíte koz niekde do kuta, ja neviem, do rukáva si utriete proste mastnú bradu, napijete sa piva, grgnete si alebo niečo. A asi aj vďaka filmom a knihám máme takúto romantizovanú predstavu stredoveku. Bolo to práve opačne, tam naozaj niekoľko krokov ste museli absolvovať, kým ste si vôbec mohli sadnúť za stôl. Čo sa týka hygieny, tam bolo nejaké rituálne umývanie rúk, samozrejme nejaká modlitba, až potom ste sa dostali k jedlu. Samozrejmosťou bol obrus na stole, samozrejmosťou boli nejaké látkové obrusky, ktorými ste sa mohli utrieť. Žiadne kosti sa nikam nehádzali na zem, takže taká tá predstava temného stredoveku vikingského absolútne tu v Európe, v tom 14. storočí na šlachtickom dvore sa nekonala.
3: Čo by sme sa mohli my ľudia v súčasnosti priučiť od ľudí z minulosti ohľadom ich vzťahu k jedlu, k jeho príprave? V čom by nám mohli byť príkladom?
2: Podľa mňa pri stravovaní, že to stravovanie bola taká spoločenská udalosť, že naozaj to znamenalo, že som sa stretol so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, bola tam možno nejaká debata. Dnes častokrát jeme tak, že máme pustený seriál alebo proste pozeráme do mobilu každý sám niekde. Myslím si, že to nie je zdravé ani fyzicky. Určite to nie je zdravé pre našu psychiku. Takže taká tá spoločenskosť stravovania určite. A plus potom taká tá pokora, ktorú získate práve tým, keď sa snažíte si vytvoriť to jedlo stredovekým spôsobom, že naozaj môžeme byť veľmi vďační, s akou ľahkosťou dnes dokážeme jedlo získať v supermarkete, potom ho uchovávať v chladničke, že naozaj ja otvorím chladničku a môžem si uvariť takmer čokoľvek z celého sveta. Mám mixer, mám proste sporák, ktorý funguje absolútne bez problémov na hociakú teplotu, v hociakú hodinu dňa, ktorú si zmyslím. Čiže taká tá pokora, že vážim si to, čo mám položené na stole.
3: A možno ešte aj plytvanie.
2: Určite. To je ďalšia vec, ktorou by sme teda v stredoveku, určite by to neprešlo, lebo aj ten posledný zvýšok sa vlastne dával či už zvieratám, alebo chudobným. Stále sú ľudia prekvapení, kým poviem, že oni ani kosti nevyhadzovali, že oni ich rozdrvili, treba z hydiny, také tie jemnejšie, rozdrvili ich a používali ich ako múčku na zahusťovanie omáčok. Že naozaj to zviera, ak už zabili, tak spracovali ho úplne do posledného chlpu.
3: V našej sobotnejšej relácii a v rubrike Dejiny po lyžičkách sa pravidelne rozprávame o rôznych zaujímavostiach z deň stravovania. Čo vás osobne na tejto téme možno tak najviac fascinuje? Čo je krásne na hlbšom poznávaní toho, ako jedol, varil kedysi človek a čo mu chutilo?
2: Myslím si, že to sú také tie mikrodejiny jednotlivých rodín, jednotlivých ľudí a jednotlivých krajín a období. To, že tí ľudia sú veľmi podobní nám, je to proste pre mňa veľmi fascinujúce, ako sa na takej maličkosti, ako je to, čo si dám na večeru, dajú odsledovať aj tie veľké dejiny, hej, že vlastne nejaké objavenie Ameriky, nejaké obchody, nejaké vojny. Je to veľmi krásna téma práve v tomto, že vlastne je to malý obraz, ktorý odráža všetko to veľké, čo sa dialo.
3: A ako ste do toho dokázali hlbšie preniknúť? Ak mám dobrú informáciu, tak na školách sa to priamo nevyučuje, to je všetko samoštúdium?
2: Áno, žiaľ, je to všetko samoštúdium, respektíve štúdium s ľuďmi, ktorí už v tom boli dlhšie. Myslím si, že v zahraničí už začínajú nejaké kurzy, ktoré sa špeciálne venujú dobovej kuchyni. U nás na Slovensku, aspoň teda z mojej skúsenosti, už minimálne vlastne fungujeme v tej verzii tej mikrohistórie a teda tých malých dejín a minimálne tento prístup k histórii už poznáme, ale áno, žiaľ, nič také bližšie špecifické, ako všeobecná história sa u nás študovať nedá.
3: Ak hovoríme o našej slovenskej kuchyni, čo je z vášho pohľadu najviac ovplyvnilo? Vďaka čomu je taká, aká je?
2: Myslím si, že my máme úplne perfektné postavenie v rámci geografie Európy, že naozaj sme mohli byť ovplyvnení z niekoľkých smerov, či už tými kuchyňami, ktoré sú nám podobné ako česká a poľská. Tým, že tu máme aj dve veľmi špecifické kuchyne v okolí, a to je teda tá maďarská a rakúska, respektíve nemecká kuchyňa, takisto sme tu mali obchodné trasy, či už zo severu na juh alebo z východu na západ, ktoré cez nás prechádzali. Mali sme tu kolonizáciu, ktorá nám priniesla veci ako brindzu alebo teda všeobecne spôsob toho spracovania. A takisto to, že máme veľmi zaujímavú klímu. Čiže vieme si dopestovať strašne veľa vecí, vieme byť veľmi vynaliezaví v tých vysokohorských oblastiach, ktoré tu máme a toto všetko, keď zmiešame v jednom kotli, tak nám vyjde presne ten mix jedál, ktoré tu máme, že naozaj tu vidíme všetky tieto vplyvy. Jeden dôležitý vplyv ešte v 17. storočí bola aj osmanská nadvláda, ktorá nám umožnila taký v podstate z dejín stravovania pozitívny náskok voči zvyšku Európy, lebo sme sa práve k tým drahším surovinám dostali skôr a za lacnejšie ako napríklad západná Európa. Takže myslím si, že to pekne vidno aj v takých tých typických našich jedlách, aj v takých jedlách, ktoré máme radi, všetky tieto vplyvy tam možno vystopovať.
3: Dnes tu máte prácu, priateľov, ako ste spomínali, aj životnú lásku. Zdieľa aj váš partner to nadšenie pre to, čo vás baví? Našli ste sa v tom, ako sa zvykne hovoriť?
2: Už áno, už zdieľa. Proste ja som tomu venovala, aj tomu venujem strašne veľa času, takže bola som šťastná, že bol otvorený od začiatku, vlastne sa do toho dostať. A som až prekvapená, keď dnes sme, lebo samozrejme už je aj on namočený v tom ambiente v historickej kuchyni. Takže som veľmi potešená, keď sme na nejakom podujatí a počujem ho vlastne, ako rozpráva ľuďom na tých prezentáciách veci. Som až prekvapená, že skade to vieš, že ma bol ochotný počúvať, keď som to hovorila predtým ja. A takisto musím povedať, že čo sa týka varenia na otvorenom ohni, tak už to komplet prevzal on. Takže toto som tiež veľmi, veľmi rada, že už si hľadá vlastne aj také tie praktické skúsenosti on sám. A nerada to priznávam nahlas, ale myslím si, že už je v tom aj lepší, čo sa týka chystania ohňa a nahrievania tých hrncov a panvíc. Veľmi rada mu to prenechávam. A áno, akože musím trochu priznať, tak zahambiac sa, že už asi má v tomto aj viac praxe ako ja. Mm-hmm.
3: Čiže chodíte na podujatie dvaja?
2: Väčšinou áno.
3: Čo vás ešte okrem práce, histórie, varenia baví? Ešte niečo také, čo o vás nevieme?
2: Veľmi veľa ma toho baví. Rada využívam svoj čas naozaj na 100%. Rada čítam knihy. Najradšej mám fantasy literatúru od Juraja Červenáka napríklad. Rada pozerám filmy, seriály. Chodíme na turistiku veľmi často so snúbencom. Hráme šipky napríklad. To je taká zaujímavosť, čo sa čutujú aj moji študenti o mne. Veľmi rada mám rastlinky vo všetkých podobách, čiže nejaké hrabanie sa záhradke alebo zbieranie a sušenie byliniek a podobne. Rada skladám puzzle napríklad, keď je škaredé počasie a nedá sa ísť vonku. Chodíme na rôzne kultúrne podujatia, takže naozaj každý deň sa snažíme využiť naplno.
3: Pred nami je leto, prázdniny, ako bude vyzerať to vaše? A čo z toho, čo ste spomínali, možno do ňoho zakomponujete?
2: Budem sa snažiť úplne všetko. Ako učiteľka sa veľmi teším na leto. Naozaj už je na nás učiteľoch cítiť v júni, že už je to s nami horšie, čo sa týka nejakých našich mentálnych kognitívnych schopností, takže veľmi sa teším, že určite sa vydáme na nejakú zaujímavú dovolenku, veľmi radi cestujeme, čakajú nás aj nejaké práce v záhradke, v domácnosti, takže bude to zaujímavé. No a úplne najviac sa chystám chystať svadbu.
3: Blahoželáme. To bude kedy?
2: Malo by to byť 10.10. Taký zázračný dátum sme si vybrali.
3: Aj tak to je super. Aj Dejiny po lyžičkách budú mať v lete letnú prestávku na rozhlasových vlnách. Sa stretneme opäť v septembri, ale počas leta vás môžeme vidieť, ako varíte v historickej kuchyni na rôznych podujatiach, tak môžeme spomenúť niektoré?
2: Určite áno. Máme celkom plné leto, za čo sa veľmi tešíme, že vás uvidíme. Veľmi pozývam napríklad do tej Nižnej Myšle. Malo by sa to konať 18.7., kde nás práve uvidíte tak nezvyčajne v starovekej verzii. Takže aj jedlá, aj vlastne vybavenie, oblečenie a všetko by malo vyzerať ako v starovekom Ríme. Takisto na rôznych hradných hrách alebo teda historických dňoch v Zborove, v Levoči, v Kamenici alebo v Michalovciach alebo na Spišskom hrade. A potom sa veľmi tešíme aj na rôzne obecné slávnosti, ktoré nás čakajú. Napríklad v Lendaku, v Závadke, v Petrovciach alebo v Veľkom Folkmare. A na všetkých budeme mať rekonštrukciu dobovej poľnej kuchyne zo 14. storočia.
3: Tak, majte krásne leto, uvarte návštevníkom spomínaných podujatí niečo dobré a chutné, oddychnite si. A v septembri sa teším na ďalšie zaujímavosti v Dejinách po lyžičkách. A dnes vám ďakujem za tento príjemný rozhovor.
2: Ďakujem krásne, aj poslucháčom prajem príjemné leto a verím, že sa s mnohými z nich uvidíme na spomínaných podujatiach.
3: Mojou hostkou bola historička, pedagogička a skvelá kuchárka dobových receptov Simona Albertová zo združenia AMIS v historickej kuchyni. Ja vám želám naďalej pohodový deň a teším sa na stretnutie opäť zajtra.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aktuálna vlna horúčav spôsobila v Európe už stovky úmrtí. Došlo k ním najmä medzi nedeľou a dnešným dňom. Závod na výrobu súčiastok pre automobily v Kežmarku končí. O prácu príde do konca roka vyše 120 zamestnancov. Na zajtra je avizované ďalšie oteplenie. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 28 až 36 stupňov. Dobrý deň pre Peter Bereš. Aktuálna vlna horúčav spôsobila v Európe úmrtia stoviek ľudí. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii a s horúčavami spája 212 prípadov úmrtí. K úmrtiam pritom došlo medzi nedeľou a dneškom. Počet úmrtí v súvislosti s horúčavami rastie aj vo Francúzsku. Starosta Paríža Emmanuel Grégoire varoval ľudí, aby prijímali preventívne opatrenia.
2: Núdzové opatrenia sú nevyhnutné pre našu vlastnú ochranu a pre udržanie hydratácie. Človek nie je nezraniteľný. Pripomínať to treba aj mladým ľuďom, ale aj tým, čo športujú. Videl som cestou z práce popoludní asi 100 bežcov. Podľa mňa je to nezodpovedné. Sú to jednotlivci, ktorí sa vystavujú veľkým rizikám.
1: Včera namerali v Paríži viac ako 40 stupňov a na západe krajiny 44 stupňov. Podľa meteorológov bola streda v priemere denných a nočných teplôt s 30 stupňami Celzia najteplejším dňom histórie meteorologických meraní vo Francúzsku. V Nemecku sa uplynulá noc teplotou vyrovnala rekordu z roku 2019. Teplota neklesla pod 26 stupňov. Nemeckí meteorológovia očakávajú, že zajtra by mohlo byť prekonané júnové teplotné maximum. Zdravotníci na Slovensku evidujú od 16. júna už takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovými stavmi, ktoré vyvolali horúčavy. Najviac prípadov bolo zatiaľ v Bratislavskom kraji. Horúčavy majú u nás podľa dlhodobejšej predpovede trvať minimálne do budúcej stredy. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby ich nepodceňovali. Aj Slovenský Červený kríž upozorňuje, že horúčavy sú spomedzi prírodných katastrof spojených s počasím zodpovedné za najväčší počet úmrtí. Apeluje na ľudí, aby sa pred horúčavami chránili. Zabrániť treba najmä prehriatiu obydlí, zatiahnuť žalúzie, vetrať večer, tráviť čo najmenej času vonku a aj to, čo najviac v tieni. Chladiť sa vlažnou sprchou, obmedziť náročnú fyzickú aktivitu. Ľahko sa obliekať, nosiť pokrývku hlavy. Piť dostatok tekutín, najmä minerálky. Jesť ľahké jedlá a nepiť alkohol. Závod Mubea Auto

0: Automotív Kežmarku, kde sa vyrábajú súčiastky pre automobily, končí. O prácu príde vyše 120 zamestnancov. Prepúšťať sa má postupne do konca roka. Vtedy by spoločnosť mala definitívne ukončiť v Kežmarku svoju prevádzku. Po 6 rokoch fungovania v Kežmarku tvrdí, že výroba je neefektívna. Zamestnávateľ ponúkol zamestnancom možnosť pracovať v iných závodoch koncernu Mubea mimo územia Slovenska, najbližšie v Poľsku, v Maďarsku a v Českej republike. Predseda odborov v závode Ivan Nať informoval, že odborári vyjednali so zamestnávateľom výhodnejšie podmienky. Prepustenie by mali dostať 3-mesačné odstupné navyše. Na budúci týždeň spustí vedenie spoločnosti podporu zamestnancov pri hľadaní si práce vo forme prípravy na pracovný pohovor a ďalšie školenie zamerané na zvládnutie tejto náročnej situácie. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky na 24-kilometrovej trati sa konali v Českých Jeseníkoch v rámci spoločných majstrovstiev Slovákov a Čechov. Chladoňová bola celkovo v pretekoch druhá najrýchlejšia. Predstihla ju len Češka Julia Kopecký. Časovka mužov štartuje už o hodinu. O 15. pričom na cyklistov čaká trať dlhá 48 kilometrov. V noci a zajtra má byť prevažne jasno a veľmi teplo. Teplota má do rána klesnúť na 19 až 14. Miestami v údoliach na 8 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 28 až 33. V Gemeri na Dolnom Zemplíne až na 36. A vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor.
1: Zelená vlna.
0: Nehody dokumentujú medzi Liptovskou Tepličkou a Vykartovcami. Úsek je ťažšie prejazdný a na vjazde do Odorína smerom z Jamníka. Počítajte tam so zdržaním. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pri Behárovciach smerom na Prešov a v Košiciach na konci Antárovej smerom k Auparku.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Dobrý deň, vítame vás pri rádiu na začiatku našej štvrtkovej popoludnejšej dvojhodinovky. O ohni a vode sa zvykne hovoriť, že sú to dobrí sluhovia, ale zlí páni. No a v prípade toho druhého živla som sa včera na vlastnej koži presvedčil, že vôbec nemusí ísť o jazero či inú vodnú nádrž. Stačí, keď pokrie tenkým filmom povrch lesklej dlažby na toalete a na svete môže byť problém. Stačilo sa to, teda skončilo sa to pre mňa niekoľkými štychmi na ruke, znehybnením jej časti sádrovým obkladom a perspektívnou potrebou preškoliť sa na pár nasledujúcich týždňov na manipuláciu s počítačovou myšou druhou, voľnou a pre mňa nekonformnou ľavou rukou. Zaujímavá perspektíva ako dôsledok ignorovania zásady z piesne Petra Nadia Len pomaly. Konštatujem však, ústa ako môj základný pracovný nástroj to nepostihlo a tak vás môžem aj dnes v nasledujúcich dvoch hodinách sprevádzať všetkým, čo sa nazhromaždilo do popoludnejšieho vysielania Rádia Regina Východ. Pohodu pri počúvaní vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: A teraz už mierime do sféry filmového umenia. V Košickej kunsthale včera záverečným ceremoniálom oficiálne ukončili 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Košice. Ponúkol až 128 filmov v 10 sekciách, z toho 73 hraných, 51 krátkych a tiež 4 nové televízne seriály. Na záverečnom ceremoniále odozdali sošky Modrého aniela i cenu Zlatej kamery. Priebeh festivalu zhodnotil pri mikrofóne Kristýny Bertičovej umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
1: Boli sme veľmi prekvapení záujmom ľudí o vybrané filmy. My sme vedeli, že výber je kvalitný, exkluzívny. Vybrali sme naozaj svetové tituly, mali sme to aj svetové premiéry slovenských filmov, prišlo množstvo delegácií, ale samozrejme vždycky ide o tých divákov, aby na tie filmy začali chodiť. A tento rok sme mali naozaj veľmi dobrý pocit z množstva vypredaných kinosál, takže ten dojem je veľmi pozitívny.
2: Ceny na tohto ročnom 32. ročníku filmového festivalu Art Film sú teda rozdané. Poznáme víťazov v každej kategórii. Zlatú kameru získal nemecko-turecký režisér, scenárista a producent Fatih Akin, ktorý si do zbierky ocenení z festivalu v Berlíne, Cannes či v Benátkach pridáva aj sošku Modrého aniela.
1: Tak Fatih Akin bola jednoznačná voľba. Je to absolútne svetovo uznávaný špičkový režisér. Má naozaj filmy, ktoré sú vizuálne zaujímavé. Nenadchýnajú iba artové publikum, práve naopak. Veľmi dobre prijímajú tieto filmy aj bežní diváci. Tak bola to pre nás obrovská čest, že prijal naše pozvanie a prišiel si prebrať cenu Zlatá kamera práve z Medzinárodného filmového festivalu Art Film.
2: A práve na tomto festivale sa uvádzal aj jeho najnovší film.
1: Áno, uvádzali sme 3 jeho filmy: Prelomový, Proti múru, ktorým sa stal svetoznámym. Potom film Odnikiaľ s Dianou Kruger, výnimočný film z prostredia nemeckého neonacizmu, a jeho posledný ostatný film Ostrov Amrun, ktorý nakrútil v roku 2025, dostane sa aj do našej distribúcie po festivale. To je jeho ostatný film, ktorý sa odohral počas druhej svetovej vojny a vlastne spracoval príbeh na námet svojho priateľa, ktorý bol veľmi starý a chorý a už nežije, a on si ho prijal za svoj a urobil úplne iný film, ako doteraz nakrúcal, takže to je tiež také zaujímavé, ale veľmi rád by som teda divákov aj pozval, aby si ho išli pozrieť.
2: Na tomto festivale sa samozrejme nezabúda na domáci tvorcov.
1: Áno, uviedli sme niekoľko slovenských filmov. My sa špecializujeme na premiéry, čiže nikto tie filmy ešte nevidel. A podarilo sa nám v svetovej premiére uviesť film Posledná sezóna od debutujúceho slovenského režisera Pavla Hiriaka, ktorá sa odohrala na Zemplínskej Šírave. Ale uviedli sme aj ďalšie premiéry, ako debut Tomáša Hubáčka, česko-slovenský film Virbel. Opäť v svetovej premiére, bol aj otváracím filmom nášho festivalu a bol aj v súťažiach. Uviedli sme aj film Kuko Drobček a Raťa fakt znovu zasahujú, čo bola opäť svetová premiéra slovenského filmu Juraja Šlavku a Andreja Kolenčíka. Uviedli sme aj film Centrum periférií, ktorý sa odohráva tu v Košiciach, a bol to taký film, ktorý spracoval tému majstrovstiev Európy v slam poetry. Takže bolo tu množstvo takýchto svetových debutov aj z východoslovenského kraja, aj z iných oblastí, a sme veľmi radi, že proste tieto svetové premiéry, úplne prvé uvedenia sa odohrali práve v Košiciach.
2: Festival je najmä o filmoch, ale aj o stretávaní sa, a preto na festival Art Film do Košíc prichádza mnoho osobností zo sveta filmu. Hovorí herec Marian Mitáš a po ňom košický dokumentarista Dominik Bari.
3: Pre mňa to znamená hlavne oddych a množstvo dobrých filmov. Od roku 2016 sme tu boli, myslím, na každom ročníku. Je to jeden z highlightov môjho roka.
4: Ja v prvom rade som vďačný za to, že tento festival je Košiciach, lebo som Košičan. No a pre mňa to znamená každý rok stretávanie s kolegami, s filmovými profesionálmi, ktorými si nielen vymeniame zážitky, ale aj rôzne príhody a aj skúsenosti.
0: Aj keď už víťazov 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Košice poznáme a včera slávnostným odovzdaním cien festival oficiálne uzavreli, premietanie filmov pokračuje aj dnes. Napríklad o 17. si môžete v kine Veritas pozrieť zaujímavú a oceňovanú snímku zo Španielska Ulica Malaga, o 19. v Kultúrparku modernú interpretáciu Camusovej klasiky Cudzinec, alebo opäť v kine Veritas o 19.30 kultový film Davida Lyncha Lost Highway.
5: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Najbližší televízny ekumenický magazín Orientácie, ktorý v premiére vysiela televízna dvojka každý týždeň v nedeľu popoludní, sa zrodil v košickom televíznom štúdiu. Čo ponúkne divákom túto nedeľu? Zhováral som sa o tom s jeho režisérkou Silviou Košťovou.
1: Bude to veľa zaujímavých rôznych tém. Leto je časom oddychu, rôznych stretnutí a chvíľ, keď si možno viac všímame krásu sveta okolo nás. No a práve k takémuto spomaleniu pozýva aj to najbližšie vydanie televízneho náboženského magazínu Orientácie. Spoločne sa v ňom vyberieme za zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí svoj život naplňajú službou, vierou, ale aj hudbou i športom. No a hneď na úvod predstavíme divákom jednu z nových piesní Národného stretnutia mládeže, ktoré už to chvíľa, teda v závere júla, štartuje v Poprade. Pieseň má názov Nad nami všetkými. Jej autori, známi hudobníci Dominika Gurbaľová aj Marián Čekovský v príspevku prezradia, ako skladba vznikala, čo ich pri tvorbe inšpirovalo, aj aký odkaz chce odovzdať mladej generácii táto krásna pieseň. No, diváci sa môžu tešiť aj na exkluzívne, komorné, hudobné prevedenie tejto piesne. Priamo pri klavíri totiž budú Dominika aj Marián hrať a spievať len pre naše Orientácie.
0: No aby sme sa zorientovali možno trošku, nedáme nejakú krátku upútavku, ako je to Nad nami?
1: Je to krásna pieseň, stále keď ju počujem, mám zimom riavky. Skúsim tým svojim hláskom divákom trošku prezradiť, ako to asi znie a navnadiť ich. No, nech mi odpustia falošné tóny, ale vyskúšam. Nad nami všetkými si Boh kráľ jediný, ty rozumieš žiaram, ty rozumieš tmám. Čím viac žiariš, tým viac dávaš iným možnosť žiariť. Čím viac žiariš, tým viac dávaš iným možnosť žiariť. Čím viac žiariš, tým viac dávaš iným možnosť žiariť. Krásna pieseň však.
0: Krásna pieseň, ale samozrejme, že vychutnať si ju môžu televízni diváci v magazíne Orientácie. No a keďže sme hovorili o viacerých zaujímavých ďalších témach, tak ktoré sú tie ďalšie?
1: Po piesni Nad nami všetkými navštívime aj obec Markovce a v tejto obci pravoslavného kňaza a dobrovoľníka Martina Halika, ktorý spolu so svojou rodinou zasvetil život pomoci rómskej komunite. No a potom sa spoločne ešte vyberieme aj na púť športovcov do Klokočova a na záver predstavíme v Ružomberku jedinečný gospelový spevokol, ktorý spája ľudí rôzneho veku, vierovyznania aj životných príbehov. Tak sa majú naši diváci na čo tešiť.
0: Tak si ešte pripomeňme to základné, kedy všetko toto, o čom sme práve hovorili, budú môcť vidieť na vlastné oči?
1: Tak je to nedeľa, 28. júna, popoludní na dvojke. Budeme sa veľmi tešiť, ak si diváci vychutnajú tieto témy.
0: Magazín sa začína v nedeľu o 14.

0: Nie je to tak dávno, čo medzi Bratislavou a Trnavou na diaľnici D1 došlo k tragickej dopravnej nehode, kde nákladné vozidlo nerešpektovalo vozidlá Národnej diaľničnej spoločnosti a cestárov pracujúcich na ceste a došlo k tragédii. No a už je tu ďalšia na rovnakom úseku a tento raz to bol vodič Mercedesu, ktorý zrejme asi nepostrehol alebo teda nevenoval sa príliš tomu, čo sa deje pred ním. No a aby sa práve takéto veci nestávali, je preto tu máme zelenú vlnu a aktuálne informácie z východného Slovenska už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Z východného Slovenska aktuálne hlasíte nehodu na vjazde do Odorína z Jamníka a tam počítajte aj so zdržaním. Pracujúcich cestárov stretnete na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Opravujú tam most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. No a máme tu aj kontrolu rýchlosti. Radar ste videli v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu. Želáme vám šťastnú cestu a aby bola bezpečná. A čokoľvek ďalšie viete doplniť, využite na to známe telefónne číslo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Beata Dubasová dospievala svoju novinku, no a potom, ako dospieva staršiu, podstatne staršiu skladbu, Pavol Hamel a skupina Prúdy, ktorá je vyslovene letná, sa pozrieme na letné počasie so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a tamojšími odborníkmi.

0: počasie.
1: S Pavlinou Valovou, meteorologičkou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, sme sa pred chvíľkou zhodli, že naozaj je tu cirkus leto. A vlastne s tomu zrejme napovedá aj momentálny stav, čo sa týka aktuálneho počasia. Je to tak, pani Valová? Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. Áno, leto nastúpilo ani tak rýchlo nemuselo, ako ja hovorím. Stačilo taký pozvolný nástup, ale zvolilo si akože razantné, aby sme vedeli o tom, že tu existuje. Takže áno, je to tu, máme krásne slnečné popoludne a teplé popoludne s tým, že oblačnosti je skutočne minimum. V oblasti Tatier sa vyskytujú nízke kopovité oblaky, kumulovité, z ktorých samozrejme nevypadávajú zrážky. A teplota stúpa niekde aj nad 30 stupňov. Poďme sa na to pozrieť. Vernár má momentálne 26, Popradské letisko a Kežmarok 27, Tatranská Lomnica 25, Štepské Pleso 22, Skalnaté Pleso momentálne 19 stupňov, na Lomničaku je 11 stupňov, Plaveč má 28, Bardejov takmer 30, 30 stupňov aj v Prešove a v Tisinci, 28 je v Medziloborčiach Borové, Jakubovany hlasia 30, Čaklov 32, Kamenica na Cirochov 31, Pyšná Slaná 29, rovnako Silica 29, Moldava nad Bodvou 31, Gelnica 29, Košovská hora 22, Košické letisko má 30 stupňov, Trebišov a Somotor 32 a Orechová hlasí 31 stupňov. Pofukuje slabý v Košickej kotline a v východoslovenskej nížine miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže takmer ako keby sa nehýbal. Trošku sa pohne počas noci a budeme sa môcť vyspať?
2: Vietor sa nebude hýbať, teda respektíve vzduch sa nebude hýbať a to bude veľmi príjemné, pretože práve kvôli tomu teplota bude klesať. Ten vzduch je suchý, teplota bude klesať na hodnoty zväčša na úroveň 18 až 14 stupňov miestami, najmä v údoliach na 18 až 4 stupne. To znamená, že bude veľmi príjemná noc na to, aby sa dokázal ešte vyvetrať domy a byty. Fúkať bude slabý vietor.
1: No, bude to asi veľmi dobrá príprava na zajtrajšie počasie, či ani nie?
2: Budeme pokračovať v tomto ustálenom a postupne teplejšom a teplejšom charaktere počasia. Bude veľmi teplo na juhu, až mimoriadne teplo, keďže denná teplota dosiahne 28 až 33, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36 stupňov a teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov. K tomu bude fúkať slabý až mierny vietor.
1: Takže opäť trošku prikúrime zajtra. To je prognóza Pavliny Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie a želám veľa a dostatok vody.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: A teraz to máme pre vás pohľad do obsahu podvečerného vysielania Rádia Regina Východ. Ak si totiž dnes nájdete čas na výstavu a divadlo v rozhlase, tak od 17.30 sa začína magazín Kultúra 2026. Jana Patráková vás tentokrát zavedie na výstavu, kde sa spoločnou tvorbou predstavuje dvojica výtvarníkov Julia Zelená a Igor Hrnko. Výstavu v galérii Východoslovenského múzea v Košiciach nazvali Pridaná hodnota.
1: U výtvarných umelcov to nie je také časté, aj keď už videné, potlačiť svoje ego a dať priestor aj tomu druhému.
2: Sú tie veci dosť akoby drsné. Ja som to teda nepovažoval za drsné, ale jak som neskôr zistil, všetci ostatní áno. Julka do toho dostala takú tú nežnosť, jemnosť, je veľmi dobre farebná. Ja som čierno-bielý, tak to našlo takéto vyjadrenie, na ktorom spolu pracujeme. Potom sme začali vytvárať už nové veci, ktoré už sú programové.
1: Niečo je viac Julia, niečo je viac Igor. Kedy sa dohodnete, že kto prevažuje?
3: No tak ten základ je vždy taký, že vychádza to z Igorovej kresby a keďže sa tie skice postupne míňali a oni nie všetky boli použiteľné, ale bola to veľmi taká herecká práca nájsť niečomu, čo je len úplným náznakom a dorobiť ten tvár, takže to bolo veľmi pre mňa zaujímavé. A ja som vlastne sa snažila, aby sme vložili do tých obrázkov čo najviac humoru, aby to bolo vtipné a zároveň každý obrázok je nejaký taký úplne mikropríbeh. No a čím viac kreslíš, tak tým viac sa to zlepšuje, aspoň by sa teda malo. A čakali nás aj nejaké spoločné veci, tak sme si povedali, že to budeme robiť programovo. Igorovou domenou je vlastne figura, takže sa snažíme toho človeka, tú figúru, zobraziť rôznymi technikami v interakcii so zvieratami. Ten človek a tá živočíšna ríša ako keby patrili spolu pre nás, nášho pohľadu. Ale vždy v tom musí byť nejaký taký humor a taká trochu bizarnosť a to posunutie tam, aby to nebola ako keby len taká prvoplánová, dobre remeselná kresba.
1: Sú tu portréty, sú tu príbehy a je tu niečo, čo ide až do abstrakcie. Táto výstava je veľmi, veľmi obsažná. Prezrádza možno nejaké fázy vášho vývoja? Je to rozfázované niekoľkými rokmi teda?
2: Je to rozfázované, lebo už tie skice vznikali fakticky od strednej školy. Odkladal som si to, to už je. A okrem toho som v istých obdobiach robil iné veci. A to boli vlastne dlhé obdobia, takže tam je to rozfázovanie celkom v poriadku. Takže je tá rozmanitosť tým pádom veľká. A potom neviem, že či je aj dobre to zjednocovať až tak, aby to nebola v končnom dôsledku nuda. Lebo tých ciest je veľa. Jasne, dá sa sústrediť na jednu a potom ísť celý život. Ale prečo nie, keď je to zábava? Nie, to je celkom fajn.
0: V Kultúre 2026 od 17.30 sa dozviete viac nielen o výstave Julie Zelenej a Igora Hrnka, ale aj o divadelnej komédii Sardinky na scénu, prosím.

0: ako sa darí včelám a ich chovateľom, veľmi ovplyvňuje počasie. Jeho vývoj v lani tomuto príliš nebolo priaznivo naklonené. Ako to zatiaľ vyzerá tento rok? Zotrvajte s nami a po 15. zaznie odpoveď.
1: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv. Pri plánovaní veterných elektrární treba podľa odborníkov zmeniť motiváciu ľudí, aby vnímali prospech z veternej energie. Na zajtra je avizované ďalšie oteplenie, v slnečnom dni má teplota stúpnuť na 28 až 36 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv distribuovaných obyvateľom. Výzvu na opatrnosť zverejňuje Únia na základe prípadu listov, ktoré dostali obyvatelia Žiliny. Únia preto vyzvala obyvateľov na obozretnosť a preverenie informácií v prípade podobných výziev. Upozornila zároveň na to, že podobným pokusom o podvod čelia samotné mestá. Poukázala na príklad Dubnice nad Váhom, ktorej doručili faktúry za vykonané služby. Žiadajú uhradenie finančných prostriedkov na nové fakturačné údaje. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Včera sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky skonštatoval, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
2: Pokiaľ samospráva a občania s tým budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
1: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
3: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
1: V hre je podľa Jana Karabu aj miestny poplatok na rozvoj. V takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj samotné obce. Mesto Prešov prijalo pre vysoké teploty viaceré opatrenia zamerané na zmierňovanie negatívnych dôsledkov dopadov klimatickej zmeny. Osvieženie v meste prináša nielen 9 striekajúcich fontán a 7 fontánok s pitnou vodou, ale aj vodná brána, ktorú osadili v Južnom parku na hlavnej ulici. Fontány sú v prevádzke denne od 8. do 20. večer. Ich prevádzkovanie zabezpečuje spoločnosť Mestský podnik služieb. Priebežne sa tiež polieva verejná zeleň podľa aktuálnych možností a potrieb. Prioritou je najmä ochrana nedávno vysadených stromov a kríkov. Polievaním sa tiež ochladzuje dlažba v centre mesta. V Prešove tiež zaviedli mozaikový spôsob kosenia verejnej zelene. Umožňuje lepšie zadržiavať vlhkosť v pôde, znižuje prehrievanie povrchu, podporuje biodiverzitu a zvyšuje odolnosť vegetácie voči extrémnym teplotám a obdobiam sucha. Horúčavy ohrozujú aj hospodárske zvieratá. Tie by mali mať neustály prístup k pitnej vode. V maštaliach je potrebné vetranie. Ochladzovanie chovatelia zabezpečujú aj prostredníctvom

0: ventilátorov. Pri mliekových kravách je sa teplotný stres a znížená produkcia mlieka. Začína už pri 20 stupňoch Celzia. Ventilátory v maštaliach družstva Nových Sadov v okrese Nitra tak teraz idú nepretržite 24 hodín denne. Predseda družstva Igor Jakubička.
1: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
0: Noci a zajtra má byť prevažne jasno a veľmi teplo. Teplota má do rána klesnúť na 19 až 14, miestami v údoliach na 8 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 28 až 33, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne až na 36 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú na vjazde do Ordorína smerom z Jamníka. Počítajte tam so zdržaním. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Včelí med len tak z lyžičky, ako sladidlo do čaju či kávy, či ako súčasť chutných koláčov, zákuskov alebo dezertov. Asi len málo kto by odmietol. A tiež vosk, propolis a ďalšie liečivé súčasti produktov včielok. Najskôr však musí byť ich dobrý a starostlivý chovateľ. A ešte priaznivý vývoj počasia počas čelárskeho roka. Aký je zatiaľ ten aktuálny? Opýtame sa hneď potom, ako dospieva trojica Myself, Kali a skupina Desmond a potom aj Iveta Bartu s Petrom Sepešim. Príjemné štvrtkové júnové popoludne vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Minuloročnú sezónu označili včelári ako výrazne podpriemernú a jednu z vôbec najhorších. Nepriaznivé počasie totiž spôsobilo aj najväčšie úhyny včelstiev v histórii Slovenska. V tomto období už majú včelári 2/3 sezóny za sebou. Aj keď bojujú s aktuálnym suchom, konštatujú, že sezóna je oproti tej vlaňajšej na inej úrovni. Viac už pri mikrofóne Livie Godovej povie dlhoročný a oceňovaný včelár Tibor Vargapál.
2: Možno, že toho roku budeme konštatovať, že historicky najlepšia sezóna, lebo zatiaľ to má naštartované veľmi dobre. Všetky znášky boli nadpriemerné. My sme mali napríklad čerešňu vtáčiu, dala nám nadpriemerný výnos, toľko sme ešte nikdy nemali. Takisto jablone. Výnos to počasie presne vtedy bolo dobré, tak včielky nanosili toho veľa. Za tým išla repka. Aj keď bolo veľké sucho na jar, repka tým, že má hlboké korene, tak tým veľmi netrpela. Počasie bolo skvelé, tak nanosili znova rekordné úrody. A potom išiel agát a my sme tu na východe mali to šťastie, že spočiatku bolo studené počasie. Maďarsku napríklad celý ten juh, stred mal studené počasie, aj západné Slovensko. A až na konci tej periódy kvitnutie agátu u nás prišlo dobré počasie. Tam už agát skončil v Maďarsku a na západnom Slovensku a tu posledných 5 dní udaralo krásne počasie a včeli doniesli fantastické až 10-12 kilové denné znášky. Tak my sme tu na východe veľmi spokojní, ale všade nie sú spokojní, lebo agát potrebuje 19 stupňov, aby začal medovať a teda viac.
3: Čomu to pripisujete? Práve tej jari, ktorá nebola taká ešte extrémne teplá?
2: No my sme sa divili, lebo príjemná nebola jar. Tá bola studená, suchá a odrazu medu bolo a bolo. To proste sme všetci šokovaní, že jak je to možné, ale je to dané tým, že ono zrejme slnečno bolo a vlastne kvety potrebujú slnko, aby dávali ten nektár. No a tie rastliny, ktoré majú hlboké korene, tak tú vlahu si nejako zabezpečili.
3: Aj v tomto období, aj keď máme za sebou niekoľko dní dažďa, tak je stále veľmi sucho. Ovplyvňuje to včielky?
2: Sucho nie je príjemné. Napríklad teraz kvitne lipa. Tam, kde bolo veľmi sucho a tie lipy sú povedzme na tých stráňach hor a kde je tenká vrstva pôdy a nenapršalo, tak nemajú z čoho ťahať vodu. Napríklad na Gemery sa to môže stať. Tu dole na juhu, tu v podstate je tá pôda hĺbšia, takže strom dočiahne na tú vodu. Tam, kde nie je veľa vody a nektár je v podstate voda, tak toho nektáru bude menej, ale ešte je pred nami slnečnica, no keď nenaprší, tiež bude tento problém. Navyše tie suchá na včielky nevplývajú dobre.
3: Dá sa aj predpokladať už v tomto období, že aký bude teda zvyšok tej sezóny?
2: No ukazuje sa aj, že aj lipa bude dobrá, ale zase nie všade. Kolegovia mi hovoria zo západného Slovenska, že nič moc. My tu zatiaľ máme celkom dobrú lipu. No a po lipe už zostane viac menej na mnohých častiach územia len slnečnica. V tých vyšších polohách teraz kvitne lesná malina a medovica. Ale keď budú také suchá, tak by to mohlo zamedziť. Bolo zo pár búrok z milovošky, tak momentálne medovica zastala.
3: Ako sa na tom včielky po tej zdravotnej stránke?
2: Celkom dobré. Bolo veľmi málo úhynov cez túto zimu. Predtým boli zase veľké úhyny, takže tie chorľavé včely tie všetky odišli. Dobre sa to prezimovalo. Hrozí ale, že bude dlho tie znáškové obdobia, že sa namnožia klieštiky a ukazuje sa, že už na niektorých miestach je ich veľa. Prežitie zimy bude náročnejšie. Pozabíja to mnohokrát.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Aktuálny dátum 25. jún a v kalendári popri mužskom mene Tadeáš aj ženské meno Olivia. Ak v kruhoch vašich priateľov či rodiny máte nejakú Oliviu, nezabudnite dnes na ňu. Viete ale, že existovala aj svätá Olivia. Jej životný príbeh nám krátko približí cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätá Olivia žila v 5. storočí. Jej atribútom je olivová ratolesť, ktorá poukazuje na jej meno Olivia. Narodila sa v sicílskom meste Palermo vo vznešenej kresťanskej rodine. Keď mala asi 13 rokov, Sicíliu dobili vandali, ktorí prenasledovali kresťanov. Po zatknutí ju vykázali do vyhnanstva za more do severoafrického Tunisu. Tam bývala u pohanských správcov, u ktorých si Olivia dobrotou získala rešpekt. Keď ju neskôr vykázali na život v africkej divočine, divá zver jej neublížila. Lovcov, ktorí ju tam našli, oslovila svojim pokojom a vierou a nechali sa pokrstiť. Keď sa tuniskí náčelníci dozvedeli, že Olivia masovo obracia ľudí na kresťanstvo, uväznili ju a kruto mučili a napokon sťali mečom. Úcta k tejto svetici je silná nielen u katolíckych a ortodoxných kresťanov, ale i u moslimov. Dnes na mieste jej martíria stojí mešita Al-Zajtúna, čiže mešita Olivy. A moslimovia veria, že kto o tomto mieste hovorí zle, postihne ho nešťastie.
1: Pripomínam, že okrem Olivii má meniny aj Tadeáš, meno, ktoré sa v ostatných rokoch zaradilo medzi pomerne obľúbené. Má hebrejský pôvod a môžeme sa s ním stretnúť aj v Biblii. Oliviám aj Tadeášom želáme všetko najlepšie a posielame hudobný darček.

0: kolóny na Šariši a meranie rýchlosti na viacerých miestach. Podrobnosti si povieme o chvíľu v zelenej vlne.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Plná poľná.
3: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
2: Zelená vlna.
0: V kolone sa môžete aktuálne zdržať na trase z Prešova do Sabinova, odhadujete to asi na 10 minút. No a na rýchlosť si dávajte pozor všade, ale momentálne najmä v Brzotine pri čerpacej stanici Slovnaft, a to v oboch smeroch, a tiež v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu. Želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dopravné predpisy hovoria jasnou rečou, pokiaľ ide o bezpečnosť prepravy našich detí a hlavne tých, ktoré sú nižšie ako 150 cm. Jednoducho musia byť umiestnené buď do detskej sedačky, autosedačky alebo do tzv. Podsedáka. Ale ako sa zachovať v prípade, že nemáme vlastné auto alebo nemáme žiadne auto po ruke a potrebujeme sa s dieťaťom prepraviť a objednáme si povedzme taxík. Viac si povieme po pesničke Miroslava Žbírku.

0: Okolnosti to tak niekedy zariadia. Potrebujete odviesť svoje malé dieťa v taxíku. Viete však, že ak je nižšie ako 150 cm, musí sedieť buď v autosedačke, alebo v tzv. Podsedáku. A vozidlá taxislužby týmito zariadeniami štandardne a väčšinou vybavené nie sú. Polícia hovorí, že ak ide o prepravu v obci a dieťa je staršie ako 3 roky, môže sedieť na zadnom sedadle a pripútané štandardným bezpečnostným pásom. Hovorí sa tomu príležitostná preprava detí v rámci obce. Racionálny pohľad na vec ponúka inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
1: Za prepravu maloletých osôb zodpovedá sprievodná osoba, v podstate matka. No a je nezodpovedné, ak pripustí, aby bolo to dieťa nechránené. Mnoho ťažkých zranení alebo usmrtených osôb bolo v premávke práve v dôsledku toho, že nepoužili tento prvok pasívnej bezpečnosti. To znamená, že treba si radšej priplatiť, lebo asi nie každý taxík má, ale niektoré isto poskytujú autosedačky. Keď volám na dispečing, mal by som sa opýtať, či disponujú takýmto zariadením, a ak je to drahšie, tak prospech dieťaťa vypýtať si taký to taxík.
0: A kto si niekedy mal možnosť vyskúšať tzv. Simulátor nárazu, vie, čo sa s nepripútanou osobou deje v okamihu náhleho nárazu na pevnú prekážku pri rýchlosti len 30 km za hodinu.
1: Pre mamke sa môže hocičo stať, po niektorí taxikári jazdia trošku svižnejšie a nemusí to byť v dôsledku ich chyby dopravná nehoda, ale potom dôsledky tej nehody sú také, že pripútané osoby prežívajú bez problémov, bez zranení ťažších, a nepripútaná osoba je taká neriadená strela, ktorá sa pohybuje po vozidle, ktorý akýmkoľvek smerom a zraní seba alebo aj ostatné prepravované osoby.
0: A v prípade, že taxík chceme aj s našou ratolesťou využiť na dlhšiu cestu mimo intravilánu obce, tam už neplatí nejaký kompromis či výnimka z predpisov. Dieťa musí byť pripútané v autosedačke či podsedáku. Treba sa preto pri objednávke taxíka vždy pýtať, či je týmto zariadením vozidlo vybavené.

0: Myšlienky na dnes.
1: Niekde prebytky jedla likvidujú, zatiaľ čo inde ľudia temer nemajú čo do úst. O téme uvažuje vysokoškolská pedagogička Andrea Klimková.
2: Polievala som kvety na balkóne a tešila sa z krásneho, ale horúceho rána. Na ulici sa objavil starší muž. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že je bez domova. Vliekol si svoj batôštek, kráčal ťažko. Vlhké vlasy svedčili o námahe, ktorú zdolával každým metrom. Dovliekol sa k lavičke pri našej bytovke a keďže bývam na prvom poschodí, požiadal ma. Dáte mi vodu? Samozrejme, dala som mu nielen vodu, ale i chlieb, tiež čosi, čo som našla v chladničke, k tomu nejaké jablká. Čo asi musí denne podstupovať, aby sa najedol, pomyslela som si. Potraviny patria spoločne s vodou, ošatením a bývaním medzi najzákladnejšie potreby človeka. Taká bežná vec, akou sú, je pre nás samozrejmosťou. Asi je ťažké si predstaviť, že sú krajiny, v ktorých majú ľudia v priemere k dispozícii menej ako 1500 kalórií na deň. Nedostatok jedla a výživy alebo malá pestrosť stravy môže byť príčinou rôznych ochorení a podvýživa spôsobená nedostatkom bielkovín sa dotýka každého štvrtého dieťaťa na svete. Prekvapilo ma, že ešte aj v súčasnosti každý rok zahynie 6 miliónov detí v dôsledku hladovania. Áno, hlad ohrozoval ľudí neustále. V celej ľudskej histórii nás prevádzal a rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa týkali a týkajú aj prístupu k výžive. Až v druhej polovici 20. storočia sa podarilo celosvetovo, vďaka tzv. Zelenej revolúcii, výrazne zvýšiť poľnohospodársku produkciu. Vďaka mechanizácii, priemyselným hnojivám, odlesňovaniu klesol počet hladujúcich. Každá minca má však dve strany. Hovorí sa, na juhu ľudia zomierajú od hladu, na severe od prejedania sa. Svet ako celok zápasí s chudobou a nedostatkom potravín, ale rozvinuté a bohaté krajiny majú opačný problém. Príliš vysoký príjem kaloricky výdatnej stravy je spojený s civilizačnými ochoreniami, srdcovo-cievnymi chorobami, cukrovkou, nádormi, degeneratívnymi ochoreniami orgánov. Distribúcia potravín je tiež obchod. Často je v rukách takých organizácií, ktorých dominantným cieľom je zisk. Cenová dostupnosť pre niektorých často znamená nižšiu kvalitu potravín. Problémy s ich kvalitou majú aj v našej spoločnosti ľudia s nízkymi príjmami. Niekedy sú to mladé rodiny, starší ľudia, nezamestnaní a bezdomovci. Práve tí poslední, bezdomovci, sú odkázaní na jedlo, ktoré vyhadzujeme. Len pripomínam, ak máme naše moderné kontajnery na odpad pod zámkom, oplotené alebo zapustené do zeme, potraviny, ktoré vyhodíme, skončia v spaľovni. A to nie je v poriadku. Spaľovať jedlo, na výrobu ktorého sa použilo množstvo vody, prírodných zdrojov alebo nejaké hospodárske zviera, keď mnohí ľudia hladujú. Možno je dobré hľadať spôsoby a praktiky, ako potraviny, ktoré nespotrebujeme, posunúť tým, ktorí hladujú.

0: Ani dnes, milí poslucháči, neprídete o reláciu Zahrajte mi túto. Ešte pred vedomostným kvízom v nej zaznie výber hudby poslucháča Jána, pána Milana z Nacinej vsi. Dnešné telefonické súťaženie bude mať formu 5 otázok s nárečovými slovami z regiónu Šariš, ako aj pranostiku a text piesne. V rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ približíme detailný program festivalu Zemplínske slávnosti v Michalovciach, ale aj ďalšie víkendové podujatia. Krátko po 16. vás osloví zvučka relácie a moderátor Milan Rendoš. Z ponuky dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti je to však už všetko. Za vašu priazeň ďakujú a pekný podvečer a večer želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košice získali od Európskej investičnej banky úver 20 miliónov eur na projekty zamerané na udržateľný mestský rozvoj. Pohár Karola Poláka, čo sú majstrovstvá Slovenska vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny, vyhral výber Prešovského kraja. Na zajtra je avizované ďalšie oteplenie. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 28 až 36 stupňov. Pekné štvrtkové popoludnie praje Peter Bereš. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024. Pokračuje jej generálny riaditeľ Matúš Jurových.
2: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident asociácie Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
3: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si volia nové vedenie. Záujem o post má opäť súčasná prezidentka Monika Uhlerová.
4: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
1: Jej protikandidátom je europoslanec Branislav Ondruš. Podporuje ho odborár Milan Kuruc, ktorý kandiduje za viceprezidenta. Hovorí o potrebe aktívnejších odborov v prospech zamestnancov.
5: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
1: Verejná časť zjazdu Konfederácie odborových zväzov v Bratislave sa skončila o 14. hodine. V týchto chvíľach by zástupcovia jednotlivých zväzov už mali voliť nové vedenie Konfederácie. Mesto Košice získalo úver 20 miliónov eur od Európskej investičnej banky na podporu udržateľného mestského rozvoja. K úveru získali Košice aj grant Európskej únie vo výške 4 milióny 300 tisíc eur z úverového nástroja pre verejný sektor. Mestu to umožní urýchliť realizáciu pripravených investícií v celkovej výške takmer 34 miliónov eur a spojiť ich do uceleného programu modernizácie mestskej infraštruktúry. Primátor Košic Jaroslav Polaček.
6: Jedná sa o niekoľko projektov, ktoré zároveň v rámci tohto úverového rámca a celého tohto projektu nám Európska investičná banka zafinancuje, grantom prefinancuje a zároveň dosiahneme teda výšku investícií takmer 34 milión eur.
1: Na futbalovom štadióne Spiskej Novej Vsi vyvrcholil 22. ročník pohára Karola Poláka. V rámci finálového turnaja sa stretli 4 najúspešnejšie výbery majstrovstiev Slovenska vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny. Trofej pre víťaza, tretí rok po sebe, získal výber Prešovského kraja, ktorý vo finálovom zápase zdolal výber Košického kraja až po penaltovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zrodila remíza 2-2. Na turnaji sa zúčastnili ešte výbery Trnavského a Trenčianského kraja. Majstrovstvá Slovenská centier pre deti a rodiny vo futbale Pohár Karola Poláka organizuje občianske združenie Múdry pes v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a s ústredím práce sociálnych vecí a rodiny. V noci a zajtra má byť prevažne jasno a veľmi teplo. Teplota má do rána klesnúť na 19 až 14, miestami v údoliach na 8 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 28 až 33, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne až na 36 a vo výške 1500 metrov na 22

0: stupňov Celzia. Slabý až mierny prebendlivý vietor.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Premávka v úseku sa spomaľuje. V kolónach stratíte na trase z Prešova smerom do Sabinova, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Brzotine pri čerpacej stanici Slovnaft, a to v oboch smeroch, a v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Aj dnes budeme pokračovať v našej relácii ďalším podujatím v rámci folklórneho leta s Rádiom Regina Východ, zemplínskymi slávnosťami v Michalovciach. Skôr ako sa k ním dnes dostaneme, príde možnosť súťažiť v ostatnom predprázdninovom vedomostnom kvíze. Začneme hudobným výberom v podobe štyroch vstupov podľa poslucháča pána Milana Tomášika mladšieho z Nacinej Vsi. Minulý týždeň súťažil a uhádol, ako presne odhadujete, 4 správne odpovede. Pán Milan je železničiar a vybral si teda 4 pekné pesničky, kde sa vlak, mašina spomína. Prvú pieseň zaspievajú Haču Rezumenného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča.

spievali Hačure z Humenného. Poslucháč pán Milan počúva a zrejme ovláda ľudové piesne naozaj dôkladne, pretože v jeho výbere teraz zaznie pesnička, kde si ani neuvedomíme, že sa tam spomína železnica, teda pískajúca mašina. No a to nie je v prvej slohe. Z ľudovou hudbou Šarišan spieva legendárne duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: Doznel naozaj príjemný valčík v podaní Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: A ešte ďalšie pranostiky tohto týždňa. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu pána Milana z Nacinej vsi a opäť to bude o železnici. Do obce Ložín nás zavedú, alebo presnejšie zavezú Hnoňane z Michaloviec. Zahrajím ľudová hudba Železiar.

0: To boli Hnojňanie z Michaloviec. Pred dnešným ostatným vedomostným kvízom pred prázdninami sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Milan.
1: Čo je to cimit?
0: Čo je to cimit? Tu sú tri možnosti, ak by ste náhodou nevedeli. Cimit je po A zvonček pri vstupe do obydlia, po B kríž na hrobe, alebo po C škorica. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Milana Tomášika mladšieho z Nacinej vsi. Hnojňanie majú v repertoári aj pesničku o rýchliku.

Vedomostný kvíz. V utorok sa končí školský rok a prestaneme vás cez telefón skúšať v našom kvíze počas prázdnin. Vrátime sa k tomu až v septembri. Skúste teda teraz zavolať. Položíme vám 5 otázok. 3 sú zamerané na slova z literatúry z regiónu Šariš, jedna otázka na pranostiku a jedna na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. To ešte dodržíme. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či sláčikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na navýš dvakrát a hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút. V záver kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Pretože veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už aj pripravené a navyše, cez prázdniny takýto vedomostný kvíz s 5 otázkami nebude, ale v prípade, že budeme vysielať naživo, tak aspoň nejakú tú kratšiu súťaž práve na takéto slovička od vás, tak to si nedáme uísť. No a vtedy sa vám aj to dnešné nárečové slovo, teda nám sa to nárečové slovo od vás zíde. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča, ktorý stihol o sebe presadiť, že je od Stropkova a predstavil sa aj krstným menom, takže vás vítam. Pán Jozef, už aj vo vysielaní. Počujeme sa už?
1: Áno, počujeme sa. Dobrý deň, pozdravujem všetkých vás. Všetkých, čo počúvajú rodinu.
0: Dobre, ďakujem. Tak poďte sa rozcvičiť najskôr na slove, ktoré zaznelo ešte minulý týždeň od súťažiaceho poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi. Čo je to cimit? Treba vám tie možnosti? Môžem ich prečítať, ale možno to viete.
1: Môžete.
0: Tak, tri možnosti. Cimit je po A zvonček pri vstupe do obydlia, po B kríž na hrobe, po C škorica.
1: Ačko.
0: Ačko, cimit, zvonček, nie, to je škorica. Cimet to zvyknú niekde nazývať a keďže zemplín často spodobuje trošku tak svojsky, tak cimit je škorica. No nič to, poďme teraz už do Šariša. Stropkov bol niekedy súčasťou okresu Svidník a Svidník je už šarišské narečie. Stropkov možno teda sa bude blížiť k tomuto v niektorých slovách, tak poďme pekne od prvej otázky, kde použijeme slovo zo slovníka šarišských narečí od Ferdinanda Bufu. Sused vraví, tá vy bandúrky negatunkujece. Čo nerobí a mal by sused so zemiakmi robiť? Čo znamená gatunkovac? Po A zbierať z rastlín pásavku zemiakovú, po B okopávať, po C triediť napríklad podľa veľkosti. Gatunkovac.
1: Myslím, že to je cečko.
0: A správne ste si mysleli, máte prvý bod. Druhá otázka, hovorí svokrane veste. Tatoše muši náš Joško teľo lamuzgac. Čo robí Joško? Čo znamená lamuzgacše? Po A leňošiť, po B na silu plakať, alebo po C drzo odvrávať?
1: Ja myslím, že to je C.
0: Nie, teraz je to správna odpoveď A. Leňošiť, lamuzgače, možno flákať sa, alebo v tom zmysle lamuzgače, leňošiť. No niečo nám tam, ako keby stierače alebo smerovky bolo počuť, ale nič to v súťaži môžeme, predpokladám, ďalej bez problémov. Tretia otázka, hovorí otecinovi, tá co, si nezbačil filiar v stodole? Čo v stodole nezbadal, syn? Čo je to filiar? Po A nosný stĺp, po B široké drevené hrable, alebo po C nádoba na zbieranie pomíjí?
1: Cečko.
0: Cečko nie je správna odpoveď. Filiar, to je pilier, nosný stĺp. Aha. Tak, nič to, poďme na ďalšiu otázku. Bude to pranostika, ktorú už sme dnes pustili v repríze, respektíve bola prečítaná v pondelok a teraz bude skrytá medzi troma možnosťami. Tak, Michaela Valiková povedala aj jednu teda z troch, ktoré prečítam. Ktorá je tá správna? Po A. Ladislav huby sial, Peter Pavol vyhrabal. Po B. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Po C. Ladislav huby sial, Peter Pavol čaroval.
1: No ja si myslím, že to Peter Pavol C je huby, takže ona si musel čarovať, huby rastú.
0: Čiže hovoríte možnosť C?
1: B.
0: Prepáčte, bolo počuť len E a teraz to môže byť aj B, aj C. Čiže ktoré je to správne podľa vás?
1: B.
0: B je správna odpoveď. Áno, máte druhý bod. No a poďme ešte na poslednú otázku. Tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať Michaela Tomčová z Hažlína. Tam je také zvláštne nárečie, takže trošku možno sústredenejšie bude treba počúvať, ale tak či tak si to zopakujeme. Verš nebude dospievaný a aké slovo tam by malo byť podľa vás, tak to potom nám poviete. Počúvajte pozorne.
2: Keď ja išva s kurím z kohom vena, dávali mi šandare pic.
0: Keď ja išva s kurím z kohom vina, dávali mi šandare pic.
1: Vina.
0: Áno, čo iné sa tam môže krajšie rimovať. Áno, keď spočítame, máte 3 body, znamená to, že na budúci týždeň už bez vedomostného kvízu, ale 3 piesne podľa vášho výberu zaznejú, na nich sa dohodneme, keď sa spojíme po 17. hodine, ale teraz vás poprosím ešte o narečové slovo od vás, predpokladám z okolia Stropkova, nech sa páči.
1: To je to sniťa.
0: Poprosím, zopakujte.
1: Čo je to sniťa? To je od Sviníka slovo toto.
0: Dobre, tak máme to zaznamenané, respektíve po 17. hodine sa dohovorím, ja si presný prepis napíšem a aj mi prezradíte, čo znamená. Áno. Takže súťaženie sme skončili, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne a dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Je zaujímavé, že mnoho folklórnych festivalov sa na východnom Slovensku koná ešte v júni. Jeden takýto je pred nami a koná sa od zajtra do nedele v Michalovciach. Od ostatných veľkých podujatí situovaných v prírodnom prostredí prebieha festival v Michalovciach priamo v strede mesta. Zemplínske slávnosti dávajú priestor pre kolektívy z blízkeho okolia i z iných regiónov Slovenska a tiež zo zahraničia. 10 ročia boli zemplínske slávnosti súbežne so zemplínskym jarmokom, no v tomto roku sa zo zvyčajného augustového termínu presunuli na posledný júnový víkend. Prečo? O tom rozpráva riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty.
2: Zemplínske slávnosti ako také sa už pred časom oddelili v rámci augustového termínu od zemplínskeho jarmoku v Michalovciach. Vznikol teda nový termín, a to bol augustový, no tento rok zase prichádzame so zmenou a ideme k júnovému termínu, čo nie je ako historicky novinka. V rámci 66-ročnej histórie festivalu už sa slávnosti v júni konali. A prečo táto zmena nastáva, tak otvára nám to nové možnosti, ako dostať folklór a tradície k ďalším cieľovým skupinám, ako napríklad sú školy a školské zariadenia. A na to nadväzujem hneď aj informáciou, že pozvanie na náš festival prijal aj zahraničný hosť zo Srbska, z mesta Subotica, a oni sa už v rámci piatkového programu zemplínskych slávností, čo síce nie je na plagáte, ale zúčastnia sa takých výchovných koncertov na michalovských základných školách pre žiakov, kde odprezentujú svoj autentický folklór.
1: Poďme teda na Michalovské námestie Osloboditeľov do zajtrajšieho piatkového popoludňa a večera. Kto všetko sa tam predstaví?
2: V rámci piatka a soboty sa program bude odohrávať na námestie Osloboditeľov. Opäť máme rozdelené námestie na niekoľko lokalít, a to je stan za tribúnou, kulinársky raj Zeplína a remeselníci, atrium radnice Mestského úradu a ďalšie ekozóny a výstavy. Dá sa povedať, že v stane za tribúnou budeme mať takú zaujímavú výstavu obrazov. Bude venovaná umelcovi Ľubomírovi Korenkovi. Ďalej v stane za tribúnou bude prebiehať aj maľovanie pri víne s pivnicou Orechová a takisto ekoprednášky. To ďalšou lokalitou je kulinársky raj Zemplína a takisto remeselnícke dielne. A tam zase budeme mať ochutnávku našich tradičných jedál. Tento rok to bude kapustová polievka s udzeným, zemplínske plácky, a teda naše nalečníky, kapusta s mesom a holubky. Takže bude to trošku viacej o kapuste v tomto roku. No a samozrejme tá prezentácia a predaj výrobkov od čichovných našich ľudových remeselníkov z Michaloviec a z okolia.
1: Poďme na hlavnú tribúnu, teda miesto s veľkým javiskom, kde je možnosť pozrieť si tanec a popočúvať ľudovú hudbu.
2: O 16.00 začínajú už deti pred bránou slávnosti, sú to naše domáce detské folklórne kolektívy Zemplínik, Jurošik a Čerkotky. Následne po celom námestí sa budú presúvať choduliari folkloristi so svojím programom. No a samotné otvorenie zemplínskych slávností je naplánované na 18. hodinu, kedy vyráža cez ulice mesta Michalovce aj sprievod folkloristov. Ten sa dostane následne na tribúnu a tam bude to slávnostné otvorenie, kde sa predstavia domáce kolektívy, ale aj hostia zo Srbska. No a večerné programy budú patriť najmä hosťom z regiónov, folklórna skupina Jadlovec, Margecia, Terchovská muzika Holubkovci a takisto folklórna skupina Očovan. No a takým headlinerom folklórnym pre nás v tomto roku zo Slovenska je folklórny súbor Urpin, ktorý sa o 8.30 predstaví práve na hlavnej tribúne na námestí Osloboditeľov.
1: Tak, takto sa skončí piatkový večer. Čo máte pripravené na sobotu? Predpokladajme, že počasie bude priaznivé, takže určite to dianie bude bohaté pre oči, pre uši a možno aj pre chuťové poháriky.
2: Keď ten piatkový program patril viacej hosťom, tak ten sobotný bude patriť viacej domácim a folklóru z regiónu Zemplín. Už o 14.30 sa predstavia folklórne skupiny z nášho regiónu Rakovčan, Hačarky a Harčare z Pozdišovec, Ondavčanka, Hatalovčan, Konušane, Pacerky z Budkovec. No a potom nasleduje hneď za tým detský program, a to sú deti aj tradície bez hraníc, domáce kolektívy Zempliník, Jurošík a Čerkotky a takisto rómsky folklórny súbor Čiriklore. No a večer bude patriť tým, ktorých pozná domáce publikum, a teda naše folklórne kolektívy, folklórny súbor Zemplín, Jurošík, Svojina, Hňoňania z Mihaľovec. No a taktiež tam budú hostia Ištvánky z Maďarska spolu s manželkou Erikou, a Klaudia Škorvanková a hosti budeme aj ľudovú hudbu Radka Kertisa. To je ten sobotný program na hlavnej tribúne na námestí Osloboditeľov.
1: Predpokladám, že tak ako v piatok, tak podobné aktivity budú aj v atriu radnice mestského úradu alebo aj v stane za tribúnou.
2: Presne tak, aj piatok, aj sobota, súčasťou zemplínskych slávností sú aj tie sprievodné aktivity v atriu tvorivé dielne, taktiež rôzne workshopy, bude tam aj škola tanca pod vedením práve lektorov z Maďarska, spomínaného Ištvana Kiša s manželkou, program solistov pri Hudákov atriu radnice mestského úradu. No a ešte piatok spomeniem v rámci atria výstava osobnosti umenia vernisáž a taktiež divadlo pre deti Polepetko.
1: Na chvíľu si dáme hudobnú prestávku od informácií o zemplínskych slávnostiach. V Michalovciach však zostaneme, pretože nám to najtypickejšie stanečného a sferného folklóru ponúkne tamojší súbor Jurošík. Potom budeme v rozhovore o zemplínskych slávnostiach pokračovať.

0: Hral a spieval súbor Julšík z Michaloviec a možno aj túto pesničku, Toto teleso, či iné súbory a skupiny na tohtoročných zemplínskych slávnostiach zaspievajú. V rozhovore o nedeľnejších aktivitách pokračujeme s riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Miroslavom Kistým. Zmenou slávnosti od tohto roka nie je len presun na koniec júna, ale tiež nové, dôstojné miesto účinkovania.
1: Jedna z veľkých zmien, ktoré nastáva v rámci zemplínskych slávností, nedeľu sme stále organizovali v parku Kerta za ostatné 3 ročníky. Bolo to také menšie, komornejšie, no a teraz ideme práve do opaku a teda ideme slávnostne otvoriť náš amfiteáter na Hrádku, ktorý je novozrekonštruovaný a po 24 rokoch v roku 2002 tam bolo posledné predstavenie, teraz opäť ožíva. Takže už o 15.00 na amfiteátri na Hrádku máme pripravený program s názvom Hrádok, príbeh oživeného obra, kde máme viac ako 200 účinkujúcich. Ten Hrádok spolu s detičkami v tomto programe vyrozpráva svoj príbeh s mnohými zaujímavosťami, ktoré sa budú môcť Michalovčania dozvedieť, respektíve si retrospektívne na nich aj zaspomínať. Hneď po tomto otváracom programe amfiteátra Hrádok bude pokračovať program hostí zo Srbska, zo Subotice. No a záver patrí takému gala programu. Predstavia sa tam teda okrem domácich kolektív, ale folklórny súbor Komoča z Veľkých Kapušian, súbor Šiňava, Lipovec, no a takisto hosti, ktorí som už spomínal, ľudová hudba Radka Kertisa, Ištván Kiš, Erika a Klaudia Škorvanková. Takže to všetko budú môcť Michalovčania vidieť na amfiteátri na Hrádku. Ten večerný program zase bude hostiť viac ako 300 účinkujúcich, takže tešíme sa, že ten život na amfiteáter sa opäť vracia a že my máme opäť stánok, ktorý kultúru, nielen folklór, ale celkovo kultúru dokážeme Michalovčanom ponúknuť v tomto prírodnom amfiteátri Hrádok.
0: Ostatné roky ste si vždy dali za úlohu nielen ponúknuť krásu tradičnej kultúry, ale čím si aj vzdelať, aspoň tak nenápadne, hravým spôsobom, mám teraz na mysli ekológiu.
1: Ani tento rok sme na to samozrejme nezabudli. Aktivity spojené s ekotémami, ktoré sme opäť rozšírili, tak skúsim spomenúť rôzne prednášky v stane za tribunou, ktoré si organizačne zobrali pod seba Chakao Vyhorľad a Lesokranárske zoskupenie Vlk. No a taktiež takou novinkou bude ekozóna, ktorá sa venuje váženému množstvenému zberu, do ktorého sa Michalovce úspešne zapojili, a taký projekt Ekomiči a zároveň aj Evipa, ktorí prídu odprezentovať svoje aktivity v rámci separovania odpadu. Súčasťou podujatia sú samozrejme aj rôzne výstavy. Ja ešte spomeniem možno, že výstavu osobnosti umenia v atriu radnice Mestského úradu, už spomínanú výstavu Folklor na plátne pána Ľubomíra Korenku. No a ešte chcem spomenúť jednu výstavu významnú pre nás, pre Michalovčanov, ale nielen pre Michalovčanov, a to je osobnosť Juraja Králika. V súčinnosti s štátnym košickým archívom sa nám podarilo získať rôzne fragmenty aj spolu s rodinnými príslušníkmi pána Juraja Králika, ktorý bol diplomat, bol folklorista, bol Michalovčan a myslím, že bol jeden z zakladajúcich členov Lučnice, takže jeho výstava bude situovaná práve v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.
0: Rozprával riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty. Táto inštitúcia spolu s mestom Michalovce sú hlavnými organizátormi víkendových zemplínskych slávností. Tie sa konajú s finančným príspevkom z verejných zdrojov z Fondu na podporu kultúry a Ministerstva cestovného ruchu a športu.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Zemplínske slávnosti od zajtra do nedele sú otvorené pre najširšiu verejnosť do tej miery, že na hlavné programy na hlavnej ulici, teda námestí osloviteľov i v novo zrekonštruovanom amfiteátri je voľný vstup pre všetkých. Predsa len pre milovníkov gastrošpecialit sú vyhradené priestory Atrium radnice Mestského úradu. Tam vy môžete absolvovať ochutnávku jedál vďaka 4 vstupenkám, ktoré získate, ak správne odpoviete na našu otázku. Ako sa volá choreograf a folklorista, dlhoročný vedúci folklórneho súboru Zemplín v Michalovciach, ktorý sa ním stal ešte v roku 1963 a doteraz je stále aktívny? Tu sú 3 možnosti, keď by ste nevedeli hneď odpovedať. Je to po A. Milan Hvižďák, po B. Štefan Kocák, po C Ladislav Bačinský. Volajte na číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už vítam poslucháčku, pani Jarmilu zo Sliepkoviec. Pekné popoludnie.
1: Aj vám a všetkým poslucháčom letné popoludne.
0: No, príšerne horúce u vás v tej časti Zemplína, zrejme ešte horúcejšie ako u nás v Košiciach. V každom prípade bude treba aj na to brať ohľad, ak plánujete, určite aj vy, ale aj mnohí ďalší, ktorí chcú ísť do Michaloviec od piatka do nedele na festival. Vy teda skúste, prosím, odpovedať na našu otázku, ako sa volá choreograf a folklorista dlhoročný vedúci folklorného súboru Zemplín, ktorý sa ním stal ešte v roku 1963 a doteraz je stále aktívny.
1: No, Milan Hvizdoš.
0: Hvizdák, takto.
1: Hvizdák, no, tak.
0: áno, je to on, naozaj už má takmer, áno, no, 88 rokov určite a stále je ešte súčinný s tým, čo všetko tvorí a ponúka na javiskách. Folklórny súbor Zemplín, je obdivuhodné, že toľko rokov dokáže tú krásu formovať a potom rozdávať ľuďom, zaslúži si to obdiv. Tak, podarilo sa vám odpovedať a teda vám blahoželáme. Získali ste 4 vstupenky, ktoré môžete využiť v atriu radnice Mestského úradu, kde je nejaké vstupné, ale vy ho nebudete platiť a môžete tam ochutnať istý počet tých špecialít, ktoré verím, že obohatia váš zážitok z festivalu zo Zemplínskych slávností. Tak, ďakujem veľmi pekne a ďakujem. Ešte sa telefonicky spojíme po 17. hodine, aby sme si overili isté údaje, aby to všetko prebehlo tak, ako má.
1: Áno, tak, dovidenia.
0: Dovidenia, do počutia, ďakujem veľmi pekne. No a v tejto chvíli si už vypočujeme nahrávky folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.

Nielen v Michalovciach, ale aj inde na východe Slovenska sa dostane tradičnej kultúre dôstojné miesto. Obec Dubovica v okrese Sabinov pripravuje na sobotu Dubovický jurmak. Začiatkom Dubovického jurmaku bude svätá omša o 11. hodine, nie však v chráme, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. O 14. hodine 30. minúte popoludní otvoria jarmok mažoretky a žiaci tamojšej základnej školy, kde sa solovým spevom predstaví Tobias Kapitola. Ľudové piesne ponúknú folklórne skupiny Domáci Dubovičan a hostia Tichopotočan z Tichého potoka, Olšovianka z Olšova a Michaliančan zo Šarišských Michalian. Dobrú náladu prinesú po 17. hodine skupina Drišľak, tanečné zoskupenie Čerkoše a skupina Sám sebou. Večerné hodiny strávite v sobotu v Šarišskej obci Dubovica na tancovačke pri kapele Atletik. V nedeľu sa v Modre nad Cirochou koná festival Cirošskej doliny. Od 15. hodiny sa v športovom areáli v Modre nad Cirochou predstavia deti a žiaci z domácej materskej a základnej školy a po nich folklórne skupiny z tejto lokality, teda Hámorčanka zo Zemplínskych Hámrov, Cimbor z Belej nad Cirochou, Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou, Podvihorlacké žienky z Kamienky, Kameničan z Kamenice nad Cirochou a domáca folklórna skupina Modranka z Modrej nad Cirochou. Pozvanie prijal aj súbor Chemlon z Umeného so speváckými skupinami Hačure a Bosoročky a so solistom spevákom Ľudovítom Čubákom. Dobrú náladu vo večerných hodinách navodí kapela Exotik. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Prosíme však, aby to bolo teraz počas leta v čase dovoleniek dvojtýždenný predstih. Radi by sme dali tie informácie aktuálne, aby sme to všetko stihli, inak sa to asi nebude dať. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stver.sk. Prosíme vás však, to už by som sa opakoval, ale pre istotu 2 týždne dopredu. Tak, ešte máme zo pár minút, pred záverom nám ešte zaspieva folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Hrá muzika Milana Rendoša.

Spievala folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspieva folklórny súbor Gemer z Dobšinej.

0: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
1: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
0: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva v piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jan

0: Banskej Bystrice.
1: Inšpektori odhalili v Košickom a Prešovskom kraji problém s príjmaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením. Nejde pritom o nový problém. Výluka počas letnej turistickej sezóny na úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubnica nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Trenčania opakovane upozorňovali na možné znečistenie váhu pri modernizácii Fiesta mostu, zhotoviteľ to odmieta. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Problém s príjmaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením odhalili inšpektori v Košickom a Prešovskom kraji. Štátna školská inšpekcia upozorňuje, že podobné nedostatky sa opakujú dlhodobo. Nesprávne zaradenie dieťaťa môže ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie aj budúcnosť.
2: Štátna školská inšpekcia skontrolovala 6 škôl. Nedostatky zistila vo väčšine z nich. Týkali sa diagnostiky aj príjmania žiakov, pokračuje hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská.
3: My nachádzame deti bez absolvovania komplexnej diagnostiky. Stále sa stretávame s tým, že sa používajú nevhodné alebo neštandardizované diagnostické nástroje. Takisto, že sa diagnostické vyšetrenie realizuje iba jednorazovo v rámci jedného stretnutia, čo takisto nie je v súlade so štandardami.
2: Učiteľ Michal Sivák hovorí, že takéto prípady pozná aj z vlastnej skúsenosti.
4: Dieťa bolo zaradené do špeciálnej školy, hoci neskôr sa ukázalo, že jeho schopnosti boli vyššie. Vlastne v praxi to znamenalo, že my sme vlastne tomu dieťaťu zavreli dvere a potom neskôr tak vlastne nemôže ísť na školu, kde by získal maturitné vysvedčenie. Toto dieťa si muselo vybrať nejakú školu s nejakým výučným listom.
2: Školská psychologička Lucia Košťalová dodáva, že zlé zaradenie má na dieťa veľký dopad.
5: Sa nerozvíjajú tie jeho ostatné oblasti, ono cíti, že stále naviac. A toto ho proste prestane baviť. My ho strátime v tej motivačnej zložke opäť, pretože sa začne prirodzene nudiť, pretože začne prirodzene vydýchávať školu, pretože ten obsah, ktorý tam dostávajú, ho má veľmi rýchlo vyriešený, tam nie je žiadna napríklad bádateľské kompetencia.
2: Inšpekcia odporúčila rediagnostiku v 65 prípadoch zo 74 analyzovaných spisov žiakov. Ministerstvo školstva uviedlo, že prijalo viacero systémových opatrení. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
6: Ministerstvo od 1. januára 2025 realizuje národný projekt Podpora vzdelávacích príležitostí, ktorého cieľom je identifikovať žiakov, pri ktorých je pravdepodobné nesprávne zaradenie do špeciálneho prúdu vzdelávania a podporiť ich prechod do hlavného prúdu s potrebnou podporou.
2: Nedostatky sa netýkali len prijímania žiakov, ale aj samotného vzdelávania. Chýbalo delenie do menších skupín, podporné opatrenia aj asistenti. Školy teraz čaká opätovná kontrolná inšpekcia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Železnice od 1. júla začínajú s opravami na trati. Zmeny zasiahli aj obľúbený turistický vlak Express 34 tunelov.
7: Výluka zasiahne cestujúcich počas letnej turistickej sezóny. Trať zvyknú využívať na jazdy do Kremnice, Kremnických Baní či okolitých hôr. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
8: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a kolejnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty.
7: Náhradné autobusy pôjdu spred Zvolenskej osobnej železničnej stanice. Ďalej zastavia pred stanicou v Hronskej Dúbrave aj v Trnavej hore. V Jastrabej budú stáť pred základnou školou a v Bartošovej Lehôtke pred obecným úradom. V Kremnici budú zastavovať na autobusovej, nie železničnej stanici. V Kremnických Baniach pri obecnom úrade, v Turčeku v blízkosti železničnej zastávky a v Hornej Štubni pred železničnou stanicou. Dopravca ďalšie informácie o výluke spresní v závere týždňa. Výluka sa zároveň dotkne aj historického zážitkového vlaku Expressu 34 tunelov. Pokračuje Eva Macurová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
9: Termíny nemeníme, čo sa mení je trasa. Vychádzame z Banskej Bystrice, tak ako sme pôvodne plánovali. Vláčikom pôjdeme, pokiaľ to bude možné, do Hornej Štubni a z Hornej Štubni je náhradná autobusová doprava, do Kremnice je to 16 kilometrov.
7: V Kremnici sa však aj napriek výluke úbytku turistov neboja, hovorí riaditeľka informačného centra v Kremnici Zuzana Tilešová.
10: Samozrejme, ja verím, že tento spôsob dopravy návštevníkov neodradí, nájdu si nejaký iný a prídu. Verím, že nám to počet návštevníkov nezníži.
7: História trate Zvolen-Kremnica-Diviaky siaha do 19. storočia a počas jazdy

0: Jazdy vlakom prechádzate 12 tunelmi. Dodnes je známa aj pod názvom Slovenský Semmering. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate žurnál.
2: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje pre pacientov prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. Čakacie lehoty na chirurgii by sa mali skrátiť o 6 mesiacov.
3: Súčasťou projektu je aj nová centrálna recepcia, uľahčujúca administratívu a komplexne zrekonštruované oddelenia pre chirurgiu, gynekológiu a pôrodníctvo, ortopédiu a úrazovú chirurgiu. Výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkaj, po ňom riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
4: Bola spolufinancovaná z plánu obnovy vo výške 34 miliónov eur, ďalších 6 miliónov eur poskytla spoločnosť Agel zo svojich súkromných zdrojov.
5: Na prízemí máme príjmové ambulancie, recepciu s možným prechodom na urgentný príjem. Na to nadväzujú 3 podlažia lôžkových oddelení. Sú priamo previazané na operačný trakt. To znamená, pacient, ktorý ide na operáciu, nepotrebujeme ho prevážať výťahmi, ale rovno z lôžka sa smeruje na operačnú sálu.
3: Staničná sestra na operačných sálach Monika Oremová pracuje v nemocnici 35 rokov.
6: Ten vývoj tých operačných sál je ako úžasný. Aj tú sterilitu, aj tú dezinfekciu sa vlastne viac dá zvládnuť ako pre tých starších priestoroch.
3: Modernizácia priniesla 2 nové operačné sály aj ortopedicko-traumatologickému oddeleniu. Práve oddelenie ortopédie začali vo Zvolenskej nemocnici budovať len pred 4 rokmi. Pokračuje primár Michal Rybár.
7: Pred nejakým pol, tri štvrte rokom to bola čakacia doba, bola okolo roka. Teraz je to pol až tri štvrte roka.
3: Niekoľko miliónová investícia priniesla aj najmodernejšie diagnostické a chirurgické prístroje. Medzi inými aj magnetickú rezonanciu či robotický operačný systém. Spresňuje primár chirurgického oddelenia Zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška.
8: Je to prvý prístroj na Slovensku tohto druhu, určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, gynekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
3: V novom pavilóne je pripravená aj neonatologická iska pre predčasne narodené deti. Doposiaľ museli takéto deti prevážať do nemocnice v Banskej Bystrici. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
9: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
2: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Polícia zadržala počas protidrogovej akcie Urus 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Polícia zároveň obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 tisíc eur. Podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko, spresnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
10: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, tých máme na Slovensku mimoriadne málo.
2: Dodáva, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie, pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Súťaž vyhralo konzorcium troch firiem. Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály sa má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická.
11: Tieto práce by mohli dokončiť na prelome rokov 2027 a 2028, keď sa spustí fáza okolo Amerického námestia. Tá potrvá ďalší rok. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
12: V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý jednak pomáha pohlcovať hluk, ale zároveň je vodozádržný, zvlhčuje prostredie, znižuje prašnosť a navyše aj pekne vyzerá v sezóne plošne zakvitne farbami.
11: Druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Marianskej cez Americké námestie, krížnu až po Múzeum konskej železnice pri Trnavskom mýte. Opäť Peter Bubla.
12: Výhadovo počítame s predĺžením tejto trate až po letisko.
11: Radiála podľa starostu Ružinova Martina Chrena už rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje.
13: To, ako je projekt navrhnutý, že príde k zazelenaniu novej trate, k jej zatrávneniu, je určite správne riešenie, rovnako ako zlúčenie zastávok pri Herlianskej, že z autobusu na električku sa bude prestupovať na tom istom mieste. Najväčšou výzvou samozrejme zostáva, že počas rekonštrukcie trate, to bude zhruba 8 mesiacov v prvej etape, nebude môcť byť prevádzkovaná električka, nebude jazdiť, čiže bude treba riešiť náhradnú dopravu.
11: Mesto po tretí raz opakovalo súťaž na zhotoviteľa prác. Ponuky v prvých dvoch kolách prekročili predpokladanú hodnotu zákazky o 5 až 16 miliónov eur. Výsledná suma 120 miliónov je optimálna, konštatovalo Združenie Lepšia doprava. Citujeme z písomného stanoviska člena Martina Fundáreka.
14: Priemerná cena na kilometer, teda 24 miliónov, však podľa dostupných zdrojov nevybočuje z rámca cien pri iných projektoch v Bratislave i mimo nej. Pre porovnanie, predĺženie v Petržalke stálo cca 30 miliónov na kilometer, avšak tam boli mosty, prekládka koryta chorvátskeho ramena a podobne drahé záležitosti.
11: Oprava bude hradená z eurofondov, podobne ako aj oprava iných radiál či výstavba petržalskej električky. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
2: Obyvatelia Trenčína upozorňujú mestský úrad na možné znečisťovanie váhu pri rekonštrukcii starého železničného mosta na promenádny Fiestamos. Mali ho spôsobiť najmä padajúce časti odstráneného pôvodného náteru. Zhotoviteľ pochybenia odmieta a vysvetľuje, že znečisteniu zamedzovali. Radnica si chce počkať na preverenie od kompetentných inštitúcií.
15: Fiesta Mozdy je vyše 10 miliónový projekt Európskeho hlavného mesta kultúry. Na jeho novej podobe sa pracuje od vlaňajška. Súčasťou podmienok bol aj to, aby sa odpad z čistenia povrchu vôbec nedostal do rieky. Jedna z obyvateľiek nám ale anonymne poskytla video, ktoré zachytáva padanie nejakej prašnej látky do vody. Ďalší Trenčan Ivan Vabrík zase zaznamenal inú činnosť.
16: Niečo padalo do vody, bolo cítiť vo vzduchu farbu. Nezdalo sa mi to, lebo som videl na hladine nejaké flaky sivej farby. Pohyboval som sa po podmost.
15: Vo veci sa pred pár dňami obrátil na mesto s tým, že oficiálnu odpoveď zatiaľ nemá. Šéf Mestskej komisie životného prostredia, poslanec Richard Medal, skonštatoval, že podobných podnetov evidujú viacero.
17: Opakovane sme sa snažili dostať na tú stavbu, abychom si možná tie veci zistili na mieste, ale opakovane nám to nebylo umožnené z rôznych bezpečnostných dôvodov.
15: Podľa neho sa pritom práve pre opatrenia na zabránenie znečisťovania navyšoval rozpočet a posúval termín rekonštrukcie. Zástupca zhotoviteľa Jan Pajdučák argumentuje, že povrch mosta opravovali v súlade s projektom.
18: Rozdelili sme si v podstate tú celú realizáciu na niekoľko modulov. Konkrétne úseky sme oplášťovali a spracovali v súlade so zákonom.
19: Kontamináciu nepripúšťate?
18: Ja nepripúšťam. V takej miere, ako sa to dalo, my sme zabezpečili maximum.
15: Dodal, že do tzv. Krycích modulov investovali zhruba 500 000 eur. Pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
20: Ak by sa potvrdilo, že počas otriskávania oceľovej konštrukcie mosta dochádzalo k tomu, že prach padal do rieky, šlo by o porušenie povinnosti zhotoviteľa.
15: Keď to preveria kompetentné orgány, budú na to podľa nej reagovať. Slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku tvrdí, že zamestnanci pri pochôdzkovej činnosti nezaznamenali jeho znečistenie, hovorca Marian Bocák.
21: Zabezpečenie staveniska tak, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku, je v tomto prípade na zhotoviteľovi, ktorého činnosť môže kontrolovať okresný úrad.
15: No doplnil, že práve naň sa podnik obráti, aby danú skutočnosť preveril. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
2: varujú pred rastúcou dostupnosťou drog z automatov a z internetu. Ľudia z občianskeho združenia Storm spustili kampaň na ochranu detí a mladistvých pred novými psychoaktívnymi látkami. Predstavujú ich ako starý problém v novom obale, na ktorý je zákon prikrátky. Spolupracujú so školami a samosprávami, o rizikách intoxikácie hovoria s deťmi a ich rodičmi.
0: Pediater z Nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Kuzma hovorí, že takéto prípady majú na klinike často.
19: Mali sme pacienta, ktorého záchranári priviezli v bezvedomí. Sme zistili, že teda užil takýto preparát automatu. Sú to látky veľmi silné, na ktoré môže vznikať závislosť. Takíto pacienti potom končia na psychiatrii.
0: Kampaň združenia Storm deťom a mladistvým vysvetľuje, že ľahko dostupným drogám z automatov sa majú z diaľky vyhnúť. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný a po ňom Alena Šperková z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
22: Ide o látky, ktoré majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. No my nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo.
23: Nie sú zakázané, lebo sa mnohokrát jedná o neznáme nebezpečné látky, ktoré ešte naša legislatíva nepozná. Našou úlohou je byť v strehu.
0: Lekárka z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Táňa Hunáková upozorňuje, že niektoré prípady končia fatálne.
24: Ja si pamätám 18-ročného pacienta, ktorý chcel abstinovať. On sa priznal k tomu, že pol roka užíva teda HHC práve z automatov. HHC je práve známe tým, že dokáže robiť úzkosti a také paranoje. Bohužiaľ spáchal samovraždu, pretože tie paranoje sa natoľko rozvinuli.
0: Súčasťou kampane je preventívna internetová stránka. Osobne oslovujú samosprávy v Bratislave, Trnave a v Nitre rodičov a teraz pred prázdninami aj deti v školách. Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Horúčavy majú vplyv aj na zvieratá. Dehydratácia, odmietanie potravy či úpal aj tak môžu vyzerať dôsledky. Niektoré zvieratá, napríklad mliekové kravy, pritom začínajú teplotný stres zažívať už pri 20 stupňoch Celzia.
25: V maštaliach družstva v Nových Sadoch idú ventilátory 24 hodín denne. Zootechnik Ján Halvoník.
26: Je to najefektívnejšie, aj najlepšie na zdravie jednoducho toho zvieraťa. Jednoducho netrpí mliečná žľaza, nie je to zviera mokré.
25: Predseda družstva Igor Jakubička dodáva.
27: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
25: V Horúčavách totiž kravy produkujú menej mlieka. V Nových Sadoch v týchto dňoch nadoja o 1500 litrov menej ako pred týždňom. Ďalšie výpadky si aj popri nízkej výkupnej cene mlieka nemôžu dovoliť.
27: Vytvoriť tým kravičkám lepšie prostredie, to je v našich rukách, čiže čo dokážeme ovplyvniť, to urobíme, ale o zisku sa tu vôbec nemôžeme baviť.
25: Samozrejmosťou v Horúčavách je voda. Jedna krava denne spotrebuje aj 100 litrov, no podľa Jana Halvoníka menej žerie.
26: Koncentrujeme krvnú dávku, aby v menšom objeme bolo viac živín. Navyšujeme drastlivosť v krvnej dávke, kvasinky, mikroprvky, ktoré sú potrebné pri týchto horúčavách.
25: Zvýšenú pozornosť vyžadujú všetky hospodárske zvieratá. Tam, kde nie je ventilácia, chovatelia musia viac vetrať. Výhodou sú nové haly s modernými technológiami. Zootechnička farmy Nosníc v Podlakši Alžbeta Poláková.
28: Nosnice potrebujú stabilné prostredie. Ideálna teplota je pre nich 18 až 25 stupňov. Toto im zabezpečujeme formou ventilátorov. Vonku, keď je teplejšie alebo chladnejšie. Podľa potreby sa idú schladiť alebo otepliť do haly.
25: Aktuálne počasie vplýva aj na spoločenské zvieratá, ako sú psi a mačky. Aj tie by preto mali mať neustály prístup k vode a odborníci neodporúčajú ich venčiť počas najväčších horúčav, najmä na rozpálenom betóne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Zemetrasenie vo Venezuele si doteraz vyžiadalo 164 obetí a takmer 1000 zranených, zničilo mnohé budovy. Išlo o dve veľmi silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 v meste La Guaira a metropole Caracas. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila viaceré opatrenia.
29: Quiero anunciar.
30: V nasledujúcich dňoch tohto týždňa nebude žiadne vyučovanie a všetky aktivity, ktoré nesúvisia so základnými službami, budú pozastavené. Aktivovali sme všetky verejné a súkromné zdravotnícke siete, najmä v najviac postihnutých oblastiach, aby sme pomohli zraneným.
2: Už teraz je podľa odborníkov zrejmé, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov v krajine. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii a s horúčavami spája 212 prípadov úmrtí medzi nedeľou a dneškom. Počet úmrtí rastie aj vo Francúzsku. Starosta Paríža Emmanuel Grégoire varoval ľudí, aby prijali preventívne opatrenia v týždni rekordných teplôt. Včera zaznamenali v Paríži nový júnový rekord viac ako 40 stupňov a na západe krajiny 44 stupňov Celzia. Premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Daňsku opäť vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes oznámila prevod prvej tranže z úveru Európskej únie pre Kyjev. Celková hodnota pôžičky dosahuje 90 miliárd eur a vyplácaná bude počas rokov 2026 a 2027. Financie majú pomôcť pokryť obranné výdavky Ukrajiny, podporiť štátny rozpočet a pokračovanie reforiem.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: Liptovsko-Mikulášska radnica ocenila výnimočných žiakov a študentov základných a stredných škôl. Cenu si prevzalo 13 mladých ľudí, ktorí vynikli talentom, tvorivosťou, športovými či umeleckými úspechmi.
3: Oceňovanie mladej generácie zorganizovali pri príležitosti 740. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. Žiakov nominovali školy. Podľa vedúcej oddelenia škôl a školských zariadení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Márie Boltižiarovej študijné výsledky neboli tentoraz hlavným kritériom.
4: Je to celkové za reprezentáciu školy, tým pádom aj reprezentáciu mesta.
3: Pri udeľovaní ocenenia zavážili ľudskosť, ochota pomáhať, zodpovednosť, prístup k spolužiakom či povinnostiam. Opäť Mária Boltižiarová.
4: Buď sú výnimoční v kultúrnej oblasti alebo z nejakej tvorivosti mimoriadnej, alebo je to v pomoci spolužiakom alebo v budovaní klímy školy.
3: Z ocenenia sa teší aj siedmačka Anna Jambrichová zo základnej školy Okoličianska. Získala ho za zanietenú reprezentáciu v súťažiach a aktivitách, vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za vytváranie pozitívnej sociálnej klímy empatickým, vľúdnym a úctivým prístupom.
5: Snažím sa veľmi zapájať, kde všade sa to dá. A snažím sa podporovať našu školu a podporovať mesto. Veľmi ma to prekvapilo, bola som veľmi vďačná. Vôbec som to nečakala.
3: Cenu si odniesol aj deviatak Filip Puška z miestnej rómskej komunity. Vedenie základnej školy doktora Aurela Stodolu ho nominovalo za mimoriadnu zodpovednosť, nezištnú pomoc rodine a príkladnú službu v dobrovoľnom hasičskom zbore.
6: Som hrdý, že som to za toto ocenenie. Rád pomáham. Pomáham aj starke, keď dačo potrebuješ a aj pre malého brata to robím.
3: Doplňa Filipova učiteľ a výchovná poradkyňa Jana Mlynarčíková.
7: Keď som dostala za úlohu, ke koho vybrať z našej školy, vôbec som dlho neváhala a pred očami som videla úžasného človeka, ktorý nie len chodí do školy, lebo musí, ale v prvom rade pre mňa má aj v živote význam to, keď je človek ľudský.
3: Všetci ocenení dostali pamätný list, knihu i 25-eurovú finančnú poukážku. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: 13 lietadiel s takmer 40 pilotmi a pasažiermi sa vydalo z juhu stredného Slovenska na sever Talianska. Takzvaným pamätným letom chcú vzdať hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Práve z Apeninského poloostrova vyštartoval na svoj posledný let pred 107 rokmi.
8: Stroje vyrazili z letiska v Boľkovciach zavčas ráno, postupne v štyroch vlnách s patričným odstupom. Smerovali cez Chorvátsko na sever Talianska do mestečka Campo Formido. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.
9: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky pri Bratislave, kde generál Štefánik havaroval na palube lietadla. My chceme zachovávať odkaz generála Štefánika.
8: Na palubách lietadiel bolo viacero mladých ľudí.
10: Teším sa veľmi na tento výlet, pretože Milan Rastislav Štefánik je veľmi významná osobnosť.
12: Veľa zážitkov.
8: Čo pre teba znamená Milan Rastislav Štefánik?
12: Veľká osobnosť, ktorá dokázala veľa vecí pre Slovensko.
8: Zakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov si v Taliansku už opakovane uctia spolu s našimi diplomatmi a miestnymi úradmi. Let si po šiesty raz zvolil aj skúsený pilot Pavol Kováč.
13: Poletím na lietadle českej výroby. Je to lietadlo s celkovou hmotnosťou 600 kg. To je let, ktorý je riadený, máme podaný letový plán.
8: Jedným z 13 pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
14: Lieta celá rodina. U
11: nás a aj tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
8: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok na budúci týždeň. Misiu ukončia v Bratislave na letisku, kde si takisto uctia pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Sport. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky boli v Českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štartovom rošte druhá najrýchlejšia, predstihla ju len majsterka Česká Julia Kopecký. Cyklista Timotej Michalík sa stal juniorským majstrom Slovenska v časovke a Karolína Hajduková juniorskou majsterkou Slovenska v tejto disciplíne. Na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi vyvrcholil 22. ročník pohára Karola Poláka. Počas finálového turnaja sa stretli 4 najúspešnejšie výbery majstrovstiev Slovenska vo futbale detí z Centier pre rodiny s deťmi. Trofej pre víťaza už tretí rok po sebe získal výber Prešovského kraja, ktorý zdolal výber Košického kraja až po penaltovom rozstrele. Na finálovom turnaji sa zúčastnili aj výbery Trnavského a Trenčianskeho kraja.
1: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo, teplota v noci 19 až 8, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
2: Je na konci, za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vysielacia trojica Martina Gabčová, Peter Gazarek a Martina Maľová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 26 minút.
1: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1, kolóna v Ružomberku aj uzavretá cesta v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy odstraňujú nehodu, pozor na dobrzďovanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Čebovcami a Príbelcami dokumentujú následky nehody, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a v kolóne čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež 20 minút. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obchádzate cez Furču. Radary nám hlásite na D1 pri Trenčíne smerom do Považskej Bystrice, na výjazde z Rajeckých Teplíc na Rajec a merajú aj na výjazde do Košíc z Čečejoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na dvojvýstavu Júlie Zelenej a Igora Hrnka a do košickej činohry na Sardinky na scénu, prosím. Pri počúvaní vás vítajú Sergej Kováč a Jana Pataráková.

0: Dvojica výtvarníkov Julia Zelená a Igor Hrnko už niekoľko rokov tvorí aj spoločne. Svoju tvorbu už predstavili v niekoľkých slovenských galériách a s naozaj širokým záberom diel prišli do Galérie Východoslovenského múzea v Košiciach. Výstavu nazvali Pridaná hodnota a na spoločné diela som sa bola opýtať oboch, Julie Zelenej aj Igora Hrnka.
1: My sme začali spolu žiť a potrebovali sme vypratať moje priestory. Vlastne stovky kresieb, ktoré som ja robil ako skice. A vlastne som to mal najskôr odložené v pivnici. Julka si to poprezerala a spýtala sa ma, že čo s tým. Potom sa začala pozerať a hovorí, že niektoré veci by vedela spracovať. Že či by som niečo proti tomu mal, čo som samozrejme nemal, lebo som si povedal, že čo s tým. To sa tomu našlo vlastne nové využitie. A okrem toho ja až tak nemám nejaký problém s egom, takže to si povedal, že fajn a že to bude celkom zaujímavý experiment. Sa nám tá spolupráca veľmi dobre rozbehla. Sú tie veci dosť akoby drsné. Ja som to teda nepovažoval za drsné, ale jak som neskôr zistil, všetci ostatní áno. Julka do toho dostala takú tú nežnosť, jemnosť, je veľmi dobre farebná. Ja som čierno-bielý. Tak to našlo takéto vyjadrenie, na ktorom spolupracujeme. Potom sa vlastne tie skice využiteľné začali míňať, no tak sme začali vytvárať už nové veci, ktoré už sú programové.
0: To som sa práve chcela opýtať, lebo vyzerá tá výstava, ako keby tu vystavovali štyria ľudia, nie dvaja. Kedy kto robí základ, pretože vidno, že niečo je dorábané, ale niečo je už ako keby od základu nové. Niečo je viac Julia, niečo je viac Igor. Kedy sa dohodnete, že kto prevažuje?
2: No tak ten základ je vždycky taký, že vychádza to z Igorovej kresby a keďže sa tie skice postupne míňali a oni nie všetky boli použiteľné, ale bola to veľmi taká herecká práca nájsť niečomu, čo je len úplným náznakom a dorobiť ten tvár, takže to bolo veľmi pre mňa zaujímavé. Ja som vlastne sa snažila, aby sme vložili do tých obrázkov čo najviac humoru, aby to bolo vtipné a zároveň každý obrázok je nejaký taký úplne mikropríbeh. No a keď sa toto všetko minulo a čím viac kreslíš, tak tým viac sa to zlepšuje, aspoň by sa teda malo. A čakali nás aj nejaké spoločné veci, tak sme si povedali, že to budeme robiť programovo. Igorovou domenou je vlastne figura, takže sa snažíme toho človeka, tú figúru, zobraziť rôznymi technikami v interakcii so zvieratami. Ten človek a tá živočíšna ríša ako keby patrili spolu pre nás z nášho pohľadu teda. No, ale vždy v tom musí byť nejaký taký humor a taká trochu bizarnosť a to posunutie tam, aby to nebolo ako keby len taká prvoplánová, dobre remeselná kresba.
0: Sú tu portréty, sú tu príbehy a je tu niečo, čo ide až do abstrakcie. Táto výstava je veľmi, veľmi obsažná. Prezrádza možno nejaké fázy vášho vývoja? Je to rozfázované niekoľkými rokmi teda?
1: Je to rozfázované, lebo už tie skice vznikali fakticky od strednej školy. Odkladal som si to, to už je. A okrem toho som v istých obdobiach robil iné veci. A to boli vlastne dlhé obdobia, takže tam je to rozfázovanie celkom v poriadku. Takže je tá rozmanitosť tým pádom veľká. A potom neviem, že či je aj dobre to zjednocovať až tak, aby to nebola v končnom dôsledku nuda. Lebo tých ciest je veľa. Jasne, dá sa sústrediť na jednu a potom ísť celý život, ale prečo nie, keď je to zábava? Nie, to je to fajn.
2: Téma ako keby bola rovnaká, že ten človek sa tam objavuje v rôznych formách a ja potom hľadám ešte takú tú úplne inú farebnosť a skúšam to. Igor asi v sebe nezaprie toho grafika a typografa a tú jemnú kresbu, z ktorou ja mám takú radosť, ale potom sa nájsť nejaké iné spôsoby, ako technicky hľadať niečo nové. Tak on urobí len ten základ, ten náčrt a ja potom hľadám ešte nejakú inú formu toho technického výtvarného spracovania. A on to už necháva úplne na mne, my naozaj nebojujeme.
0: Ja by som dala do kontrastu ľudia z krajín, kde sme nikdy neboli, v ktorých cítim viac vás, s portrétmi Ivety a našich kamarátov a známych, kde cítim viacej Juliu. Tu je kresba vaša, portrét je váš a Julia sú šaty, pruhy, ako je to?
1: Áno, ale toto už sú vlastne programové veci a samotný nápad týchto vecí bol Julkin. Ja skôr to technicky technické spracovanie. Sa ešte vrátim na chvíľku k tej abstrakcii. To, čo my riešime, nie je len problém človek, zviera, ale aj prežívanie a vlastne, to povedať, konfrontácie. Vlastne vždy je to o vzťahu. Buď v negatívnom alebo pozitívnom zmysle. Buď útočenie, alebo naopak harmónia. Julka to potom harmonizuje, dáva tomu, ten vtip je viac Julky ako môj. Iba, že by to už bolo v tej kresbe, taká východiska.
2: Tie veci majú mať takú ako keby ľahkosť, že sa netreba brať už v istom veku príliš vážne a nám tým, že sa nebereme príliš vážne, že nesme úplne na tom závislí, lebo každý ešte máme nejakú inú pracovnú náplň, ale vlastne všetko sa pohybuje v oblasti výtvarnej, tak vám dáva takú ľahkosť a môžete si robiť, čo chcete, nemysliac na to, či sa to niekomu bude páčiť alebo nie. Mne sa vizuálne páčia ľudia z tých iných krajín, neeurópskych, že sú to zaujímavé tváre, že tam je proste napísané niečo viac a snažila som sa dať niečo, čo je typické potom v tej farebnej časti to domalovať s tými farbami, ktoré patria vlastne k tej krajine, skade tí ľudia pochádzajú. No, takže ten cyklus sme začali, ale ešte neznamená, že vlastne ani jeden z tých cyklov nie je, ktorý už robíme programom spolu ukončený, že vždy sa to môže ešte nejakým spôsobom vyvíjať. Hej, to sú len také akože začiatky.
0: Dajme ich do kontrastu s tými, z ktorých by som ja chcela vytráže, s tou galériou našich známych, pretože tam cítim váš rukopis.
2: Inej formy toho portrétu. Nechceli sme už, aby sa robili také tie úplne presné veci, to, ako keby to bola tlač, grafika alebo niečo podobné, aby v tom bola väčšia hravosť. A tu ja mám väčšiu plochu pre svoju tvorivosť a pre svoje farebné spracovanie. Čo ja mám radosť, keď tá farba tam hladí. To je taká dosť zásadná vec pre mňa.
0: Veľmi dobre na mňa zapôsobila nástenka, kde sa teda všetky farby sveta zišli nahodené a tam tá pestrosť rukopisu naozaj je ešte najviac viditeľná. Je to veľmi pestré. Koľko ľudí sa tam stretlo? Sice len dvaja, ale je to nástenka hľadania.
2: To nie je programová vec. Toto vlastne sú presne tieto kresby, ktorých je spolu 48 na jednej ploche. Je vlastne Igorová tvorba v nejakom čase. Sú to kresby možno 40 rokov. No a preto sú tak rôznorodé. Hej. Aké má obdobie, tak taká je tá kresba. Ja som potom mnohé veci z toho musela v tom pozadí vymazať a vytiahnuť tú centrálnu vec, z ktorej sa potom ten obrázok dá urobiť.
0: Takže koľko ľudí sa stretá v jednom človeku?
1: Keď na strednej škole vlastne dieťa a tam je veľké to hľadanie, tam je tá rôznorodosť sama o sebe a prirodzená. No a potom som vlastne prešiel na tú typografiu, loga a tieto veci a z tohto sa stal koníček. Už to nebola moja ambícia, akože aby som bol najslavnejší maliar na svete. Ja ako typograf som chcel, ale tie sa nepodarilo. A takže sa to menilo podľa toho, aké som mal nálady. Ku koncu už to bola veľmi intimná záležitosť, tie veci moje. No a tam som aj myslel na to, že čo to bude. Bude to grafika, alebo z toho bude obraz, alebo to zostane len v kresbe, lebo ja som sa postupne zbavoval farieb, až som išiel do takých monochromatických vecí, alebo teda hlavne do kresby a tam som sa cibril. Hej.
0: Šetril farby pre Juliu.
2: No my to máme tak naozaj rozdelené, že ja myslím, že v tom som celkom dobrá, v tom vnímaní farieb, v tej kombinácii. Zrejme to vychádza aj z toho, že sa venujem odevu ako paralelnej súčasti svojej práce, ale niekto si myslí, že to je len nejaké vykreslenie nejakých obrysov, ale to je veľký omyl, lebo častokrát tá naša komunikácia prebieha, takže mu volám, že kde to vlastne pokračuje, že to musím nájsť tú vec a potom to konzultujeme, že tu si toto nevidela, alebo tam by to malo byť trochu inak. Takže nie je to tak, že on to urobí na začiatku a ja to dokončím a tým je to vybavené, tak v priebehu toho procesu tej tvorby vlastne o tom konzultujeme, ako by sa to dalo a čo by sa dalo zjemniť alebo zase zvýrazniť. Takže je to taká kontinuálna spolupráca.
1: Od začiatku do konca je to rovnocenná spolupráca. Tie kresby, to naozaj boli skice a bol by to vo väčšine prípadov odpad. A týmto to vlastne veľmi získalo a farebne je Julka vlastne naozaj že vynikajúca, ja vôbec a okrem toho dotala tam o dosť viac emócií, takých tých pozitívnych hlavne. Lebo ináč by to nebolo. Boli to kresby, ale predsa len som tu kresil sám za seba a v jednej nálade. Aj keď sa snažil tam dostať humor, tak to bola skôr drsňačina. A potom sa vrátim ešte k tej poslednej sérii, tak tam už vlastne sa tá spolupráca naša odráža aj na mne a celý ten program je potom robený už oveľa jemnejšie.
2: Už viac bere ohľady na to, že nastupujem povedzme ja, ale ja som naozaj na začiatku tie obrázky niektoré boli príliš naturalistické. Ale pravda je, že v tom svete tie veci sú, akurát ich nechceš úplne programovo vidieť a chceš, aby sa ti všetko len tak naprvú páčilo. Aby to bolo pekné, veselé, neviem jaké. Ale za každým tým obrázkom je nejaký príbeh. Tak ja som sa snažila tie veci, ktoré boli len úplne náhodou nakreslené na tom papieri, ako keby spojiť a vytvoril sa niečo úplne, úplne nové. Hej. Obrázok Salome bola len tušom nakreslená, natiahnutá ruka s tvárou a s lebkou a nič viac na tom papieri nebolo. Tak mi dorobila takú sukňu. No ťažko sa to popisuje do rozhlasu, samozrejme, ale vznikla z toho úplná postava. Potom tu sme kreslili niečo, kde som si povedal, že celé toto bude ako koncept s takými ako keby tartanovými vzormi, kocka nejaká. Hej, no, takže takmer všetci majú takéto pozadie, to je len časť toho konceptu, nevidno všetky obrázky. A niektoré boli také, že tu bola velikánska hlava s vlasmi, tak som to celé očesala, schovala som to a vytvorila som toho Rastafariána. No.
0: No a tu sú tie zvieratka. Potkan s mačkou sa neznesú?
2: Igor nakreslil napríklad toho starého pána s tým psom, ale bola to len kresba. Nemalo to žiadny príbeh, ani humor, ani nič. Tak si hovorili, že musí tam byť tá ovca.
0: Pridaná hodnota Julie Zelenej a Igora Hrnka v galérii Východoslovenského múzea v Košiciach potrvá do konca novembra.

0: Sardinky na scénu, prosím. Kultová komédia Michaela Frayna sa vrátila na scénu Národného divadla Košice v novej inscenácii a réžii Michala Spišáka. Na titul aj dverovú komédiu v divadle sa ho pýtala Hana Rodová.
1: Mňa oslovilo divadlo s tým, že po sérii asi náročnejších titulov chceli uviesť komédiu. A chceli uviesť komédiu, ktorá by mala zaručený úspech, ktorá pritiahne do divadla divákov. My sme potom s dramaturgom Petrom Mimičom sme sa rozhodli, že prečo neuviesť túto legendárnu komédiu, ktorá všade, kde sa uvádzala, tak mala veľký úspech. Je to skvele napísaná vlastne taká komediálna klasika.
2: Je aj toto typ komédie, kde sme v jednom priestore a sa vchádza a vychádza rôznymi dverami nastávajú nejaké situácie, alebo sa ocitáme úplne inde.
1: Povedal by som, že to je taká dverová netradičná komédia, čo je vždycky zádrhel a to mňa trošku brzdilo v tom, že či túto hru viesť, pretože ja mám také presvedčenie po tých rokoch v divadle, že ako náhle sú na scéne nejaké dvere, tak je to vždycky problém. Vždycky tie dvere nejakým spôsobom nefungujú, nedajú sa zavrieť, alebo vrzgajú, alebo sa otvárajú a je to skrátka vždycky otravné. A tu v tejto komédii tých dverí je sem. Čiže je to naozaj dverová komédia. Je to také divadlo na divadlo, že v podstate divadelný súbor hrá dverovú komédiu. A to, že s tými dverami tam je nejaký problém, to ten autor veľmi dobre odpozoroval z reálneho divadelného života a sú tam práve situácie priamo napísané o tom, že s tými dverami sú problém. Jedni sa nedajú zavrieť, druhé sa nedajú otvoriť, potom sa zaseknú, potom sa vytrhne kľúčka a je okolo toho niekoľko vlastne takých veľmi vtipných situácií.
2: Hovoríme o komédii, volá sa Sardinky na scénu, prosím. Je to taký zavádzajúci titul, ako už ste naznačili, ide naozaj o taký vhľad do divadla. Ak sa nachádzame vlastne v nejakom divadelnom skúšobnom procese, potom sa nachádzame na divadelnom predstavení a potom sa nachádzame kde?
1: A potom sa nachádzame znovu na divadelnom predstavení. Je to skvele napísané a to je vynikajúci dramatický autor a ako prišiel na to napísať túto hru, keď vlastne uvádzali nejakú jeho komédiu a on sa ocitol v zákulisí a prišlo mu počas toho predstavenia to, čo sa dialo v tom zákulisí oveľa zaujímavejšie ako to, čo sa dialo na tom javisku, keď tí herci hrali tú jeho hru, tak vlastne nakoniec vymyslel tento princíp, kde divák v prvom dejstve je prítomný, chvíľu si myslí, že na predstavení, má to takú ilúziu, ale potom zrazu režisér skúšku preruší, takže sme vlastne svedkami skúšky prvého dejstva dverovej komédie. Podotkne, že veľmi banálnej dverovej komédie. Počas tej skúšky divák pochopí princíp, nejaké náznaky deja, ktoré tam sa v tej hre odohrávajú. Potom ide druhé dejstvo, kde sa celá scéna otočí a my vidíme tú skúšku, ktorú sme videli ako skúšku, vidíme inscenáciu, ale vidíme ju práve odzadu. Vidíme to v zákulisí. Niekedy sa tá hra uvádza aj pod názvom v zákulisí, v Čechách sa to uvádza pod názvom bez roucha, čiže niečo je odhalené, čiže my vidíme to odhalené zákulisie a práve v tej dverovej komédie, keď herci musia vbiehať, vybiehať do dverí a prinášať, odnášať sardinky a množstvo iných vecí a zrážať sa navzájom na javisku, tak my vidíme, ako sa v tej chvíli práve zrážajú v tom zákulisí a čo všetko musia urobiť, aby na poslednú chvíľu boli schopní na to javisko vyjsť a stále udržať to predstavenie v chode. To je druhé dejstvo a autor ešte teda nám ponúka tretie dejstvo, kde znovu vidíme to prvé dejstvo tej banálnej komédie ešte raz, po tretí krát, keď už divák relatívne dobre pozná, o čo ide. Vidíme, ako to ten súbor zájazdového divadla hrá po nejakých dvoch alebo troch mesiacoch. To znamená, že je tam ponorková choroba, herci si robia nás chváli, nenávidia sa navzájom a to predstavenie vlastne speje k úplnému rozpadu, k úplnému rozkladu a tí herci sú samozrejme zúfali a končí to takou zvláštnou katastrofou, happy endom, by som povedal. A diváka mám nádej, že práve toto spojenie, ako keby dívanie sa na ten jeden úsek divadelného predstavenia znovu a znovu z iného uhla pohľadu, že to by mohlo diváka práve baviť.
2: Pán režisér, vy chodíte načerpávať inšpiráciu napríklad aj na režirovanie tohto kusa do zákulisia divadiel?
1: To ma nenapadlo. To ma nenapadlo, ale možno, že začnem. Tak ale viete, do divadla vás tak ako nepustia, len tak do zákulisia. To, práve to je to vzácne pre divákov v tomto predstavení, že majú možnosť to zákulisie vidieť, lebo ako v zákulisi sa nemôže len tak niekto potlkať. Ani nejaký cudzí režisér, možno vo svojom divadle by som mohol tak si sadnúť do zákulisia a pozorovať.
2: Téma to je určite veľmi lákavá, zaujímavá pre divákov 100%. Nie som si istá, že či aj pre divadelníkov, ktorí si tak trochu musia uťahovať sami zo seba. Robiť dobrú komédiu je veľmi náročné. Ustriehnúť vlastne tie hranice, že kedy sa smejeme, pretože sa chceme smiať a kedy je to už veľmi násilné, kedy to niekedy aj tí tvorcovia už tak trošku preženú a potom to už teda vtipné nie je. Ako ste vy k tomu pristupovali?
1: Ja mám takú skúsenosť, že pri vytváraní, nech sa povedať, réžii, ale aj réžii nejakého komediálneho predstavenia je dôležité mať hlavne pevné nervy, pretože vy do poslednej chvíle, pokiaľ tam tých divákov nemáte, tak neviete. Môžete si myslieť, že niečo bude vtipné, môžete mať predstavu, že na tomto sa budú diváci baviť a tá, môže to byť pomerne aj veľká istota, ale do chvíle, kým tam ten divák nie je, nesedí v sále a naozaj sa reálne nesmeje, tak nemáte tú istotu. Neviete to naisto a potom to môže viesť trebárs k strate nervov a potom povedzme k tomu, že tí ľudia začnú ten fór vyrábať alebo si myslia, že to treba hrať viac a viac akože ako srandu a to potom môže viesť k nejakému, že to je potom pôsobí násilne alebo že ten humor je taký ako naschvál trošku.
0: Sardinky prídu na scénu Národného divadla Košice ešte 22. júna a potom až v novej divadelnej sezóne. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Sergej Kováč a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Anitka sa krásne ligotala, prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana, ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všelijako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahučko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O túlavej dažďovej kvapke, o Johanke, stratenej v hmle a ešte o kamienku na hádanie. Cesta dažďovej kvapky. Najrýchlejšie parašutistky sú dažďové kvapky. Vyskočia z mraku, šuch, zašuštia a už sú na zemi. Ale jedna z nich si raz povedala: veru si svoj krásny priezračný padák neposkladám v nejakej kaluži. Popozerám sa po svete. Dažďová kvapka letela práve ponad stromy a zosadla pevne na jednom liste. Rozhojdala sa a hop, už aj sedela na modrom brmbolci modrej čiapky. Dievčatko v čiapočke vôbec netušilo, akú cestovateľku nesie na hlave. Prebehlo cez park a kráčalo po chodníku v meste. Dažďovej kvapke sa cestovanie ohromne páčilo. Čo všetko len videla okolo seba. Jej obraz sa odrážal v skle výkladov i na autách umytých dažďom. Keď vyšlo slniečko, dažďová kvapka na modrom brmbolci sa zatrblietala ako briliantový prsteň na prstoch pyšných žien. A tiež pyšná na svoju novú krásu zodvihla svoj nosík veľmi vysoko. Ešte, že prestalo pršať, natieklo by jej do ňoho. Ale slniečko sa len usmialo. Natiahlo tenký, horúci lúč a na jeho konček si posadilo namyslenú kvapôčku. Jemne ju vyložilo na blízky obláčik. A tam kvapôčka čaká na svoje ďalšie cestovanie. Jolanka a hmla. Ráno zoskočila na zem hmla. Ovinula dom, v ktorom bývala Jolanka, i záhradu okolo domu. Vyvaľovala sa na streche a pod dverami, na stromoch i pod stromami. Podobala sa na ježibabu vo vyblednutej sukni so šedivými dlhánskymi vlasiskami. Jolanka sedela v kuchyni za stolom a pozerala raz do okna, raz do hrnčeka, naplneného po okraj horúcim mliekom. Všetci vedia, že horúce mlieko nemám rada, zlostila sa. A ešte si vravela: pôjdem von a stratím sa v mle. Budú ma hľadať a nenájdu ma, začnú sa báť a zosmutnejú a na nevypité mlieko si vôbec nikto nespomenie. A odpustia mi i to, že som neposlala postielku a neupratala hračky, tešila sa Jolanka. Rýchlo si obula topánky a vybehla von. Vyzeralo to, ako by skočila do kotla s mliekom. Keby tma mala bielu farbu, vonku by bola akurátne hlbokánska noc. Jolanka nevidela v tej hmle ani na koniec svojho nožteka. V bielej tme hmly kráčala najprv veselo a rýchlo, potom pomalšie a už nie tak veselo. Hmla sa zaradovala, že nie je viac sama. Chcela sa s dievčatkom hrať. Dýchala Jolanke na tvár, skackala jej po nohách, ponárala sa do vlasov. Pusť ma, pusť, pišťala Jolanka, vystrašená z divokej hry hmly. Ale tá nepočula Jolanku, lebo hmly sú hluché ako peň. A táto bola možno i nemá. Všade bolo počuť iba veľké ticho. Ja nič nevidím. Kde ste všetci? Nájdite ma už. Je mi zima.

kričala Jolanka. No hmla ju schmatla studenými prstami za dlane a krútila kol dokola. Ešte, že vietor má dobré uši. Prihnal sa ako na koni a zahučal. Nič sa neboj, Jolanka! Napol ramená a nadvihol hmlu vysoko nad dievčatko. Jej šedivá sukňa sa roztrhala na márne kúsky. Cez jej zdrapy presvitlo slnko. Teplo dýchlo na Jolanku, ktorá stála na samom konci dlhočiznej záhrady. Rýchlo sa rozbehla domov. Veru, nikto ju nehľadal. Iba v kuchyni na ňu trpezlivo čakal hrnček s celkom vychladnutým mliekom a hračky rozhádzané v Jolankinej izbe. Kamienok hádanka. Teta Anna darovala deťom kamienok. Zdvihla ho na morskej pláži a celú dlhánsku cestu domov opatrovala kamienok ako vzácnu brošňu. Bol naozaj krásny, bielý, hladučký a kto ho zobral do ruky, mohol si namýšľať, že je urobený podľa jeho dlane a stisnutých prstov. Deti položili kamienok na poličku vedľa prázdnej slimáčikovej ulity, ktorú našli v záhrade pred domom. A toto si o kamienku rozprávali. Vyzerá ako planéta Saturn vo hvezdárskom ďalekohľade, povedal Petrík, ktorý rád rozprával o hviezdach. Pf, skôr ako náfuknutá myš s odrezaným chvostom, zlostil ho Dušan. Ja si o kamienku myslím, že je skamenelou morskou rybkou, pridala sa Barborka, alebo perlorodkou, ktorú ešte nikto neotvoril. A možno máme kúsok pokladu z dávno stroskotanej gréckej lode, zmenil názor Petrík. Určite, je to obyčajná skálka, ktorou môžeš rozbiť okno. Nie, je to môj kamienok na maznanie, tvrdila Barborka. Je sivý ako múka, nedal sa Dušan. Vôbec. Má farbu ako vlasy našej starkej. Bránila a bránila kamienok Barborka. Tak sa deti hádali nad kamienkom privezeným z pláže v ďalekej Normandii a ten ležal zavretý do seba, ako to robia všetky kamene sveta. A kto vie? Možno o čom si premýšľal kamennými myšlienkami, ak ich má. Určite sú poriadne ťažké a pomalé a rozvážne, ako sa na kamene patrí. Ani slimáčiková ulita sa nepohla. Možno ľutovala, že aj jej tvar nelúštie deti ako hádanku. Možno by to stálo za to.

deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel o romanulau. A naha tu mengeo nevypena andalo agentúri te diveseske derila, sa veprekal tu mende kerďa Erika Godlová a vakera hale Igoriha Kmeťo Pchureder andale giliavutný skupina Kmeťo Band.
2: E bari reforma andro sociálna služby o financii pro sociálno pomoži pen. Hinejmar andro legislatívno te prakticko procesos. E nexora leder fáza chudelazor i mariek to julo starka da beršesté. Reforma bare sparu veľa o systému sarpen kerenao posudky. Anel o neve financii vašo pomoži pen. Andro systému z anel e špecializovano profesia. O manuž sa vokerela andro teréno z buter sa tranda tešov buťa. Save sa z domu kle džiakana. E Národno dielnično asociácia Kurkeste bišuje kto junoste oficiálno dyňa z Lemanu Šenge e kompletno tche funkčno križovatka pro dielnici D jekt he D štár. Oda báro infraštruktúrno tán báre zlačarela o transportos andro šerutno fóros. Pre Slováti Kopen chudle tekerel o masová športová iniciatívy. Kurkeste chudľas o národno kurkovašo športos, te sa sto dživpna skro štýlos, telo na v Slovensko v pohybe. Bišu trito junoste pes pašo dá, likerela o olimpijsko dive s kajo sloganos hin leoda športovo. O centrum vašo kedy pená ela o foros Trenčín, aktuálno šerutno Európa kroforos vaše kultúra. O Slovátiko hydrometeorologicko inštitúto z PNL hoj avel jekto kotor zorále extrémna nila je skreta tipená. Nekbuter andro telunot he západno Slovátiko. Zorálo tatipen avel palo intenzívna burky tche báro brišint. Savo sas andro palone divesa andre Bratislava tche páše regióny. Andro paluno víkendov schudla z Enevy sezóna vaše tradičnou folklórnou kultúra Avri. O maškart hemutno folklórno festivalo z Mijava, o zamagursko folklórno kidipen Andro Červený kláštor, te o tradičná slávnosti Andro Raslavice. Mekbuter folklórna festivali pen Pundravená prekalkady sezóna. Ok herzora de manuše skrovašo romane komunity oficiálno pundradias registrácia vašo adáberše skro slovátiko kongresos o kongresos vašo terné roma tche romňa. Bud terné andalo maškarutné tche uče školy sikade o interesos teável vašo dá o terminos diner lungeder. Ores andre aktivita hinte kerel ezorali národno platforma kaj enevi generácia romane lídrašaj uštaren androprocesy pro lokálno tche štátno učipen. Prekalo purano víkendos oga v Markušovce dyňa z Jekbáro lokálno molipen pro Spiš, le Rudolfovské horvátovské važle skryť živipná skry búti. Budberša sociálno tche komunitno búti ue aktivno búti vašo lačaripen Andro Gáv. Pro báro kidipen a vle tého poslanca andalo parlamentos o avka zorardeo factos sa vy bári hini e systematicko búti direktno andro terenos. Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Andre Čechiko Republika oficiálno pundraďas enevi sezóna Andro Duitana. Jegino o leperibna skrot han pro romano tche sintengro holokaust andro leti pašo písek. Uoduj tohino sajek aj so leperibna skrot han andro hodonín pašo kunštát. O aktuálna kidipená leperen prekady tragédia uden e motivácie lemanu šenge te márempen angle diskriminácia tche o biláče dikipená maškaro manuša.
1: O Igor Kmeťo Pchureder a veľkatare muzika keri familia. Zatvoďa je skupina Kmeťo Band. Sarchudľa ste giliavel, penela o Igor Kmeťo Pchureder.
3: Igor Kmeťo som ja, rodený 1958, v januári vodnár 28. Takže sa vám predstavujem ako... Začínal som ako futbalista, začínal som ako Na strednej škole stavebne som sa učil, hudbe som vždycky inklinoval a mal som rád hudbu, lebo som z rodiny hudobníckej, i keď otec bol v uniforme dlhé roky, ale moji strikovia a všetci okolo mňa boli muzikanti. Brachači, bolo nás 7 detí, jedného brata mi ukradli v 60. roku, však to verejnosť vie, a štyria sme hrali muzikantsky, takže muzika ma pohltila úplne. A keď dospeli naše deti, môj syn, ktorý klasa veľká, muzikánska, tak s ním sme urobili prvý album pred 25 rokmi a potom to už vyletelo hore. Kmeťoben. Voľa, kedy sme sa volali Bratia Kmeťovci v 70. rokoch. To sme hrali bratia. Potom, keď nám dorastli deti, tak sme zase pomaličky tí mladí vystredali tých starších a už sme sa začali volať, keď sme so synom spravili potom to združenie, že Kmeťoband. Akože Kmeťoband, ako Kmeťovci kapela. Nahral tam môj syn, moja neter, môj synovec Tibor a ja. Tak sme začínali a tak pomaličky sme urobili prvý album, druhý album, tretí album a už to išlo. A všetko, prvý album bol taký skok, že to som s tým ani neratal, že dali sme tam, Buba Mara sa volal ten názov toho albumu a z toho sa predalo skoro 700 000 behom pár mesiacov, hovorím. To strašne vyletelo hore a popularizovali sa pesničky, ako je Na čo pojem domov, Dnes večerová zábavu hráme, Vagabund, Amen Savore, všetky tie veľké hity od Kmeťobandu. Tvorba je aj v slovenčine a to sme tak sa zamerávali, že aby majorita rozumela. A preto sme sa tak smerovali, že viacej tej slovenčine ako tej romštine, pretože samozrejme, že aj romština, ale zas aby to bolo také, že federálne, aby to bolo pre všetkých, tak sme to takto robili. Kombinácia jedna ku jednej. Slovenský, romský a tak. Ja som vyrastal v Bratislave a ja som väčšinou mal kamarádov Nerovou. Takže ja som mal ten život taký, že samozrejme v 60. roky Bratislava to bola veľmoc, jak sa hovorí, Slovenska, Československa. Mal som veľa aj zlých kamarádov, aj dobrých kamarádov, aj z prúsery sme robili, aj neprúsery sme robili, ale bol krásny život. Začínali sme pod Hradom, tu na Kláriske, a potom sme sa presťahovali na Olekárskú ulicu, to bol Jakubák a to okolie Šafarikové. Takže to boli moje rajóny už tej puberty a tej dorastereckej. Potom som začal hrávať futbal, Červené hviezde ako dorast, tak tam som už potom sa venoval tomu futbalu, to ma bilovalo, lenže zas ja som mal jeden problém vždycky s dievčatami. Mal som vždycky 2-3 frajerky a potom sa to tak odzrkadlilo, že tie tréningy som nestíhal. No a tréner mi hovoril, Igor, tak každú nedelu hrajeme zápas a ty doješ ráno o 4. domov z diskotéky sobotu, jak chceš nedelu do obeda hrať. No už to tak išlo. Tak. Potom som sa menej futbalil, zase som sa začal venovať viacej tej muzike a bratia sme mali tú kapelu v 70. rokoch. Tak sme si hrávali tak pre rodiny, pre seba a také. Lebo my sme všetci boli podnikatelia. Ja už som v 80. rokoch mal prírodnú výrobu, aj bratia moji, takže sme robili polovičných súkromníkov. Takže my sme peniaze zarobili inde a to sme sa zabávali s muzikou. A tak potom šla revolúcia, museli sme sa preorientovať, ale chvála Bohu. No a keď môj syn došiel z Ameriky, Igor, to je môj najstarší syn, tak povedal mi v 99. že táto, že investuj do nás, správme album, buď ty producent a buď aj finančmajster, jak sa hovorí. Tak som sa do toho pustil, urobili sme prvý album. Nebola to lacná záležitosť, na tú dobu nejakých do 500 000, a to išlo aj s klipami, ale sa to vrátilo za rok naspäť. Strašne sa to uchytilo, boli tam pesičky, ktoré ľudia dodneska spievajú, či Na čo pojem domov, či Dnes večer mám zábavu, či Buba Maru, tak Buba Mara to bola tá kultová pesička z toho filmu od Kusturicu. A to každý poznal a my sme už spravili takú disco-romský štýl, takže ľudia to úplne žrali. Takže sme boli strašne, sme sa rozbehli potom v tých začiatkoch nového tisícročia, fakticky. 2000 to vyletelo a sme išli v kuse a chvála Pánu Bohu. Prvý album, potom druhý Vagabund, sa volal druhý album, tretí Hojamore, štvrtý Gitanoj a všetko takto fungovalo a tie albumy sa veľmi pochytili a dobre sa. Už potom pri konci, samozrejme, dneska sa už albumy nepredávajú, dneska si každý stahuje, ale zas na YouTube alebo na tých všetkých tých sociálnych sieťach máme klipy, kde sú zhliadnutia od 1 000 000 hore. Takže záujem o to je.
1: Koľko vlastne albumov vyšlo?
3: Kmeťoband vydal 4, A môj syn Igor vydal solový album Ja som funky. A teraz chystá ďalší album, potom boli single. Tých bolo asi, čo sme mali také kaverezy a také, tak tých sa vyšlo ďalších 10-12. Takže tej roboty sme urobili kus za tých 25 rokov. A nehovorím o koncertoch, tak to už bolo vyše 1500, 2000 možná. Chodíme na festivaly, ale ja mám strašne veľa ponuky, firemné akcie, súkromné party, lebo oni vedia, že keď dojde Igor Kmeťo, tak ich tam rozblázdim. Ja aj veľa rozprávam, to znamená, mám hovorené slovo k tej každej jednej muzike, ktorú robím, a tí ľudia to na to čakajú. Hral som pár ľuďom takých vysokopostavených, dokonca ministrom a takým svadby a jedno s druhým. Tak tam som sa krotil, nerovol som také vulgárnejšie vtipy a už došli znamo, že Igor, že a vtipy nebudeš rozprávať? On tak, ale tu sú aj malé deti, tak my na to čakáme a tak. Takže ľudia sú zvyknutí na mňa, na tú zábavu fakticky. Je to stále intenzívne, možno ešte viac. A ja strašne milujem fotbal, chodím na fotbale po celom svete. Už som bol aj v Brazílii na futbale, Španielsko, Anglicko. Chodím, lebo futbal milujem, lebo že s tým fakt to je moja druhá najväčšia láska po muzike. Alebo naopak, už manželka je medzi tým prvým a druhým je manželka. Lebo ona môže rozhodnúť aj doľava, aj doprava. Takže samozrejme, že manželku to je jasné. To je, a deti moje, ja milujem deti a chlapcov mám a tých sa vidím. Všetkých mám úspešných. Chvála Pánu Bohu. Mám teraz z prvého manželstva mám 3 deti. Marcelu, ktorá žije v Taliansku, to je najstaršia dcera. Potom Igor, to je prvý syn. Potom je Paťo, ten je zase jeden z najlepších DJ-ov na Slovensku. No a potom z druhého manželstva mám Davidka, to je jeden z najlepších saxofonistov vôbec, chodí, hosťuje s Petrom Lipom. Teraz budú mať koncerty s Elánom a no skrátka vynikajúci muzikant, saxofonista. A mám teraz takého malého a to je moja najväčšia láska.
1: Sar Andro Kmeťo band kerene muzika?
3: Muziku dáva Igor, to je jasné, Igor je tvorca. Teraz aj David začal robiť. Krásnu pesičku mi teraz zložil. Dal som robiť text. Tak textárov mám viacerých. Začínali sme s Andreom Turokom. Neviem, či poznáte, to bol vynikajúci aj muzikant, ale hlavne dobrý producent a textár. On nám spravil na prvom albume, aj do druhého albumu robil asi 10 vecí. Vynikajúci textár. Potom nám robili nám takí reperi, mali sme aj reperov, ktorí nám robili texty. A Igor vie tiež robiť text, aj on spravil pár textov. Ja som dal vždycky tému a na základe tej témy sme robili klip, teda text. Takže asi takým smerom pomáhali sme si jeden druhému. Takže. A vždycky to bolo tak, ja keď som aj robil pesničky, že ja som vážne frajer bol, tak to som vždycky o sebe rozpil ten text. Lebo ja som vážne frajer bol, na ženy názor mal. S nimi rád som pobudol, do očí sa láske smial. Takže to je také o mojom živote a ja sa tam vidím v tých textoch a je to o mne. Najžiadanejšie pesičky sú tie Igorové hity, čo sú, to sú Tak poď sem, Vagabund, Amen Savore, Kures Funk, Ja ťa ľúbim, Ja ťa nechcem. Ale potom sú tam tie veci, ktoré ja teda robím, tú zábavu, to je Na čo pojem domov, Dnes večer vám zábavu hráme, Chlapci Kmeťovi. A to sú také hity, ktoré s tým aj mŕtvoly zobudíte. To je jednoducho tak. A bez toho by ani neexistoval večer, keby som to nezaspieval. To musím zaspievať, lebo ľudia by ma vypískali, keby som tie pesničky nedal. Sú naučení, jednoducho to tak je. A to nie je raz, to aj 2-3 za večer musím dať. A tešia sa na to ľudia, poznajú to, žijú s tým. A ja som rád, že sme im to tak podali. Odkedy tá pesnička Na čo pojem domov funguje fakticky 25 rokov. Ona to bola stará cigánska pesnička, ktorú volá kedy na svadbách v 70. rokoch. To sa zložilo tak, že to robili trnavskí muzikanti. Volali sa, že korčovári a takýto partie, čo tam chodili hrávať po svadbách v 70. 80. rokoch, tak bolo, oni spravili z dvoch pesniček túto jednu. Lebo to bol voľakedy taký mulačak, ľudia plakali. Na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho? Takže tam sa použil ten text. A melódia je fakticky od českej skupiny Rokycany, čo bolo z Rokycan, kde Viera Bíla voľakedy s nima začínala. Tak tá melódia bola zobratá aj od nich, aj z týchto. A spravené taký mix. A fakticky z toho vznikla táto pesnička Na čo pôjdem domov, ktorá má jedna z najväčších úspechov vôbec. U nás, z ľudových. Už to spieva každý. Dokonca Michal David to spieva. To nehovorím o slovenských skupinách. Všetci končia s pesničkou Na čupeň domov. A mám to už tak, že mi to ľudia volajú. Počúvaj, čo Michal David ti zobral pesničku. Čo zobral? Však spieva, tak to nie. To je normálne. Ja som rád, že to spieva. Aspoň vedia, že kto to, kde, kedy to vyšlo, pred koľkatými rokmi. Samozrejme, že aj Ľubový rak, nech mu je zem ľahká, nech tam chuďak do neba ho pozdravujem. Ten tiež spieval tú pesničku, on to fakticky tiež vydal v tom albume svojom prvom. Lenže on to tak nespopularizoval, ako sme to spopularizovali my. No, to bolo, no.
1: O Igor Kmeťo Pureder sa o predseda z Andaliek politicko séra.
3: Ja som bol fakticky prvý predseda jednej romskej strany, vôbec dá sa povedať, na svete. My sme to založili hneď v 89. decembri. Ja som bol predseda strany Rómskej únie, Demokratickej únie. Ja tedy zvolili za predsedu, čo som ja nechcel byť, ja som bol podnikateľ a oni potrebovali celý ma peniaze, tak ma tam natlačili. Mňa to stalo kopu peniazy a som zistil, že okolo seba som mal zradcov, ktorí ma zradili, ako bol doktor Seman a podobný, ktorí sa tam dutili a potom, keď už došlo k voľbám, v marci, prvé voľby slobodné v marci, tak mi 4 týždne pred voľbami povie, že on ide kandidovať za SDL. A ja hovorím, jak, však si môj prvý podpredseda, jak môžeš toto urobiť? No, jemu tam dali ponuku do federálu, že sa jednoducho ma zradil. Zradil a tým pádom my fakticky sme stratili dvoch silných lídrov, podpredsedov. Tak došli voľby a mesto, potrebovali sme tedy 3%, my sme mali 1,9%, tak nemali sme šancu sa dostať vôbec do parlamentu. Tak ja som potom zo zdravotných dôvodov aj tak musel v apríli ukončiť predsedníctvo. Prebral to doktor Vrbovský, to bol sudca na trojke v Bratislave súde, ktorý chvíľu to vedel a potom tá strana išla do ústrania, alebo neboli financie, nebolo tam lídra, ten sudca, on mal iné starosti a jedno s druhým. Takže bol som sklamaný veľmi. Bol som veľmi sklamaný, že, lebo som bol tak zapätý, že teda novodobá situácia nastala politická, máme šancu sa uchytiť v Európe a že to jedno. A potom som zisťoval a časom zisťujem viac a viac, že to bol čistý podvod na nás. Ale to už nebudem riešiť. Odtedy sa politicky nezajímam. Oslovil ma Matovič, keď prvýkrát išiel. To je 15 rokov, to je tiež také, že to určite ne. Chvála Bohu, že ne. Tak som rád, že nechcem s politikou mať nič spoločné, i keď fandím tým, ktorí správne rozhodujú. Ale tých správnych je veľmi málo. Takže musíme si vážiť to, čo máme a neškrabať si to. Tak hudba je milšia a je vďačnejšia ako politika. Lebo na politika zabudnete za týždeň, keď nebude tam. Ale tá hudba s vami pôjde celý život a ten človek to spomene.
1: A Mareku Žiraňa Leterajale, o Romano Lava Vľasko Ágor. Relácia Kierďa e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Spožoňate. Miro Nauhin Dominika Bađová a Mangautu Mengeme Kšukaráti.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica v Snine rozšírila vybavenie o nové prístroje za takmer 340 000. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine čaká rekonštrukcia. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch. Odporúča tiež skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň dodal, že ak by sa zrušila, výpadok príjmu sa musí nahradiť inak. Rentgenologické C rameno, ktoré sa využíva pri operáciách úrazov a komplikovaných zlomenín a sonografický prístroj novšej generácie. Nemocnica v Snine dostala dva nové prístroje za takmer 340 000 eur z plánu obnovy odolnosti. 50 000 eur schválila Mestskej nemocnici vláda na

0: Na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 000 eur. Podľa zmluvy by mala byť hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko, spresnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
1: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov. Tých máme na Slovensku mimoriadne málo.
0: Doplnila, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie, pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Tohtoročné sčítanie kamzikov v Tatranskom národnom parku po zime je rozdelené do troch etáp. Hovorkyňa správy TANAPu Jarmila Hlaváčová povedala, že kým minulý týždeň sčítavali jedince v západných Tatrách, tento týždeň sa presunuli do Vysokých Tatier a na budúci týždeň akciu uzatvoria v Belianských Tatrách, kde bývajú čriedy zvyčajne najpočetnejšie. Ekológ ochranného obvodu Tatranské mateliere správy TANAPu Michal Jurčo priblížil, že kamzikov počítajú fyzicky priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej i slovenskej strany Tatier do spoločnej aplikácie.
2: Pozitívny trend je ten, že oproti minulým rokom spred pár 10 ročí populácia kamzika narastla. Teraz sme niekde okolo čísla 1000 plus minus každý rok. Za posledné roky nám to mierne ubúda, ale môže to byť naozaj spôsobené s tým sčítavaním, že nemáte šancu všetky vidieť, proste je teplejšie počas. Bol rok, že prišla oblačnosť, sadla na hrebene a bohužiaľ vtedy sa to ťažko dá rátať.
0: Aj zajtra bude slnečno a ešte teplejšie. Na juhozápade a juhu vyhlásili meteorológovia výstrahu 3. stupňa pred teplom. Nočná teplota 19 až 8 stupňov, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty. Zelená vlna. V Bratislave na križovatke Karlovejskej a Kuklovskej smerom do centra sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Na ceste 1. triedy 66 za Babinou smerom na Krupinu havarovalo osobné auto, na mieste sú záchranné zložky. Na ceste 1. triedy 59 za Starými horami smerom na Donovaly pri obci Motičky sa zrazila dodávka s motorkou, premávku reguluje polícia. A pozor si dávajte na trase Trnavy do Bratislavy po D1. Na 39. kilometri sa kamiónu otrhla pneumatika. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príjemný štvrtkový posledný júnový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Keďže školská tortúra už je pomaly, ale isto za všetkými školopovinnými a aj za pedagógmi, budem sa dnes rozprávať s pánom riaditeľom Základnej umeleckej školy v Bojniciach, a to nie len o jeho školských a učiteľských povinnostiach, ale predovšetkým o treťom ročníku Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov. Mojím hosťom, tak trochu na diaľku, bude dnes Jožko Baláš. Ahoj.
1: Ahoj Mirka, pekný večer prajem.
0: Zostaňte s nami až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka.

0: Jožko, tak ťa pozdravujem ešte raz. Ako som už naznačila, školský rok aj ten na základných umeleckých školách sa pomaličky chýli k svojmu záveru. Tieto posledné dni ako prežívate u vás na základnej umeleckej škole v Bojniciach?
1: Myslím, ako na väčšine základných umeleckých škôl. Pripravujú sa vysvedčenia, končia koncerty, či už rôzneho triedneho charakteru, takisto súťaže, ktoré sme absolvovali so žiakmi. A dali sme si taký darček na záver školského roka na sobotu 27. 3. Medzinárodný festival detských a mládežnických dýchových orchestrov.

0: Ja viem, že ty patríš k dlhoročným pedagógom, ktorý teda vychoval celý rad dnes už aj mnohých profesionálnych hráčov, ktorí teda vyšli z tvojej dychárskej triedy alebo aj z tried tvojich kolegov, že sa vám tam celkom darí to dobre zasievať medzi tých mládežníkov. Ale predsa len zorganizovať tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov, to je asi trošku taká náročnejšia vec, ako iba učiť deti v úvodzovkách. Takže ako k tomu vôbec došlo a čo ťa možno inšpirovalo takéto čosi pripraviť?
1: Je to áno, je to niečo úplne iné ako učenie. Je to skoro také tej manažerskej práci. Našťastie teda my ako škola, alebo chvála Bohu, dlhé roky sme organizovali niekoľko celoslovenských súťaží, ktoré žiaľ Bohu nám od tohto roku ministerstvo školstva zrušilo, ostala nám len jedna tanečná. Ale teda ako dirigent a kapelník Magoránky a Magoránky junior som chcel, aby tu bol nejaký festival takéhoto charakteru. Keďže Bojnice sú veľmi navštevované v tomto období, tak sme sa dohodli s pánom riaditeľom kultúrneho centra Vojtom Bartkom, že by sme sa pokúsili zorganizovať niečo takéto. Podporilo to mesto, túto myšlienku, no a teda pustili sme sa do toho a máme tu tretí ročník, čo je myslím, že veľmi fajn. Vždy sa nám podarilo sem dostať kapely aj zo zahraničia, teda z Českej republiky. Vlani sme tu mali takého profesionálneho hostia vojenskú hudbu z Bratislavy a tento rok tu bude vojenská hudba z Banskej Bystrice a teda zahraničné orchestre.

0: My sa k tomu programu ešte dostaneme bližšie v ďalšej časti nášho rozhovoru, ale ja by som sa ešte chcela spýtať, ty si aj s Magorankou junior, alebo aj teda s tou dospeláckou Magorankou asi pochodil dosť podobných festivalov aj inde, napríklad v Poľsku alebo v Čechách. Boli aj tieto návštevy takýchto podujatí pre teba nejakou inšpiráciou v zmysle, čomu si sa chcel vyhnúť a naopak to, čo si ty sám chcel do tých bojníc priniesť v rámci tohto festivalu?
1: Určite áno, áno, človek všade získa nejakú inšpiráciu, či pozitívne, alebo aj teda negatívne veci občas sa objavia. A snažím sa to teda robiť tak, aby som nestrpčoval niekedy život zbytočnosťami, muzikantom a kapelníkom. Ale niekedy však sa človek tomu nevyhne, že sú veci, ktoré sa musia udiať na tom festivale. V podstate tých skúseností máme množstvo, ako si povedala. Možno pamätníci si pamätajú, že v roku 2004 sme tu organizovali majstrovstvá Európy, kde bolo množstvo orchestrov z celej Európy a teda za tie roky človek sa trošku rozhľadil a vie, o čom asi je teda zorganizovať takéto festivály.

0: Tak si teda povedzme bližšie o programe toho aktuálneho tretieho ročníka Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov, ktorý sa bude konať túto sobotu 27. júna v Bojniciach.
1: Áno, v sobotu máme tretí ročník. Festival začína o 15. hodine. Ako prvý orchester sa predstaví Fór Bratislava. Každý orchester má približne 45 minút na svoj program a teda v hodinových intervaloch aj s prestriedaním orchestrom budú potom nasledovať orchester Základnej umeleckej školy z Hranice na Morave. Potom budeme hrať s Magoránkou, tou dospeláckou. Potom sa predstaví vojenská hudba Banská Bystrica a záver koncertu bude patriť Magoránke junior, kde sme dohodnutí aj s vojenskou hudbou, že by sme si mali spoločne zahrať dve skladby.

0: Čakajú nás asi pomerne teplé dni, aj tento víkend bude asi dosť horúci, ale čo, ak by náhodou prišla nejaká silná búrka, máte aj nejakú takú verziu tohto programu, ktorá by sa mohla niekam schovať do prístrešia?
1: Tento festival prebieha v takom predvestibuli kultúrneho centra, ktoré je zastrešené, ale keby naozaj bolo niečo také hrozivé, tak je v kultúrnom centre v Bojniciach veľká kinosála na viac ako 400 miest, takže ten festival by sa potom presunul do týchto priestorov. Čo samozrejme nie je ideálne v týchto krásnych letných teplých dňoch robiť, ale teda v prípade nejakej veľkej búrky je aj takáto možnosť.

0: Hovoríš, že kapacita tej vašej veľkej sály je 400 miest. Ako je to s návštevnosťou podobných podujatí v Bojniciach? Hovoríš, že momentálne je to mesto pomerne navštevované aj zahraničnými návštevníkmi, alebo teda tými cestovnými. Aj takíto ľudia si nachádzajú cestu k hudbe v Bojniciach?
1: Určite áno. Ľudia to privítajú, títo návštevníci. Bojnice sú známe krásnym romantickým zámkom, zoologickou záhradou. No a keď teda už chcú si užiť aj nejakú kultúru, takže toto je vlastne možnosť tú sobotu stráviť, keď aj nie na celom festivale, tí ľudia korzujú a prestriedajú sa pri týchto hudbách, takže myslím si, že je to veľmi vhodné miesto na organizovanie takýchto festivalov, kde sa zatolajú aj ľudia, ktorí nemusia mať úplne nejaký srdcový vzťah k dýchovej hudbe, ale už keď sú tu v Bojniciach, tak určite si nájdu priestor na to, aby si vypočuli niektoré pekné melódie, tóny týchto orchestrov.

0: Ja som to už naznačila v úvode našej relácie, že ty si naozaj dlhoročný pedagóg. Je to tak, že už takto ku koncu školského roka aj teba chyta taká ponorka z tých detí a si rád, že si oddychneš?
1: Ja keby ma to nebavilo, tak to už dávno nerobím, túto robotu. Samozrejme, prídu chvíle, keď je toho veľa, nasype sa toho človeku na hlavu, či z pozície dirigenta, či z pozície tu riaditeľa školy, ale snažím sa to nejak si vykompenzovať športom a podobne a zatiaľ, chvála Bohu, sa mi to darí a nesnažím sa to prenášať nejakým spôsobom výraznejšie na svoje okolie. Takže človek si musí asi nájsť takú rovnováhu tela, ducha, mysle a vtedy sa to dá všetko nejak zvládať.

0: Už si to naznačil, že tie teplé letné dni tak lákajú aj návštevníkov, ale aj muzikantov, aby si zahrali na rôznych festivaloch a koncertných podujatiach. Aká bude tá vaša najbližšia letná sezóna, či už s Magurankou, prípadne Magurankou junior? Čo vás čaká?
1: No, my cez leto nehrávame. Takže je to veľmi zložité dať dokopy tie kapely a sme sa dohodli, že cez to leto s deťmi určite nie, pretože ono je to zložité v tých rodinách. Niekedy sa tie dovolenky plánuje na poslednú chvíľu, tak aj s tými najbližšími spolupracovníkmi sme sa dohodli, že ísť niekde tak len aby bolo, tak radšej nie. Takže v podstate tú sezónu máme tú predletnú za sebou a potom v septembri pokračujeme zase výchovnými koncertami. Budeme otvárať Banický jarmok v Prievidzi, v Bojniciach bude stretnutie partnerských miest, takže tých aktivít potom bude za septembri a to leto si chceme nechať pre rodiny, pre seba na oddych.

0: Jožko, tak vám budeme držať palce, aby vám teda tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov túto sobotu vyšiel čo najlepšie a aby si to všetci užili tak účinkujúci, ako aj návštevníci vášho mesta. Mojím hostom v relácii kapela Hraj bol dirigent a šéf Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirka, a prajem pekné leto.
0: Aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe STVR. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahn.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu. Teplo a vysoká spotreba znižuje na záhory sa zásoby pitnej vody. Vodári žiadajú jej šetrenie. Zajtra bude jasná až polojasná cez deň. Mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyššie ako 100 tisíc. Cieľom bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti. V záverečnej fáze projektu o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Kurzy sa realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenskí seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
1: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, ženy tvorili 60% celkového počtu absolventov. Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. K najmodernejším diagnostickým a chirurgickým prístrojom patrí aj magnetická rezonancia či robotický operačný systém, hovorí primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
3: Je to prvý jediný prístroj na Slovensku tohto druhu. Je určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, gynekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
1: Mesto Košice získalo úver 20 miliónov eur od Európskej investičnej banky.

0: na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, pokračuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
1: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrad a športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
0: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhrade, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Cez víkend bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil na sociálnej sieti meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
2: V závere týždňa do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
0: Zajtra bude jasná až polojasná, cez deň mimoriadne teplo, v noci 19 až 8 stupňov, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Malaciek sa prevrátilo auto v pravom pruhu. Pozor na dobrzdovanie do 20-minútovej kolóny. Nehoda je aj na ceste 1/18 medzi Chymnianskou Novou Vsou a Bertoltovcami. Úsek je nepriazný, obchádzka vedie cez križovany. A na rýchlosť si dávate pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde z Brekova na Strážske. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
4: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké boli bratislavské Hanusové dni, ktoré sú za nami. Reportáž a rozhovory prináša naša kolegyňa Simona Dvorská. No a reč bude aj o novom románe slovenského spisovateľa Rastislava Puchalu, ktorý mapuje príbeh rodiny Munkovcov. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí priatelia, v nedeľu 14. júna sa završil 15. ročník kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalové dianie zachytila naša kolegyňa Simona Dvorská v niekoľkých reportážach. V tejto vám prinášame rozhovory s účastníkmi festivalu, historikom Samuelom Trizuliakom, ktorý vystúpil s prednáškou o veľkej osobnosti kresťanského sveta Ladislavovi Hanusovi, po ktorom je aj festival pomenovaný. Ďalej je tam rozhovor s Ivanom Petranským, ktorý na Hanusových dňoch diskutoval o živote a diele lekára a básnika Pavla Štrausa s dirigentom Brankom Ladičom, ktorý vystúpil v diskusii o liturgickej hudbe, sa taktiež porozprávala naša kolegyňa Simona Dvorská a prinášame vám aj rozhovor s Matúšom Demkom, ktorý je autorom dokumentárneho filmu o misionárovi Vendelinovi Javorkovi. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
1: V rámci tohto ročných Bratislavských Hanusových dní ste mali obsiahlu prednášku o Ladislavovi Hanusovi. Čím sa môžeme ním inšpirovať aj dnes, alebo čo súčasná katolická, respektíve kresťanská inteligencia si môže zobrať z jeho života a z jeho diela?
2: Najznámejšou publikáciou dielom Ladislava Hanusa je také malé dielko zo stredu 40. rokov, volá sa Rozpráva o kultúrnosti. V tomto diele Hanus vysvetľuje, že to, čo je pre neho ideálom takého pekného, smysluplného pekného prežitia ľudského života, je stať sa človekom kultúrnym, človekom, ktorý pozná to najlepšie, čo sa napísalo, vytvorilo v dejinách civilizácie od antiky až po modernú dobu. A poznávať to, cvičiť sa v tom, zoznamovať sa s tým, skúšať tie myšlienky, filozofické, teologické alebo umelecké diela, ktoré sa nám páčia, nejakým spôsobom brať ich ako niečo, čo môže obohatiť náš život a pestovať si taký zvyk rásť v takomto poznaní. To bolo to, čo podľa Hanusa bolo taký jeho recept na pekný, zmysluplný život. Myslím, že tá knižka je veľmi taká pekná, zaujímavá, bola v tom čase a je aj dodneska. Tak myslím, že to je také pozvanie, ktoré je stále relevantné.
1: V rámci programu Bratislavských Hanusových dní ste boli účastní v diskusii o Pavlovi Štrausovi. Napísali ste teda o ňom aj obsiahlu monografiu. Čím vás jeho osobnosť a dielo zaujalo?
3: Ja som napísal životopis Pavla Štrausa práve preto, že som chcel predstaviť verejnosti túto osobnosť, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne významná, zastáva obrovské miesto v slovenskej kultúre a napriek tomu nie je dostatočne vo verejnosti známa a snažil som sa takýmto spôsobom zaplniť toto prázdne miesto.
1: Čím si vysvetľujete, že intelektuál takých rozmerov nie je v našej spoločnosti dostatočne možno ani docenený a známy?
3: To je ťažko si nejakým spôsobom vysvetliť, keďže nie je to nič ojedinelé. Možno je to skôr pravidlo, že tí najvýznamnejší sú podstatne menej známi ako možno takí, ktorí sú viditeľnejší, ale ich kultúrny význam je výrazne nižší. Je asi zbytočné nad tým nejakým spôsobom uvažovať a skôr sa snažiť o to, aby sa to zmenilo a aby sme týchto ľudí slovenskej kultúrnej verejnosti predstavili.
1: Skúsme ešte Pavla Štrausa zaradiť do nejakého historického kontextu. V akej dobe tvoril?
3: Aj moja kniha sa volá Pavol Štraus a jeho 20. storočie, čo teda vypovedá o tom, že on zažil prakticky takmer celé 20. storočie, všetky etapy vývoja Slovenska v 20. storočí. No ale tá jeho tvorba sa predovšetkým koncentrovala do obdobia krátko pred druhou svetovou vojnou a potom následne po druhej svetovej vojne až do jeho smrti.
1: Keby ste mali pomenovať nejaké zlomové udalosti v jeho živote, aké to boli?
3: Jeho život bol mimoriadne turbulentný, zažil veľmi kruté udalosti vo svojom živote a živote svojej rodiny, ktoré boli jednak spojené tým, že bol židovského pôvodu a jeho príbuzný a do značnej miery on sám sa stali obeťou protižidovských zákonov počas druhej svetovej vojny. No a následne po druhej svetovej vojne ako katolík, konvertita, presvedčený zástanca práv katolíckej cirkvi, sa dostával do nevyhnutých konfliktov s komunistickým režimom, čo ho v podstate na celé 10 ročia obmedzilo zásadným spôsobom v jeho profesionálnej činnosti, nielen v jeho činnosti ako spisovateľa, autora, ale takisto ako jeho činnosti ako špičkového chirurga a musel aj túto prácu prakticky veľmi výrazne obmedziť.
1: Vedeli by ste našim posluchačom odporúčiť niečo z jeho obsiahleho diela? Prípadne, čo vás osobne zaujalo?
3: No, väčšina jeho diela už našťastie bola kompletne publikovaná v 10-zväzkovom súbornom diele, kde je možné nájsť jeho eseje, básne, aforizmy. On písal naozaj mnohé rôznorodé texty, aj žánrovo rozličné, ale vždy na veľmi vysokej úrovni, takže práve si myslím, že si každý v tom dokáže nájsť niečo, čo ho zaujme a čo ho osloví.
1: Účastnili ste sa diskusie, ktorá nadväzuje na číslo časopisu Verbum o liturgickej hudbe. Čo to vlastne tá liturgická hudba je a prečo je dôležitá?
4: Liturgická hudba je teda použiteľná priamo pri liturgii, takže má isté špecifika, ktoré sa vlastne dejinami menia, by som povedal, cizelujú. A vlastne riešime teraz, že ako ďalej s touto liturgickou hudbou, aj rozlišujeme hudbu liturgickú, náboženskú, teda nejakým pobožnostiam, no a samozrejme tú ďalšiu profánnu, populárnu a tak ďalej, ktorá sa teda, myslím tým hudbu, ktorá sa objavuje aj na bohoslužbách, teda na ušiach bežne. Aj, lebo aj populárna gospel sa sporadicky objaví aj na mládežnických omčiach napríklad.
1: A liturgická hudba je nevyhnutnou súčasťou slávenia svätej omše?
4: Určite. Myslím si, že hudba je zázrak. Ani nevieme, odkiaľ sa nabrala, ak by som parafrazoval Romana Bergera. A vôbec, ako to vôbec sa stalo, že hudba je, hej, v tej ľudskej spoločnosti, ale zase predstavte si, že by nebola. No a takisto aj liturgia, by vlastne hudba, vieme dobre, ako vie hudba vzbudiť emócie, vlastne skrášliť život a takisto skrášľuje liturgiu, podtrhuje tie jednotlivé slová, ktoré sú tam dôležité a tým pádom je nerozdielnou súčasťou.
1: Podujatie nieslo názov Spasí jednotný katolický spevník svet. Ako ďalej s liturgickou hudbou na Slovensku? Je podľa vás EKSK prekonaná, alebo je to súčasť slávenia omše, ktorá k nej neodmysliteľne patrí? Nahradil nejaký nový spevník?
4: To, že môže nejaké vydanie prísť, je pravdepodobne realita budúcnosti. Čo sa týka prekonania EKSK, to by som sa takto nevyjadroval. To, ako by sme povedali, že či je Palestrina, alebo Mozart, alebo hocikto prekonaný, no tak ťažko v tejto súvislosti vyjadriť. EKS je samozrejme produkt svojej doby, so všetkým, čo k tomu patrí. Je to vynikajúce dielo, by som povedal. Robil ho veľký profesionál. Malo ktorý národ má taký jednotný spevník, teda nielen, že sa tak volá, ale že by ho vlastne jeden človek nejak revidoval, dá sa povedať, vôbec dotvoril, lebo to sú staršie nápevy, aj jeho vlastné nápevy, ktoré zharmonizoval na úrovni tej svojej doby aktuálnej, veľmi profesionálne treba povedať. A navyše sa osvedčil, samozrejme, ne všetky piesne odtiaľ, ale mnohé piesne sa stali skutočne súčasťou toho cirkevného života do tej miery, že nemôžeme predpokladať, že by sa z neho dostali. A čo sa týka tej aktualizácie, v tejto veci by som sa, dá sa povedať, akože skeptik, hej, ja nie som zastanca. To by sme mohli aktualizovať hocičo od Mozarta, či text, hej, piesni, hocičoho opery, cirkevnej hudby, nie je to na mieste celkom. Je to produkt svojej doby, je súčasťou toho života. A zase tá katolická cirkevná hudba, alebo teda či liturgická, či náboženská, je tak strašne rozmanitá, hej, lebo sme vlastne aj cirkev vlastne je súčasťou toho západného sveta, ktorý je, tá kultúra je vysostne, by som povedal, vývojová, takže v rámci toho vývoja máme takú rozmanitú paletu všelijakých zdrojov, ktorý môže čerpať, takže jednotný katolícky spevník je určite jedným z nich.
1: Pri mikrofóne máme pána Matúša Demka, ktorým bol teraz účastný diskusie o Wendelinovi Javorkovi. Kto bol Wendelin Javorka a čo jeho odkaz znamená pre súčasnosť?
5: Wendelin Javorka bol významný misionár. Do deň sa zapísal tým, že založil pápežské ruské kolegium. Jednoducho povedané, to bola vlastne taká výchova nových kňazov, aby pôsobili v sovietskom Rusku, čiže aby nejakým spôsobom pomáhali kresťanom, ktorí utekali z toho bolševického Ruska. Dalo by sa o Javorkovi hovoriť veľa a dlho, ale ja si myslím, že pre dnešnú dobu by sa tak mohli splniť slova Silva Krečmeryho. Tento generál podzemnej cirkvi, vždy, keď Javorkovi hovoril, tak hovoril, že páter Javorka, patron beznádených prípadov, oroduj za nás. A to znamená jediné, že niekedy sa cítime tak blbo v dnešnej dobe, niekedy chceme prepadnúť zúfalstvo, práve príklad páter Javorku by nám mohol tak pomôcť ľahšie čeliť všetkým výzvam doby, ktorá príde.
1: Vy sa nejak aj angažujete v oživení jeho odkazu?
5: Slovo angažovať sa nemám úplne rád, ale nejako tak mi to tak prišlo v živote, že som o ňom natočil film, nejako napísal jeho životopis a nebolo to ako zámerné, že proste stalo sa to. Takže áno, angažujem sa v propagácii veľkého života, ale nič som preto nespravil. Mám pocit, že toto je také dielo, ktoré ma presahuje.
1: Keď ste spracovávali tento jeho život aj do tej knihy, tak sú nejaké zásadné momenty v jeho živote, ktorými ste sa možno aj vy inšpirovali, povedzme aj v živote viery?
5: Veľmi silný moment je, keď prichádza sovietský front do Bukoviny, kde pôsobil páter Javorka. Všetci grécko-katolíckí kňazi odchádzajú, boja sa sovietov, boja sa armády. Je to aj pochopiteľné, majú svoje rodiny, manželky, deti. A jediný páter Javorka tam ostáva a začne vlastne pomáhať asi v 20 farnostiach v Černoviciach a okolí. A to som si tak ako uvedomil, že veľká sila osobnosti, áno, neutiecť, zostať, doslova ísť proti prúdu. Nie som taká silná osobnosť ako páter Javorka, ale určite poviem, že je to čosi veľmi príťažlivé, že asi by som bol aj ja rád, keby že vo svojom svedomí sa viem pozrieť, že som nezlyhal, zostal, vydržal, ako to robil on. Ale teda treba naozaj povedať, že ja mu osobne ako nesahám ani po pety, ale naozaj, ak si môžeme všetci z jeho života niečo odniesť, tak je to naozaj veľký príklad odvahy a statočnosti.

0: Dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Aktuálne mu vychádza kniha s názvom Eloj, Eloj. Je to román, v ktorom autor spracoval osudy rodiny Munkovcov. Ako o Munkovcoch píšu jezuiti? Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli. Proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bol nateraz pozastavený, pretože ich tragická smrť nebola klasifikovaná ako mučenická smrť pre kresťanskú vieru a pre Krista, no určite to nie je koniec tohto slávneho a veľkého príbehu.
1: Ide o príbeh rodiny Munkovcov, ako ste správne povedali, a snažil som sa pochopiteľne držať historických faktov, neodbočovať od vecí, ktoré som bol schopný si nejakým spôsobom dohľadať a naštudovať, prečítať. Ale keďže ide nie o nejaký dokuromán, ale o vyslovene beletristicky poňatú látku, tak som si tam nechal aj nejakú časť toho príbehu na svoju trochu autorskú licenciu, ktorá presahuje na najvýš tak do nejaké psychológie tých hlavných postav. Ale čo sa týka dejov, ako ich opisujem v knihe, tie som sa snažil položiť na skutočnosti, na faktoch.
2: Rodina Munkovcov je v kontexte našich dejín takým zvláštnym príbehom. Oni boli Židia, ktorí konvertovali na katolicizmus, ale ich život bol završený teda tragicky v koncentračnom tábore. Ako toto uchopiť v celej tej rozporuplnosti slovenských dejín a tej tragickosti toho príbehu?
1: Skutočne rodina Munkovcov vo svojom osude aj v tých historických peripetiách, cez ktoré sa predierala, do veľkej miery ilustruje tú rozporuplnosť slovenskej spoločnosti vlastne od vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny, kedy teda hlavní hrdinovia mojej knihy umierajú. A možno, že aj preto som si ich vybral ako taký výborný námet, ako takú výbornú historickú matériu na spracovanie, pretože keď píšem o Munkovcoch, nedá sa nepísať aj o historických reáliach, ktorých títo hrdinovia môjho románu žili a veľmi krásnym spôsobom ilustrujú takú tú, aby som povedal, kozmopolitnosť tej slovenskej spoločnosti tesne po vzniku prvého štátu a potom aj slovenského štátu. Takže Munkovci sú takým typickým, nechcem to nazvať nejak hrubým slovom produktom, ale proste typickou rodinou, akých boli, predpokladám, v prvej Československej republike tisícky. A len potom ich osud a ich život nabral také obrátky, že potom to už skutočne stálo aj za to románové spracovanie.
2: Keď ideme k tým koreňom, a to je židovský pôvod Munkovcov, čiže Františka, ktorý bol teda otcom Tomáša Munka, ktorý sa stal jezuitom, tak že aké to bolo, keď sa pozrieme do toho dobového kontextu, prestúpiť zo židovstva na kresťanstvo, dať sa pokrstiť a prijať tento koncept. Lebo keď čítam napríklad novely Izaka Baševiča Singera, ktorý pochádzal z poľského ortodoxného židovského prostredia, tak tam to vnímali ako najväčšiu zradu židovstva, že to bolo niečo, čo sa skrátka nerobí. To bolo, že odišiel do mesta, dal si oholiť bradu a ešte dokonca sa dal pokrstiť. Že to bolo niečo také, že skrátka sa to nerobí.
1: S tým by sa dalo súhlasiť v tom silne ortodoxnom prostredí, ale toto nebol prípad Munkovcov od samotného začiatku. František Munk nikdy nenosil tú povestnú bradu, o ktorej hovoríte. On bol v podstate sekulárny Žid, ktorý sa rozišiel s tým ortodoxným židovstvom vo svojich mladých rokoch, takisto aj jeho manželka Gizela. A keď sa zobrali, tak mali v kolónke vierovýznania napísané, že sú bez vyznania obidvaja. Čiže v podstate oni sa nejak z toho ortodoxného židovstva, ktorom vyrástali, minimálne teda František, prepracovali do sekulárneho prostredia, ale ten židovský odkaz si niesli celý život so sebou, to si potom možno neskôr o tom povieme. Počas tohto rozhovoru niesli si ho so sebou, ale ako odkaz, ako duchovno-intelektuálny odkaz, nejakú židovskú náboženskú prax. Čiže on vlastne do kresťanstva vstúpil zo sekulárneho prostredia, ako keby nie priamo, že by, ako ste spomínali, že by si oholil bradu symbolicky a nechal sa pokrstiť. V každom prípade si myslím, že v tom dobovom prostredí to mohlo. Aj o tom píše ich súčasník Pavol Strauss. V tom dobovom prostredí boli pre Židov zradcovia a pre kresťanov boli nedôveryhodní. Takže v podstate ich teoreticky neprijala ani jedna, ani druhá pospolitosť medzi seba, aj keď to kresťanské prostredie v Ružomberku, tí kresťanskí spoluveriaci ich prijali. Takže nemali to jednoduché, ale nebol to ten proces, ktorý ste opísali, bol to pravdepodobne po tej stránke formálne jednoduchší proces a išlo o premenu skutočne duchovno-intelektuálnu.
2: Keď to máme začleniť do rokov, tak to bolo v rokoch?
1: No pokrstiť sa nechali v roku 1939, ak sa nemýlim. Neviem, či mám predbiehať veci, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, ale tie ďalšie osudy a to ďalší spôsob, akým sa správali, potom nakoniec aj v koncentračnom tábore a ako zomreli, absolútne vylučuje nejaký kalkul v tomto ich rozhodnutí. Aj samotný ten formálny proces, myslím, toho prijatia krstu a prijatia do lona matky cirkvi, bol pre nich do istej miery bolestivý, pretože oni tam ešte museli si riešiť nejaké manželské otázky a tak ďalej. Nechcem predbiehať teraz v tejto chvíli ešte. To, čo mohlo vyzerať ako kalkul, nebolo kalkulom, ale bolo to skutočné prijatie, bolo len taká zhoda udalosti, že sa to stalo práve v roku, kedy to Židia hromadne robievali, aby si zachránili pochopiteľný život.
2: Tento román sa volá Eloj, Eloj. Ten názov znamená čo?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloi, Eloi, Bože môj, lema sabachthani, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži. A na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca, teda rodiny, satanom, diablom, pred smrťou, keď kľačí nad svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, lebo v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského Otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto. Absolútne peklo na zemi. Ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
2: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom, ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery poviem vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku, ale tých rozhodnutí oni si to nejak sami odpracovali. Boli to ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy, hlavne v nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, talianskej literatúre, ale si aj náboženskej literatúre, okrem iného, ale aj v beletrii. Milovali Rilkeho napríklad, to bola taká ich obľúbená postava, čo nám môže prísť zvláštne, lebo však Rilke pre kresťana občas znie aj trochu rúhavo. Ešte z toho Rilkeho si dokázali vytiahnuť také krásne verše, niektoré citujem v mojej knihe, ktoré ich priviedli k Bohu. No a samozrejme študovali patristiku, svätého Augustína mali veľmi radi, Tomáša Akvinského, z tej európskej katolíckej spisby mali radi, ja neviem, Guardiniho čítali, Kempenského čítali, z tých starších autorov, je to veľmi veľa, Liperta napríklad, človek Job sa prihovára Bohu, čiže oni, no a samozrejme Bibliu, starý zákon, ten mali ako Židia veľmi dobre teda naštudovaný a poznali ho a potom samozrejme sa zoznamovali aj s novým zákonom. Čiže ja mám taký pocit, že oni mali takých iba sprievodcov na tej svojej ceste, ale nebol jeden človek, ktorého by sme mohli označiť, ktorý ich priviedol do katolíckej cirkvi. Nejak si to sami na tých kolenách odmodlili a odštudovali, odpracovali.
2: Keď ste začínali písať tento román, tak príbeh rodiny Munkovcov rezonoval medzi ľuďmi. Nie je to všeobecne také, že by to každý poznal, ale bol tam rozbehnutý proces blahorečenia ako mučeníkov a v priebehu toho, ako ste tvorili túto knihu, tak tento proces sa pozastavil. Čo sa stalo?
1: To bolo také veľmi zaujímavé, presne to, čo spomínate, lebo ten proces vyzeral, že ide hladko a v podstate, keď urobím poslednú bodku symbolicky za textom, tak sa dozvieme teda, že v Ríme bola teda, neviem presne, ako sa to volá, ten dokument, ale proste bol prijatý ten proces za validný a budú vyhlásení za blahoslavených, čo krásne zapadne jedno do druhého. Počas písania toho románu mi obrovskú pomoc poskytol môj vzácny priateľ Ferko Mikloško, ktorý bol aj vicepostulátor v tomto procese. Vďaka nemu som mal veľmi veľa zdrojov. A prečo to teraz spomínam? Niekedy v koncom minulého roku prišiel za mnou a tak, jak sme sa dovtedy nadšene vždy bavili o Munkovcoch, keď sme sa stretli, tak som videl, že niečo nie je v poriadku a oznámil mi to, že v Ríme kardináli zamietli tento proces. Práve z toho dôvodu, že bol postavený na kauze mučenickej smrti, čo v ich prípade nesedí, keďže neumreli za vieru. V tej chvíli sa mi troška pred očami zrútil ten pomyselný svet, že čo teraz, som sa opýtal, mám pokračovať, ale tak hlboko som bol v tom príbehu a tak nejak som prijal tých Munkovcov do svojho života, lebo oni prijali mňa do ich životov, že som v tom chcel pokračovať a Ferko Mikloško mi vtedy povedal, práve teraz musíš pokračovať, lebo keď tento proces má byť niekedy završený, tak musí byť všeobecná známosť o nich medzi ľuďmi, musí byť všeobecná úcta medzi ľuďmi a musí vyjsť tá požiadavka na to svetorečenie z dola, z tej ústy veriacich ľudí, tak som sa ešte s väčšou verou pustil do písania ďalšieho a aj som to ukončil. Čiže ja to nepovažujem za nejakú tragickú správu, aj keď veľa ľudí samozrejme to vnímalo veľmi s veľkým pohnutím a smutkom, lebo na tom odrobili, ja neviem, 10 rokov svojich životov, ale stále si myslím, že tí ľudia patria na oltár, že sa momentálne tešia z tej dokonalej Božej prítomnosti v nebi a už je iba otázka času, kedy sa to stane. Niektorí svätí boli vyhlásení za svätých 500 rokov po svojej smrti. No tak snáď až toľko rokov to netrvať nebude. No.

0: milí poslucháči, dnes sa rozprávame so slovenským spisovateľom a publicistom Rastislavom Puchalom o jeho novej knihe, ktorá má názov Eloj, Eloj, a je to príbeh rodiny Munkovcov. Je to príbeh dvoch mužov, ktorí mali byť blahorečení, ale ten proces sa teraz zastavil. Pri štúdiu materiálov k tejto knihe, čo vás tak najviac oslovilo? Čo vám tak rozochvieva srdce a poviete si, že tak toto je skutočne sila?
1: Až neskôr som si uvedomil, že asi čo mňa najviac pohlo na tom ich, na tých konverzií a na tom definitívnom rozhodnutí sa aj formálne teda prijať kresťanstvo a nechať sa pokrstiť, bol, že ten takéto doťuknutie, ten posledný moment nebol intelektuálnej povahy, ale emočný. Že v podstate jedného dňa sa tak rozhodli pod vplyvom on aj potom ich priateľ Pavol Strauss, dovtedy veľmi zásny človek, ktorý vstúpil potom do dejín Slovenska ako publicista významný a podľa mňa dodnes nedocenený. Ale vtedy, keď ešte Munkovci boli v procese tej svojej duchovnej premeny, tak on bol ešte v podstate taký cynický sveták. Ešte tiež pochádzal teda zo židovstva, ale tiež nepraktizoval. A ten posledný moment bol napríklad u toho Pavla Strausa, bol ten, že počul spievať v kostole na orgáne pri požehnaní sviatosti oltárnou Tantum Ergo Sacramentum, taká mohutná skladba, ktorá sa spieva pred požehnaním tesne. A u Munkovcov to bolo niečo podobné, že v podstate ako keby ten posledný to posledné rozhodnutie prišlo od niekiaľ zhora, niečo medzi nebom a zemou. Nebolo to konkrétna strana v písme, ktorá ich presvedčila, alebo konkrétny spis niektorých z tých vecí, ktoré si čítali, ale práve takéto, lebo oni praktizovali, chodievali do kostola už aj počas toho procesu tej konverzie, ale najviac asi na nich zaúčinkovalo to čo dneska povieme, dostali od Boha tú poslednú milosť, že teraz ťa to povolanie, teraz ťa volám k sebe, čo sa nedá vysvetliť nejakým spôsobom. Čiže aj oni potom, keď sa o tom medzi sebou rozprávali, že sú zachované niektorí rozhovory, tak tam nebolo, že vieš, čo mňa presvedčil Romano Guardini svojím spisom, alebo Rahner, alebo ja neviem, Augustin Aurelius. Nie, to boli vlastne tie chvíle, ktoré strávili v tom kostole a nevedeli ich pomenovať. To boli básne od Rilkeho, kde oni vycítili ten druhý, tretí plán, ktorý v tej básni bol schovaný. To boli výklady písma a rozjímanie nad písmom. Čiže to sa zrodilo niekde vo vnútri a ani sami nevedeli pomenovať, čo to bolo. My to dnes vieme jednoducho pomenovať, že to bolo vlastne povolanie ma milosťou od Boha.
0: Keď ste spracúvali tento román, tak ten pramenný materiál, ktorý ste používali, tam boli aj nejaké autentické zápisky, povedzme, týchto mužov, alebo z čoho ste vychádzali?
1: Mužov a žien, pretože oni boli všetci veľmi aj literárne aktívni, veľa písali. Samozrejme, bola to doba, kedy sa nezachytali digitálne nič, to všetko bolo treba napísať rukou na papier a oni medzi sebou korešpondovali. Keď napríklad František bol na cestách služobných, tak písal svojej žene. Jeho žena, keď sa vybrala na takú cestu, na tú dobu veľkú cestu loďou do Istanbulu, z Bratislavy do Istanbulu cestovala loďou, parníkom, tak napísala o tom denník, ktorý vyšiel knižne mimochodom, tiež vo vydavateľstve tom istom, ktoré mi vydalo knihu. Tomáš Munk, keď už bol teda novicom kláštore, niekoľko desiatok metrov od svojho domu, kde bývali rodičia, bol ten kláštor a oni si písali. Dneska, keby ste si poslali SMS-ku, oni si písali listy. A veľa tých listov sa zachovalo aj teda po smrti Munkovcu a existujú dodnes, takže mal som k nim prístup. Vďaka ľuďom, ktorí teraz spravujú túto pozostalosť. Tak toto bol jeden z takýchto prameňov a z tých listov. A to bol najzácnejší prameň, lebo keď vidíte rukopis tých ľudí, keď vidíte spôsob tvorby vety, matka Gizela písala po nemecky, ale oni ostatní písali už po slovensky. Veľmi peknou takouto súdobou slovenčinou písali. Dokonca Tomáš Munk preložil Slavi dceru Kolárovú zo slovenčiny do nemčiny pre otca ako darček niektorým narodeninám. Čiže oni skutočne boli veľmi aktívni, čo sa týka písania. Jurko Munk, ten najmladší syn, si viedol denník, z ktorého výpisky som tiež videl. Čiže toto bol veľmi zásny prameň pre mňa, aj spôsob, akým som prenikol troška aj do psychológie tých postav, lebo keď píšete listy osobný viacej. No a potom samozrejme sú spracované ich osudy aj knižne, monograficky. Taký najlepší zdroj bola Petranského kniha Život pod hviezdou, kde boli teda aj fotografické materiály, čo je ďalší cenný podklad pre spisovateľa, lebo sa môžete zadívať na tých ľudí, vidíte tú reč toho tela, ako stoja pri sebe, ako sa majú k sebe, lebo tam bola obrovská láska v tej rodine. Čiže aj tam sa dalo preniknúť do tej psychológie postav. Takže toto boli také najvzácnejšie prámene, ktoré som mal. No a ešte žije pár ľudí, ktorí nie sú pamätníci, ale si pamätajú pamätníkov. A to tiež boli vzácne rozhovory, ktoré som mal.
0: Čiže ste aj stretli týchto ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s tými pamätníkmi?
1: No pravda, že som spomenul napríklad toho Ferka Mikloška. Ferko Mikloško poznal všetkých tých ľudí, ktorí boli, ktorí poznali pamätníkov, dokonca Ferko Mikloško si pamätá aj priamo pamätníkov. Napríklad toho Pavla Štrausa, ktorého som spomínal. Žiaľ, z munkovskej rodiny neprežil nikto, takže tam už nie sú bezprostrední príbuzní, ale ľudí, ktorých ich poznali, alebo napríklad tá domáca, ktorú mali, alebo tá služka, ktorá bola v rodine, tak tam existuje ich teda rodinní príslušníci. Tá domáca teda ostala sama, Kari, teta Line Kari, ju volali, to je taká teta po slovenské Line, taká zrovna tetuška, taká nemecko-slovenská zrovnelina, inteligentná pani, nemecká luteránka z Kešmárku, ktorá tiež pod ich vplyvom v 43. sa nechala pokrstiť a do smrti chodila do jezuitského kostola v Ružomberku v čiernom, odkedy ich odvliekli do koncentračného tábora, tak sa obliekala už iba do čierneho, tak volali Ružomberská čierna pani. No a ju si tiež ešte pamätajú ľudia, však ona zomrela. Teraz nechcem tárať, ale myslím v 70. rokoch. Čiže tam sú bolo teda veľa ľudí, ktorí si ešte pamätali. Takže áno, existujú ľudia, ktorí ešte si vedeli zaspomínať na nich, na Munkovcov.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: A to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Štefan Chrapa.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Vážení poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: 8 náboženských organizácií prijalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna spoločné vyhlásenie. Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2027 pripravili kresťania z Írska. Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzýva veriacich odvážne svedčiť a šíriť nádej. Svetová rada cirkví vyzýva Rusko, aby ukončilo nezákonný a nemorálny útok na Ukrajinu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadrila solidaritu s ukrajinskou radou cirkví a náboženských spoločenstiev. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe bojuje proti sexuálnemu násiliu v cirkvi. Svetová rada cirkví vyzýva k angažovaniu sa v mierovom procese v Kolumbii. Európska kresťanská internetová konferencia sa venovala vplyvu umelej inteligencie na duchovný život.
1: Svetový luteránsky zväz a ďalšie kresťanské organizácie vyzvali štáty sveta, aby potvrdili svoj záväzok voči dohovoru o utečencoch a medzinárodnej legislatíve v oblasti ľudských práv. Nezávisle od toho, či boli ľudia vysídlení do inej krajiny alebo v rámci svojej vlasti, či sú uznaní za utečencov alebo ešte hľadajú ochranu, všetci ľudia majú svoje ľudské práva už preto, že sú ľuďmi. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení 8 náboženských organizácií, ktoré ho prijali pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna. Potvrdili, že základné princípy ochrany utečencov zakotvené v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa nielen opierajú o medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ale sú zakorenené aj v tradíciách viery a kultúrach sveta, ako sú kresťanstvo, islam, judaizmus, buddhizmus a iné. Odopieranie práv utečencom a žiadateľom o azyl by preto nielen porušovalo medzinárodné normy, ale spochybňovalo by aj spoločenské morálne hodnoty a ľudskosť nás všetkých, varovali signatári.
2: Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční v roku 2027, sú už k dispozícii. Ústredná téma vychádza z biblického verša o malom stáde, ktoré sa nemá báť. Podklady pripravili írsky kresťania pod záštitou svetových cirkevných organizácií. Cieľom týchto zdrojov je povzbudiť veriacich k prekonávaniu strachu prostredníctvom radikálnej dôvery, vzájomnej služby a spoločného svedectva v súčasnom svete. Publikované dokumenty zahŕňajú ekumenické bohoslúžby a biblické zamyslenia, ktoré čerpajú z bohatého keltského dedičstva a tradícií svätého Patrika. Materiály sú prístupné vo viacerých svetových jazykoch a sú určené na adaptáciu pre miestne komunity po celom svete počas celého kalendárneho roka. Táto iniciatíva zdôrazňuje, že cesta k jednote nespočíva v uniformite, ale v hlbokom počúvaní a praktickej pomoci ľuďom v núdzi.
1: Len nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Na záver tohto ročného zasadnutia prijala Rada 6 verejných vyhlásení týkajúcich sa niektorých z najnaliehavejších globálnych víziev našej doby. Vo svojich vyhláseniach sa Rada vyjadruje k nespravodlivosti a pretrvávajúcim krízam po celom svete, k eskalácii násilia, k inkluzívnemu globálnemu riadeniu a ku kresťanskému poslaniu svedčiť o nádeji v ťažkých časoch. Rada vyzvala k väčšej podpore advokačnej činnosti. Vo vyhlásení o pretrvávajúcich krízach a ľudskom utrpení rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad krízami, ktoré už dlho spôsobujú nezmieriteľné utrpenie, avšak medzinárodné spoločenstvo im nevenuje dostatočnú pozornosť a nerieši ich. Rada vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Organizáciu spojených národov, vlády, multilaterálne inštitúcie a humanitárne organizácie, aby sa intenzívnejšie angažovali pri riešení kríz, ktorým sa v politike a médiách venuje len obmedzená pozornosť.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay po masívnej vlne útokov raketami a dronmi vyzval na okamžité ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. Táto vlna útokov spôsobila okrem iného vážne škody na hlavnej katedrále kyjevského kláštora, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Veriaci sa v nej už storočia modlia, prebieha tu kláštorný život a sú v nej uložené relikvie svätých. Podľa správ boli ruskými leteckými útokmi zasiahnuté aj obytné výškové budovy takmer vo všetkých častiach hlavného mesta, uviedol Pilej. Okrem toho zdôraznil, že dialog, zmierenie a ukončenie násilia sú naliehavo potrebné. Rusko musí bezodkladne zastaviť svoje útoky a ukončiť svoju nelegálnu a nemorálnu inváziu na Ukrajinu, povedal. Žiadame, aby osoby zodpovedné za všetky tieto zločinné útoky na civilistov, humanitárnych pracovníkov a civilnú infraštruktúru boli v plnej miere volané na zodpovednosť.
1: Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v Českej republike vydalo oficiálne vyhlásenie solidarity smerom k ukrajinským náboženským predstaviteľom. Českí cirkevní lídri v texte ostro odsudzujú ruskú vojenskú agresiu a teroristické útoky zamerané na ukrajinské územie, vrátane historických pamiatok. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadruje hlboký súcit s obeťami a zároveň adresuje priamu výzvu českej vláde aj Európskej únii. Požadujú v nej zintenzívnenie diplomatického tlaku, ktorý by viedol k definitívnemu ukončeniu prebiehajúceho konfliktu. Toto vyhlásenie slúži ako jasný prejav podpory pre Ukrajinskú radu cirkví a náboženských spoločností v ich úsilí o mier a obranu vlasti.
2: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe oficiálne zahájilo významnú medzinárodnú iniciatívu zameranú na boj proti sexuálnemu násiliu v cirkevnom prostredí. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe, zastupujúce milióny veriacich, sa zaviazalo implementovať štandardy Rady Európy s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti a zraniteľné osoby. Na konferencii vo Varšave zástupcovia takmer stovky cirkví zdôraznili, že prevencia zneužívania a podpora obetí sú neoddeliteľnou súčasťou ich náboženského poslania. Celý proces zahŕňa nielen zavádzanie nových ochranných opatrení, ale aj priznanie minulých krivd a intenzívnu vzájomnú spoluprácu medzi štátmi. Obete a odborné organizácie vnímajú tento krok ako prelomový míľnik v snahe o dosiahnutie spravodlivosti a nápravy. Tento viacročný projekt má slúžiť ako európsky model pre zodpovedné riešenie citlivej problematiky zneužívania v rámci náboženských aj spoločenských štruktúr.
1: Výkonný výbor Svetovej rady cirkvi opätovne potvrdil svoje dlhoročné angažovanie sa za spravodlivý, komplexný a trvalý mier pre obyvateľov Kolumbie. Svetová rada cirkvi má dlhú tradíciu sprevádzania a solidarity s cirkvami a obyvateľstvom Kolumbie v ich úsilí o spravodlivosť, ľudské práva a ukončenie dlhoročných ozbrojených konfliktov, ktoré sužujú krajinu už viac ako 70 rokov. Výkonný výbor potvrdil záväzok Svetovej rady cirkví pokračovať v sprevádzaní a spolupráci s cirkvami, ekumenickými, medzináboženskými a občianskými partnermi v Kolumbii v úsilí o mier a spravodlivosť pre kolumbijské obyvateľstvo, najmä prostredníctvom obhajoby záujmov obzvlášť ohrozených a marginalizovaných ľudí a komunít.
2: V júni sa v Ríme konala Európska kresťanská internetová konferencia a venovala sa vplyvu umelej inteligencie na duchovný život a etickú komunikáciu. Konferencia združila odborníkov na digitálne médiá z rôznych cirkví s cieľom diskutovať o ľudskej dôstojnosti a boji proti dezinformáciám v technologickom veku. Významným bodom programu bola prezentácia iniciatívy Cesty k mieru, ktorá prostredníctvom autentického videoobsahu dokumentuje úsilie cirkví o nastolenie mieru na Ukrajine. Účastníci sa zaoberali aj pápežskou encyklikou o ochrane osôb vere umelej inteligencie a navštívili Vatikánske komunikačné centrum. Počas podujatia bola do vedenia zvolená Navin Quayumová, mediálna tajomnička konferencie európskych cirkví, čím sa posilnila spolupráca medzi európskymi cirkevnými organizáciami. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe pravdivého rozprávania príbehov v čoraz zložitejšom digitálnom prostredí.
1: Ekumena vo svete sa končí. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Rudolf Fritzmann a od mikrofónu Jana Nunvárová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Povedali sme si, že Olympia bola jedným z najvýznamnejších stredísk spoločných stretnutí starovekých Grékov. Túto tradíciu si zachovala dodnes, lenže i v tom prerástla, podobne ako hrami, hranice gréckeho sveta. Môžeme tu stretnúť, a to nie len v jednom týždni, ale často i v jednom dni, či dokonca v jednej hodine, ľudí zo všetkých piatich obývaných svetadielov. Keď sa posadíme na svach štadióna a namierime objektív na štartovú čiaru, môžeme zachytiť na jeden zbytok filmu väčší počet reprezentantov rozličných národov, ako trebárs pred vchodom do budovy OSN v New Yorku, keď tam prebieha všeobecná debata valného zhromaždenia. A pravdepodobne typickejších. Plavovlasých škandinávcov a optikou ovešaných Japoncov, talianských klerikov v čiernych reverendách a Indov v bielých turbanoch, černochov s oxfordskou angličtinou a parížskou francúzštinou, Američanov z archeologického ústavu ďalekej univerzity i na dovolenke z nedalekej námornej základne, mexických či brazilských športovcov pri prerušení cesty z dajakého turnaja, Nemcov a Francúzov i príslušníkov menej vzdialených národov, a prirodzene aj ľudí, s ktorými sa dohovoríme našou materčinou. Sú medzi nimi blahobytne vyzerajúci páni v rokoch i mladí ľudia v opotrebovaných džínsach, solídni stredoškolskí profesori, účastníci zájazdov s hosteskami i so zľavou, obyčajní turisti. A keď sa doktora ich skupinka rozostaví na štartový prach, aby absolvovala beh na dĺžku jedného či len pol štadióna, všetci svorne tlieskajú. Ich hurá znie ako v jednej reči, hoci filológ by v tom našiel desiatky oteňov výslovnosti a v ich bravo takisto. Všetci títo ľudia sem prišli privábení slávou tohto miesta. Niektorých tu hádam prekvapilo množstvo a veľkoleposť trosiek, lebo toľko ich nevýšlo.

Bolo to sčasti aj preto, aby sme si túto súvislosť pripomenuli. A keď sme zdôraznili úlohu Olympie a olympijských hier ako spojovacieho článku medzi Grékmi, rozhodne sme ju nechceli preceňovať. Napokon ani inštitúcia posvetného olympijského mieru nevedela natrvalo zabrániť vojnám. No jednako a bez idealizovania. Práve na olympijskej pôde sa ukázalo, že šport a umenie sú dva mosty na ceste, hoci nie jedinej, ktorá vedie k dorozumeniu. Alebo tiež, ako hovorí Pindaros, do krajiny spoločnej všetkým ľuďom. Tretia kapitola. História olympijských objavov. Vyše 1000 rokov sa skvela Olympia v sláve, asi 500 rokov ležela v troskách a ďalších takmer 1000 rokov sa skrývala pod bahnom, čo spláchli dažde z kronovho vrchu a naniesli záplavy Alfeja. Zmizla z povrchu zemského ako Trója, ako Mínov palác na Kréte, ako Ninive a Babylon. Na mape Benátčana Batistu Palnéza z roku 1516 nemala už ani meno. Na jej mieste pri ústí Alfeja a Kladea bola akási značka a nápis Andilalo. Viac nič. Z historických premeňov vieme, že olympijské hry zrušil roku 394 nášho letopočtu ako pohanskú slávnosť cisár Teodózius I. Jeho edikt sa všeobecne považuje za rozsudok smrti nad Olympiou. Ťažké údery ju však postihli už predtým a jej skaza sa dovršila až neskôr. Prvé príznaky stagnácie sa v nej objavili na začiatku 3. storočia nášho letopočtu za vlády vojenských cisárov, keď sa Rímska ríša, ktorej nedobrovoľnou súčasťou bolo aj Grécko, dostala do hlbokej krízy. Archeologické nálezy ukazujú, že v tých časoch sa v Olympii už nič nové nestávalo. Sochárska výzdoba ešte pribúdala, ale v pomalšom tempe a v skromnejšom rozsahu. Napriek tomu poskytoval Altis so svojím okolím ešte stále približne rovnaký obraz, aký nám z jeho návštevy pred dvoma či tromi generáciami zanechal Pausánias. Zmena v tomto obraze nastala až po roku 265 nášho letopočtu, keď do Grécka vpadol kmeň germánskych herulov a s ohňom a mečom sa prihrnul cez Peloponés k Olympii. Rímske légie už nemali dosť síl, aby ubránili hranice ríše. A napokon viac ako o vpády barbarov sa starali o nastoľovanie a odstraňovanie cisárov. V tom čase sa ich vystriedalo za necelé polstoročie takmer 30. Ak nerátame asi 60 vzdoro cisárov. Pritom z oficiálne uznaných iba jeden zomrel prirodzenou smrťou a dvaja padli v boji. Ostatných zavraždili. Za týchto okolností si museli Gréci pomôcť sami. A keďže už dávno nemali armádu, museli sa brániť od mesta k mestu, a od kraja po kraj. Ako však mali brániť Olympiu, ktorá nikdy nebola opevnená? Jej ohradný múr mal len symbolický význam a na jeho zosilnenie im chýbal materiál i čas. Neostalo im nič iné, ako ponechať časť Altisu osudu a opevniť aspoň jej jadro. Vybudovali teda mocnú trojmetrovú hradbu, ktorá chránila Diev chrám a Buleuterion, na severnej strane merala asi 100 metrov, na južnej 80 metrov, na východnej a západnej asi 120 metrov. V zúfalstve a náhlení sa rozhodli použiť na jej stavbu kvádre a stĺpy z chrámov, ktoré ostali na neohradenej strane. Medzi nimi z chrámu Matky Bohov, z pokladníc pod Kronovým vrchom a z časti i z Hérino chrámu. Vieme si predstaviť, za akým ťažkým srdcom sa odhodlali zbúrať tieto skvelé stavby. No, urobili to. Ako keď vojvodca vyhodí do vzduchu v záujme záchrany mesta most, hoci na predmosti ešte ostali bojujúce oddiely. Alebo ako keď kapitán potopí svoju loď, aby zatarasil nepriateľový vchod do prístavu. Podrobnosti o vpáde herulov do Olympie nepoznáme. Možno ich mohutné opevnenie odradilo od priamého útoku, možno vyplienili iba neopevnenú časť. Isté je len toľko, že roku 267 nášho letopočtu z Olympie odtiahli. Z čias cisára Diokleciána 284 až 305 sa zachoval záznam o oprave mramorovej strechy Diovho chrámu a obnove zničenej východnej kolonády gymnázia. Z toho by sa dalo usudzovať, že v Olympii sa bojovalo a heruli museli ustúpiť. Tak či onak, ich vpád mal katastrofálne následky. Hérin chrám, pokladnice a chrám Matky Bohov ostali už navždy v troskách. Ani sochy, ktoré obrancovia odniesli

vyrástli z neopevnenej časti do bezpečia záhradby, sa už nevrátili na bývalé miesto. Olympijské hry sa však navzdory tomu konali naďalej. Isté, že im rozhárané pomery nežičili. Ešte stále však mali význam. Dokazuje to okrem iného pôvod ich vtedajších víťazov. Boli medzi nimi nielen Atenčania a Korintania, ale aj atléti z ďalekej maloázijskej Sinópy a egyptskej Alexandrie. A posledný olympijský víťaz z 287 hier roku 369 nášho letopočtu bol Barzdates, či Varastades, príslušník kráľovského rodu z Arménie. Krátko po zrušení olympijských hier Teodózium I vpadli do Olympie germánski Vizigóti pod vedením Alaricha, neskoršieho dobyvateľa Ríma. Na rozdiel od Ríma ju možno nevyplienili, na jej osud to však nemalo nejaký vplyv. Roku 426 nášho letopočtu vydal cisár Teodózius II nový edikt, v ktorom výslovne potvrdil zákaz olympijských hier. Navyše pripojil rozkaz na zničenie všetkých pohanských chrámov, ktoré sa nepoužívali na kresťanské bohoslužby. Horliví vykonávatelia tohto rozkazu z kultúrno-historického hľadiska jedného z najnekultúrnejších v histórii zničili a rozmetali všetko bezbožné. Dielo ich skazy dovršili v Olympii dve zemetrasenia roku 522 a 551. Z 5. storočia máme z Olympie správy o malej kresťanskej obci, ktorá sa usadila v obydliach na západ od Altisu a prebudovala si Fejdiov ateliér na chrám v ranobyzantskom slohu. Živila sa z časti roľníctvom a hlavne predajom bronzu z osôch, ktoré vyhľadávala v troskách a roztavovala v peciach. Zdá sa, že Olympiu opustila až po zemetraseniach v 6. storočí, sprevádzaných ničivými záplavami Alfeja. Dakedy v 7. storočí sa objavili na pôde Olympie slovanské kmene. Kraj bol však vtedy už taký pustý, že ho opustili. Potom prikryl Olympiu závoj bezdejnosti. Keď v 13. storočí obsadili kraj okolo Olympie Frankovia, už si jej niekdajšiu existenciu neuvedomovali. Alfejos nazvali z neznámych dôvodov uholnou riekou. Turci, ktorí sa zmocnili Peloponézu v 16. storočí, nemali o Olympii ani potuchy. Našli v nej však vyčnievať zo stvrdnutého bahna dajaké múry a tak tam nakomandovali obyvateľstvo z okolia ako do kameňolomu a takto získaný materiál použili na stavbu pevností a mešít v Miraky, Lale a Pirgu. Benáčania, ktorí ovládli v 17. storočí na čas Peloponés, čiže podľa nich Moreu, si všimli pri ústi Alfeja a Kladea len ošarpané zrúcaniny ranobyzantského chrámu. Že to bol jediný pozostatok starej Olympie, na ktorý svietilo slnko, to sa už od nikoho nedozvedeli. Zmizla Olympia nielen z povrchu zeme, ale aj z pamäti ľudí. Ako vieme, nie. Samozrejme, o Olympii sa vždy vedelo. Postarali sa o to tí, čo vytvárajú pamätníky slávy nad kameň a kov trvalejšie. Historici a básnici. Lenže koľko bolo ľudí po páde antiky, čo čítali knihy z antiky? V Byzantskej ríši sa ich našlo viac ako v ostatnej Európe. Ale tam i tuná tvorili len úzku vrstvu vzdelancov, zväčša knihovníkov a opisovačov kníh v kláštoroch. A koľký z nich mali záujem o hriešne pohanské slávnosti a ešte hriešnejší kult tela. Slúži im však k úcti, že napriek tomu udržovali plamienok vedomostí o antike, a teda aj o Olympii po celý stredovek. Takže sa ním mohli poslúžiť učenci a umelci, ktorí v 14. a 15. storočí zapálili plameň záujmu o kultúru, čo vykvitla na pôde starovekého Grécka a potom i Ríma. Učenci a umelci doby, ktorú nazývame práve pre znovuzrodenie záujmu o antiku renesanciou, si s úžasom uvedomili veľkosť predkresťanského sveta. Obraz, čo si o ňom utvorili, bol síce neúplný a skreslený, ale uchvátili ich rovnako, ako oni ním uchvátili iných. Na počiatku tohto hnutia stáli básnici Dante a Petrarka, prvý najmä Božskou komédiou, druhý svojim spevníkom. Architekt Brunelleschi sa otrhol od prevládajúceho štýlu, ktorý nazval hanlivo gotickým, a nadviazal na antickú tradíciu.
Okolo roku 1400 sa dal navyše do vykopávok a objavil v Ríme množstvo antických sôch. Pod ich vplyvom začali maliari a sochári znova zobrazovať ľudské telo. Hriešnosť tohto počínania, takého nezlučiteľného so stredovekými kresťanskými ideálmi, pardonoval až pápež Sixtus IV., keď roku 1471 založil zbierku antických umeleckých pamiatok, ktorá sa stala základom dnešných vatikánskych múzeí. Tým sa uvoľnil aj priestor pre tvorbu takých univerzálnych géniov, ako boli Leonardo da Vinci a Michelangelo, Rafael, Tizian a ich nasledovníci, ktorí ožiarili svet odleskom svetla antiky. Pápežovo súkromné múzeum napodobňovali kardináli a králi. Postupne vznikali podobné zbierky po celom Taliansku, potom aj vo Francúzsku a v iných krajinách západnej Európy. Gréci, ktorí dali k renesančnému hnutiu jeden z prvých podnetov prostredníctvom učencov, čo pôsobili v Ríme, Florencii, Bologni a v iných talianských mestách, sa na jeho rozvoji už nezúčastnili. Roku 1453 zničili Byzantskú ríšu Turci.

Záujem o antické pamiatky, ktorý sa rozšíril od umelcov a učencov na mocných vtedajšieho sveta, viedol aj k prebudeniu záujmu o Olympiu. Našlo sa súsošie Laokóna, našiel sa Apolón Belvederský, našla sa Afrodita Vatikánska, dopyt po pamiatkach bol však väčší ako ponuka. Učení muži, ktorí poznali antických autorov, s úžasom čítali u Plínia, koľko sôch bolo v Delfách, koľko v Olympii. Prvý, kto z tohto hľadiska upozornil na Olympiu, bol Francúz Bernard de Montfaucon, známejší pod polatinčeným menom Montefalconius. Pôvodne bol dôstojník, potom sa stal mníchom a venoval sa štúdiu antiky. Roky, čo trávil v kláštornej cele, striedal s dlhými cestami a, ako ukazuje jeho taliansky denník, takmer všetky vtedy známe antické pamiatky videl na vlastné oči. Po 20-ročnom štúdiu napísal 10 zväzkové dielo Antika ukázaná a vysvetlená v obrazoch, ktoré mu zabezpečilo všeobecnú vážnosť. Vo vatikánskych múzeách sa nachádza jeho list z 23. júna 1723, adresovaný kardinálovi Quirinimu, vtedajšiemu arcibiskupovi na Kerkíre. Ale čo je to proti tomu, čo sa dá nájsť na pobreží Morei? Tam je starý Elis, kde sa slávili olympijské hry, kde stálo nesmierne množstvo pomníkov olympijských víťazov, svoch, reliefov, nápisov. Pôda tam musí byť tým celkom preplnená. A je veľmi dôležité, ako sa nazdávam, že tam doteraz nikto nekopal. S nepatrnými trovami by ste tam mohli dosiahnuť najbohatšiu žatvu. Montfaucónov návrh bol však predčasný. Medzi iným aj preto, že s Tureckom, ktoré vtedy ovládalo Peloponés, nemalo zmysel rokovať. Jeho myšlienka mohla ožiť až po niekoľkých desaťročiach vyplnených objavmi v Pompejách a zoslabením Turecka vojenskými porážkami. Chopil sa jej Johann Joachim Winckelmann, zakladateľ modernej archeológie, ktorého Dejiny umenia staroveku z roku 1764 vyvolali novú vlnu nadšenia pre antiku v celej Európe. Tento rodák z nemeckého Stendalu, syn malého obuvníka a pôvodne dedinský učiteľ, dosiehol vďaka svojim schopnostiam a ochote zmeniť náboženstvo miesto kustóda zbierok kardinála Albániho. Napokon sa stal inšpektorom nad všetkými antickými pamiatkami v Ríme a ich znalcom s priam pápežskou autoritou. Po dôkladnej príprave vypracoval plán na vykopávky v Olympii a v januári 1768 sa vybral za Máriou Teréziou a niektorými nemeckými panovníkmi, aby získal potrebné prostriedky. Pred odchodom z Ríma napísal priateľovi Heinemu do Göttingenu: Mám v úmysle vzbudiť záujem o podujatie v Elize, aby som dostal pomoc a podporu. Tak by som mohol s príslušným fermanom od sultána začať so stovkou robotníkov vykopávky na štadióne. Cesta dopadla dobre. V batožine mu štrngali mešce s tereziánskymi toliarmi a plný nádejí sa vracal do Ríma. Keď si v nočných hodinách 8. júla 1768 sadol vo svojom terskom hoteli za stôl a začal písať Bude treba, zmarila jeho život i plán dýka lúpežného vraha. To však boli projekty a plány, tak povediac, na mimo olympijskej pôde. Dostať sa na túto pôdu a preveriť si tam množstvo vykopávok sa spájalo s nesmiernymi prekážkami a s rizikom života. Grécko pod tureckou okupáciou bolo najneprístupnejšou krajinou Európy. Vládla v ňom zvôľa miestnych pašov a agov. Človek bez turbanu bol jednoducho neveriaci pes. Práva sa cudzinec, takisto ako Grék, nikde nedovolal. Mohol sa tá odvážiť len dobrodruh alebo diplomat, pričom ani diplomat si nemohol byť vždy istý. Turecký slovník nepoznal slovo imunita. Za to nejeden vyslanec poznal sultánovo väzenie. V osobitne upravenej veži na Carihradskej hradbe, kde si posedel aj pradet Leva Nikolájeviča Tolstého. No predsa sa takí odvážlivci našli. Prvý človek z Európy, o ktorom vieme, že prišiel do Olympie s úmyslom pozrieť si jej pozostatky, bol Matias Palbický, pomoranský Nemec z okruhu učených priateľov švédskej kráľovnej Kristíny. Zo záujmu o antické umenie riskoval cestu do Grécka a v rokoch 1645 až 1648 ho prešiel takmer celé.
Na jar 1647 navštívil aj ústie Alfeia a Kladea, kde vytušil niekdajšie dejisko olympijských hier. Uspokojil sa však len s jeho zbežnou prehliadkou. Na podrobnejší opis sa muselo čakať ešte vyše 100 rokov. Podal ho v cestách po Grécku britský obdivovateľ antiky Richard Chandler, ktorý prišiel do Elisu s dvoma spoločníkmi, architektom a kresličom, v lete 1765. Celé týždne strávil bezvýsledným vypytovaním sa miestnych obyvateľov, kde nájde Olympiu. Chodil krížom krážom po kraji a keď sa jedného augustového rána prebudil vo svojom náhodnom táborisku, zazrel v údolí pod nevysokým kopcom vyčnievať z porostu obrovskú dórsku hlavicu, obnaženú nedávnym lejakom. Usúdil, že pochádza z dievho chrámu, lebo z literatúry vedel, že iná taká veľká stavba nikde na okolí neexistovala. Podľa Pauzániovho opisu správne identifikoval aj Kronov vrch, nános hliny na východ od dievho chrámu ako bývalý štadión a vôbec celé miesto ako antickú Olympiu. Okrem cestovateľov sa odvažovali do Olympie aj ľudia s väčšími ambíciami, výskumníci. Bolo ich pochopiteľne málo a možnosti i prostriedky mali veľmi obmedzené. Daktorí sa tam pre neprekonateľné prekážky vôbec nedostali. Prvý z nich bol Francúz Furmont, ktorého tá vyslala už roku 1728 vláda Ľudovíta 15. To je ešte pred zrodom Winckelmannovho plánu. Kopal tam vraj niekoľko dní, ale za kým výsledkom to nie je známe, lebo o svojej ceste a práci nič nepublikoval. Ďalší Francúz, ktorý prišiel do Olympie, diplomat a archeológ Fauvel, vyhotovil roku 1787 jej prvý topografický náčrt. Štadión a hipodróm umiestnil síce na západ od Kronovho vrchu, ale správne lokalizoval diev chrám, takže sa vrátil so slávou jeho objaviteľa. Roku 1805 sa dostal do Olympie britský plukovník Leake, ktorý jej venoval podrobný opis vo svojich neskorších cestách po Moreji. O necelý rok neskôr prišli do Olympie dvaja jeho krajania, Dudwell a Gell. Zdržali sa tam 3 dni, v januári 1806, a podnikli vykopávky na mieste dievho chrámu. Objavili pritom zvyšky čierno-bielej mramorovej dlážky, o ktorej sa pri opise Fejdiovej sochy výslovne zmienil Pausanias. Ďalší Angličan, architekt a archeológ Wilkins, uverejnil roku 1807 v starožitnostiach Veľkého Grécka plán dievho chrámu s pomerne správnymi rozmermi a správnym pomerom priečelných a bočných stĺpov. 6:13. Nové výskumy a hlavne merania vykonal architekt Ellison, ktorý sprevádzal roku 1813 na ceste do Olympie britského vyslanca v Carihrade, lorda Spencera Starhopa. To bolo zhruba všetko, čo sa o Olympii a jej stave zistilo pred oslobodením Grécka. Pravda, Olympiu navštívili aj iní významní a odvážni muži, ktorí pútavo a farbisto opísali, čo v nej videli. Okrem iných aj lord Byron, ktorý sa zúčastnil boja Grékov za oslobodenie spod tureckej nadvlády a našiel pritom roku 1824 v obliehanom Mesolongiu smrť. Skutočnú vedeckú expedíciu do Olympie vyslala však až francúzska vláda roku 1829. Okolnosti, za ktorých k tejto expedícii došlo, stoja za pozornosť. Roku 1821 vzplanulo všeobecné povstanie Grékov proti Turkom a jeho úspech umožnil, že 1. januára 1822 vyhlásilo národné zhromaždenie v Epidaure nezávislosť Grécka. Boje však pokračovali a Grékom prišli na pomoc dobrovoľníci z celej Európy. Napokon zasiahli v ich prospech aj vlády Ruska, Francúzska a Británie. Roku 1827 zničilo spojené rusko-francúzske britské loďstvo v bitke pri Navarine, starovekom i dnešnom Píle, turecko-egyptské loďstvo Pašu Ibrahima. 27 spojeneckých lodí tu zaútočilo na 89 Ibrahimových lodí a 69 ich poslalo za niekoľko hodín na dno. Po tomto debakli bolo jasné, že turecká vláda bude musieť uznať nezávislosť Grécka. Po novom nápore gréckych vlastencov a víťazstve ruských vojsk nad tureckými sa to napokon aj stalo. Adrianopolským mierom roku 1830.
Francúzska vláda sa v tejto situácii usilovala zabezpečiť si vplyv na Peloponéze, aby blokovala ambície britskej vlády, ktorá už predtým vyhlásila svoj protektorát nad gréckymi ostrovmi v Jónskom mori. Preto vylodila na západnom Peloponéze vojsko na čele s maršálom Mezónom a pripojila k nemu ako dôvažok skupinu vedeckých pracovníkov. Táto Morejská vedecká expedícia, ako sa oficiálne nazývala, podľa vtedajšieho názvu Peloponézu, bola akousi napodobeninou egyptskej komisie vytvorenej Bonapartom z takmer 200 učencov, ktorých vzal so sebou na vojenskú výpravu do Egypta roku 1798. Avšak napodobeninou veľmi skromnou. Celý výskum Olympie mala vykonať skupina 4 pracovníkov, ak nerátame jej vedúceho, za ktorého vymenovali plukovníka Boryho Saint-Vincenta. Najsilnejšou jej osobnosťou bol architekt Abel Bluet. Ďalej k nej patrili sochár Dubois z Louvru, ktorý mal viesť vykopávky, a maliari Frézel a Duval. Na podiv v nej chýbal archeologický odborník. Vláda síce vyzvala na účasť Charlesa Lenormanta z Louvru, ale ten ju z urazenej samoľúbosti odmietol, lebo vraj nemienil pracovať pod Dubuom, ktorý bol jeho podriadený. Okrem toho sa expedícia dopustila malej netaktnosti, ak sa to tak dá nazvať. Nevyžiadala si od gréckej vlády povolenie na výskumné práce. Od počiatku totiž predpokladala, že všetky nájdené umelecké pamiatky si odvezie do Paríža. To bolo vlastne jediné, v čom dôsledne napodobnila Bonapartových učených civilistov v Egypte.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 8. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 586. vydaní našej relácie, ktorej týždeň čo týždeň prinášame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu, čo máme pripravené dnes. Niektoré skladby aj na vaše želanie. Hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a Big Band Rádiu Bratislava. Hrať nám bude na akordeóne Peter Hanzeli, na trúbke Juraj Lehocký, na klavíri Tomáš Seidman. A vypočujeme si ešte niektoré nahrávky z tanečných suít Jaroslava Matušíka. Začíname však niekoľkými skladbami Tradicionál klubu Bratislava, veselými skladbami, ktoré boli určené aj v minulosti, tak povediac na zlepšenie nálady. A tak dúfam, že vám zlepšíme náladu hneď na úvod tromi skladbami. Tá prvá zaznela už v našich predchádzajúcich reláciách. Napísal ju Jaroslav Matušík a volá sa Veľká chvíľa. Je z roku 1970 a Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No a v takomto veselom rytme a v duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich dvoch skladbách, keď hral tradicionálku Bratislava ešte vo svojej pôvodnej zostave, teda ešte pred emigráciou niektorých členov. Prvá skladba je z roku 1963 a hneď za ňou bude pokračovať nahrávka z mája 1968, Zadné dvierka a Koniec leta. Tradicionál klub Bratislava vedú Peter Moritz a Igor Čelko.

V roku 1982 vyšlo niekoľko albumov inštrumentálnych skladieb v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Jeden z nich bol venovaný napríklad tvorbe hudobného skladateľa Dušana Pálku. Za všetky skladby spomeňme napríklad jeho slávne melódie ako Nepovedz dievčatko nikomu alebo Náhodou. No a práve v roku 1982 mu venovali celý album s inštrumentálnym spracovaním jeho niektorých hitov. Rovnako v tomto období vyšiel aj úspešný album inštrumentálnych melódií, predovšetkým Tang, ktoré upravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík. A tak začneme Kriminál Tangom. Spoluúčinkuje zbor Lubomíra Pánka.

rovnakého albumu sú aj dve skladby Modré tango a Jealousy. Opäť ich upravil do podoby pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík a nahraté boli v apríli 1982. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

No a z albumov, keď Vieroslav Matušík pripravil niekoľko tánk a upravil ich pre rozhlasový tanečný orchester, prechádzame do druhej polovice 80. rokov. Vtedy vznikli dva veľmi obľúbené a úspešné albumy Petra Hanzeliho, keď spolupracoval s hudobníkom, hráčom na viacero klávesových nástrojov Jindřichom Parmom. Vtedy vznikol album Magic Love v roku 1988 a hneď po úspechu aj album s názvom Golden Accordeon. Z toho druhého je skladba zo známeho svetového repertoáru. Je to známa romantická balada, ktorú zložila talianska hudobná dvojica Guido a Maurizio De Angelis. Najznámejšiu verziu tejto skladby naspievala americká speváčka Bonnie Bianco spolu s Pierom Kosom v roku 1987 pre soundtrack k talianskému miniseriálu Popoluška 87. Teraz si vypočujeme v podaní Petra Hanzeliho spolu s Jindřichom Parmom. Peter Hanzeli hrá na akordeóne.

Najmä z prvého albumu Petra Hanzeliho sú skladby, ktoré Peter Hanzeli aj napísal a ktoré sa často využívali ako podkresové melódie napríklad v televíznom vysielaní. Sú to skladby ako napríklad Na svitaní alebo Na horách. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli, spolúčinkuje Jindřich Parma. Skladby sú z roku 1988.

No a z konca 80. rokov a z digitálneho štúdia Opusu sa presunieme na Jakubovo námestie do štúdia, kde pôsobil a nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1974 tam vznikla skladba Tomáša Seidmana Pobrežie slnka. Pre rozhlasový tanečný orchester ju pripravil dirigent Vieroslav Matušík. Samozrejme, klavírny part pripravil pre klaviristu Tomáša Seidmana. No vypočujme si, ako krásne znie kombinácia klavíra a sláčikových nástrojov, ktorých bol Vieroslav Matušík priam ukážkovým aranžérom.

Počúvali sme skladbu Pobrežie slnka, ukážka z aranžmánu Vieroslava Matušíka. Napísal ju Tomáš Seidman a je hral na klavíri. Ešte jedna skladba zo svetového repertoáru Eugena Partoša s názvom Sonia. Na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký a skladbu opäť pripravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík.

To bola skladba z roku 1989 Sonia. Na trúbke nám hral Juraj Lehocký. Presunieme sa do roku 1975, keď medzi hitmi Opusu znela aj skladba v podaní Karola Konárika s názvom Rozchod. V tomto období, keď Karol Konárik naspieval túto skladbu na malú platňu, vznikla zarovno aj jej instrumentálna verzia skupiny Skarabeus a Sláčikovej skupiny. Solo nahral Juraj Lehocký na trúbke.

alebo ak chcete rozchod, skladba pôvodne z repertoáru Karola Konárika. Počúvali sme instrumentálnu verziu v podaní Juraja Lehockého na trúbke a taká bude aj ďalšia skladba, ktorú nájdeme na albume Strieborná trúbka Juraja Lehockého z roku 1975. Naozaj veľmi vydarený album a nahratý skutočne vydarene aj technicky. Všetky skladby aranžoval Alois Bouda a na trúbke nahral Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval

Tak to bola skladba Miroslava Boháča, autora, ktorý spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom s názvom Nálada. Na trúbke hral Juraj Lehocký. Pripravené sú už dve skladby z nášho takmer nekonečného cyklu albumov filmových tém, ktoré nahrával orchester Gustava Broma od konca rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Víkend z Mary, téma z filmu Ženská jazda, a potom z rovnakého obdobia skladba z televízneho seriálu Štipku soli, ktorú určite poznáte najmä z vianočného televízneho vysielania. Igor Vavrda ju upravil rovnako pre orchester Gustava Broma. Je to skladba z autorskej dielne Aliho Brezovského s názvom Poznám ich cestičkách.

Tak to bola skladba Aliho Brezovského Po známych cestičkách. Téma z filmu z televízneho seriálu Štipku soli, ktorý vznikol v polovici rokov 70. Čo ešte zaujímavé, tak Ali Brezovský si túto tému z filmu vybral ako úvodnú sňalku svojej vlastnej autorskej relácie s názvom Rozhovory s pesničkou. Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz jedna taká trošku rarita. Vieroslav Matušík napísal koncom 50. rokov skladbu K ďalším úspechom. Nahrali ju s veľkým tanečným orchestrom. No a túto skladbu nahral v 70. rokoch aj orchester Dychová hudba Bratislavskej posádky pod vedením Michala Galovca. A nájdeme ju v priečinku celkom iného hudobného žánru, dychovej hudby. My si však vypočujeme ten originál v podaní veľkého tanečného orchestra.

Tak to bola taká trošku rarita z nášho archívu, aj na vaše želanie. Skladba Vieroslava Matušíka k ďalším úspechom. Pokračujeme ďalej nahrávkami Vieroslava Matušíka. Najprv jeho Vidina v podaní Tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z júna 1958 a z rovnakého obdobia aj jeho Experiment. Tanečný orchester Bratislavského rozhlasu bolo teleso, ktoré pôsobilo pod hlavičkou rozhlasu, no nie ešte ako profesionálne, ešte pred vznikom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Bolo to teleso zložené z bratislavských hudobníkov, ktorí sa stretli vždy v štúdiu pri nahrávaní konkrétnej skladby.

V roku 1975 vznikol album s názvom Vieroslav Matušík, veľkomesto a žena. Bol to profilový album Vieroslava Matušíka, nie jeho známych pesničiek, ale album bol zložený z dvoch tanečných suít. Tanečná suita Žena vznikla k Medzinárodnému roku ženy a v podstate tematicky mapuje ženu od dievčaťa až po starú mamu. Vypočujme si dve ukážky, teda dve časti z tejto tanečnej suity Stará mama a dievča. Nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka v októbri 1975.

Ukážka stanečnej suity Žena Vieroslava Matušíka z roku 1975 a počúvali sme časti Stará mama a dievča. Pomaly sa blížime k záveru našej relácie a pripravené máme ešte dve skladby rovnako z autorskej dielne Vieroslava Matušíka, no v podaní Big Bandu Rádio Bratislava, teda z 90. rokov. Vieroslav Matušík ich aranžoval, napísal a aj si Big Band Rádio Bratislava dirigoval. Bolo to v podstate na sklonku existencie tohto orchestra. Dokonca druhá skladba s názvom Premiéra bola paradoxne dernierou tohto telesa a v čase finalizácie skladby Big Band Rádio Bratislava už neexistoval. Tak si vypočujme Vieroslav Matušík, Nič nové a Premiéra.

Rozlúčime sa známym hitom Maria. Tentoraz však v podaní Václava Hybša so svojím orchestrom a hráča na pozávne Zdeňka Pulca. Viaceré jeho skladby sme uviedli už v minulých reláciách, keď hral pod hlavičkou s názvom Zdeněk Pulec Octet. Teraz však zaznie Maria. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú atmosféru alebo atmosféru sobotnejšej noci. Našu reláciu vždy vysielame vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Jano, to si ty? Stalo sa niečo s Ďusom?
2: No len má zase nedostupný mobil. Myslel som si, či už nie je náhodou doma.
1: A sanitku už odparkoval?
2: Tu ešte na obed.
1: Jaj, no. Tak potom počkaj, spomínal, že si chce dnes ísť pozrieť nejakú garsonku. A potrebuješ niečo?
2: Pred hodinkou tu bola Barbora.
1: Jaj, podarená Ďusova cérenka. Čo zase chcela? Nestačilo jej, že vysánkovala Ďusa z jeho vlastného bytu?
2: Ide o takú vec, takú, ale to by som radšej s Ďuskom.
1: Typnem si. Chce od neho vymámiť ešte nejaké peniaze, čo?
2: Nie, priprčala si pred hodinou aj s plným nákladiakom nábytku.
1: Akého nábytku?
2: No predsa Ďuskoho, z toho, zo starého bytu. Vraj má konečne kupca na ten byt a potrebuje sa ho zbaviť.
1: A čo s tým má teraz Ďuso robiť?
2: Tak to ja neviem, ale určite to nemôžete nechať u mňa v garáži.
1: A kam si ho podľa teba má odviesť? Lebo ku mne do bytu teda určite nie.
2: Tak ja by som na jeho mieste zabal do nejakého bazáru a nech si to tam všetko berú.
1: A nemohol by si do toho bazáru zavolať ty sám?
2: Bez Ďuska? To by mi v živote neodpustil.
1: No, medzi nami. Nemusel by o tom ani vedieť.
2: Nie, nie, nie. To sú jeho veci. On sa musí rozhodnúť, čo s tým. Nie ja.
1: No, ten už toho narozhoduje. Vedie ako malé decko. Všetko si to bude chcieť nechať. A čo s tým? U teba v garáži nie, tak kde teda? Lebo do môjho nového krásneho bytu s novým krásnym nábytkom nejaké staré haraburdy nakvartírovať nedovolím.
3: Riuška, čo sa deje? S kým to hovoríš?
1: S Janom.
3: Čo sa deje? Ukáž, daj mi ho. Jano, o čo ide? Máš nejaký problém?

0: aby si sa zastavil kúpiť paradajky.
1: Ojojoj, no tak na paradajky som zabudol. Ale vieš čo? Kašlin, ale čo? Urobíš zajtra. Dnes ťa pozývam na nejakú fajnovú večeru.
0: Niečo oslavujeme?
1: Nie, ale pokojne aj môžeme.
0: Kvôli tomu, čo pre mňa máš?
1: Prihorievam.
0: Ty si mi priviezol konečne z Minervy ten rotopéd?
1: Po ten sa zastavím v pondelok. Mám niečo oveľa lepšie.
0: Čo mám ešte hádať?
1: Je to prekvapenie.
0: Mám sa tešiť alebo radšej obávať?
1: Katarínka moja krásna, tešiť sa máš. Je to prekvapenie pre teba aj pre Robka.
0: No tak dobre, ale povieš mi už, čo je to za prekvapenie.
1: Zatvor oči. Tram, tadadá. A môžeš otvoriť.
0: Čo je to? Nie, dúfam, že nejdeš kúpiť nejaký karaván.
1: Ale kúpiť nie, len požičať. Od 5. do 20. ho máme záväzne zarezervovaný. A keď hovorím záväzne, tak to znamená, že som zaplatil aj zálohu. Takže žiadne výhovorky, že práca a tak. Urobíme si poznávaciu dovolenku po Južnej Európe. Čo ty na to?
0: Od 15.
1: Že chceli sme ísť predsa od 15. na dovolenku.
0: Chceli, áno, chceli, ale s Robkom, aj s Kikou a Markom. S tým ich rómskym súborom sme chceli prejsť celé východné Slovensko.
1: To chcela možno Kika, ale určite nie ja. Tralala kaca až kam si na východ a objavovať poklady rómskeho kultúrneho dedičstva. No prepáč, ale to ma vážne neláka.
0: Ale Robkovi sme to už sľúbili. Bude sklamaný.
1: No tak ho prejde, no. Toto je predsa celkom iná liga.
0: Ale akurát, že celkom iná, než tá, o ktorú nám vlastne išlo.
1: Neviem, o čo išlo tebe, ale mne išlo o to, aby sme s Robkom spoločne zažili niečo, čo sa mu bude naozaj rátať. A vyvetrá mu hlavu z tých nezmyslov, že sme nejaký iný než on. A že mu nie sme... Ako to povedal? Že mu nie sme dosť ozajstná rodina. Chápeš to? My, čo by sme za neho aj dýchali, že mu nie sme dosť rodina?
0: Marian, lenže toto nie je len náš problém. Je to hlavne jeho problém. Jeho problém s identitou.
1: Že už hovoríš ako ten doktor. Identita. Ale uvidíš. Nové zážitky, neznáme miesta, prespávanie v karavane, opekanie pri ohni. Zažijeme toľko nových vecí, že na nejakú identitu celkom zabudne. Bude nám spolu dobre a dôjde mu, že sme rodina, že my traja spolu. Ak už teda hovoríme o nejakej identite, tak my sme jeho identita.
0: Kedy mu to chceš povedať?
1: Neviem.
0: Nechceš si to ešte rozmyslieť?
1: Ani náhodou. Vieš čo? Zavolám mu hneď teraz. Uvidíš, bude sa tešiť. A ty sa konečne upokojíš a pôjdeme na tú skvelú večeru.
2: Ryuška, ale to predsa nemôžeš myslieť vážne.
3: Čo presne?
2: No, že keby som neprišiel včas, tak by si mi nič nepovedala.
3: Čo by som ti nemala povedať?
2: No, predsa o tom mojom nábytku. Naozaj by si ho nechala len tak vyviezť niekam na smetisko?
3: Vidíš, smetisko mi nenapadlo. Myslela som do bazáru.
2: Ale veď s tým nábytkom, to je ako keby si vyhodila celú moju minulosť.
3: Ale žiadnu tvoju minulosť by som nevyhodila. Vyhodila by som len tie staré, nepotrebné haraburdy.
2: Ale veď tie podľa teba haraburdy, to je kus môjho života. Kus zo mňa. Tie veci sme kupovali spolu s Jaruškou a nikdy sme nič nevyhodili.
3: Keby som si mala zo svojej minulosti vždy všetko nechať, dnes by som chodila s tromi kamiónmi nepotrebných vecí a so štemplom od doktora, že som na hlavu.
2: Aj tak si nemala právo o tom rozhodovať.
3: Lebo ťa poznám. Ty by si sa nevedel rozlúčiť ani len s tou starou kuchtou. A zbytočne by si sa trápil.
2: Naozaj si to chcela urobiť kvôli mne? Aby si ma ušetrila trápenia? Takže ma máš predsa len rada.
3: No, zase nepreháňaj. Urobila som to aj kvôli sebe. Lebo ti nedovolím, aby si mi sem dotiahol ani len tú poondenú kuchňu.
2: A potom by si ma musela vyhodiť na ulicu a bolo by ti za mnou smutno.
3: Márnosť, Ďuso. Ty si zo všetkého vieš vybrať to, čo sa ti hodí. A keď to nejde, tak si to vymyslíš.
2: Aspoň sa teda s tými vecami rozlúčim.
3: Lúčime sa s ľuďmi, nie s vecami. A ak už si

0: tej svojej minulosti chceš niečo nechať, tak si to nechaj v srdci, v hlave, ale nie v kuse starého nábytku. Dohodnuté?
1: Sľubujem.

0: Počula si to? Veď on mi normálne zložil telefón.
1: A čo si čakal?
0: Akože čo? Že sa porozprávame a on si uvedomí, čo všetko som ochotný pre neho urobiť. Vieš, čo by každé normálne decko dalo za to, keby pre neho otec vymyslel takúto zážitkovú dovolenku v karavane cez pol Európy?
1: Marian, upokoj sa.
0: A nemôžem sa upokojiť, keď som vytočený do žerava.
1: Si vytočený, lebo neznesieš, že niekto môže mať aj iný názor než ty. A hlavne si uvedom, že náš syn nie je každé normálne dieťa. Je autista. Potrebuje mať svoje stereotypy a svoje istoty.
0: Chcel som ho prekvapiť.
1: Deti ako Robko prekvapenia jednoducho nezvládajú. Najradšej by sedel doma a mal každý deň rovnaké raňajky, aj večeru a žil si svoj stereotyp.
0: Toto je zaujímavé, že sa zrazu vykašľal na ten svoj stereotyp a odišiel bývať k Kike.
1: No lebo ten jeho svet sa mu zrazu veľmi kruto rozpadol. Vieš, čo povedal doktor? Robko zažil šok. Zrazu si uvedomil, že je Róm a uvedomil si to vo veľmi negatívnych súvislostiach a je presvedčený, že ako Róm pre nás nie je dosť dobrý.
0: A preto podľa teba začal byť taký?
1: Myslí si, že ho ako Róma nemôžeme prijať. Tak chce zapadnúť aspoň medzi nich. Preto odišiel ku Kike. Je jeho sestra a je Rómka ako on.
0: Takže akože teraz sa na neho vykašleme, aby mohol žiť s Kikou? Aj keby nám to malo zlomiť srdce? Lenže ja som sa, Katka, ja som sa už na jedného syna vykašľal. A ty vieš najlepšie, aké to bolo ťažké nájsť k sebe znovu cestu.
1: Jediné, čo naozaj chcem, je, aby Robko pochopil, že ho milujeme. Takého, aký je. A preto si myslím, že tá spoločná dovolenka s Kikou a Marekom bol skvelý nápad. Robko potrebuje pochopiť, kto vlastne je.
0: Vieš, čo mi povedal? Že na nás kašle. Nech si robíme, čo chceme. Že nás nepotrebuje. Že pôjde s Kikou a Marekom a že sa na to teší.
1: Lebo sme ho sklamali.
0: Ej, to je predsa nezmysel. Robko takto nerozmýšľa, je ešte dieťa. Nikdy sme nemali dovoliť, aby si len tak odišiel bývať k Kike. To ona mu to natlačila do hlavy, že mu nerozumieme. Ale s tým je koniec. Zajtra je sobota, urobíme si výlet do Brna, môžeme ísť s Robkom do toho zábavného parku, čo si spomínala, zájdeme na obed, dáme si spolu zmrzlinu, kúpim mu tie nové tenisky, čo sa mu páčili a uvidíš. Nakoniec sám povie, že chce ísť radšej s nami, než s Kikou.
1: Si tým istý?
0: Je to náš syn, nie Kikin. My máme za neho zodpovednosť, nie ona. Kým nebude plnoletý, tak my budeme rozhodovať, kde a s kým bude tráviť prázdniny.
1: A keď sa mu to nebude páčiť?
0: No tak sa vráti s nami pekne domov a konečne budeme zasa žiť ako normálna rodina.
1: Marian, nedovolím ti, aby si ho násilím vzal domov.
0: Budem sa krotiť. Urobím všetko, aby nám zase uveril. Uvidíš. Všetko dobre dopadne.
2: Katka, to ste vy?
1: Ja... Prekvapili sme vás však. Dúfam, že to nevadí.
2: Nie, nie. Len... Mali ste zavolať.
1: Marian miluje prekvapenia a mysleli sme, že keď je dnes krásny deň, zoberieme Robka niekam na výlet.
0: Dúfam, že ti to nevadí.
2: Určite nie. Ja len... Som práve na odchode. Máme dnes skúšku a vlastne... Myslela som si, že už po mňa prišli. Večer máme predstavenie v amfiteátri, tak...
0: No, to je v poriadku. Ty si rob, čo potrebuješ. My sa už o Robka postaráme.
1: Robko, Zlato! To nás neprídeš ani privítať.
2: Nie je doma.
1: Aha. A kde je? Dúfam, že nešli s Marekom niekam k vode.
2: Marek chystá ozvučenie na večer.
0: A Robko?
2: Je u Rigovcov. Teda, to sú naši známi. A Robko chodí v sobotu k ním pomáhať ich Kamilke s matematikou.
1: Náš Robko má kamarátku? Ale to je skvelé. Čo povieš, Marian?
0: No, som rád.
2: Kamila je gymnazistka. Zlaté dievča, akurát je totálne jelen z matiky. Predtým som jej trochu pomáhala ja, ale nedopadlo to dobre. Kamila aj tak skončila s nedostatočnou a Robo ju teraz pripravuje na opravné skúšky. Rigovci si ho nevedia vynachváliť.
0: A tí Rigovci, čo sú zač? Podľa mena by som povedal...
2: Hej, hej, sú to Rómovia.
0: Aha. Tak Rómovia. S dcerou, čo prepadáva z matematiky. No, ja neviem, či je to pre Robka vhodné.
2: Kamilkina mama ma učí na konzervatóriu a otec prednáša filozofiu na univerzite.
0: Zaujímavé.
2: Boli sme dohodnutí, že Robko dnes u nich ostane celý deň. A na večerné predstavenie prídu potom spolu s ním.
1: No, ale keď sme už tu, radi by sme si ho trochu užili.
2: Žiadny problém. Zavolám im, že si po Robka prídete. Budú sa tešiť, že vás poznajú. Majú ho veľmi radi. A aj on ich. To je pre mňa. Zavolám im z auta, aby vás čakali. A pošlem vám SMS-kou GPS-ku. Môže byť? Vlastne, čo keby ste prišli večer aj s Robkom do Amfíku? Mohli by sme si potom spolu sadnúť a naplánovať aj tú našu dovolenku.
1: Robko ti nič nepovedal?
2: Lenže sa veľmi teší. Tak ja bežím.
3: No teda, naozaj, všetko to tu je. Ryuška, pozri, ja mám pocit, ako keby sa vrátil čas.
4: Nič sa nevrátilo, Ďusko. Akurát tvoja nepodarená dcéra vyviezla všetky tieto haraburdy Janovi do garáže. Chceš mi povedať, že ste bývali v garáži?
3: Tak som to nemyslel.
4: Tiež si to mohla odpustiť a rovno to vyviezť niekam na skládku.
5: No ale to by musela za to aj zaplatiť.
4: No práve.
3: Naša obývačková stena. Splácali sme ju s Jaruškou 3 roky. Ale mali sme ju medzi prvými. A tá kvalita? Vidíš? Žiadny drevotrieskový šmejd ako dnes. Stačilo by nahodiť nový lak, vymeniť panty a bola by ako nová. Škoda takú krásnu vec vyhadzovať.
4: Na niečom sme sa dohodli. Rozlúčiš sa ty a tvoja kasňa? A potom už len čau, Bela, čau, Bela, čau,
3: dobre,
4: čau,
3: dobre,
4: čau.
3: Dobre, dobre, dobre, Bela. Ale pozri na toto. Jaruškina stará dobrá veritaska. Tu si predsa musíš pamätať aj ty, Ryuška. Ak si chcela žena obliecť na seba niečo pekné, musela si to podľa burdy sama ušiť.
4: Nie. Amatérske šitie podľa burdy. Jedna kamoška mi raz silou mocou také ušila. A poviem ti, od toho obrázku v burde to bolo také vzdialené ako nosorožec od mladej srny.
3: Náhodou, Jaruška bola multitalent.
4: Vážne? Tak potom nechápem, čo ty na mne, Ďusko, vlastne vidíš. Neviem ani šiť, ani variť, ani ma nebaví starať sa o nejakú burinu na balkóne.
5: No vy máte, Ryuška, iné prednosti.
3: Podľa mňa by si to všetko zvládla, keby si naozaj chcela.
4: A Jaruška samozrejme chcela.
3: No, chcela, ale úplne všetko nezvládla.
4: Napríklad jej vybuchovala tá kuchta.
3: Áno, samozrejme kuchta. Tej sa už Barbora určite dávno zbavila.
5: Pozri sa do tej veľkej krabice. Tam je tuším ešte nejaký riad.
4: Nie, nie, nie, žiadna kuchta.
3: Tu je, naozaj.
4: No nie, že si ju budeš chcieť nechať.
3: Vieš, aká dobrá huspeninka sa v nej dala navariť? Ešte aj koža na paprčkách bola ako maslo.
4: Vybuchovala. A ja žiadne tvoje kože z paprčiek nepotrebujem drhnúť zo stien.
3: Dobre, kuchtu necháme tak, ale čo keby som si na pamiatku vzal niečo, niečo malé, niečo, čo?
4: Nič.
3: Niečo, čo by ti veľmi nezavadzalo.
4: Dobre, ale naozaj len niečo malé.
3: Si poklad. Tak ja sa tu ešte trochu poobzerám, pospomínam.
4: A to bude trvať asi koľko?
3: Čo ja viem?
4: No, hovorila som ti, že chcem stihnúť tú modnú prehliadku.
5: Ale veď vy môžete pokojne ísť, Ryuška. My si tu s Ďuskom zatiaľ spolu pospomíname, podebatujeme o starých časoch a potom vám ho priveziem domov. Čo ty na to, Ďusko?
3: Ryuška, nevadilo by ti to?
4: Mne? Ani náhodou. Hlavne, Ďuso, nezabudni. Jednu vec. Jednu. Nič viac. Sľubuješ?
3: Prisahám.
6: Nie, nie, nie. Len poďte ďalej. Nenechám predsa Robkových rodičov čakať pred bránou.
7: Naozaj vás nechcem rušiť.
6: Aké rušenie? Prosím vás. Ale ak vám to nebude vadiť, pôjdeme radšej do záhrady, aby sme nerušili mládež. Tadiaľto, nech sa páči, cez chodbu.
7: Určite ste už chceli obedovať.
6: V sobotu si dávame s obedom na čas. Jednak si radi pospíme a potom, keď deti skončia s učením, tak si dožičíme dlhý obed, hoci aj do podvečera. Robko si zvykne s našoukami zahrať basketbal. A my sa s manželom na nich len tak pozeráme.
1: Chcete povedať, že náš Robko hrá basketbal?
6: Každý sme na niečo iné. Ale náhodou mu to už celkom ide.
1: Manželovi sa, veru, Robka k žiadnemu športu pritiahnuť nepodarilo.
0: Nemá na šport ten správny drive.
6: Možno práve v tom je problém. Je to ako s našoukami. Ani tá nemá drive na učenie. Basketbal je pre ňu hra. Baví ju. Preto je v ňom dobrá.
1: Robka zas baví matematika, čísla. Vlastne sa až doteraz nikdy nemusel učiť. Má skvelú pamäť.
6: Ale choď, Ňuri. Už aj pustí pani. No tak uhni od tých dverí.
0: Aj by nás poškriabala?
6: Ale kde? Ňuri je už starý pán. A trochu ufrflaný. Rád leží v otvorených dverách, aby na všetkých videl. Počkajte, otvorím druhé krídlo. Musíte ma ospravedlniť. V zime to tu dokážem držať celkom v poriadku, ale v lete radšej žijeme na záhrade. Hneď to bude. Len keby ste mi pomohli s tými veľkými fotografiami.
1: A to je z nejakého basketbalového zápasu však?
6: Z majstrovstiev Európy. Kamilka tam hodila 3 koše a na 5 asistovala. Manžel nechá z toho urobiť takéto obrovské, veľkoformátové fotografie. Oh. A teraz ich nemáme kam dať.
1: Tak ale taký úspech si zaslúži zväčšniť. Tá čiernovláska, to je ona?
6: Nie, nie. To je Aťka. Kamilkina kamoška. Naša Kami je tá vysoká blondínka.
0: Tá blondína?
1: Mladé dievčatá si dnes bežne farbia vlasy. Ešte dobré, že len na blond.
6: Kamilka sa nefarbí. Viem, príde vám to čudné. My s manželom sme tmaví a ona...
0: Zrejme po niekom z rodiny.
6: Je po svojich rodičoch. Biologických. Otec bol Angličan a učil u manžela na fakulte angličtinu a švédčinu. Kamilka je celá po ňom.
1: To znamená, že...
6: Je adoptovaná. Kamilkiny rodičia zahynuli pod kolesami kamionu. Kamilka našťastie ako zázrakom prežila. David s Miri boli naši najlepší priatelia. Nebolo o čom rozmýšľať.
1: A vlastné deti nemáte?
6: Troch chlapcov. 7, 6 a 5-ročného. To sú iní experti. Počkajte, keď sa s nimi manžel vráti z futbalu. Predtým mi má ešte aj Ňuri rešpekt. Tak poďte. Sadneme si vonku a ja rýchlo pripravím limonádu. Vlastná, bazová. Teda, robili ju Robko s Kami. Trochu prisladká, ale nie, že im to poviete. A kávu si dáme až potom, po obede.
0: S tým si naozaj nerobte starosti. Naobedujeme sa vonku. Chceli sme vziať Robka niekam do reštaurácie.
6: Tomu nemôžete spraviť. Urobila som dnes jeho obľúbenú goju. To je naše tradičné jedlo.
8: Ty si sa načisto zbláznil, Ďuso. Jasne som povedala, že tu nechcem mať žiadne tvoje staré rárohy.
9: Ale funguje. Akurát treba trochu zoštelovať elektromotor a premazať prevody a...
8: To je mi jedno.
9: Jednu vec si mi dovolila.
8: Áno, ale takú, čo nebude zavadzať. Toto je jedna obrovská kasňa. Okamžite ju odnesieš nazad.
9: Teraz? Večer? A vieš, koľko váži?
8: Doniesol si ju hore, tak ju odnesieš aj dolu.
9: No, hore mi s ňou pomohol Jano.
8: Myslela som, že aspoň on je normálny.
9: Ale vieš, ako sa taký šiaci stroj zíde?
8: Nie, neviem a ani to nepotrebujem vedieť.
9: Mohol by som ti na ňom ušiť napríklad tie záclony, čo ich chceš na celú stenu. Alebo pre Huginka. Také deti stále niečo potrebujú. Vicky by sa určite potešila.
8: Vieš čo, už radšej nič nehovor. Keby som vedela, čo si zač... Nešla by som s tebou ani na tie večerníky u vás do bufetu.
9: A ty nevieš, že najlepší krajčíri sú muži?
8: Do zajtra rána tá opacha zmizne. A to bude rád, že som sa nad tebou zľutovala a nemusíš ju odvliecť hneď teraz.
9: Možno si to do rána ešte rozmyslíš.
8: Ďuso!
9: Ja lenže keby náhodou... Dobrú noc.
1: Tak aspoň uznaj, že to bol dnes naozaj super deň. Aj tí Rigovci. Takí úžasní ľudia. Mala som pocit, že sa poznáme odjak živa. Čo? Nič nepovieš?
0: Som uťahaný.
1: Ale všimol si si, ako sa Robko zmenil. Zdá sa mi oveľa pokojnejší a sebavedomejší. Robí mu dobre, keď vidí, že ho majú radi a že si cenia, že pomáha ich dcere.
0: Mm-hmm.
1: A potom večer to predstavenie. Toľko krásnych mladých ľudí a tá bezprostredná schopnosť radovať sa, to človek len tak nevidí. Kika s nimi robí úžasný kus práce. Som na ňu hrdá.
0: Je šikovná.
1: Všetci sú šikovní. Ja sa vlastne na tú našu spoločnú dovolenku už naozaj teším. Čo povieš? Bude to zábavné. Marian, no tak povedz niečo.
0: Povedal som ti, že som unavený. Naozaj nemám náladu niečo teraz riešiť.
4: Ďuso, Ďusko, tak už sa preber, človeče. Už zase si zaspal pri telke. Ďuso! Aspoň si preľahni na gauč, lebo si ráno zase nebudeš cítiť chrbát. No tak Ďuso! Dobre, je to tvoj chrbát, rob si s ním, čo chceš. Ale ja zhasínam telku a idem spať. Počuješ, Ďuso? Zhasínam svetlo! Au! Au! Do gelu! Čo je to tu za krám? Krúci, pondený šiaci stroj. Ďuso! Okamžite sa zobuď.
9: Čo sa stalo?
4: Skoro som sa zabila kvôli tej tvojej kasni.
9: Ukáž?
4: Noha, no, bolí.
9: Je, no,
4: no.
9: Je to len udreté. Ale Ria, teda, veď ty si odrazila celé dvierka. To bude musieť opraviť.
4: Ale kašlem na tvoje dvierka.
9: No ale, veď to nemôžem takto nechať.
4: Ukáž, daj to sem. Tak pekne ich vrazím dnu, že až... Aha, počkaj. Niečo tu je.
9: Čo niečo?
4: Neviem, nejaké papiere, nejaký dokument. Aj s pečaťou od notára.
9: To je niečo staré. To môžeme pokojne zahodiť.
4: Nie, radšej mi podaj okuliare. Au, tá noha bolí. No, tak sa na to pozrime. Ďuso... Ďuso, vieš, čo to je?
9: No.
4: Darovacia zmluva na tvoj byt. Podpísaná Jarmila, bla. A tu je to. Obdarovaný sa zavezuje zabezpečiť doživotné, bezplatné a nerušené právo bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech manželov, teda teba a Jarušky. Vidíš to?
9: Čo? Ale to by znamenalo...
4: Že Barbora... Na kataster podala nejaký falzifikát. Jednoducho podvádzala. A toto je o tom dôkaz. Ďusko, budeš sa môcť vrátiť do svojho bytu. Chápeš? No.
9: A budem si môcť nechať aj šiaci stroj.
4: No, hoci aj tú vašu kúštu.
9: Aj obývačkovú stenu.
4: Áno. A Barbora bude môcť byť rada, ak za toto na ňu nepodám trestné oznámenie. Teda ja by som ho určite podala.
1: Kto ti teraz volá?
0: Kašlem na to. Neberiem.
1: Tak sa aspoň sa pozri, kto to je.
0: Nejaké neznáme číslo. Zruším to.
1: Nie, čo ak je to niekto kvôli Robkovi?
0: Katuška, keby mu niečo bolo, tak volá Kika.
1: A čo ak sa stalo niečo hrozné a volajú z nemocnice?
0: Pokoj, zlato, pokoj. Haló, kto volá?
10: Pán Soták? Tu Julia, Rigová. Prepáčte, že ruším tak neskoro.
0: Stalo sa niečo? S Robkom?
10: Nič hrozné, nelakajte sa. Len som si myslela, že by ste to mali vedieť.
0: Čo vedieť?
10: Robko dnes na noc zostal u nás. A ja som sa pred chvíľkou zobudila, lebo som ho počula v kúpeľni.
0: Čo tam robil?
10: Plakal. Nahlas. Veľmi.
0: Ale prečo plakal?
10: Lebo povedal, že na tú našu spoločnú dovolenku sa hrozne tešil. A teraz vraj pochopil, že vy s nami nepôjdete.
0: A ako na to prišiel?
10: Lebo ste nechceli zostať, aby ste si s nami všetko naplánovali. Že inokedy vždy všetko plánujete dopredu, ale teraz nie. Preto vie, že nechcete ísť. A on to tak veľmi chcel. Aby ste išli spolu, chápete? Ja sa do toho nechcem miešať, ale... Váš chlapec vás potrebuje, pán Soták. Chýbate mu.
0: No... To nie je pravda, že nechceme ísť. Môžete mi ho dať k telefónu?
10: Už som ho uložila.
0: Tak ho zobuďte. Povedzte, že volá oco a že mu chcem povedať, že sa na tú našu cestu po Slovensku už veľmi, veľmi teším.

Skončila sa 534. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Julia Rigová, Kristýna Kilo, Kika, Martina Kapráliková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Pekné popoludne vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach sa budem rozprávať s filmárom, kameramanom, režisérom a scenáristom dokumentárnych filmov o ochrane a obnove kultúrneho dedičstva, spoluautorom projektu Oživené pamiatky Marekom Kováčom. A budeme listovať aj v knihe s rovnomenným názvom, teda Oživené pamiatky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Takým motom nášho rozhovoru bude aj táto knižka, ktorú máme pred sebou, Putovanie za pamäťou krajiny, Oživené pamiatky. No mnohokrát sa hovorí práve o tých nástrahách toho, čo je to mať kultúrnu pamiatku a aký problém je ju rekonštruovať tak, aby naozaj dostala tú podobu, akú má mať, aby dodržal investor náležitosti, ktoré vyžadujú pamiatkári. Čo bolo na začiatku tohto celého vášho projektu v rámci občianskeho združenia?
2: Náš projekt v podstate sme začali tvoriť pred 5 rokmi. Čiže v roku 2021. No a takouto motiváciou bolo to, že v podstate tým, že som sledoval sociálne siete a sledoval som tam častokrát názory ľudí na obnovu pamiatok a to, že častokrát sa fakt ľudia nerozumejú obnove pamiatok. Veľmi často som sledoval názory, že doslova nadávajú na pamiatkárov a na rozhodnutia, prečo nemôžem dať plastové okná na môj dom.
1: Všetko ich brzdí.
2: Áno, áno, všetko je negatívne, všetko robia tí pamiatkári, len robia zle. No ja som si povedal, však ale to vychádza z toho, že ľudia tomu skrátka nerozumejú. Preto toto rozprávajú, lebo každý, kto sa aspoň trošku tomu rozumie, má nejaký cit, tak vie, že na renesančný dom sa asi tie plastové okná nebudú hodiť. Mm-hmm. Tak preto som si vlastne povedal, že vytvorme nejaký projekt, ktorý bude dávať pozitívny príklad ľuďom, ktorý bude vysvetľovať ľuďom, že prečo sa pamiatky obnovujú tak, ako sa obnovujú, prečo pamiatkový úrad kladie také nároky, aké na to kladie. Spojilo sa zároveň aj to, že bolo obdobie covidu, kedy žiaľ nebola žiadna práca. Pre mňa ako teda pracovníka v oblasti kultúry, kameramana, tak mal som také takzvané pracovné suchoty. A to ma tiež tak povzbudilo do toho, že idem spojiť také, že moje dve záľuby. Idem spojiť točenie a zároveň záľubu v pamiatkách. No a tak vznikol vlastne projekt Oživené pamiatky, ktorý je online projekt a prostredníctvom krátkých dokumentárnych filmov prezentujeme vzorne obnovené pamiatky a remeslá, ktoré vlastne súvisia s obnovou pamiatok.
1: Vy ste filmár. Ako sa to teda v tej praxi sklbilo? Tu aj čítame, že je to knižný filmársky denník. Vy cez tie médiá prechádzate od filmu k písanému textu, zároveň fotografujete a robíte pri jednej téme viacero verzií, napríklad práve pri rekonštrukcii nejaké pamiatky.
2: Konkrétne ale pri tej knihe ja nie som autorom textov, tam je autorkou textov pani architektka Iveta Chovanová. Ono sa to tak navzájom vlastne všetko prelína a prepája. Primárne som teda kameraman, ale v rámci tejto knihy som bol zároveň aj fotograf.
1: Ako ste si teda vyberali, aby ste nehovorili samozrejme o všetkom, ale ste si vyberali asi tie zrniečka, aby tam boli samozrejme aj nejaké príbehy?
2: To je jedna vec, ale takým úplne prvopočiatkom toho výberu tých objektov bolo, že sme hľadali objekty, ktoré sú naozaj vzorne obnovené. My sme to aj konzultovali s pamiatkovým úradom a aj s našim odborným garantom, to bol Matúš Martinák, potom v súčasnosti je to Lukáš Udec, že musia to byť teda objekty, ktoré sú príkladne obnovené, ktoré boli obnovované tradičnými materiálmi, tradičnými stavebnými postupmi a ktoré si vlastne po obnove zachovali tú svoju atmosféru.
1: Nie je pamiatka ako pamiatka, iné je nejaký stredoveký hrad, iné je objekt mešťanský, iné je stavba z 20. storočia, takže asi aj takto ste išli, aby to bolo také rôznorodé.
2: Išlo nám aj o tú pestrosť. Väčšinou možno ľudia majú tak zakonzervované v hlavách, že pamiatka to je ten hrad alebo nejaký kostol, kaštiel, ale my chceme vlastne ukazovať aj to, že pamiatky to sú aj napríklad tie priemyselné objekty alebo nejaké modernejšie stavby.
1: Alebo brutalistické stavby dokonca. Myslím, Dom umenia v Piešťanoch jeden z takých príkladov, ktorý myslím, že sa oživil, veľký zaujímajú návštevníkov práve po zaradení medzinárodnej kultúrnej pamiatky.
2: Áno, presne aj toto sú tie objekty, ktoré vlastne chceme prezentovať a o ktorých chceme hovoriť.
1: No čo, ako to pokračovalo? Vybrali ste si tie príbehy alebo vám niekto radil, alebo pamiatkári vám dali tipy? Boli to pamiatky, ktoré už boli zrekonštruované, teda už ten príbeh tam bol v podstate uzavretý tej obnovy?
2: Takto. Našou snahou bolo spočiatku zachytiť objekty, ktoré už boli dokončené. Počasie sa ale ukázalo, že môžeme zachytávať aj objekty, ktoré sú ešte stále v procese. Takže začali sme zaznamenávať aj také objekty. No a čo sa týka toho výberu alebo toho radenia sa, áno, radili sme sa s jednotlivými krajskými pamiatkovými úradmi alebo s inými odborníkmi, ktorých sme už poznali a postupne sme sa na nich nakontaktovali. Tí nám vlastne poradili, že ktoré objekty sú také najvhodnejšie. Snažili sme sa vyberať objekty, ktoré sú aj také komerčne známe, dajme tomu Ľubovňanský hrad, ale aj objekty, ktoré sú také menej známe, to sme vybrali napríklad trakčnú meniareň v Hornom Smokovci.
1: Bo sme v Bratislave, vy ste aj Bratislavčan, tak poďme teda od Bratislavy, od západného Slovenska až na východ, ako ste pokračovali v tom výlete, môžeme povedať, tých oživených pamiatok.
2: Tie výlety našich za tými oživenými pamiatkami boli, dá sa povedať, že také nesystematické. Raz sme točili niečo na západnom Slovensku, raz na strednom, raz na východnom. Jedným z prvých objektov, ktorý sme začali točiť, to bola Kalvária v Bratislave. Tá ale sa nenachádza v tejto knihe. Ďalší objekt, ktorý tiež sa za dovolkonosti nenachádza v tejto knihe, bola zrekonštruovaná hospodárska budova na hrade Uhrovec. Takže to boli prvé objekty. Mm-hmm,
1: čiže tam boli aj tie príbehy zároveň, samozrejme. Uhrovské, Uhrovecké podhradie. Vo väčšine týchto takýchto väčších hradov sa už deje nejaký typ obnovy. Uhrovec je asi tak v strede, stále v procese asi.
2: Presne tak. Uhrovecký hrad, ten bol zaujímavý tým, že vlastne tá hospodárska budova bola zrekonštruovaná alebo obnovená do úplne pôvodného stavu. To znamená, že pamiatkový úrad tam dovolil zastrešenie priznanou strechou, sedlovou, šindlovou, čo sa väčšinou na našich hradoch nedeje. Toto bolo vlastne to, čo nás ako keby upútalo na tom objekte, že bolo možné ho obnoviť do úplne pôvodného stavu. Potom následne vlastne ten objekt dokonca získal ocenie Cezar za príkladnú obnovu.
1: Ešte keď sme spomínali práve tú Bratislavskú Kalváriu, tam je ten príbeh známy v podstate, z čoho vychádzajú Kalvárie ako také.
2: Áno, ale zároveň ono je to zaujímavé v tom, tam je to úplne taký iný typ obnovy. Tam došlo k prepojeniu toho starého s novým. Tam si architekti povedali, že idú tou cestou, že vlastne jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktoré časom boli zlikvidované, teda najmä v období komunizmu, tak tieto zastavenia opäť postavia, ale už nie ako repliky tých pôvodných, ale pôjdu formou moderných zastavení.
1: To znamená doplnenie toho nového a priznanie teda, že to je nové.
2: Áno, áno, presne tak. Tie nové zastavenia sú postavené z takého hladkého betónu. S tým, že zachovalo sa vlastne len jedno zastavenie, pôvodné, barokové, to vlastne obnovili do pôvodnej podoby.
1: Povedzme si viac o tých príbehoch, ktoré sú aj v tejto knižke, ktoré sa sem dostali nakoniec. Asi zrejme aj rozsahom to bolo tak, aj tým, že museli si samozrejme niečo vyberať. Napríklad taká vojenská pevnosť Komárne, ktorá bola dlhé roky, aj sa hovorilo v kontexte ekologických, tam bolo skutočne veľa problémov po odchode vojska, postupne vstávala z popola tá pevnosť.
2: Áno, ona je stále v procese, aj vstáva z popola a tam ešte bude naozaj veľa rokov práce. My sme tam vlastne znamenali obnovu tzv. Novej pevnosti. Pôsobí tam občianske združenie, ktoré sa teda stará v spolupráci s mestom o túto pevnosť a snažia sa naozaj o tú obnovu. Oni tam hlavne teda bojujú s tým, že ten objekt je naozaj obrovský a bojujú vlastne s využitím toho objektu. No ale napriek tomu, ako darí sa im to postupne, ide to postupnými krokmi a tú prácu za nimi vidieť. Obrovská práca, čo ešte pred nimi, aj čo si absolvovali.
1: A bolo to v podstate tak, že vy ste sa zoznámili, aj pamiatkári vám dali nejaký tip, zoznámili ste sa s investorom a s pani architektkou Ivetou Chovanovou a vy ako Marikovac ste chodili po týchto objektoch, ste konzultovali, fotografovali a písali ten príbeh. Asi tak to bolo.
2: No v podstate dá sa tak povedať. V prvom rade vznikla tá myšlienka nakrúcať tie krátke filmy o týchto objektoch a potom sme si povedali, že no, respektíve ja som si tak povedal, že budem to aj fotiť, bude to dobre vyzerať tie fotografie a kto vie, čo raz z toho bude, možno vydáme raz knihu. Popri tvorbe projektu Oživené pamiatky sme sa zoznámili aj s pani Ivetou Chovanovou a ja som už čítal nejaké knihy, ktoré ona vydala v minulosti a vždy sa mi páčil jej štýl písania. Už vtedy, možno 10 rokov dozadu, som si povedal, že tak raz, ak nejakú knihu budem robiť, tak túto pani Ivetu Chovanovú musím osloviť. No a teda stalo sa.
1: Áno, takže aj ste si tak porozumeli. autorský.
2: Áno, áno. Pani Chovanová hneď bola nadšená z tejto myšlienky, páčilo sa jej to, takže určite sadli sme si aj autorsky, aha, bez problémov.
1: No ešte si povedzme o niektorých tých projektoch. Povedzme napríklad Francov dom v Handlovej. Vy ste tie príbehy tak postavili, aby to vyzeralo zároveň ako kniha príbehov, ale kniha reálnych príbehov, kde môžeme takto si zobrať knižku a ísť po Slovensku a ako Bedeker si to tak konfrontovať.
2: Knižka obsahuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov, ktorí musíme povedať, že fakt, že obetovali často svoje súkromie, svoj čas, svoje financie tomu, aby tie jednotlivé objekty zachránili. A zároveň, ako ste spomenuli, že aj pre čitateľa slúži ako taký Bedeker alebo taký sprievodca, taký inšpiračný zdroj. Naozaj nám už sa ozvali niektorí ľudia, ktorí nám povedali, že wow, že ja som ani nevedel, že takýto objekt je u nás na Slovensku, ideme s rodinou a ideme to pozrieť, ideme to navštíviť. Takže z toho sa naozaj veľmi tešíme, že to má na ľudí takýto účinok.
1: Ten Francov dom v Handlovej.
2: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený. Ten objekt už bol na spadnutie. Bol to dom, pri ktorom by veľa ľudí povedalo, že to už len zbúrať, že to sa nedá zachrániť. Ale tam si majiteľ povedal, že nie, ja ten dom zachránim, ten dom je výnimočný a naozaj sa mu to podarilo. Ako je paradoxné, že ten dom v tom čase, keď ho on začal zachraňovať, ten dom nebol ani národnou kultúrnou pamiatkou. Ten majiteľ prejavil nejaký taký svoj prirodzený cit k histórii a naozaj sa snažil zachrániť všetko to pôvodné, čo sa v tom dome zachovalo, podlahy, dvere a čo nemohol zachrániť, to vytvoril na novo. Sám vyrábal nábytok, postele podľa historických originálov, zháňal nejaké historické originály nábytku z okolia, takže naozaj sa to snažil dať do takého pôvodného stavu a to sa mu aj podarilo.
1: Keď ste tak komunikovali s tými investormi, pretože vy tu máte príbehy, investormi sú súkromné osoby alebo cirkev, samosprávy pozerám, aj štátna správa, to znamená rôznorodí, ktorí sú takí najzodpovednejší investori, ktorí rekonštruujú pamiatky takýmto spôsobom. Asi je to ťažko možno aj odpovedať, pretože závisí, je to vždy individuálne.
2: Všetkých tých, čo máme v tejto našej knihe, tak sú zodpovední. Ale tak asi, keby som to mal tak globálne povedať, aj na základe iných pamiatok, ktoré sme pochodili, tak žiaľ, teda asi najhoršie to je naozaj, že v štátnej sfére, tam to brzdí aj legislatíva, aj všetky také tie tzv. Papierovačky. A najpružnejší sú súkromníci, bežní ľudia.
1: Ak majú peniaze teda.
2: Ak majú peniaze, určite. Ale častokrát je to také zaujímavé, že častokrát ľudia si to tak hovoria, že tá obnova pamiatky je strašne drahá. Ale napríklad aj pri tom Francovom dome sa nám stalo, alebo pri bývalej evanjelickej fary v obci Beluj sa nám stalo, že tí majitelia povedali, že ono to ani tak veľmi drahé nie je. Lebo častokrát používate tam bežné stavebné materiály. Piesok, vápno, vodu, kameň, nejaké to drevo. A pokiaľ tí ľudia, ako napríklad boli v prípade týchto objektov, že sú remeselne šikovní a vedia si veľa vecí aj sami spraviť, tak ich to paradoxne až tak draho nevychádza.
1: Ešte si pripomeňme medzi tým, ako sa rozprávame napríklad, tak sme na západnom Slovensku, kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre. Tento príbeh, čo zase dal vám napríklad?
2: No, to bol tiež zaujímavý príbeh. Tam v podstate vzniklo občianske združenie, ktoré vzniklo na základe toho, že ten kostol sa nevyužíval dlhé roky a bol už naozaj že v zlom stave.
1: Čiže bol ponechaný osudu v podstate už.
2: V podstate dá sa tak povedať. Jednoducho miestna cirkev nemala pre ňu využitie. No a toto občianske združenie si povedalo, že poďme pomôcť miestnej farnosti, poďme to dať dokopy, ten kostol má svoje hodnoty a poďme ho zachrániť. No a naozaj oni sa do toho chytili s veľkou vervou a ten kostol zachránili. Dali ho naozaj do poriadku doslova od základov až po vrcholec strechy.
1: V hodine 12.
2: V hodine 12. dá sa povedať. A podarilo sa im tam spraviť veľmi výnimočný nález. Našli románske malby, fresky na stenách. Čiže oni predpokladali, že ten kostol je pôvodne z nejakej polovice 16. storočia. Týmto sa im vlastne ten kostol posunul do nejakej polovice 14. storočia.
1: Uh-huh. Čiže ešte sa zvýšila jeho hodnota v podstate.
2: Áno, presne tak. Určite jednoznačne.
1: Ešte pozerám z tých príbehov. Je to veľa. samozrejme, ale spomínali sme Komárno, Handlovú, Modru, z tých napríklad Hrušovú, to máme ešte tiež západné Slovensko, už smerom na stredné Slovensko.
2: Áno, áno, Hrušov, Skorinský las, opäť veľmi zaujímavý príklad toho, kde sa vlastne dala dokopy partia ľudí, ktorí si povedali, že chcú prezentovať taký návrat do minulosti, do čo sa týka života a štýlu života, a hľadali pre tieto svoje aktivity také miestečko a našli práve ten Skorinský las. A ono to bol len taký maličký domček. Domček, ktorý im v podstate nestačil pre tie aktivity, ktoré chceli, tak si povedali, že dobre, poďme k tomuto domu urobiť prístavbu. Ale oni tú prístavbu neurobili tak, ako by dnes väčšina ľudí urobila, že moderná a železo, betón a sklo a podobne.
1: Áno. Zámerne išli
2: v tom pôvodnom architektonickom štýle, zobrali si miestnu typológiu, čo sa týka okien, dverí, celkovo toho architektonického stvárnenia, a tú prístavbu vlastne urobili týmto štýlom. A dnes je v tom dome normálna funkčná kuchyňa, toaleta, sprcha, kúpeľňa, teda ďalšie dve miestnosti obytné, a ten dom sa dá vlastne dnes plnohodnotne využívať pre bežnú rodinu.
1: Na tých fotografiách je to nádherne zmapované, pretože je zaliatý slnkom ten dom, dokonca je to aj taký štylizovaný portrét celej tej rodiny, ktorá žije na tejto samote, a dokonca oni sú aktívni v rámci toho, že chcú propagovať ten život v lone prírody a pri tradičnom bývaní alebo v tradičnom bývaní.
2: To je vlastne taká hlavná zameranie toho ich občianskeho združenia.
1: Ako vznikal vlastne ten portrét?
2: Konkrétny portrét vznikol v dvoch variantoch, a ten variant, ktorý sa dostal teda do knihy.
1: Teda to je nejaká rodinná sága.
2: Áno, v podstate. Tak ten variant, ktorý sa dostal do knihy, tak vznikol asi tak, že teda som si ich nejakým spôsobom
1: nakomponoval,
2: naštylizoval. Problém bol trošku v tom, že teda na fotografii sa nachádzajú dospelí, ale aj malé deti. A ja som tieto fotografie v knihe fotil na film. Čiže nemohol som cvakať niekoľkokrát a zároveň nevidel som po odfotení tú fotografiu, ktorá z toho vyšla. Takže všetkých som poprosil, aj tie malé deti, tie 4-5 ročné, že prosím vás, odpočítam to 3, 2, 1 a potom cvaknem. Vtedy nesmiete žmúrknuť. A treba povedať, že bola tá fotografia odfotená na prvýkrát a na prvýkrát bez problémov. Nikto nežmúrkol, všetci majú otvorené oči.
1: A zároveň teda aj malé deti zažili to, čo je to fotografovať na klasický film v porovnaní s dnešným digitálom. Ešte spomeňme vlastne tú vašu tvorivú skupinu, ktorá nie je len súčasťou tohto projektu Oživené pamiatky. Teda vy ako Marek Kováč, pani architektu Ivetu Chovanovú sme spomínali, ano, ktorá je architektkou, a ešte čítam meno Mareka Valovčina.
2: Áno, on bol v podstate producentom tejto knihy, zároveň on je predsedom občianskeho združenia Oživené pamiatky.
1: Vy ste vlastne absolventi filmovej školy. Obidvaja ste vlastne rovesníci, môžeme povedať, spolužiaci asi zrejme.
2: Tak, presne, obidvaja sme študovali kameru a fotografiu na VŠMU. No a teda Marek zároveň to všetko riešil po finančnej stránke, zháňal finančné prostriedky, granty na tvorbu tejto knihy. A ešte treba určite spomenúť aj nášho grafika, ktorý je výtvarník a grafik Stano Masár, ktorý sa vlastne zaslúžil o celé to grafické spracovanie tejto knižky.
1: Pozerám, či táto knižka teda má číslovanie 1, pretože v podstate dá sa tento príbeh v tomto príbehu pokračovať do istej miery. Už máte niečo pripravené?
2: Áno, to ste trafili klinček po hlavičke, preto v tejto knihe je v úvodzovka povedané, že len 12 objektov, pretože do budúcna plánujeme vydanie aj druhej knižky pokračovania, kde by bolo zase opäť ďalších 12 nových objektov.
1: Tie už máte, môžeme aj prezradiť, môžete aj vy prezradiť a môžeme aj sa dozvedieť,
2: ano,
1: ktoré to budú?
2: Sú to vlastne všetko objekty, ktoré my sme už nakrútili v rámci tých dokumentárnych filmov, takže určite v rámci ďalších objektov sa objavia v knižke práve už spomínaný Hrad Uhrovec. Tú kalváriu neviem, či budeme zaraďovať do knihy, lebo tam je len tá jedna maličká kaplnka. Čiže jedným z tých objektov bude napríklad hospodárska budova na Hrade Uhrovec, alebo sa tam objaví mestské opevnenie v Sabinove, prípadne mestská brána v Banskej Štiavnici. Takže, a ďalšie nebudem prezrádzať, však uvidíte.
1: Tie sa dozvieme. Ešte celkom na záver si povedzme, keď vy komunikujete s tými investormi, v podstate mnohí vás privítali vo svojom súkromí, vo svojom príbytku. Aj nejakým spôsobom vy ich motivujete tým, že spracujete ten príbeh a tú atmosféru takto prenesiete do tej knihy. Aj teda vaša kolegyňa, architektka Iveta Chovanová, ona cez ten text, vy cez tú vizuálnu stránku máte nejakú takú spätnú väzbu, či ste aj vy ich nejako motivovali?
2: Áno, Určite áno. Sú vďační tí ľudia za to, že niekto si všimol tú ich prácu. Lebo ako som spomenul predtým, že sú to častokrát ich investované roky života. Nie len finančné prostriedky, ale naozaj aj voľný čas, všetko proste investujú do tých objektov a veľmi si ctili to, že respektíve cenili to, že niekto prišiel k ním a niekto chcel zaznamenať ten objekt, niekto si ich vypočul a niekto vytvoril aj či už tie filmy, alebo konkrétne teda túto knihu, ktorá prezentuje tú ich prácu.
1: Len teraz, aby ich tam turisti nezačali chodiť za nimi, ale možno, že to je tiež jeden z takých tých vedlejších významov celého toho projektu.
2: Oni už, keď sme ich oslovili, tak do toho išli určite aj s tým vedomím, že ľudia si ich viac všimnú. Ako vravím, oni sú skôr za to vďační. Takže myslím si, že nikto z nich nemá takéto nejaký problém, že by zrazu bol obrovský turistický záujem. Takže sú len asi radi.
1: Tak nech sa vám darí v tejto práci. A teda dúfam, ďakujem, že tých jednotlivých vydaní cyklu Oživené pamiatky tých bude X, nielen teda 1, 2 a tak ďalej, pretože asi tých typov máte veľa. Nech sa vám v tom darí a potom prídete, dúfam, o tom porozprávať zase na budúce.
2: Určite veľmi rád prídem opäť.
1: Tak to bol náš dnešný host, spoluautor knihy a zároveň jeden z členov občianskeho združenia Oživené pamiatky s podtitulom Putovanie za pamäťou krajiny, Marek Kováč. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Niekedy dovidenia a do počutia.
2: Dovidenia.
1: No a s Marekom Kováčom sa rozprával Martin Jurčo. Do počutia.

slza a všetko je odpustené. Maličká slzočka je nevinná a predsa vo svete moc veľkú má. Že je radosť útecha, aj smiech sa rodí a preto